0: Thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt trên cả ba miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong hai ngày cuối tuần vừa qua ở mức rất cao. Trong đó, mặc dù là chủ nhật nhưng phụ tải miền Bắc ngày hôm qua dự kiến đạt 26.800 MW, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026 ở khu vực này. Theo dự báo thời tiết, hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết đã khởi động nhiều tổ máy chạy dầu nhằm bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện quốc gia và dự kiến hòa lưới trong sáng nay 25 tháng 5. Trong công tác điều độ hệ thống điện, việc huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu thường là phương án cuối cùng, chỉ thực hiện khi các nguồn điện giá rẻ đã được huy động hết nhằm đảm bảo an ninh cung ứng điện trong những ngày nắng nóng gay gắt. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 và trong các ngày nắng nóng sắp tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục với thông tin giao thông liên quan sự cố va chạm giao thông ở trên cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi nhận được tin từ Ban Duy Tu và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội báo là vụ va chạm giữa 4 xe ô tô xảy ra tại nhịp số 12. Hiện nay, lực lượng bảo vệ cầu đang tiến hành điều tiết giao thông, đồng thời cũng đã báo tin cho các lực lượng chức năng phối hợp giải quyết. Hiện hướng sang trung tâm thành phố, các phương tiện đang lưu thông chậm các bạn nhé, qua hiện trường của sự cố va chạm 4 xe ô tô ở trên cầu Vĩnh Tuy. Còn ở trên tuyến Nội Bài Lào Cai thì chương trình nhận được tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến này đoạn km số 123 đến 244 đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Các đồng chí cũng qua VOV Giao thông khuyến cáo các nhà xe lái xe, nếu chúng ta tham gia giao thông trên tuyến Nội Bài Lào Cai thì lưu ý giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ đúng tốc độ, quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường, phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách ít nhất là 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Khu vực đường Trần Duy Hưng hướng về trung tâm thành phố mật độ cao, các phương tiện đang lưu thông chậm, theo tin từ Ban Duy Tu của Sở Xây dựng thành phố.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng thành phố vừa cho biết là bờ bắc cầu Trương Dương hiện nay mật độ tăng cao, chúng ta đi chậm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Liên quan tình hình giao thông trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, chúng tôi lưu ý thêm hiện nay thì trời đang nắng. Ở trên hầu khắp các tuyến của chúng ta thì đều nắng mỗi lúc một mạnh hơn. Lưu ý về những đoạn đang thi công sửa chữa như thế này, đang sửa chữa mặt đường đoạn km số 16 cộng 600 đến km số 15 cộng 800 hướng Lào Cai đi về Nội Bài. Có đơn vị đang cắt cỏ lề đường ở trên tuyến này đoạn từ km số 59 đến km số 56 trên cả hai chiều và cắt cỏ giải phân cách giữa km 74 đến km số 77 ở đoạn km 14 đến 17 hướng Nội Bài Lào Cai, 136 đến 139 cũng đang có những cái đoạn cắt cỏ. Thế còn đoạn đang thi công mở rộng trên tuyến Nội Bài Lào Cai thì chúng tôi cũng đã thông tin và khuyến cáo rồi. Ở khu vực cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, lối xuống đường Lĩnh Nam đang ùn, các phương tiện lưu thông chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, lối xuống đường Lĩnh Nam đang ùn cục bộ. Thông tin mới từ các thính giả gửi về. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng tôi chuyển qua một thông tin khác. Ở giữa những cung đường đông đúc ngày hôm nay thì xin bật mí một cái tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. Thưa các bạn, FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần. Lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
9: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
10: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại, giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gù của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
0: Ở đô thị của chúng ta, ngoài những quan tâm về tình hình giao thông trong mỗi khung giờ cao điểm, chỗ đỗ xe cũng là một vấn đề mà chúng ta quan tâm thường trực. Như VOV Giao thông đã thông tin cùng các bạn trong phần tin khởi hành, thì Hà Nội sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ các bãi đỗ xe kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Nội dung này nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, hướng tới triển khai đồng bộ hình thức thu phí điện tử không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe trên địa bàn toàn thành phố. Và theo Ủy ban Nhân dân thành phố thì việc triển khai để nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch doanh thu, giảm ùn tắc giao thông và từng bước hiện đại hóa hạ tầng giao thông tỉnh của thành phố. Về tình hình giao thông, thính giả vừa cho biết là có va chạm hai xe ô tô ở gần ngã năm xã Đàn và đang gây cản trở giao thông theo hướng từ phía xã Đàn, Ô Chợ Dừa đi về đường La Thành hiện nay đường đông có dấu hiệu đang bị ùn cục bộ.

0: va chạm gần với khu vực ô chợ dừa đầu phố Xã Đàn và gây cản trở hướng đi về đường La Thành. Cảm ơn các bạn. Ở khu vực cầu Thanh Trì thì chúng ta nhắc lại cùng nhau là hướng đi trung tâm, lối xuống Lĩnh Nam cũng đang ùn nhẹ tại đây.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Các bạn thân mến, lúc này thì tại khu vực nút giao Đỗ Nhuận với đường Phạm Văn Đồng, thính giả cho biết các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định. Đường Đàm Quang Trung thì rất khó khăn rồi. Một số bạn đi qua cho biết ùn tới tận cầu vượt chỗ đường 5. Đường Đàm Quang Trung ùn từ chỗ cầu vượt đường 5. Nút giao xã Đàn có xe ô tô va chạm, hai xe ô tô va chạm và đang cản trở hướng đi đường La Thành. Bước đầu ghi nhận giao thông có hiện tượng ùn cục bộ. Cầu Thanh Trì hướng về trung tâm lối xuống đường Lĩnh Nam ùn, các phương tiện lưu thông chậm. Bên phía Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố cho biết là bờ bắc cầu Trương Dương mật độ cũng tăng cao. Các xe đang đi chậm theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng đang theo dõi thêm thông tin liên quan đến các sự cố va chạm khác, liên quan đến va chạm ở chỗ đường Vành Đai 2 cầu Giấy. Thì ngoài thông tin đầu tiên được cập nhật lúc khoảng hơn 6 rưỡi một chút, không thấy bạn nào cập nhật thêm. Biết là va chạm được giải quyết xong chưa? Vành đai 2 đoạn cầu Giấy đi đường Bưởi có còn ảnh hưởng gì nữa không? Xin mời các bạn bổ sung thêm thông tin giúp cho chương trình. Còn ở cầu Vĩnh Tuy, va chạm 4 xe hướng vào trung tâm đang tiếp tục gây cản trở giao thông tại đây.
7: Cho em cốc cà phê chị ơi.
8: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
9: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
8: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
9: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
8: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
9: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
8: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Nghe chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
9: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
10: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
11: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
6: Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Giờ Cao Điểm Sáng. Chương trình nhận được thông tin mới từ phía Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng cho biết là giao thông tại khu vực ngã tư Trần Duy Hưng Hoàng Minh Giám hiện nay cũng đang đông đúc trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, duy trì được sự ổn định và đơn vị chức năng cũng khuyến cáo chúng ta hết sức chú ý quan sát, tuần tự lưu thông theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để hạn chế tình trạng ùn tắc xung đột giao thông. Đường Trần Bình Trọng, thính giả đi qua ghi nhận mật độ cao đi chậm qua đây. Đường Trần Bình Trọng cũng là khu vực đang có nhiều những hạng mục thi công, những dự án lớn ở bên đường. Và sáng nay Kiều Tuyết đi qua đó cũng thấy đang có nhiều những xe phục vụ cho công trình, hoạt động chuyên chở vật liệu xây dựng rồi mở cửa công trình để phục vụ xe ra vào. Khu vực giao thông phía ngã tư quốc lộ 3 cũ, nút giao với đường Trần Hưng Đạo, Sông Công, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố nhiều ngày nay, thính giả báo như vậy. Và giao thông cũng khó khăn trong giờ cao điểm do trục trặc về đèn khiến các luồng xe xung đột với nhau. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vụ lật xe tại km số 14+450 khu vực đường dẫn của cao tốc Nội Bài Lào Cai xảy ra ở đường dẫn các bạn ạ. Hiện trường đã được giải phóng rồi, các phương tiện lưu thông tốt cả hai chiều. Xin được cảm ơn các đồng chí của Cục Cảnh sát Giao thông rất kịp thời phản hồi thông tin cho VOV Giao thông Quốc gia.
12: Dạ, sếp đấy ạ.
13: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
12: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
13: Nhưng giá cả thì sao?
12: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
13: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
12: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
14: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
14: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
15: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
16: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
6: Các bạn thân mến, về tình hình giao thông tại khu vực đang thi công hầm chui qua nứt Cổ Linh Đàm Quang Trung thì Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng báo tin là hiện nay khu vực thi công này các phương tiện vẫn đang di chuyển cách nhịp nhàng. Khu vực thi công dự án hầm Cổ Linh, chúng ta đi qua chú ý quan sát, tuân thủ sự điều tiết và hiện nay giao thông đang chậm hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đưa tin trên tuyến này đoạn km số 257 đến 900+900 hướng đi Ninh Bình có công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Về vụ lật xe ở trên khu vực đường dẫn của cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện trường đã được giải phóng rồi, chúng ta yên tâm lưu thông cả hai chiều theo tin từ Cục Cảnh sát Giao thông. Đèn tín hiệu gặp sự cố ở chỗ ngã tư quốc lộ

0: thêm tin mới.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024 3201 6666.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Các bạn thân mến, khu vực giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ đi về trung tâm thành phố Hà Nội lúc này vẫn đang tấp nập và nhộn nhịp. Sự đông đúc đang hiện hữu qua các nút giao trọng điểm ở mạn phía nam thành phố đi vào, qua khu vực Ngọc Hồi, Giải Phóng, Pháp Vân, Hoàng Liệt, khu vực Tương Mai, Giải Phóng hay là cầu Vượt Vọng, rồi kế tới là ngã tư đại của Việt Giải Phóng. Tuy nhiên, theo ghi nhận qua hình ảnh camera cũng như nguồn tin từ phóng viên, cộng tác viên, các phương tiện vẫn đang lưu thông một cách ổn định. Chúng tôi cũng đang quan sát hình ảnh camera giao thông ở mạn phía Tây và Tây Nam thành phố. Các nút giao dọc trên trục đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở sáng nay cũng đông, nhưng cũng không có thông tin nói về tình trạng ách tắc giao thông đâu. Ở mạn cầu Thăng Long đi vào thì lác đác có những cảnh báo là xe máy đi lên tầng 2 thôi, chứ còn về mật độ phương tiện cũng không đáng ngại. Cầu Nhật Tân cũng không có thông tin nào đáng ngại về giao thông. Đường 100 Mê Linh có hai xe va chạm nhau ở đoạn gần đèn xanh đèn đỏ chỗ chợ Hoa hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Thính giả báo tin như vậy, đường 100 Mê Linh có hai xe va chạm gần đèn xanh đèn đỏ chỗ chợ Hoa. Cầu Thăng Long đi về đường Vành Đai 3 đoạn qua Sibucha vừa mới có va chạm hướng về Mai Dịch. Xin được cập nhật thông tin mới từ các thính giả. Cảm ơn các bạn. Sau đây thì giữa những cái cung đường đông đúc như vậy, chúng tôi cũng xin được bật mí một tin vui cho những người hâm mộ bóng đá. Thưa các bạn, FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần. Lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
3: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
4: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
3: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
4: Iconia Lakeside 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
3: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
4: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
3: Tôi với ông qua

0: Iconia Lakeside luôn đi.
1: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
0: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
0: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
0: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
0: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Thời điểm này, phố Thái Hà đi về phía phố Huỳnh Thúc Kháng, đường Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đều lưu thông chậm. Cầu Thăng Long đi về phía Vành Đai 3, chúng ta sẽ gặp một cái vụ va chạm ngay đoạn qua Sibucha, hướng về Mai Dịch, bước đầu bị cản trở. Đường 100 Mê Linh có hai xe va chạm ở đoạn gần đèn xanh đèn đỏ, chỗ chợ Hoa, hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Đây là một số những thông tin mới. Trời nắng như thế này, cái cảm giác nôn nóng và sốt ruột của người đi đường cũng sẽ có thể gia tăng để tránh nắng tránh nóng. Tuy nhiên chính điều này tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông và cộng thêm nắng chói lóa nữa. Các bạn cũng chủ động nhận diện những yếu tố rủi ro khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng để giảm bớt những sự khó khăn và chúng ta cũng có hướng khắc phục. Ưu tiên an toàn giao thông là số 1. Những sự nhanh sự vội một chút thôi nó có thể dẫn đến những hậu quả rất khó lường. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết trên đoạn tuyến này km số 257+900 hướng đi Ninh Bình, công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Và trên các tuyến đường khác của thành phố, chương trình vẫn đang ghi nhận sự ổn định của giao thông. Mật độ phương tiện có tăng trong giờ cao điểm, tuy nhiên cũng không có quá nhiều những điểm đường lâm vào tình trạng ùn tắc đâu. Khu vực ngã năm xã Đàn hướng về đường La Thành có còn va chạm ảnh hưởng nữa không? Xin mời các bạn chia sẻ thêm.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
6: À,
7: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
1: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800-6298.
8: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
9: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
8: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
9: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
8: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
9: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
8: Nhất trí.
1: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
5: Các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố của chúng ta vẫn đang duy trì được sự ổn định và trật tự về giao thông. Trong những ngày này thì các lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt thực hiện rất nhiều biện pháp để có thể thực hiện và kiểm soát chặt chẽ những cái quy định liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ. Thưa các bạn, lực lượng Hải quan Bắc Ninh mới đây đã tạm giữ lô hàng nhập khẩu gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu Seagate, trị giá khai báo là hơn 3,5 tỷ đồng, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy là các sản phẩm này không được sản xuất hoặc cho phép bởi Seagate Technology LLC. Lô hàng tổng trị giá tới 3,5 tỷ đồng theo khai báo. Và cơ quan hải quan đã tạm dừng giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng, đồng thời gửi thông báo tới công ty luật được Seagate Technology ủy quyền tại Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty căn cứ đơn đề nghị của công ty luật được ủy quyền, thì Hải quan Bắc Ninh cũng đã ban hành quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng này, phục vụ cho xác minh. Tình hình giao thông lúc này tại khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt, thính giả cho biết đang ùn tắc di chuyển khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Ùn tại cầu Như Nguyệt trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn hướng đi Lạng Sơn. Đường Nguyễn Văn Huyên qua trung tâm Viện Nhiệt đới Việt Nga giao thông ổn định. Đường Võ Chí Công từ ngã tư Xuân La về cầu Giấy vẫn đang rất khó khăn. Đường Võ Chí Công từ Xuân La về cầu Giấy đang ùn dài. Đường Thái Hà đi đường Huỳnh Thúc Kháng, đi đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang chậm chạp.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
11: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
14: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
15: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thông tin đáng chú ý trong ít phút trở lại đây, đường 100 Mê Linh qua nút đèn xanh đèn đỏ gần chợ Hoa hướng về Hà Nội có va chạm hai xe và đang ít nhiều gây cản trở giao thông. Đoạn vành đai 3 từ phía cầu Thăng Long qua Sibucha để về Mai Dịch cũng có va chạm giao thông. Rồi khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt đang ùn cục bộ di chuyển khó hướng đi Lạng Sơn. Đường Võ Chí Công từ ngã tư Xuân La về cầu Giấy cũng được ghi nhận là có những cái sự áp lực đông đúc và chậm chạp. Đường Thái Hà đi đường Huỳnh Thúc Kháng cũng chậm. Đó là một số thông tin đáng chú ý gần đây. Các bạn thân mến, ngoài trời lúc này thì cũng đã nắng gay gắt rồi và nhiệt độ cũng đang dần tăng cao. Đối với các lái xe trong mùa nắng nóng, hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho hành khách và người tham gia giao thông. Các chuyên gia khuyến cáo các tài xế nên sắp xếp thời gian nghỉ ngắn xen kẽ trong ca làm. Chúng ta tranh thủ đỗ xe ở nơi có bóng râm, mở hé cửa kính hoặc là dùng điều hòa mức vừa phải để khoang lái được thông thoáng. Uống nước đều đặn trong ngày, không đợi khát mới uống, ưu tiên nước lọc nhé. Nước có bổ sung một ít khoáng, muối để chúng ta có thể tránh cái việc là mất điện giải. Hạn chế cà phê, nước ngọt và nước ga, tuyệt đối không dùng rượu bia trong giờ làm việc. Về trang phục, các bác tài nên chú ý ưu tiên trang phục rộng thoáng, thấm hút mồ hôi, tránh mặc quá nhiều lớp áo dày và tối màu. Chính là cái màu tối nó giữ nhiệt đấy ạ, mặc màu sáng lên. khi thấy có những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, choáng váng, mờ mắt, nói khó, tay chân yếu thì chúng ta cần dừng xe ngay ở vị trí an toàn và gọi người hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế sớm nhất có thể.
17: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
18: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
19: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
18: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
19: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
20: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
21: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả? À.

0: Casper với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Ở khung hình camera giao thông, chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ phòng thu của chương trình là nhìn về phía nút giao Tố Hữu Trung Văn. Bên trên thì bầu trời xanh ngắt, bên dưới thì cả hai bên của tuyến đường Trung Văn, các công trình đều đang thi công rất là ngổn ngang. Đây là khu vực mà các bạn đi vào những ngày như thế này thì sẽ thấy là cái sức nóng của mùa hè như thế nào. Ở đây thì nó xa khu dân cư và là những cái tuyến đường mới cho nên là cây cối cũng không có nhiều. Bóng râm có chăng ngả xuống từ những cái tòa nhà ở bên tuyến đường Tố Hữu thôi. Thành phố của chúng ta đang có rất nhiều những khu vực đang thi công như vậy và nắng như thế này thì bụi sẽ nhiều hơn. Chúng ta cũng cố gắng che chắn thật kỹ, giữ gìn sức khỏe và khi ra đường thì ưu tiên là mặc đồ sáng màu các bạn nhé, để đảm bảo là cái việc hấp thụ nhiệt ít nhất, chú ý bổ sung nước thường xuyên. Khung giờ mà được cho là nắng nóng gay gắt nhất, tia cực tím ảnh hưởng mạnh nhất là khoảng 10 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều. Về giao thông, đường Nguyễn Văn Huyên qua trung tâm Viện Nhiệt đới Việt Nga giao thông ổn định. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt đang ùn khó hướng đi Lạng Sơn. Đường Võ Chí Công từ ngã tư Xuân La về cầu Giấy đang ghi nhận là khó khăn. Đường Thái Hà, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Nguyễn Chí Thanh đều chậm. Cầu Thăng Long đoạn qua Sibucha hướng về Mai Dịch mới đây thông tin va chạm giao thông. Tuy nhiên diễn biến mới như thế nào thì chúng tôi cũng đang cố gắng cập nhật thêm và mong thính giả hỗ trợ.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Có một xe cấp cứu bị hỏng, dừng ở nút đèn đỏ Võ Chí Công đường Nguyễn Hoàng Tôn và giao thông đang ùn cục bộ hướng vào trung tâm. Thính giả vừa báo thông tin này tới chương trình. Một xe cấp cứu bị trục trặc ngay trước đèn xanh đèn đỏ chỗ ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi vào trung tâm đang bị ảnh hưởng. Còn tại nút giao của Linh Đàm Quang Trung, lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đi chậm trên hướng này. Tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố. Cao tốc Nội Bài, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Như Nguyệt đang ùn cục bộ khó hướng đi Lạng Sơn. Ngoài ra thì vụ va chạm giao thông ở chỗ đường 100 Mê Linh gần đèn xanh đèn đỏ chợ Hoa hướng về trung tâm thành phố, chúng tôi cũng chưa nhận được tin mới và cũng không thấy bạn nào nhắc thêm về vụ va chạm giao thông ở trên cầu Vĩnh Tuy nữa, không biết là được giải quyết chưa. Xin mời các bạn cùng cập nhật thêm giúp giờ cao điểm.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa dùng tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
7: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
1: Các bạn thân mến, chúng ta thấy là xăng E10 đã được triển khai tại thủ đô Hà Nội và một số địa phương rồi. Các bạn không biết là đã dùng thử xăng E10 hay chưa? Các chuyên gia khuyến cáo là xăng E10 có một số khác biệt về thành phần, chỉ số octan và khả năng tương thích với động cơ. Cho nên là khi chuyển sang xăng E10, chúng ta cũng lưu ý điều chỉnh một số thói quen để tránh ảnh hưởng đến xe. Chẳng hạn là chúng ta không nên để ô tô xe máy đắp chiếu quá lâu khi đổ đầy bình xăng E10. Nếu như để lâu không vận hành thì trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như Việt Nam, hơi nước có thể tích tụ trong bình nhiên liệu và làm giảm chất lượng của xăng. Tương tự như vậy, chúng ta cũng không nên đổ xăng tràn bình bởi vì có khả năng giãn nở và bay hơi mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao. Rồi chúng ta cũng không nên mua xăng tích trữ trong can hoặc chai quá lâu, vừa là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đồng thời là xăng nó cũng sẽ bị giảm chất lượng so với xăng khoáng thông thường. Và hết sức chú ý chọn kỹ những cái điểm mà chúng ta mua xăng để đảm bảo an toàn về chất lượng.
8: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-345-5668.
9: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
1: Tin mới từ cầu Thanh Trì, thính giả cho biết là cầu Thanh Trì đoạn dẫn xuống đường Lĩnh Nam vẫn đang ùn cục bộ. Trước đó chúng ta đã có thông tin sơ bộ về tình trạng khó khăn ở đây. Và bây giờ thì thông tin vẫn đang tiếp diễn những cái trạng thái chưa được thoải mái cho cầu Thanh Trì, đang ùn cục bộ đoạn dẫn xuống đường Lĩnh Nam. Đường trên cao qua cầu Thanh Trì hướng vào nội đô, thính giả cho biết cũng rất đông. Tức là cái đoạn trước đó từ đường trên cao rồi từ phía cầu Thanh Trì đi về trung tâm là đã đông rồi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và bên phía công ty công trình giao thông Hà Nội báo tin cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm thành phố lưu thông chậm tại nhánh dẫn xuống đê Nguyễn Khoái. Còn vụ va chạm 4 xe ô tô ở trên cầu nhịp số 12 thì 4 phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi. Như vậy là còn lưu lượng phương tiện cao dẫn đến việc chúng ta đi chậm thôi chứ không phải do ảnh hưởng của 4 xe va chạm nữa. Cảm ơn phản hồi từ các đơn vị chức năng. Chúng tôi cũng nhắc lại có một xe cấp cứu hỏng dừng ở nút đèn xanh đèn đỏ đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Hoàng Tôn, khiến cho giao thông hướng vào trung tâm cũng gặp khó.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
13: Làm sao có điểm?
12: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
13: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
12: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
13: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
12: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
14: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Bờ hồ mọi ngày giờ này đang rất là tấp nập, nhưng mà bây giờ gần 8 giờ sáng cũng đã vãn đi nhiều rồi. Bà con đẩy sớm lịch tập thể dục buổi sáng để tránh những cái nắng gay gắt hơn vào lúc độ khoảng 7 giờ trở ra. Đường Võ Chí Công hướng về trung tâm thành phố, phương tiện đi lại khó khăn do có công trình thi công cống thoát nước ngay ở đầu đường vành đai 2 trên cao. Qua vị trí này thì chúng ta lưu thông ổn định. Đây là thông tin mới từ thính giả. Còn cuối cầu Nhật Tân hướng về trung tâm vừa xảy ra va chạm 3 xe ô tô. Cuối cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm có va chạm 3 xe ô tô. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố cung cấp thông tin về một số điểm nút giao thông cũng đang đông đúc đi chậm, như là ngã tư cầu Giấy Trần Đăng Ninh khúc Thừa Dụ và một số nút khác ở khu vực cầu Giấy và lân cận. Đường Phạm Hùng từ Mai Dịch về bến xe Mỹ Đình cũng rất đông, lưu thông chậm tính đến lúc này.
15: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, Tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
16: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, để mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
1: Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng và bên phía công ty công trình giao thông báo tin là đường trên cao Vành Đai 3, đoạn chỗ đầu hồ Linh Đàm hướng về Mai Dịch lại có va chạm giữa xe tải và xe khách. Chúng ta lái xe hướng về trung tâm, chú ý thông tin này. Đường trên cao Vành Đai 3 ngay chỗ gần hồ Linh Đàm hướng về Mai Dịch có va chạm xe tải và xe khách. Tần suất va chạm khá là nhiều, các bạn hết sức chú ý tập trung tay lái, khắc phục nắng nóng để chúng ta đảm bảo an toàn giao thông trên hết. Dọc phố Quang Trung có nhiều điểm đã được rào chắn, các lái xe cũng chú ý thêm. Vòng xuyến ngã ba Bưởi, Lạc Long Quân, giao thông đông, lưu thông chậm. Trước số nhà 38 phố Nguyễn Du, ngay nút giao Nguyễn Du Bà Triệu, có một người đàn ông bị co giật đang được sơ cứu. Chúng ta đi qua cũng hết sức chú ý, nếu có điều kiện và có kỹ năng chúng ta giúp đỡ cho người bị nạn. Cuối cầu Nhật Tân hướng nội thành có va chạm 3 xe ô tô. Đường Trần Bình ùn ở chỗ viện 19 tháng 8. Đường Trần Bình đang ùn cục bộ chỗ viện 19 tháng 8. Đây là một số thông tin mới cập nhật. Cảm ơn các bạn. Và sau đây là thời lượng cho bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, học sinh tại 5 địa phương gồm Hưng Yên, Nghệ An, Điện Biên, Quảng Trị và Lai Châu bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026, một trong những đợt thi cao điểm đầu tiên của cả nước. Không khí tuyển sinh lớp 10 năm nay mang nhiều dấu ấn đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương hoàn tất quá trình sắp xếp điều chỉnh đơn vị hành chính. Điểm dễ nhận thấy nhất của mùa tuyển sinh năm nay là số lượng học sinh lớp 9 tăng cao tại hàng loạt tỉnh thành. Nhiều ngân hàng vừa liên tiếp phát đi cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. LVBank phát đi thông báo khẩn từ khách hàng về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng thông qua hình thức môi giới xuất khẩu lao động. Còn VPBank cho biết trên không gian mạng đang xuất hiện các ứng dụng có khả năng giả mạo số điện thoại và giọng nói. Song song với các cảnh báo, toàn ngành ngân hàng cũng đang tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phòng chống gian lận. Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có hơn 4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo từ hệ thống phòng chống gian lận lừa đảo. Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đá viên tăng cao. Hà Nội hiện có gần 400 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và đá dùng liền. Vì vậy, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực này đang được Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm các địa phương tăng cường giám sát. Theo cơ quan chức năng, nước uống đóng chai và đá dùng liền là mặt hàng sử dụng trực tiếp, nguy cơ nhiễm vi sinh rất cao nếu cơ sở sản xuất không tuân thủ đúng quy trình vệ sinh. Và không chỉ nhiều tỉnh thành của nước ta đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt, mà tại châu Âu, nhiều quốc gia cũng đang đối mặt với đợt biến động thời tiết mạnh khi nền nhiệt tăng đột ngột. Tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhiệt độ được dự báo đạt ngưỡng 35-39 độ C. Nước Pháp cũng đang ghi nhận một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất kể từ sau mùa hè lịch sử năm 2003. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5 này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước diễn biến nguy hiểm của dịch Ebola, khi những ngày gần đây liên tục ghi nhận số ca mắc và tử vong gia tăng tại một số quốc gia châu Phi. Theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, ngành y tế luôn nâng cao cảnh giác, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh để nắm bắt tình hình người nhập cảnh từ các quốc gia châu Phi, từ đó theo dõi sức khỏe và đưa ra các khuyến cáo phù hợp. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế lưu ý, người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế để nắm rõ tình hình, không hoang mang nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan trước đợt dịch này.
1: Chúng ta cũng không hoang mang nếu như chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ngừa, tình tiếp xúc với các dịch tiết của cái người mắc bệnh. Thì trong nhân viên y tế thì chúng tôi cũng đã nâng cao kiểm soát đề phòng của ca xâm nhập vào Việt Nam. Thì chúng tôi mong là người dân hiểu đúng các cái nguy cơ lây truyền, không phải là dễ dàng như COVID. Chúng ta cũng cần hiểu đúng, thực hành tốt các cái biện pháp phòng chống lây truyền thì chúng ta sẽ yên tâm, hoàn toàn yên tâm khả năng kiểm soát được bệnh xâm nhập.
0: Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xét nghiệm để trong trường hợp xuất hiện ca bệnh có thể nhanh chóng xét nghiệm, chẩn đoán và phát hiện kịp thời. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn, đường Trần Thủ Độ qua ngõ 83, giao thông ùn cả hai chiều. Thính giả vừa báo thông tin này tới chương trình. Ngõ 83, đường Trần Thủ Độ ùn cả hai chiều. Khu vực phố Nội Đô, như sáng nay phóng viên chúng tôi ghi nhận cũng có nhiều điểm đang phục vụ thi công, đang có rào chắn công trình. Cụ thể như thế nào, phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang có mặt tại khu vực nút Quang Trung Trần Nhân Tông sẽ cập nhật cùng các bạn tin mới. Xin mời phóng viên Trấn Hải.
3: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông. Tôi cũng sẽ tạm gọi đây là cái điểm đầu tiên trên tuyến phố Quang Trung này. Khi mà bắt đầu từ hôm 23 tháng 5, Sở Xây dựng đã cấp phép cho các đơn vị thi công chống ngập của thành phố Hà Nội thi công trên tuyến phố Quang Trung này. Và cái điểm đầu tiên này tôi muốn nói đến là tại ngay tại ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông này thì rào chắn cũng đã được dựng lên rồi. Và tất cả các cái phương tiện mà di chuyển từ Nguyễn Đình Chiểu hay là từ Trần Nhân Tông và di chuyển đến ngã ba này thì bắt buộc phải rẽ phải vào tuyến phố Quang Trung. Và cái điểm khó khăn đầu tiên là bắt đầu là từ ngã ba Hồ Xuân Hương Quang Trung thì đơn vị thi công cũng đã rào cứng tất cả các cái chỗ này rồi cho đến ngã tư Nguyễn Du Quang Trung. Và khi mà đi qua được cái nút giao này mà khi các bạn bắt đầu di chuyển từ ngã tư Nguyễn Du Quang Trung hướng về ngã tư Thuận Hưng thì đến đây là rào chắn tiếp tục được dựng lên, cho nên là ô tô chúng ta sẽ phải rẽ phải vào Thuận Hưng hoặc là tiến hành quay đầu. Tuy nhiên nếu mà tiến hành quay đầu thì sẽ tạo nên cái sự xáo trộn về giao thông tại khu vực này. Cho nên quý vị cân nhắc cái lộ trình của mình và di chuyển tiếp đến ngã tư Lý Thường Kiệt Quang Trung thì rào chắn cũng đã được dựng lên và ô tô thì tôi đã nói là bắt buộc phải rẽ phải ngay từ ngã tư Thuận Hưng. Còn khi mà di chuyển lên đến đây thì là chúng ta sẽ không có cái đường nào để di chuyển đâu, chỉ còn những cái đoạn vỉa hè thì để cho

0: xe máy lẻ loi rồi. Và cũng tương tự như vậy là ngã từ Hai Bà Trưng, Quang Trung thì hiện nay cũng đã được rào cứng theo cái hướng về ngã từ Quang Trung Tràng Thi rồi. Đấy là những cái điểm mà sau khi mà tôi đã khảo sát trong buổi sáng ngày hôm nay thì tôi nhận thấy là chỉ có xe máy di chuyển được thôi, còn đèn tín hiệu giao thông cũng chỉ nháy màu vàng thôi. Và quay trở lại, hiện nay cái điểm nóng nhất trên tuyến Quang Trung này có lẽ là cái ngã từ Nguyễn Du Quang Trung. Hiện nay là theo như tôi quan sát là khó khăn theo cái trục Nguyễn Du này, hiện nay phương tiện nhất các phương tiện là họ đã là dồn lại và di chuyển rất là khó khăn. Vỉa hè thì từ Hồ Thuyền Quang cũng như là vỉa hè trên tuyến phố Quang Trung này thì đã được dành cho các xe máy lưu thông, và khi mà xe máy lưu thông đến đây thì lại lao xuống dưới đường Nguyễn Du, lại băng cắt chặt qua các cái dòng ô tô người ta di chuyển qua đây để tạo cái lộn xộn về giao thông. Còn ngã từ ngã ba Hồ Xuân Hương tôi đã nói rồi, hiện nay là vỉa hè ở đây cũng đã ùn dài rồi, đang rất khó khăn. Đây là trên vỉa hè đấy, trên tiểu tuyết ạ, chứ không phải trên lòng đường đâu, vì
1: tất cả trên vỉa hè đúng không ạ?
0: Vâng, trên vỉa hè là ô tô cũng khá phải di chuyển đến vỉa hè, mà tôi quan sát là không thấy đơn vị thi công cử người ra đây để hỗ trợ phân luồng cũng như là lực lượng chức năng. Lúc này thì rất cần là lực lượng chức năng đến ngã tư Nguyễn Du Quang Trung này để tổ chức điều tiết phân luồng giao thông. Hiện nay giao thông tại khu vực này rất là lộn xộn, mà theo như tôi quan sát là từ ngã tư Nguyễn Du Quang Trung này để ngã năm Bà Triệu Nguyễn Du thì hiện nay ô tô cũng đang chút một ở cái khu vực này, có thể nói là rất là nóng cả về thời tiết lẫn cả về giao thông nữa. Nên là rất mong lực lượng chức năng là nắm được cái thông tin này, cử cán bộ chiến sĩ đến tổ chức hướng dẫn điều tiết phân luồng giúp cho các phương tiện di chuyển qua đây được ổn định hơn. Trần Hải đưa tin tại ngã tư Nguyễn Du Quang Trung, xin mời chị điều tiết tiếp tục chương trình.
1: Chúng tôi đã rõ thông tin, xin cảm ơn anh Trần Hải. Điểm nóng nhất lúc này là ngã tư Quang Trung Nguyễn Du và một loạt những điểm lân cận đó trên tuyến đường Quang Trung nút Thợ Nhuộm, nút Quang Trung Trần Nhân Tông. Trước hết khuyên cáo các bạn nên tránh xa khu vực này, chúng ta chuyển hướng khi còn có thể. Và thứ hai, chúng tôi cũng đề nghị lực lượng chức năng có những phương án phân luồng hướng dẫn từ xa để điều tiết dòng xe tránh đi vào khu vực đang rất nóng về giao thông, đồng thời cũng có sự hỗ trợ điều tiết tại chỗ để khơi thông thế bê tắc giao thông cho khu vực nút Quang Trung Nguyễn Du và các nút lân cận.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp. Giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
1: Thông tin mới, đường Nguyễn Hoàng đi ra đường Phạm Hùng, giao thông cũng đang gặp khó khăn. Trước đó thì có thông tin đường Trần Bình qua viện 19 tháng 8, giao thông cũng đang rất khó. Chúng ta nên tránh qua các khu vực này. Và đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh ở khu vực ngã tư Quang Trung, Nguyễn Du, trên phạm vi nút giao này cũng như các nút giao kế cận của đường Quang Trung đang

0: có những hạng mục rào chắn để phục vụ thi công. Sáng nay giao thông rất khó, vừa đông đúc vừa lộn xộn và các xe ô tô như phóng viên chúng tôi mô tả cũng đang phải đi cả lên hè. Vỉa hè cũng đang ùn tắc rồi, các bạn tránh xa khu vực phía phố Quang Trung, ít nhất là phạm vi từ nút giao Quang Trung với phố Thợ Nhuộm cho đến tận nút giao Trần Nhân Tông và hàng loạt các nút lân cận đó để chúng ta giảm bớt những cái sự căng thẳng cho giao thông trong thời gian đang thi công này. Và cũng rất mong lực lượng chức năng có những biện pháp hướng dẫn phân luồng từ xa cũng như điều tiết tại chỗ để tháo gỡ khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy, làn ngoài cùng bên trái hướng vào trung tâm, đoạn gần xuống đi Nguyễn Khoái lại vừa có va chạm hai xe ô tô. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết trên tuyến này km 182 đến 204, công nhân đang vệ sinh tường chống ồn.
1: Gõ cửa sàn.
2: Gõ cửa sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ cửa sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, từ hôm nay 25 tháng 5, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế sản phẩm bao bì theo quy định tại Nghị định 110/2026 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Dự kiến, quy định mới này sẽ tác động tới hàng loạt ngành hàng như bao bì, giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, điện tử, pin và ắc quy. Một chính sách khác cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ doanh nghiệp. Tại dự án Bộ luật hình sự sửa đổi đang được Bộ Tư pháp thẩm định, ngưỡng xử lý hình sự tội trốn thuế 100 triệu đồng tiếp tục gây tranh luận khi nhiều ý kiến đề xuất nâng mức phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Góp ý với dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng ngưỡng xử lý hình sự đối với tội trốn thuế lên 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với pháp nhân thương mại. Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay, đồng thời giảm áp lực cho cơ quan thực thi trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm về thuế. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, các đơn vị xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước, gồm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý, Giám sát Tổ chức Tín dụng và Vụ Chính sách Tiền tệ. Trong một tuần trở lại đây, một số ngân hàng có động thái triển khai tặng thêm lãi suất với chương trình khuyến mãi để huy động nguồn vốn. Lãi suất tiết kiệm 8-9% một năm xuất hiện tương đối phổ biến. Nhu cầu vốn của các ngân hàng nhằm đáp ứng thanh khoản cũng như nguồn vốn cho vay. Và mới đây, tại dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, một trong số những nội dung đáng chú ý là quy định về khấu trừ thuế. Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế từ 2 triệu đồng một lần lên 5 triệu đồng một lần.
4: Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào sáng nay khi thị trường lạc quan rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình. Giá dầu thô Brent giảm xuống còn 98 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm xuống còn 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng cả 100 đô la Mỹ lên 4.570 đô la Mỹ một ounce nhờ tình hình tích cực từ Iran. Diễn biến này chắc chắn sẽ khiến giá vàng trong nước bật tăng khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đang diễn biến thận trọng và lùi bước về dưới vùng 1.880 đến 1.890 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp vẫn chưa xác nhận áp lực giảm mạnh của thị trường. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Thời điểm này là 8 giờ 12 phút ở thủ đô Hà Nội. Các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Đường trên cao vành đai 3, nút giao Pháp Vân hướng về Mai Dịch lại vừa có va chạm xe buýt với xe con. Và theo những ghi nhận của thính giả thì có chiếc xe con bị kẹp ở giữa xe tải và đang gây ùn dài. Như vậy là va chạm ít nhất 3 xe rồi. Một xe buýt, một xe con và một xe tải. Chiếc xe con thì bị kẹp ở giữa. Giao thông đang ùn rất nặng. Đây là vành đai 3, nút Pháp Vân hướng về Mai Dịch có va chạm 3 xe. Nút giao Tô Hữu Vũ Trọng Khánh hướng đi đường Lê Văn Lương ùn từ ngã tư Vạn Phúc. Đơn vị đang cắt cỏ giải phân cách giữa trên tuyến cầu Rẽ Ninh Bình, km 224 đến 225. Chúng ta cũng chú ý thêm. Xe khách và xe tải va chạm ở dốc lên vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm. Không biết là có cùng với cái vụ va chạm mà chúng tôi vừa cập nhật lúc trước hay không. Xin mời các bạn chia sẻ thêm với chương trình. Và đường vẫn đang đông, giao thông vẫn đang nóng. Chúng tôi xin được chia sẻ một tin vui dành cho những người hâm mộ bóng đá. Hy vọng góp phần có thể một chút giảm nhiệt cho giao thông. Thưa các bạn, FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh miễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
0: Đường thì nắng, trời thì nóng và va chạm thì mỗi lúc một nhiều hơn. Các bạn chậm lại một chút nhé để giảm bớt những nguy cơ rủi ro này. Chúng tôi gần đây đang liên tiếp nhận được các tin tức về va chạm giao thông. Chẳng hạn ở cầu Vĩnh Tuy có hai xe con va chạm gần lối xuống đường Minh Khai, xuống cầu Vĩnh Tuy, xuống đê Nguyễn Khoái. Rồi cuối cầu Nhật Tân cũng có va chạm hướng vào nội thành, 3 xe. Và ở vành đai 3 qua chỗ gần Linh Đàm hướng về Mai Dịch cũng có va chạm 3 xe đang ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông. Ngoài ra thì chúng ta cũng đang ghi nhận đường Đỗ Mười hướng đi cầu Thanh Trì cũng đang ẩn ùn dài gần với nút Lĩnh Nam. Đây là đường gom bên dưới, đường Đỗ Mười ùn trước nút Lĩnh Nam hướng lên cầu Thanh Trì. Còn trên cầu thì hướng về trung tâm thì lại đang gặp phải những sự cố va chạm dẫn đến cản trở ùn cục bộ. Cầu Noi cũng đang rất khó khăn theo thông tin mới đây từ thính giả.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
4: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
5: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Chúng tôi quan sát một loạt những khung hình camera giao thông ở phía đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến, ở phía nút Tố Hữu, Trung Văn, ở phía vành đai 3 trên cao qua khu vực Cầu Dậu, hay là ở phía nút Thái Hà, Chùa Bộc, rồi một số những khu vực giao thông khác nữa. Đâu đâu cũng thấy bầu trời xanh ngắt, chỉ có những cái gợn mây trắng rất mỏng thôi. Ngày hôm nay nắng vẫn sẽ còn ở cái cường độ rất cao đấy các bạn. Chúng ta hết sức chú ý quãng thời gian nắng nóng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta, tia cực tím rất cao, đó là từ khoảng 10 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều. Hết sức chú ý để điều tiết những hoạt động sinh hoạt của mình, đảm bảo sức khỏe trong những ngày này. Khu vực cầu Diễn đi Mai Dịch đang ùn dài. Đồng chí Trần Duy Thái, tuần đường của công ty đường bộ 1 cho biết là quốc lộ 6, km 34 cộng 650 nút giao giữa đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai hiện nay không phát sinh ùn tắc, chúng ta có thể đi được. Cầu Trương Dương thì đông, đi chậm hướng vào trung tâm. Xung quanh khu vực cống Chèm ùn dài, khu vực cầu Noi cũng đang rất khó khăn. Đường Đỗ Mười hướng đi cầu Thanh Trì ùn trước nút Lĩnh Nam. Đó là một số thông tin mới các bạn cần chú ý. Và sau đây là một thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 19 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4, được xem là bước ngoặt đưa hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày vào khuôn khổ. Dù cơ chế mở đường cho phép kinh doanh hợp pháp, song số lượng căn hộ chủ động đăng ký gửi đến Sở Du lịch TP.HCM hiện còn rất hạn chế. Kinh doanh vẫn còn hạn chế do nhiều vướng mắc pháp lý và yêu cầu về điều kiện vận hành, ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, VOV Giao thông tại TP.HCM.
2: Sau một tháng kể từ khi quyết định 19 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM có hiệu lực, số lượng căn hộ đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân. Điểm nghẽn lớn nhất là sự chồng chéo giữa luật nhà ở và luật du lịch đối với mô hình kinh doanh căn hộ lưu trú ngắn ngày, cùng bất cập trong khai báo tạm trú theo mô hình tự nhận phòng, self-check-in, dẫn đến nguy cơ chậm trễ và lỏng lẻo về an ninh trật tự. Để khắc phục những bất cập hiện nay, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý.
3: Để cần đi sâu vào đó, trong đó thì cần phải phân loại rõ chung cư để và chung cư có chức năng hỗn hợp lưu trú. Thứ hai là thực hiện nghiêm vấn đề đăng ký lưu trú du lịch, kết nối giữa lưu trú, thuế và du lịch. Nội dung thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành. Thứ tư là phát huy vai trò của hội nghị chung cư nhà chung cư, đặc biệt là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong quá trình quản lý để đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề ra vào, tránh gây mất an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, ảnh hưởng tới cư dân sinh sống lâu dài ở đây.
2: Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng bộ dữ liệu lưu trú và quy định rõ loại hình chung cư được phép khai thác lưu trú du lịch được xem là giải pháp quan trọng để mô hình lưu trú ngắn ngày phát triển minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cư dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý đô thị.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại TP.HCM về những cái hướng tháo gỡ pháp lý cho căn hộ lưu trú ngắn ngày tại địa phương này. Trở lại với giao thông, khu vực cầu Diễn đi Mai Dịch đang ùn dài, khu vực xung quanh cống Chèm rồi khu vực cầu Noi đều là những điểm đường nóng được cập nhật thông tin mới đây. Đường Đỗ Mười hướng đi cầu Thanh Trì ùn dài gần nút Lĩnh Nam và đường vành đai 3 qua nút Pháp Vân hướng về Mai Dịch thì có va chạm 3 xe ô tô đang gây ùn tắc kéo dài ở phía sau hướng cầu Thanh Trì đi về trung tâm thành phố.

0: Rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
1: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
0: Nhưng có đắt không chồng?
1: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
0: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Bây giờ là 8 giờ 24 phút tại thủ đô Hà Nội. Thính giả cho biết đường Nguyễn Xiển qua nút giao với đường Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông ùn dài, khó khăn hướng lên đường Khuất Duy Tiến. Còn ở trên phần đường Khuất Duy Tiến ở phạm vi của ngã tư này, qua xuống nhà 12 có xe con gặp sự cố, lưu thông chậm hướng về đường Phạm Hùng. Khu vực cầu Diễn đi Mai Dịch vẫn đang ùn dài. Chúng tôi rất cần thêm thông tin liên quan đến một số khu vực mà trước đó đã có thông tin về va chạm giao thông, về khó khăn do rào chắn công trình, chẳng hạn như là xung quanh nút giao ở giữa đường Quang Trung với khu vực phố Thợ Nhuộm, khu vực phố Nguyễn Du. Trước đó phóng viên của chúng tôi ghi nhận là rất khó khăn. Bây giờ diễn biến mới như thế nào? Rồi va chạm giao thông ở trên đường trên cao Vành Đai 3 qua khu vực Pháp Vân về Mai Dịch, va chạm giao thông ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm sát nút giao với đường Nguyễn Khoái. Rất mong các bạn sẽ hỗ trợ VOV Giao thông cập nhật tin mới.
9: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
10: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV 1, VOV 2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Đường Vành Đai 3 trên cao, làn đường số 1 đối diện với Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có một chiếc xe tải lớn gặp sự cố và cũng gây một phần khó khăn cho các phương tiện ở phía sau. Thính giả vừa báo tin này, đường trên cao đối diện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, một xe tải hỏng, cản trở giao thông. D. Xuân Quan, Ngọc Thụy lên cầu Trương Dương, giao thông rất rất khó khăn. Cả đoạn gầm cầu Long Biên cũng đã ùn tới đây rồi. Đường Nguyễn Xiển qua nút giao với đường Nguyễn Trãi cũng đang ùn, khó hướng đi về đường Khuất Duy Tiến. Trên đường Khuất Duy Tiến, ngay ở sát ngã tư thôi, thì có một xe gặp sự cố, cũng đang gây chậm hướng về đường Phạm Hùng. Khu vực cầu Diễn, khu vực cầu Noi, khu vực cầu Trương Dương, khu vực đường Đỗ Mười hướng đi cầu Thanh Trì, qua nút giao Lĩnh Nam, khu vực tố hữu Vũ Trọng Khánh. Đó là những thông tin gần đây. Thính giả báo là vẫn còn khó.

0: khó khăn về giao thông.
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
3: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
2: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
4: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
3: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
2: Ê, thế còn an toàn thì sao?
3: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Đường trên cao Vành Đai 3, thính giả báo tin là khó khăn qua hai đoạn, đó là nút Pháp Vân và nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cùng về hướng Mai Dịch đang gặp khó. Riêng ở đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội gần với nút Thanh Xuân thì cũng có một cái xe tải bị hỏng, cũng làm gia tăng thêm áp lực cho tuyến này. Đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy và trên cầu Vĩnh Tuy, cả hai khu vực này đều đông và khó, còn khó hướng về trung tâm. Áp lực vẫn còn rất cao trên các đường nhánh dẫn lên cầu Trương Dương như Đê Xuân Quan, Ngọc Thụy, rồi ngay cả dưới gầm cầu Long Biên cũng như vậy. Thì còn cầu Long Biên thời gian này đang đóng để phục vụ cho sửa chữa. Dự kiến là thứ tư tuần này sẽ thông xe đây các bạn. Đường Nguyễn Xiển và xung quanh nút giao Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông vẫn còn áp lực.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À, thế
8: tổ
2: à?
8: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
8: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
9: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
9: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
9: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
9: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
7: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
0: Các bạn thân mến, thời điểm này cầu Nhật Tân giao thông vẫn còn khó khăn, giao thông ùn dài, di chuyển khó hướng vào trung tâm. Thông tin mới đây từ các thính giả cho biết như vậy, cầu Nhật Tân ùn dài, khó hướng vào trung tâm. Và trước đó có một thông tin liên quan, đấy là khu vực nút giao đường Võ Chí Công với khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn cũng có những rào chắn công trình và luồng xe từ cầu Nhật Tân về trung tâm đi đến đây thì cũng gặp những cái trở ngại dẫn đến kém khả năng lưu thoát. Vụ va chạm giao thông xe container và xe con trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần cầu Như Nguyệt chưa giải quyết xong, giao thông vẫn ùn dài, vẫn khó hướng đi Lạng Sơn. Đường vành đai ba trên cao thì khó đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về Mai Dịch và đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, đoạn qua nút giao Pháp Vân. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin tại km số 165+300+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có một người điều khiển xe máy tự ngã và một người bị thương. Xí nghiệp quản lý cầu cũng đã bố trí ở lực lượng phân làn, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng tiếp cận giải quyết.
10: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
11: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
12: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
13: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
14: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: hàng cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Một số bạn đi qua khu vực nút giao Liên Mạc, Tân Phong cho biết ở đây vẫn còn đông và đi lại vẫn còn khó khăn. Cầu Nhật Tân vẫn ùn dài, các phương tiện di chuyển khó hướng vào trung tâm. Một người đi xe máy tự ngã ở trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 và đơn vị quản lý cầu đã tiến hành phân làn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng giải quyết. Sáng nay, trước đó cũng có thông tin có một người có biểu hiện co giật trên tuyến đường Nguyễn Du, ở đâu qua số nhà 66 thì phải, và cũng được người dân hỗ trợ. Nắng nóng thế này cũng sẽ có nhiều những cái hiện tượng bất thường về sức khỏe. Các bạn hết sức chú ý, theo dõi cơ thể mình và uống đủ nước, chăm sóc sức khỏe trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Ở trên đường trên cao, còn hai đoạn khó, đó là qua nút giao Pháp Vân và qua nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến hướng về trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương vẫn còn chậm hướng vào trung tâm.
3: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
4: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2, Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố cho biết là cầu Nhật Tân từ Đông Anh vào trung tâm thành phố đang ùn dài do có một xe con gặp sự cố tại trụ T12. Một xe con bị hỏng ở trên cầu đoạn trụ T12, cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm. Như vậy là cùng với cầu Nhật Tân này thì cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy cũng đang còn khó hướng vào trung tâm. Các nút Liên Mạc, Tân Phong, giao thông khó. Rồi khu vực cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt, vụ va chạm chưa được giải quyết xong, vẫn đang ùn dài, khó hướng đi Lạng Sơn.
4: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay, dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long. Biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Tạm thời chưa có thêm tin mới về tình hình giao thông. Cầu Nhật Tân vẫn đang còn chậm hướng vào trung tâm do ảnh hưởng của chiếc xe bị hỏng ở trụ T12 trên cầu. Trong khi đó, thì cầu Trương Dương vẫn đông và các đường dẫn lên cầu Trương Dương, Bạn Ngọc Lâm, Ngọc Thụy thì vẫn đang còn ùn dài, thậm chí là ngay dưới gầm cầu Long Biên chúng ta cũng đang đi chậm. Rồi ở cầu Vĩnh Tuy có va chạm hai xe dẫn đến khó khăn hướng về Time City về phía đê Nguyễn Khoái. Bây giờ thì va chạm được giải quyết chưa? Chúng tôi cũng đang chờ cập nhật tin mới. Cầu Thanh Trì thì không có tin khó đâu, nhưng mà qua cầu Thanh Trì rồi các bạn đi về phía Pháp Vân, về phía nút Linh Đàm, về phía nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng còn khó khăn. Quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ có một người ngồi rẻ phân cách giữa, duỗi chân ra đường, nguy hiểm cho chính người này và cản trở hướng đi Hải Phòng.
0: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900232389, nhánh 4.
6: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Tin mới ở đường Lê Hữu Tự, đoạn trường mầm non Nguyên Khê, Đông Anh, có va chạm hai xe máy và theo ghi nhận của thính giả, có một người bị thương nằm bất tỉnh trên đường. Tại hiện trường cũng đã có lực lượng chức năng tiếp cận giải quyết. Vụ va chạm hai xe máy khiến một người bị thương bất tỉnh trên đường Lê Hữu Tự, đoạn mầm non Nguyên Khê, Đông Anh. Đường trên cao vành đai 3, giao thông ùn qua bán đảo Linh Đàm. Và phía sau thì trên cầu Thanh Trì cũng đang bắt đầu khó khăn rồi. Quốc lộ 5 qua ngã tư Châu Quỳ có một người ngồi giải phân cách giữa và duỗi chân ra đường. Khu vực cầu Nhật Tân hiện tại từ Đông Anh hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội vẫn đang ùn do có một xe con bị hỏng ở trên cầu.
7: 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Ross Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
8: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
9: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
10: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
9: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
10: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
9: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
10: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
9: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
10: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
11: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
2: Bây giờ là 8 giờ 47 phút sáng tại thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 33 độ đo tại khu vực Hàng Trống. Và ở những tuyến đường vành đai, nhiệt độ có thể cao hơn. Khu vực D Xuân Quan, phía Ngọc Lâm và đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Trương Dương, mật độ cao, giao thông còn khó khăn, theo nguồn tin của thính giả. Và như chúng tôi đã đưa tin, có một vụ va chạm hai xe máy khiến một người bị thương bất tỉnh trên đường. Xảy ra trên đường Lê Hữu Tự, đoạn mầm non Nguyên Khê, Đông Anh, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường rồi. Đường trên cao thì khó, đoạn qua Linh Đàm. Phía cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang trung tâm, có một xe ô tô gặp sự cố và bảo vệ cầu đang điều tiết giao thông. Đường trên cao qua Bixi và qua Linh Đàm vẫn đông, vẫn khó, khó cả hướng đi Pháp Vân.
12: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
9: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
12: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
9: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
12: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
11: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
13: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Một số thính giả lưu thông ở đường Lê Duẩn đoạn qua công viên Thống Nhất cho biết xe đông và ùn trên cả hai chiều. Ở khu vực đoạn qua cổng công viên Thống Nhất trên đường Trần Nhân Tông, chúng tôi cũng xin lưu ý cùng các bạn hết sức chú ý là đang ảnh hưởng bởi cái việc thi công rất nhiều đoạn rào chắn trên tuyến phố Quang Trung trong buổi sáng nay. Như phóng viên chúng tôi ghi nhận, phạm vi từ nút Thợ Nhuộm cho đến nút Trần Nhân Tông và ảnh hưởng liên hoàn đến một loạt những tuyến, những nút giao lân cận đó. Các bạn nên chủ động vòng tránh từ xa. cầu Nhật Tân vẫn còn một xe liên quan vụ va chạm đang được đợi để cầu đi, giao thông khó khăn và ùn theo hướng trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố, đã có người phân làn rồi, chúng ta lái xe hướng vào trung tâm chú ý. Đường trên cao qua Bixi và qua Linh Đàm còn khó, hướng đi Pháp Vân và hướng về Mai Dịch ngang qua Linh Đàm qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến còn chậm.
14: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
15: Em chào sếp ạ.
16: Chú vừa về đấy à?
15: Dạ.
16: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
15: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
16: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
15: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
16: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
15: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
16: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
17: Thép Việt Đức luôn khẳng định

0: là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thepvietduc.com.vn.
1: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Liên quan tình hình giao thông trên tuyến phố Quang Trung, chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 4. Các đồng chí cho biết là ngay nút giao Quang Trung với phố Trần Nhân Tông đang có rào chắn thi công hệ thống thoát nước và tạm cấm mấy hôm thi công. Khuyến cáo các chủ phương tiện chúng ta chủ động đổi lộ trình, không di chuyển vào khu vực này. Phố Quang Trung từ nút giao Trần Nhân Tông cho đến các nút giao kế cận đó, tận nút giao Thợ Nhuộm đang tạm cấm đường phục vụ cho thi công, gần như là xe máy đi thôi, còn ô tô thì chúng ta chuyển hướng. Các bạn cũng nắm thông tin này để chủ động với lộ trình của mình. Sáng nay và tính đến bây giờ, nhiều khu vực xung quanh vẫn đang còn khó.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản kế cận cảng quốc tế Ao Tiền, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
6: Anh thanh toán bằng gì mà nhanh thế? Thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động vừa xong thôi mà.
7: Ôi, em quên rồi à? Dùng thẻ tín dụng VPBank MWG hay TPBank Evo là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
6: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
7: Mà còn có ngay hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% mỗi tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đấy.
6: Nhưng sướng nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 đồng mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
7: Là thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.
2: Chúng tôi xin nhắc lại những thông tin khó khăn gần đây được thính giả cập nhật, đó là cầu Thanh Trì theo hướng đi về trung tâm, phố Quang Trung đoạn nút giao Trần Nhân Tông, rồi khu vực cầu Nhật Tân theo hướng vào trung tâm do có xe hỏng ở trên cầu, rồi cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm do có một xe ô tô gặp sự cố, rồi đường Lê Duẩn qua công viên Thống Nhất, đường trên cao qua Bixi và Linh Đàm theo hướng đi ra Pháp Vân, đường Ngọc Lâm Ngọc Thụy dẫn lên cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố.
8: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
3: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
8: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không?
3: Ừ.
8: Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
3: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
8: Thì à?
3: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
8: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
9: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline

0: 0766 232323.
1: Đơm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố cho biết là cầu Nhật Tân hiện nay có ô tô gặp sự cố đang được cứu hộ cầu đi. Các bạn vui lòng đợi một ít phút nữa, giao thông sẽ dần dần ổn định trở lại. Trong khi đó thì cầu Thanh Trì vẫn còn khó hướng vào trung tâm. Khu vực phố Quang Trung nút giao với đường Trần Nhân Tông trong những ngày này đang có rào chắn thi công hệ thống thoát nước và tạm cấm lưu thông một số hôm. Các bạn cũng chủ động chuyển hướng lưu thông theo như khuyến cáo của lực lượng cảnh sát giao thông. Cầu Nhật Tân còn một xe đang đợi cầu kéo, thì còn cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương mặc dù vẫn còn đông và còn chậm nhưng cũng đang dần ổn định trở lại rồi.
3: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái All in One, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Land.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
2: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
1: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
2: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
3: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
4: Trong những ngày nhiệt độ cao như thế này thì một trong những lý do dẫn đến các đột biến về sức khỏe đó là do thay đổi nhiệt độ đột ngột, bị sốc nhiệt. Vì vậy các bạn hết sức lưu ý, đặc biệt là đối với những cái lái xe kinh doanh vận tải, nhóm tài xế taxi, khi chúng ta ra vào từ phòng điều hòa, từ xe ra ngoài môi trường hoặc ngược lại, cần hết sức chú ý thay đổi từ từ để đảm bảo là cơ thể mình kịp thích nghi. Tránh những thói quen như tắm nước quá nóng trong phòng kín sau thời gian dài ở ngoài, hay là sai lầm về tập thể dục không đúng thời điểm hoặc là quá sức trong những ngày này. Sử dụng rượu bia, cà phê, nước ngọt có ga để giải nhiệt cũng là một cái hiểu lầm thường gặp trong những ngày này, bởi vì đồ uống chứa caffeine và đường thì có tác dụng lợi tiểu và khiến cơ thể của chúng ta dễ mất nước nhiều hơn.
5: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở,

0: của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
1: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
2: Mùa hè giữa những khắc nghiệt của thời tiết, giữa những bận rộn của công việc, các bạn cũng đừng quên là thời điểm này các con đã bắt đầu nghỉ hè hoặc là sắp bước vào kỳ nghỉ hè rồi, chắc là hết tuần này thôi. Thế cho nên là phụ huynh chúng ta cũng hết sức chú ý sắp xếp thời gian công việc hợp lý, lên kế hoạch chặt chẽ cho con em vào mùa hè. Trước hết là để đảm bảo an toàn về sức khỏe, an toàn về tính mạng và đồng thời cũng tổ chức một kỳ nghỉ hè bổ ích. Đầu hè thôi, chúng ta cũng đã nhận khá nhiều những cái thông tin liên quan đến các vụ tai nạn đuối nước rất là thương tâm xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, cho nên cũng cần lưu ý nhắc nhau về yếu tố này.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện,
6: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
4: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
4: Thời điểm này 9 giờ 7 phút sáng, giao thông thì giảm nhiệt rồi, nhưng mà thời tiết thì mỗi lúc một tăng nhiệt. Mốc 10 giờ sắp đến và đây là cái thời điểm mà sẽ nắng nóng gay gắt trong ngày. Nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 39 độ trong ngày hôm nay và với hiệu ứng nhiệt đô thị thì còn có thể hơn thế nữa. Chúng ta chú ý giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, nếu như bạn chỉ lưu thông ngoài đường thôi mà không phải có những cái công việc mưu sinh gắn với ngoài trời vào cái thời tiết như thế này cũng đã là một cái điều rất may mắn rồi. Chúng ta đi trên đường cũng hết sức chia sẻ với khó khăn của những người đi xe bánh, những người đi xe thô sơ, những người lao động ngoài đường để cùng giữ gìn an toàn giao thông.
5: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Nhiều khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
6: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel.

0: có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
1: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
0: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
1: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
0: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
2: Gọi ngay 1800 9355.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhinera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhinera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
5: Chúng tôi hết sức chia sẻ với khó khăn các bạn đang đối mặt trên khu vực cầu Thanh Trì lúc này. Một số bạn than phiền là vẫn còn khó lắm. Trước đó có thông tin về vụ va chạm 3 xe ô tô ở đoạn đường Vành Đai 3 qua Pháp Vân hướng về trung tâm thành phố. Không biết đây có phải là lý do làm gia tăng những khó khăn ở đoạn phía sau từ cầu Thanh Trì như các bạn đang thấy hay không. Trong khi đó thì đường Lê Duẩn, thính giả cũng báo là rất khó theo hướng đi ra bệnh viện Bạch Mai. Sáng nay rất nhiều xe đã phải loay hoay chuyển hướng khi đến đường Trần Nhân Tông gặp phải nút giao. Đường Quang Trung đang thi công lại loay hoay chuyển hướng trở ra và cũng có thể ảnh hưởng liên hoàn đến cả phần đường Lê Duẩn. Vậy những phương án hướng dẫn phân luồng, điều hướng cho xe cũng cần phải tiến hành sớm hơn ở những đoạn xa xa trước khi đến khu vực thi công.
6: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tuy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thành Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thành Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: với khoảng chục vụ va chạm giao thông xảy ra trong khung giờ cao điểm sáng nay từ 6 rưỡi đến bây giờ, cùng với 2 trường hợp người bất tỉnh hoặc bị co giật ở trên đường và 2 trường hợp người có dấu hiệu sức khỏe không bình thường ngồi bần thần ở giải phân cách giữa. Chúng ta thấy nắng nóng đang ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến an toàn giao thông và sức khỏe mọi mặt của chúng ta. Các bạn hết sức giữ gìn. Cầu Nhật Tân đã lưu thông bình thường rồi, xe sự cố đã được cầu kéo khỏi cầu. Khu vực đang thi công ở trên tuyến đường Ngô Quyền, Hà Đông, các bạn chú ý từ ngõ 18 đến cầu T43. Tại khu vực cầu Thanh Trì, trường hợp xe máy tự ngã đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Lượng xe đông, chúng ta lưu thông chậm cả hai chiều.
8: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-345-5668.
9: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
10: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
9: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
10: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
9: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
10: Tốt. Chọn Thuận Phát.
9: Dạ vâng.
10: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
9: Hotline 0962 655 955.
5: Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt vẫn ùn dài, khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Hạn chế lưu thông một số ngày từ nút giao Quang Trung, Trần Nhân Tông để phục vụ thi công. Đó là một số thông tin chúng tôi xin nhấn mạnh ở cuối giờ cao điểm. Cảm ơn các lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông, của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp thông tin cùng chương trình. Cảm ơn Ban Duy Tu, rồi các đơn vị kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng thành phố và các đơn vị tuần đường, các đơn vị quản lý vận hành cao tốc đã hỗ trợ thông tin, và đặc biệt cảm ơn thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong giờ cao điểm sáng nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Tuấn Anh, Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
14: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
15: Thùy Linh xin được gửi lời chào buổi sáng đầu tuần tới quý vị và các bạn đang lắng nghe Đời Sống Thị Thành, được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Hà Nội thức dậy trong nhịp chuyển động hối hả của những cung đường quen thuộc, của dòng người bắt đầu một tuần làm việc mới với thật nhiều kỳ vọng và năng lượng. Và như thường lệ, Đời Sống Thị Thành sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong từng nhịp sống đô thị, từ giao thông, dân sinh, văn hóa, cho tới những câu chuyện đời thường gần gũi đang diễn ra mỗi ngày quanh ta. Hy vọng là chương trình sáng nay sẽ mang đến cho quý vị không chỉ những thông tin hữu ích, cập nhật mà còn là nguồn cảm hứng tích cực để khởi động một tuần mới thật hiệu quả, bình an và nhiều niềm vui.

Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại với những thông tin có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo là ngày hôm nay, các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng mạnh cả về cường độ lẫn phạm vi. Và ngày hôm nay thì tâm nóng sẽ dịch chuyển mạnh vào miền Trung, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đón nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi xuất hiện mức nhiệt đỉnh vượt ngưỡng là 40 độ. Và cùng thời gian này thì khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo là khoảng thời gian nắng nóng nguy hiểm nhất trong ngày là từ 11 giờ đến 16 giờ. Và trước sự việc là nắng nóng trong những ngày vừa qua cũng gia tăng, và đặc biệt là trong những ngày tới thì ở trên mạng xã hội cũng có rất nhiều những câu đùa là Hà Nội đã bước qua ngày nắng nóng và tiếp theo sẽ là ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Tuy nhiên là đấy là những câu đùa, nhưng chúng ta cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình. Và cơ quan khí tượng cũng cảnh báo là trong khoảng thời gian nắng nóng nguy hiểm nhất trong ngày là từ 11 giờ đến 16 giờ thì người dân được khuyến

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 tới, theo lời mời của Tổng thống Thammam Samugaratnam và Phu Nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cho phép sử dụng xe tuần đường trên mạng lưới đường sắt. Xe có động cơ 4 kỳ, tích hợp camera hành trình và có thể lắp điện thoại thông minh, cho phép theo dõi vị trí, tốc độ và lộ trình tuần đường

0: trên bản đồ số đường sắt quốc gia. Nếu đề xuất được thông qua, việc ứng dụng xe cơ giới và công nghệ giám sát sẽ giúp nâng cao hiệu quả kiểm tra hạ tầng, đồng thời giảm rủi ro cho lực lượng làm việc ngoài hiện trường. Khoảng 6 giờ sáng nay, một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ tầng 11, chung cư Nam An trên đường Đinh Bộ Lĩnh, cách vòng xoay Hàng Xanh, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 500m. Lực lượng chức năng công an thành phố phối hợp với công an phường Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn và dập tắt đám cháy. Do xảy ra vào giờ cao điểm sáng, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần đường Đinh Bộ Lĩnh để phục vụ chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Sáng ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, đài Fox News của Mỹ đưa tin thỏa thuận khung với Iran đã hoàn tất 95%. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, chưa thể đạt được thỏa thuận về hạt nhân chỉ trong 72 giờ theo kiểu làm qua loa. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ không vội vàng đạt thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, như đã đề cập, ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khuyến cáo, khi đang ở trong môi trường nắng nóng mà thấy mệt lả, khát nước hoặc là buồn nôn, cần nghĩ ngay tới dấu hiệu sớm của say nắng, say nóng. Lúc này cần dừng việc đang làm, nhanh chóng rời khỏi nơi nóng bức, tới chỗ thoáng mát và bù nước để tránh diễn tiến nặng hơn. Trong khi đó, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, khi xuất hiện các biểu hiện như là đau đầu, chóng mặt, uể oải, chuột rút, buồn nôn hoặc là da nóng, người bệnh cần nhanh chóng được đưa tới nơi dâm mát hoặc phòng điều hòa. Tình trạng sốc nhiệt không phải do sốt, do nhiễm trùng nên thuốc hạ sốt như là paracetamol sẽ không có tác dụng. Còn với học sinh đang trong giai đoạn ôn thi, bác sĩ khuyến cáo cần chú ý nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và tránh để cơ thể kiệt sức vì nhiệt. Chỉ một đợt mất nước hoặc là sốc nhiệt cũng có thể ảnh hưởng đến sức bền, trí nhớ và khả năng tập trung trong nhiều ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung tiếp theo có trong đời sống thị thành sáng nay, chúng tôi cũng xin được cập nhật một số thông tin giao thông mà các bạn thính giả báo về trong phòng thu. Ít phút trước, thính giả cho biết là D Long Biên Xuân Quan và đường Nguyễn Văn Cử, lối dẫn lên cầu Trương Dương hiện nay cũng đang ùn tắc, lưu thông khó khăn. Còn tại khu vực đường Láng, đoạn từ nút giao Láng Hạ đến ngã Tư Sở qua các điểm giao cắt cũng đông khó ở cả hai hướng. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật, và chúng tôi bên cạnh những nội dung có trong đời sống thị thành thì cũng sẽ tiếp nhận những thông tin giao thông khó khăn được các bạn gửi về để chúng ta sẽ cùng cảnh báo với các bạn thính giả khác khi chuẩn bị có những tuyến đường di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những tuyến đường nối dài từ thành phố với miền quê, giữa những câu chuyện ngược xuôi trên những chuyến xe không kể ngày đêm thì vẫn có những người tài xế vẫn lặng lẽ giữ nhịp cho nhịp sống luôn vận hành thông suốt. Công việc sau vô lăng tưởng như quen thuộc nhưng lại đòi hỏi một sự tập trung cao độ, một sức bền thể lực và cả một tinh thần thật tỉnh táo trong suốt hành trình dài. Thế nhưng áp lực thời gian, những ca lái xuyên đêm hay là thói quen ăn uống thất thường, việc ngồi quá lâu sau tay lái cũng khiến nhiều bác tài phải đối mặt với không ít vấn đề về sức khỏe, từ đau mỏi vai gáy, cột sống, mỏi mắt hay là căng thẳng thần kinh cho tới nguy cơ mất ngủ, huyết áp hay các bệnh lý về tim mạch. Và đôi khi là chỉ cần một phút cơ thể của chúng ta mệt mỏi hay là thiếu tỉnh táo cũng có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của cả chuyến đi. Bởi vậy mà chăm sóc sức khỏe cho người cầm lái không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi tài xế mà còn là hành trình giữ bình an cho mọi nẻo đường. Ngay sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, nơi chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức y khoa hữu ích, những lưu ý thiết thực và các bí quyết giúp cho các bác tài giữ gìn thể lực, tinh thần tỉnh táo để mỗi hành trình không chỉ thuận lợi mà còn an toàn, khỏe mạnh và trọn vẹn niềm vui trở về bên gia đình.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin đáng chú ý về y tế và sức khỏe sẽ có trong chương trình hôm nay với nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các cảnh báo bệnh lý đang có xu hướng gia tăng.
0: Mới đây, tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 ở Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới đã trao giấy chứng nhận ghi nhận những đóng góp và thành quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Đây được xem là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Tại sự kiện, Việt Nam cũng đã cam kết tiếp tục phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm xây dựng hệ thống y tế toàn cầu an toàn và có khả năng ứng phó tốt hơn trước các thách thức trong tương lai.
2: Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Đáng chú ý, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần mỗi năm cho toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn, bao gồm cả người tạm trú từ 12 tháng trở lên. Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và mở rộng các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ số.
0: Chuyển sang một cảnh báo về bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị chủ quan. Các bác sĩ cho biết ung thư da có thể tiến triển âm thầm nếu không được phát hiện sớm. Những dấu hiệu như là vết loét lâu lành, nốt ruồi thay đổi màu sắc hoặc kích thước, vùng da bong chóc kéo dài hay tổn thương dạng mảng đỏ đều cần được theo dõi cẩn thận. Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp đã nhầm lẫn các biểu hiện này với bệnh da liễu thông thường nên chậm thăm khám khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi kiểm tra chuyên khoa ngay từ khi phát hiện bất thường trên da để tăng cơ hội điều trị hiệu quả.
2: Trong khi đó, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo với công dụng quên người yêu cũ, thoát lụy tình hay không còn đau lòng sau chia tay. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng đây là cách tiếp cận sai lệch về mặt tâm lý. Theo chuyên gia, không có loại thuốc nào có thể giúp con người quên thất tình, trong khi việc lạm dụng các sản phẩm tác động lên hệ thần kinh còn tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc, rối loạn tiêu hóa và nhiều tác dụng phụ khác. Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì tìm đến những sản phẩm thiếu kiểm chứng, người gặp khủng hoảng cảm xúc nên tìm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý.
0: Và cuối cùng là thông tin đáng chú ý liên quan đến bệnh lý xương khớp. Thoái hóa khớp háng hiện đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, không chỉ ở người cao tuổi mà còn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp mới ngoài 20 đến hơn 30 tuổi phải thay khớp háng do bệnh tiến triển nặng. Các chuyên gia cho biết lối sống ít vận động, thừa cân, chấn thương hoặc chơi thể thao không đúng cách có thể là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh. Việc duy trì cân nặng hợp lý, vận động khoa học và thăm khám sớm khi có biểu hiện đau vùng háng, hạn chế vận động sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng trong tương lai.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, có một thực tế mà chắc hẳn nhiều các bác tài đều từng trải qua, đó là có những ngày mới chạy xe vài tiếng đã thấy người uể oải, mắt kém tập trung, cơ thể thiếu sức dù trước đó vẫn ăn uống đầy đủ.
0: Đúng vậy các bạn ạ, và nhiều người thường nghĩ rằng cứ ăn thật no là sẽ có sức. Nhưng thực tế, muốn cơ thể bền bỉ khi lái xe đường dài thì điều quan trọng không chỉ là ăn no mà còn phải ăn đúng chất. Trong đó chất đạm hay còn gọi là protein đóng vai trò vô cùng quan trọng để duy trì thể lực, giữ cơ bắp khỏe mạnh và giúp tinh thần tỉnh táo hơn sau nhiều giờ cầm vô lăng.
2: Chất đạm là dưỡng chất cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Đạm tham gia vào quá trình tái tạo cơ bắp, duy trì năng lượng, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Với những người thường xuyên lái xe nhiều giờ như các bác tài, việc thiếu đạm có thể khiến cơ thể nhanh mệt, giảm phản xạ và khó tập trung khi điều khiển phương tiện.
0: Nhưng cũng cần lưu ý là bổ sung đạm không có nghĩa là càng ăn nhiều thịt càng tốt đâu ạ. Nhiều bác tài có thói quen ăn thật nhiều thịt bò, thịt heo vì nghĩ rằng như vậy là chắc sức hơn. Tuy nhiên nếu như ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là đạm từ thịt đỏ, cơ thể lại dễ gặp phải các vấn đề như là tăng mỡ máu, tăng huyết áp, tim mạch hay gút.
2: Chính xác là như vậy. Theo khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay, lượng protein hợp lý cho người trưởng thành khoảng 0,8 gram trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Nghĩa là một người nặng khoảng 60 cân sẽ cần gần 50 gram protein một ngày. Tuy nhiên, con số này còn tùy thuộc vào độ tuổi, mức độ vận động, thể trạng và cường độ làm việc của mỗi người.
0: Và một điều quan trọng nữa đó là cần bổ sung đạm đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, kết hợp hài hòa giữa đạm động vật và đạm thực vật.
2: Đúng như vậy, đạm động vật như thịt, cá, trứng, sữa có ưu điểm là chứa đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, nhất là thịt đỏ như là thịt bò, thịt heo, thịt cừu thì lại tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường hay rối loạn chuyển hóa.
0: Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người trưởng thành nên cân đối khoảng 1 phần đạm động vật và 2 phần đạm thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nghĩa là ngoài thịt, cá, các bạn cũng nên bổ sung thêm các loại đậu đỗ, hạt dinh dưỡng, đậu phụ hay sữa đậu nành.
2: Nói đến đây thì chắc chắn nhiều bác tài sẽ thắc mắc, vậy thì ăn loại đạm nào là tốt nhất cho người lái xe?
0: Thực ra thì không có thực phẩm nào là hoàn hảo tuyệt đối cả. Quan trọng là biết lựa chọn và phối hợp hợp lý. Ví dụ như là thịt lợn, thịt bò tuy giàu đạm nhưng với người trưởng thành thì chỉ nên ăn dưới 80 gram thịt đỏ mỗi ngày thôi các bạn nhé.
2: Trong khi đó thì thịt trắng như thịt gà, vịt hay ngan, đặc biệt phần ức lại là nguồn đạm lành mạnh hơn vì ít chất béo bão hòa. Đây là lựa chọn khá phù hợp cho các bác tài cần giữ thể lực mà không muốn cơ thể nặng nề sau bữa ăn.
0: Và nếu nói đến nguồn đạm vàng thì chắc chắn là phải nhắc tới cá. Cá không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực. Đặc biệt các loại cá biển còn chứa omega 3 giúp tăng khả năng tập trung.
2: Ngoài cá thì trứng cũng là nguồn đạm, chất lượng. Protein trong lòng trắng trứng giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Nhưng chúng ta lưu ý là không nên ăn trứng tái hay lòng trắng chưa chín kỹ vì có thể gây hại cho hệ tiêu hóa.
0: Và một người bạn rất đáng quý nữa mà nhiều bác tài lại vô tình bỏ quên đó chính là đậu nành. Các thực phẩm như sữa đậu nành, đậu phụ hay bột đậu nành chứa nguồn đạm thực vật có giá trị dinh dưỡng rất cao, lại tốt cho tim mạch và giúp giảm cholesterol máu.
2: Đặc biệt với các bác tài thường xuyên ăn cơm hàng quán, việc bổ sung thêm một ly sữa đậu nành hoặc món đậu phụ trong bữa ăn sẽ giúp cơ thể cân bằng dinh dưỡng hơn.
0: Các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe cho lái xe đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà đơn giản chỉ là một bữa ăn đủ chất, cân đối và đúng cách mỗi ngày. Một cơ thể đủ đạm, đủ năng lượng sẽ giúp cho các bác tài giữ được sự tỉnh táo và dạ nhanh nhẹn và vững vàng hơn sau tay lái.
1: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng của mùa hè kéo dài khiến không ít bác tài cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thậm chí đau đầu, chóng mặt khi di chuyển ngoài đường trong nhiều giờ liên tục.
0: Đúng vậy ạ. Và nắng nóng nhiều trường hợp cũng là nguồn cơn của những cơn đau đầu, đặc biệt với anh em lái xe đường dài và tài xế công nghệ. Những người thường xuyên phải di chuyển giữa trời nắng gắt thì nguy cơ này sẽ lại càng cao hơn. Chỉ cần ngồi lâu trong cabin nóng bức quá lâu, cơ thể mất nước mà chúng ta không để ý, nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện rất nhanh. Và ngay sau đây sẽ là chia sẻ đến từ một bác tài.
4: Công việc của tôi chủ yếu là chạy ở ngoài đường từ sáng đến chiều. Nhất là những hôm nắng nóng cao điểm thì rất là dễ bị đau đầu với mệt lả. Có hôm đang chạy xe giữa trưa mà cảm giác đầu cứ nhức âm ỉ, người thì choáng váng, mắt hoa cả lên. Nhiều khi vì cố chạy thêm quốc xe nên quên uống nước. Đến lúc nghỉ mới thấy cơ thể gần như là kiệt sức. Sau này tôi phải chủ động uống nước thường xuyên hơn, tranh thủ nghỉ ở chỗ râm mát thì tình trạng đau đầu mới đỡ đi.
2: Theo các chuyên gia y tế, khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến các mạch máu não phải giãn nở quá mức để điều hòa thân nhiệt. Chính hiện tượng này làm xuất hiện những cơn đau đầu, cảm giác nhức nặng vùng trán hoặc thái dương.
0: Không chỉ có vậy, trời nóng khiến cơ thể của chúng ta đổ nhiều mồ hôi làm mất nước và điện giải. Nếu không bổ sung kịp thời, máu sẽ cô đặc hơn, tuần hoàn kém hơn và từ đó gây ra choáng váng, đau đầu, mệt lả.
2: Vâng, đây cũng chính là lý do khiến nhiều bác tài sau nhiều giờ chạy xe ngoài trời nắng thường có cảm giác là đầu óc quay cuồng, mắt hoa hoặc người lâng lâng thiếu sức sống.
0: Đặc biệt nguy hiểm là nhiều người có thói quen nhịn uống nước vì ngại dừng xe hoặc lạm dụng cà phê nước tăng lực để giúp cơ thể tỉnh táo. Những loại đồ uống này lại càng khiến cơ thể mất nước nhanh hơn và làm cơn đau đầu trở nên nặng nề hơn.
2: Ngoài ra, việc liên tục di chuyển giữa môi trường trời nóng bức và cabin điều hòa lạnh sâu cũng khiến mạch máu co giãn đột ngột, gây đau đầu, đau nửa đầu hoặc rối loạn tiền đình.
0: Nói đến rối loạn tiền đình, đây cũng là tình trạng khá nhiều tài xế gặp phải trong mùa nắng nóng. Không ít trường hợp đang lái xe thì xuất hiện cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng, buồn nôn, rất nguy hiểm. Và để hiểu rõ hơn về hiện tượng chóng mặt liên quan đến rối loạn tiền đình tư thế, ngay sau đây mời quý thính giả chúng ta lắng nghe chia sẻ đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
5: Trong cái hệ thống tiền đình của chúng ta nằm ở cái tai trong đó, nó có những cái sỏi tai. Và bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên trong cái xoang nang. Một người mà khi mà thay đổi tư thế đầu á, bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên và người đó sẽ không có bị chóng mặt. Tuy nhiên ở người bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính á, thì khi thay đổi tư thế đầu thì cái sỏi tai đó nó di chuyển khỏi vị trí xoang nang và nó đi vào cái ống bán khuyên. Và cái ống bán khuyên này thường nó là ống bán khuyên sau và nó sẽ tạo cho cái người bệnh một cái cảm giác lạ, ảo giác xoay tròn và cái người đó sẽ có cái triệu chứng chóng mặt có thể kèm theo nôn ói.
2: Thưa quý vị, cảm giác mọi thứ quay cuồng như bác sĩ vừa mô tả thực sự rất nguy hiểm nếu xảy ra khi đang điều khiển phương tiện. Vì vậy, nếu đang lái xe mà xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng, quý vị hãy nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn để nghỉ ngơi, tuyệt đối không cố tiếp tục hành trình.
0: Quý bác tài thân mến, với các bác tài thường xuyên di chuyển ngoài trời thì việc phòng ngừa đau đầu và sốc nhiệt là vô cùng quan trọng. Theo các chuyên gia, điều đầu tiên là phải uống đủ nước, đừng chờ khát rồi mới uống. Khi lái xe đường dài nên bổ sung nước đều đặn, có thể kết hợp nước trái cây hoặc là Orezon nếu như chúng ta đổ mồ hôi quá nhiều.
2: Bên cạnh đó, hạn chế sử dụng quá nhiều cà phê, nước tăng lực hay rượu bia vì những loại đồ uống này làm cơ thể mất nước nhanh hơn. Khi ra ngoài trời nắng, nên đội mũ, mặc áo chống nắng, tránh để ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, gáy và cổ trong thời gian dài.
0: Ngoài ra, cần hạn chế thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột giữa ngoài trời và cabin. Nếu vừa từ phòng lạnh bước ra trời nắng nên đứng ở nơi râm mát một vài phút để cơ thể thích nghi dần dần. Và một yếu tố nữa cũng rất quan trọng, đó chính là giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ làm cho cơ thể của chúng ta bị suy kiệt mà còn khiến các cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, nhất là trong thời tiết oi bức.
2: Các bác tài cũng nên tranh thủ nghỉ giữa hành trình, vận động nhẹ, xoa bóp vùng cổ vai gáy để giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế đau đầu và chóng mặt. Và nếu tình trạng đau đầu xảy ra thường xuyên, kéo dài nhiều ngày, kèm chóng mặt, buồn nôn hoặc rối loạn thị giác thì đừng chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thần kinh, tiền đình hoặc tim mạch cần được thăm khám sớm. Và mời quý vị lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga dành cho những trường hợp xuất hiện chóng mặt, rối loạn tiền đình.
5: Chúng ta nên khuyên người đó nên nằm yên hoặc là không nên thay đổi tư thế, đặc biệt là cái tư thế đầu một cách đột ngột. Khi mà thay đổi tư thế đó thì chúng ta thay đổi cả tư thế đầu cũng như cái tư thế của thân mình cùng một lúc. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chỉ có thay đổi tư thế đầu mà không có thay đổi tư thế thân mình đi theo cái tư thế đầu đó, cái sỏi tai nó sẽ di chuyển và nó sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt.
0: Thưa các bạn, sức khỏe chính là tay lái quan trọng nhất trên mỗi hành trình. Đừng chủ quan với những cơn đau đầu trong mùa nắng nóng, bởi đôi khi đó lại là lời cảnh báo rất sớm từ cơ thể. Hy vọng qua những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn, đặc biệt là với các bác tài, chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết oi bức. Chúc các bạn luôn tỉnh táo khỏe mạnh và an toàn trên mọi cung đường. Thân ái, chào tạm biệt.

0: có nhà ông bạn
1: ơi. Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị và các bạn thân mến, có một số thông tin được gửi về trong phòng thu. Thính giả cho biết là ở giữa cầu Vĩnh Tuy có xe máy để không ở trên đường và thính giả cũng không quan sát thấy chủ xe, gây cản trở và di chuyển chậm theo hướng về phía trung tâm. Còn ở đường Kiều Phú hướng lên đê tả sông Tích có tình trạng là người dân phơi lúa và để đá trên đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Quý vị và các bạn di chuyển qua đây cũng chú ý. Trở lại với những nội dung có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội có những điều thật lạ. Đó không chỉ là một thành phố để đi qua, mà là nơi khiến người ta muốn dừng lại để cảm nhận. Một buổi sớm Hồ Gươm còn bảng lảng sương, hay tiếng leng keng của gánh hàng rong nơi phố cũ, hay sắc nắng vàng rơi xuống những mái ngói rêu phong. Tất cả đã làm nên một Hà Nội rất riêng, trầm mặc mà thanh lịch, cổ kính nhưng vẫn luôn chuyển mình trong nhịp sống hiện đại. Thế nhưng vẻ đẹp của Hà Nội lại không chỉ nằm ở những con phố hay những di tích đã đi cùng năm tháng. Hà Nội còn hiện diện trong câu chuyện của những con người bình dị đang ngày ngày giữ gìn nét văn hóa đất kinh kỳ, trong những nghệ nhân lặng lẽ lưu giữ nghề xưa và trong những không gian sáng tạo đang thổi thêm sức sống cho thành phố nghìn năm tuổi. Mỗi góc phố, mỗi mái nhà và mỗi ký ức nhỏ bé đều góp phần làm nên một Hà Nội vừa thân quen vừa đầy chiều sâu cảm xúc. Và để thêm yêu thành phố này qua từng lát cắt đời sống, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Hà Nội Sống và Yêu, nơi chúng tôi sẽ cùng cập nhật với quý vị những câu chuyện văn hóa, những nét đẹp đời thường, những con người, cảnh vật và nhịp sống đang làm nên một Hà Nội vừa cổ điển, vừa trẻ trung, luôn khiến người ta đi xa vẫn nhớ và ở lại thì càng thêm yêu.
10: Hà Nội Sống và Yêu.
9: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
11: Đây là tiếng nói Việt Nam.
10: Tin yêu.
11: Thủ đô nước cộng hòa.
2: Thưa các bạn, sáng ngày 20 tháng 5, phường Tây Hồ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 998 năm Hội thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Đồng Cổ và hội thề Trung Hiếu nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
9: Ngày 23 tháng 5, tại Bảo tàng Hà Nội, sự kiện Xoan mở hội mang đến không gian trải nghiệm độc đáo cho người yêu văn hóa, đặc biệt là giới trẻ, với chủ đề khám phá nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ. Khác với các buổi trình diễn truyền thống, sự kiện sẽ tái hiện không gian văn hóa hát Xoan theo nhiều góc độ tương tác, giúp công chúng không chỉ ngắm nhìn mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động văn hóa dân gian này.
2: Từ nay đến quý tư, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.
9: Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn, quy tụ từ 5 đến 8 ban nhạc gia quốc tế cùng 3 đến 5 ban nhạc tiêu biểu trong nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thủ đô.
10: Bên dòng thời gian.
2: Quý vị thân mến, có những buổi sáng Hà Nội còn bảng lảng sương, khi phố xá chưa kịp đông và đầy tiếng động cơ, người ta vẫn nghe đâu đó tiếng thoi đưa khe khẽ vọng ra từ một ngôi làng ven sông Nhuệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang cuộn chảy từng ngày, làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ cho mình một nhịp điệu riêng, chậm rãi, mềm mại và bền bỉ như chính những thước lụa đã làm nên tên tuổi của đất Hà Đông suốt hơn nghìn năm qua.
9: Đến Vạn Phúc hôm nay, người ta không chỉ tìm mua một tấm lụa đẹp, người ta tìm về một khoảng ký ức của Hà Nội xưa, còn lưu lại trong những mái nhà thấp thoáng siêu phong. Trong tiếng thoi đưa đã ngân suốt bao thế hệ và trong mùi thơm ngai ngái của tơ tằm phảng phất khắp các con ngõ nhỏ. Ẩn sau những dải lụa mềm như nước ấy là câu chuyện của những người thợ vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ nghề. Người phụ nữ chủ xưởng nhỏ mà chúng tôi gặp trong buổi sáng ngày hôm ấy đã nâng niu từng thước lụa như nâng niu một phần ký ức của làng nghề.
12: Chủ yếu xưởng là xưởng sản xuất chuyên những dòng lụa truyền thống của Hà Đông cổ. Thế đây là cái dòng lụa 70% tơ tằm. Thì cái dòng này nó sẽ gần như hiện nay đang là phổ biến nhất trên thị trường. Bên cạnh đấy thì mình cũng có những cái dòng lụa cao cấp hơn.
9: Ở Vạn Phúc, những đôi bàn tay người thợ vẫn kiên nhẫn nối từng sợi tơ mảnh như cách cha ông họ từng làm từ hàng trăm năm trước. Có gia đình đến nay vẫn giữ nguyên khung cười gỗ cũ, đã bóng màu thời gian, đặt cạnh bên những máy dệt cơ khí chạy đều không ngơi nghỉ. Âm thanh ấy vang lên như nhịp tim của làng nghề, bền bỉ, cần mẫn và chưa bao giờ tắt. Từ những sợi tơ mong manh, những dải lụa óng ả lại theo chân người đi khắp phố phường Hà Nội, trở thành một phần dịu dàng của đất kinh kỳ. Bước chân vào chợ lụa Vạn Phúc, ta có cảm giác như đang đi giữa một dòng chảy sắc màu. Màu thiên thanh dịu nhẹ như mặt hồ sớm mai, sắc hồng phấn e ấp của thiếu nữ Hà Thành, hay màu vàng óng như nắng cuối chiều vương trên mái phố cũ. Tất cả khiến người ta chỉ muốn chậm lại thêm đôi chút để ngắm nhìn và chạm tay vào thứ mềm mại rất riêng của lụa Hà Đông. Giữa những gian hàng rực rỡ ấy, lời tư vấn của người bán hàng cũng nhẹ nhàng như một câu chuyện về vẻ đẹp xưa cũ của người Hà Nội.
12: Cái này là áo dài ngũ thân, kiểu áo dáng cổ của các cụ ngày xưa đấy. Đấy, may bằng lụa Hà Đông là chuẩn nhất.
9: Nhưng điều khiến người ta xúc động hơn cả ở Vạn Phúc hôm nay có lẽ là việc vẫn còn những người trẻ chọn ở lại với nghề, giữ biết bao đổi thay của cuộc sống hiện đại. Họ không chỉ giữ gìn những giá trị cũ, mà còn tìm cách để lụa bước tiếp vào đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới mẻ hơn. Chị Phương Thúy, người sáng lập thương hiệu nhà làm lụa, là một trong những người trẻ như thế. Trong câu chuyện của chị, có thể cảm nhận được tình yêu dành cho lụa không chỉ là chuyện kinh doanh mà còn là nỗi trăn trở làm sao để hồn cốt của Vạn Phúc vẫn hiện diện trong đời sống của thế hệ trẻ.
12: Lụa Vạn Phúc thì đặc biệt nhất là ở điểm những cái phẩm chất quý giá của lụa tơ tằm như là mịn mặt mát tay này, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Họa tiết hoa văn thì rất là tinh xảo và đa dạng phong phú về mẫu mã cũng như là màu sắc. Thì nhà làm lụa trong cái bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại, bên cạnh những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà nhà làm lụa vẫn đang giữ, thì có mở rộng phát triển thêm về tập khách hàng. Ví dụ như là mình sẽ có những cái mẫu mã, hoa văn, màu sắc hiện đại hơn, trẻ trung hơn để tiếp cận với cả lứa khách hàng trẻ.
9: Không chỉ người Hà Nội hay du khách trong nước yêu lụa Vạn Phúc, với nhiều du khách quốc tế, nơi đây giống như một cánh cửa nhỏ mở ra vẻ đẹp tinh tế của nghề thủ công Việt Nam. Giữa những dải lụa phấp phới trong gió, chị Priyanka, một du khách đến từ Ấn Độ, đã không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên được tận tay chạm vào chất lụa Hà Đông mà chị từng nghe bạn bè nhắc tới.
13: Tôi thực sự rất thích chất liệu của lụa ở đây. Nó rất mát và mềm, phù hợp để mặc tại nơi có khí hậu nóng như đất nước tôi. Thực sự ấn tượng. Đó là lý do tôi đã tìm hiểu và đến đây để trực tiếp tìm mua trang phục từ lụa để làm quà cho gia đình.
9: Đi giữa những dải lụa khẽ bay trong gió, người ta như chạm vào một Hà Nội rất khác, dịu dàng, sâu lắng và bền bỉ với thời gian. Giữa nhịp sống hiện đại không

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một thời, sở hữu một chiếc xe đạp ở Hà Nội là niềm mơ ước lớn lao, là dấu hiệu của sự văn minh và cả khát vọng đổi thay. Từ những cô gái đầu tiên dám đạp xe để phản kháng lễ giao cũ, đến những thương hiệu xe đạp nội địa từng làm nên niềm tự hào của người Việt. Ít ai biết rằng, chiếc xe đạp đã từng góp phần làm thay đổi diện mạo và nhịp sống của Hà Nội. Nhưng vì sao thành phố xe đạp năm nào lại trở thành thành phố xe máy như ngày hôm nay? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người đọc ngược dòng ký ức để tìm lại câu trả lời.
2: Ngày hôm nay, sáng sớm trên phố hay trên tuyến đường rộng rãi, có nhiều nhóm đạp xe rèn luyện sức khỏe. Điều đó rất tốt. Sáng thứ Bảy và Chủ nhật trên đường Trích Xài, rất đông học sinh sinh viên thuê xe đạp để đạp quanh Hồ Tây, một mốt thời thượng xuất hiện mấy năm nay. Xe đạp xuất hiện ở Hà Nội khá sớm, từ những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, vì giá một chiếc xe tương đương với 3 tạ gạo, nên chỉ các gia đình có điều kiện mới dám sắm. Và khi đó, người ta quan niệm xe đạp là phương tiện văn minh. Ban đầu đi xe đạp chỉ có đàn ông, con gái đi xe đạp bị cho là học đòi, dân hàng phố nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng phong trào vui vẻ trẻ trung ra đời, con gái Hà Nội trải ngôi lệch, mặc quần trắng, thoa tí son và đi xe đạp để phản kháng lại quan niệm cổ hủ của xã hội đối với phụ nữ. Với các nhà tư sản trong nước, họ nhận ra xe đạp là phương tiện của tương lai. Nếu trong nước sản xuất được, giá thành sẽ rẻ hơn xe nhập khẩu. Người bình dân có thể mua được, sẽ giải phóng được sức lao động cho những người kéo xe tay khốn khổ. Từ tinh thần tự tôn dân tộc và quan điểm vô cùng nhân văn, nước ta đã quyết tâm sản xuất xe đạp nội địa. Năm 1940, Hà Nội đã ra đời 4 hãng xe, gồm Dân Sinh của ông chủ người Hoa, Bình Định, Sài Gòn và Đồng Tâm của người Việt. Do làm chủ công nghệ, có nguồn nguyên liệu, nên họ sản xuất hết các chi tiết, chỉ trừ xích và líp phải nhập khẩu. Giá thành của 4 hãng bán ra rẻ hơn so với xe của chủ Pháp nhập linh kiện lắp ráp tại Hà Nội. Chất lượng cũng rất tốt, nên được người tiêu dùng chấp nhận. Vì thế thị phần xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước giảm hẳn. Cũng nhờ xe đạp, cộng với sự xuất hiện của xích lô, nên số xe kéo tay chẳng khác nào ngựa người đã giảm dần và biến mất khỏi đời sống Hà Nội. Nhưng số phận những chiếc xe đạp nội địa không may mắn. Năm 1959, nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ngày 30 tháng 6 năm 1960, bốn hãng Dân Sinh, Bình Định, Đồng Tâm và Sài Gòn hợp thành công ty hợp danh xe đạp thống nhất. Đến năm 1962 đổi thành nhà máy xe đạp thống nhất. Xe đạp Nam hiệu thống nhất thời kỳ đầu rất tốt, chất lượng không thua kém các xe nhập ngoại. Song, do áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung, nhà máy làm ra bao nhiêu, nhà nước bao tiêu bấy nhiêu, không bị cạnh tranh, nên công nhân sinh ra làm ẩu. Còn ban lãnh đạo nhà máy chỉ cần đảm bảo chi tiêu cũng không quan tâm nhiều đến chất lượng. Năm 1975, đất nước thống nhất, xe đạp ở miền Nam tràn ra theo chân cán bộ vào công tác, bộ đội phục viên xuất ngũ. Dù chất lượng không tốt, nhưng do giá thành rẻ nên nhiều người chấp nhận, có xe đi còn hơn đi bộ. Và Hà Nội được gọi là thành phố xe đạp trong những năm 1980 vì quá nhiều xe đạp. Các phố Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc, Khâm Thiên luôn trong tình trạng ùn ứ do xe đạp gây nên. Nhưng rồi đi xe đạp bị coi là nghèo, không văn minh, nên ai cũng phấn đấu mua xe máy. Và ngày nay Hà Nội lại là thành phố xe máy. Hôm nay, đi vào giờ đi làm, trên các tuyến phố, hầu như không thấy ai đạp xe đi làm, chủ yếu ngồi trong ô tô, xe máy xăng và số ít là xe điện.

0: Giá như ai cũng suy nghĩ như người xưa, thì ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ hạn chế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu ngư dân mà còn là một phần thiêng liêng của chủ quyền, tài nguyên và tương lai phát triển bền vững của đất nước. Mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau. Thế nhưng, tình trạng khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định hay còn gọi là khai thác IUU vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác trái phép còn tác động trực tiếp tới uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, cũng như sinh kế lâu dài của chính ngư dân. Chống khai thác IUU vì thế không đơn thuần là yêu cầu để đáp ứng các quy định quốc tế, mà còn là hành động thiết thực nhằm xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hiện đại và bền vững. Đó là câu chuyện của ý thức chấp hành pháp luật, của việc nâng cao nhận thức cho người dân và tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển và chung tay bảo vệ nguồn vốn xanh quý giá của quốc gia. Ngay sau đây, Thùy Linh xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chung tay chống khai thác thủy sản trái phép IUU để cùng cập nhật những thông tin mới nhất, những giải pháp, cách làm hiệu quả từ các địa phương ven biển, cũng như lắng nghe những chia sẻ từ chính ngư dân trong hành trình hướng tới một nghề cá văn minh, trách nhiệm và phát triển bền vững. Và nội dung này thì cũng sẽ kết thúc Đời sống thị thành sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
8: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
9: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
10: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, nhằm tái cơ cấu đội tàu gắn với ổn định sinh kế và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh Gia Lai vừa chi hơn 212 tỷ đồng để 16 xã phường ven biển triển khai chính sách giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
1: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển. Các hành vi khai thác IUU sẽ bị xử lý hình sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo đó, Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.
1: Ngày 23 tháng 5, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi kiểm tra tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh về công tác chống khai thác IUU. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tân Phước và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Long Hải, đoàn công tác đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU.
0: Đồn Biên phòng Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo và phòng chống khai thác IUU cho gần 100 ngư dân địa phương. Tại buổi tuyên truyền, ngư dân được phổ biến nội dung của Luật Biển Việt Nam năm 2012, trong đó tập trung giới thiệu quy định về các vùng biển của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác bền vững tài nguyên biển, các quy định liên quan đến phòng chống khai thác IUU như không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS, chấp hành quy định xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
1: Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số tàu hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về việc xây dựng ngành thủy sản bền vững, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU. Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững. Đây được xem là một trong các giải pháp tốt trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương. Trong quá trình khai thác thủy sản, ngư dân Nguyễn Hữu Đạt nhận thấy việc đánh bắt khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại ngày càng khó khăn. Tình trạng khan hiếm nguồn lợi thủy sản cũng như chi phí đánh bắt cao đã khiến cho tàu cá của anh Đạt nằm bờ gần 2 năm nay. Với chiều dài gần 9 mét, anh Đạt sẽ nhận được hơn 70 triệu đồng, đồng thời chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho anh. Anh Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ.
2: Tàu của em nằm bờ 2 năm rồi, do hoạt động do sông nước, đi đánh bắt ngày càng khó khăn, không đủ điều kiện để thu nhập gia đình. Nghe có nhà nước hỗ trợ, tiền hỗ trợ giải bản, thì rất vui. Có số tiền này có thể là mở kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ, để kinh tế ổn định hơn.
0: Ngoài tàu của anh Đạt, phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai hiện còn 105 tàu trong diện thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Trong đó có 44 tàu thuộc diện 30, số tàu còn lại là tàu cá có hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hoạt động hoặc chủ tàu không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản, giải bản để chuyển đổi nghề. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì đa số các chủ phương tiện á, do cái điều kiện về cái nguồn lợi thủy sản thì trong thời gian trong những năm qua thì nó cạn kiệt, cho nên là các cái chủ phương tiện là cơ bản là đánh bắt rất khó khăn. Thứ hai nữa là các cái phương tiện mà không đủ điều kiện đó, thì trong thời gian vừa qua thì toàn bộ nằm bờ, cho nên là cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn. Do đó thì đa số các cái chủ phương tiện thì mong muốn cái chính sách xã bản kinh phí tàu cá này sớm hỗ trợ để người dân nhận được cái kinh phí và cái chuyển đổi nghề cho phù hợp.
0: Nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí 212 tỷ đồng cho 16 xã phường ven biển để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bàn tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Theo đó, những ai không muốn làm nghề biển sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề mới trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện lạnh, dịch vụ. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Chúng tôi vừa xả bàn tàu cá, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống việc làm cho ngư dân để đảm bảo trong công cuộc phòng chống IUU của toàn quốc.
0: Hiện tại, với hơn 5.700 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, chủ trương hỗ trợ giải bàn tàu cá gắn với chuyển đổi nghề đang nhận được sự đồng thuận cao từ ngư dân vùng biển tỉnh Gia Lai. Chính sách này giúp ngư dân có điều kiện chuyển đổi sinh kế và giúp địa phương sắp xếp lại đội tàu, từng bước xây dựng ngành thủy sản bền vững.
1: Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã thông qua nghị quyết số 04 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Theo đó, người chỉ huy cao nhất trên tàu cá không làm thủ tục xuất cảnh cho tàu cá, thành viên tàu cá và ngư dân theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy, xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp để thành viên tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở nước ngoài vùng biển Việt Nam thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, quy định tại Điều 347 của Bộ Luật Hình sự.
0: Đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép quy định tại Điều 348 của Bộ Luật Hình sự, gồm không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản không đúng khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chấp thuận hoặc giấy phép khai thác hết hạn, chỉ huy, phân công, điều hành không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chỉ huy, phân công, điều hành đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Chỉ huy, phân công, điều hành sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên của tổ chức nghề cá khu vực. Chỉ huy, phân công, điều hành việc thay đổi, xóa bỏ nhật ký hành trình trên máy định vị vệ tinh. Chuẩn bị, cung cấp tàu cá, tạo các điều kiện vật chất, hậu cần như ứng tiền, lương thực, thực phẩm, cung cấp dụng cụ, ngư cụ đánh bắt thủy sản và các điều kiện khác cho ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Tuyển ngư dân và đưa họ đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Thực hiện những công việc khác để đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
1: Người nào tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép quy định tại Điều 349 của Bộ Luật Hình sự.
0: Người nào chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản hướng dẫn tại các điểm A, B, C, D, D, N và O, khoản 1, điều 2 nghị quyết này, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại Điều 348, còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản, quy định tại Điều 242 hoặc tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Điều 244 của Bộ Luật Hình sự.
1: Người nào khai thác thủy sản mà vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc sử dụng phương tiện, ngư cụ bị cấm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 của Bộ Luật Hình sự.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. 9191.

0: 1. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay của VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xuân Tú và những người thực hiện chương trình đã sẵn sàng và đồng hành cùng với quý vị trưa nay, một buổi trưa mà nắng nóng rất gay gắt. Và các tuyến đường, tuyến phố cũng đang có một số những sự thay đổi liên quan đến công trình thi công nữa. Và hy vọng là trong gần một tiếng rưỡi sắp tới, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau thông tin để giúp nhau di chuyển dễ dàng và an toàn hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
0: Nắng nóng rất là gay gắt và quý vị khi đi ra đường thì nhớ chuẩn bị các vật dụng che nắng, rồi là che cái cường độ ánh sáng nữa. Khi mà quan sát, kể cả cái đi ô tô cũng rất là chói, và cái vị trí mà có mật độ bê tông hóa cao thì ánh nắng cũng bị dội lên rất là nhiều qua các tòa nhà có nhiều kính nữa. Trong những ngày này thì việc cho con em mình ăn uống đầy đủ, rồi là cung cấp đủ nước, không chỉ giúp tốt sức khỏe người cao tuổi, trẻ em mà cả các bạn học sinh mà đang trong kỳ thi quan trọng nữa, thi vòng 10 là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các gia đình hết sức chú ý. Còn về diễn biến giao thông thì chúng tôi có nhận được một số thông tin như sau. Thứ nhất đó là tại km 164 cộng 900 cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thành phố thì có hai ô tô va chạm làn số 1 và số 2. Theo ban duy tu thì là không có thiệt hại về người và tài sản trên tuyến. Và xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và cũng báo cho lực lượng chức năng giải quyết rồi. Mật độ là cao và các phương tiện đang di chuyển chậm. Hãy chú ý với cầu Thanh Trì theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn với các cái cầu khác như là cầu Vĩnh Tuy hay cầu Trương Dương, tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Chúng ta có thể yên tâm với những lộ trình cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương. Vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, mật độ cũng có tăng. Và càng gần ngã tư Sở thì càng đông hơn. Đường láng vẫn là sự đông đúc quen thuộc các giờ cao điểm theo cả hai hướng, từ láng ngã tư Sở cho đến láng Yên Lãng. Và rẽ sang Nguyễn Trãi thì hơi đông một đoạn đầu, qua phố Giáp Nhất và qua Royal City nơi có công trình thi công. Vành đai 3 trên cao cũng đông theo cả hai hướng, đoạn từ Linh Đàm cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về thời tiết ngay sau đây, trước khi trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý.

0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 37 tới 38 độ, nắng tăng mạnh, cảm nhận không khí nóng bức rất rõ. Từ nay đến chiều, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái ít mây và nắng nóng gay gắt vẫn bao trùm diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 37 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào khoảng thời gian từ giữa trưa đến chiều, khoảng 5 giờ chiều để tránh nguy cơ mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe do nhiệt độ cao. Khi di chuyển ngoài trời nên sử dụng các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước, tránh hoạt động lâu dưới nắng mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3 hoạt động trong ngày nhưng mà không đủ làm giảm cảm giác nóng bức. Tại các tuyến đường đông phương tiện và khu vực bê tông hóa, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể còn cao hơn dự báo. Đến tối và đêm, thời tiết duy trì trạng thái khô ráo, không có mưa. Nhiệt độ giảm dần xuống mức thấp nhất từ 28 đến 30 độ nhưng mà không khí vẫn oi nóng vì nền nhiệt cao tích tụ cả ngày. Người dân cần chú ý giữ cơ thể đủ nước và sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, không để điều hòa nhiệt độ quá thấp, nên duy trì mức 26-28 độ, tránh sốc nhiệt, tránh viêm họng. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Biết là nắng nóng như vậy nhưng mà đi trên đường thì vẫn phải đi. Có những người vẫn phải làm việc ngoài trời chứ không được ngồi trong văn phòng. Còn ngược lại, có những người ngồi trong văn phòng thì cảm thấy cũng rất là ngột ngạt, chứ cũng không phải ngồi điều hòa là cũng sung sướng gì. Và buổi trưa khi mọi người ra ngoài để đi ăn hoặc là cũng ra ngoài để cảm giác là được ra ngoài trời một chút cho đỡ cảm giác khó chịu ngồi phòng điều hòa lâu thì cũng cần chú ý, có thể là sẽ có nguy cơ sốc nhiệt. Lúc này thì tại các tuyến đường đang đông và chúng ta sẽ phải chờ lâu hơn dưới nắng, đó là vành đai 3 trên cao. Các ô tô đang phải đi chậm hoặc xếp hàng ở đoạn từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Hướng đông hơn là hướng đi Mai Dịch. Còn các vị trí khác của vành đai 3 trên cao thì chúng tôi chưa ghi nhận tin khó đâu. Đi tiếp về Mai Dịch, về cầu Thăng Long là tốt. Có cầu Thanh Trì hướng về vành đai 3, hướng trung tâm thì đang khó khăn. Và nguyên nhân chính là ở km 164+900 là có hai ô tô va chạm, làn số 1 và làn số 2, còn một làn là đi thôi. Và cũng đã có một sự can thiệp bước đầu của đơn vị quản lý cầu thôi, và cũng đã báo cho lực lượng chức năng rồi. Các đồng chí cũng đang trong quá trình tới đây để giải quyết vụ việc này, va chạm giữa hai xe. Hy vọng là các xe nếu mà đi qua được thì cũng đi ngay, tránh dồn phương tiện ở khu vực cầu Thanh Trì, ảnh hưởng đến sự tiếp cận của lực lượng chức năng. Đường dẫn lên cầu Trương Dương thì cũng có đông một chút. Đường Nguyễn Văn Cử đấy ạ, lên cầu Trương Dương chúng ta sẽ phải đi chậm. Lên cầu Trương Dương rồi thì đi tốt hơn. Nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý thì mong quý vị chia sẻ, đặc biệt là đoạn cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng ạ. Cách đây khoảng 15 phút là Ban Duy Tu có báo là cách đây phận cầu khoảng 50m là có một chiếc ô tô gặp sự cố. Thời điểm đó là bảo vệ cầu điều tiết giao thông và gọi cứu hộ. Bây giờ cũng đã qua được khoảng 20 phút rồi, 15-20 phút rồi thì còn khó ở đoạn chân cầu Vĩnh Tuy không? Xin báo lại thông tin đó. Và một bài hát mời quý vị cùng nghe với cái tên này có lẽ là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Mời quý vị cùng nghe nhạc trước khi trở lại với những thông tin giao thông mới hơn qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Lệ, bài hát mang tên Và Cơn Mưa Tới.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Vâng, bài hát Và cơn mưa tới, ai cũng mong là sẽ có một cơn mưa rào đủ mạnh đủ lâu để giúp giải nhiệt cho thành phố. Chứ nếu một cơn mưa mà cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, lượng mưa là không nhiều, thì có lẽ còn càng khiến cho cái nóng, cái oi bốc lên nhiều hơn. Trong bài hát vừa rồi thì ngoài chuyện là có mưa giải nhiệt về cảm giác cơ thể, thì là những lời yêu thương dành cho nhau cũng sẽ là những cái, tôi nghĩ là liều thuốc tuyệt vời trong những ngày nắng nóng mọi người dễ bức bối như thế này. Và cảm ơn các bác tài cũng có những lời chia sẻ, có những thông tin gửi đến chúng tôi, cũng vừa là động viên các bác tài khác nữa là cố gắng chờ một chút sẽ qua được cái vị trí khó khăn thôi, hoặc là chia sẻ với nhau vất vả với cùng cảnh là mọi người cùng phải lái xe nhiều tiếng trên đường trong những ngày nắng nóng thực sự khủng khiếp như thế này. Về tin giao thông, chúng tôi có thêm thông tin đến từ Ban Duy Tu. Các đồng chí cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng hướng trung tâm, cách địa phận cầu 50m là vụ ô tô gặp sự cố dưới đường, xe đã di chuyển đi rồi, giao thông đang dần dần ổn định trở lại. Cảm ơn các đồng chí. Như vậy là bớt đi một nỗi lo ở một vị trí tôi nghĩ là quan trọng, hướng lên cầu Vĩnh Tuy để vào trung tâm. Với cầu Trương Dương thì sao ạ? Không biết là thông tin trước đó chúng tôi nhận là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương bị đông, có phải là do mọi người ngại đi cầu Vĩnh Tuy nên là sang cầu Trương Dương hay không? Còn trên cầu Trương Dương thì chưa ghi nhận tin khó đâu. Hướng vào trung tâm, hướng đi về ngoại ô đều đi được, không tới mức là khó khăn. Cầu Thanh Trì thì trên cầu là tốt, tuy nhiên là dẫn lên cầu đấy ạ, là cần lưu ý là có vụ va chạm giữa hai xe và cũng đang chờ lực lượng chức năng đến giải quyết. Trước đó đã có sự can thiệp bước đầu của xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì rồi, hướng trung tâm thành phố. Qua được vị trí khó khăn ở trên cầu Thanh Trì thì sẽ đi tốt thôi, về vành đai 3, về đến Linh Đàm thì bắt đầu mới đông, và qua được nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì chúng ta sẽ đi tốt hơn, hướng về Mai Dịch và đi tiếp là về cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long theo cả hai chiều ổn, từ sân bay về trung tâm chúng ta đều có thể yên tâm. Cầu Nhật Tân cũng thế, không khó khăn. Có đường Láng thì đông, và quý vị cần phải lưu ý cộng thêm chút thời gian khi qua nút giao Láng Yên Lãng. Nhờ các bác tài quan sát giúp cho là đường Nguyễn Ngọc Vũ song song với đó đấy ạ, theo cả hai chiều thì có khó khăn không, có phải là một lộ trình có thể tránh được sự đông chậm trên đường Láng. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone,

0: thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Các vị trí mà chúng tôi thấy là việc đi lại là ổn, chỉ có nắng ảnh hưởng đến chúng ta thôi. Đa phần các tuyến phố của Hà Nội như là trục Kim Mã theo cả hai chiều này, Thanh Niên giao cắt Yên Phụ, đường Yên Phụ hay đường Nghi Tàm không khó. Có đường Nghi Tàm đi xuống Âu Cơ, nút giao này thì ảnh hưởng của công trình thi công nên là đông là điều khó tránh. Nên là các bác tài mà đang bắt buộc phải đi lộ trình này, Nghi Tàm hướng Âu Cơ để đi về cầu Nhật Tân thì lưu ý là sẽ đi chậm một chút. Còn hướng ngược lại thì đi tốt thôi, trên trục vành đai 1 này chúng ta đi về phía cầu Long Biên, cầu Trương Dương, về cầu Vĩnh Tuy không khó. Đường Nguyễn Khoái cũng không khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Đường Minh Khai, vành đai 2 trên cao thì đi tốt đến Đại La. Còn bắt đầu từ đoạn ngã tư Vọng mà đi bằng đường vành đai trên cao thì chúng ta thấy là phải mất thời gian hơn. Đường Phương Mai đến ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì mật độ cao và đi chậm. Và trên đường Phương Mai cũng đã bắt đầu hình thành các vị trí mà xe bị dồn lại và chờ lâu hơn, qua cổng bệnh viện, qua các nhà thuốc, rồi các nhà hàng quán cơm nữa. Tầm này thì bắt đầu đông dần rồi, liên quan đến bệnh viện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Chúng tôi thì vẫn đang nhận thấy thông tin khó khăn ở vành đai 3 trên cao, phải báo thêm một lần nữa cho các bác tài. Từ Linh Đàm đến ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến là sẽ đi chậm. Ngã ba Sa La cũng bắt đầu đông dần rồi, do chờ đèn khoảng tầm 2-3 nhịp thì sẽ qua được. Vẫn liên quan đến cầu Thanh Trì, km 164+900 hướng đi trung tâm. Đây là có hai xe ô tô va chạm vị trí này, làn số 1 và số 2, nên là sẽ phải đi chậm. Qua được vị trí va chạm thì sẽ đi tốt. Khu vực Hà Đông thì có là đường Quang Trung giao cắt với Lê Trọng Tấn ở Hà Đông, thì ngã tư này cũng đang tương đối đông xe, nhất là trên trục Lê Trọng Tấn hướng về khu Văn Phú. Thêm một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trước khi chúng ta cùng trở lại và điểm lại xem có những khó khăn nào đang diễn ra. Mời quý vị cùng nghe Cơn Mưa Hạ Của Em, có tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh.

0: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tiếp tục trở lại với những thông tin và chúng tôi ghi nhận được trong những phút vừa qua, các phương tiện vẫn đang di chuyển chậm ở cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm thành phố, đoạn đầu cầu thôi. Ở đó thì có va chạm giữa hai xe, vị trí va chạm là làn số 1 và làn số 2. Cầu Trương Dương, thính giả có nói là một xe tải gặp sự cố đang ùn theo cả hai chiều rồi. Hướng đi về phía Nguyễn Văn Cừ là khó hơn và các bạn sẽ cần phải lưu ý. Đây là xe tải thì chắc là ở làn ô tô rồi, chắc xe tải không đi sang làn hỗn hợp được. Ô tô con vẫn có thể cân nhắc với làn hỗn hợp để đi về phía Nguyễn Văn Cừ. Đây là cầu Trương Dương quý vị nhé. Đường La Thành, trước số nhà 1020 có một chiếc xe 7 chỗ, xe Innova đỗ dưới lòng đường đang cản trở giao thông. Chúng ta chú ý khi đi qua đây, đường La Thành, không biết là xe dừng đỗ lâu chưa. Nhưng mà để đến mức mà thính giả phải nói lên sóng thế này thì chắc là cũng đang gây ra một sự cố, một cái vấn đề cản trở không hề nhẹ đâu. Đây là qua số nhà 1020, đường La Thành, tuyến đường nhỏ hẹp thôi. Các lộ trình khác trên đường La Thành thì chúng tôi ghi nhận về cơ bản là đi được. Có đông, có chậm nhưng mà không tới mức ùn tắc. Qua các vị trí có đèn tín hiệu như là giao cắt với cả Giảng Võ, Láng Hạ, rồi là Hào Nam, Hoàng Cầu thì chúng ta cũng sẽ phải chờ khoảng tầm 2 nhịp. Ở trên đường La Thành đoạn qua Viện Nhi Viện Sản thì đông hơn. Những ngày nắng nóng thế này không biết là Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận các bệnh nhân đến khám do trời nóng, do thời tiết, các bệnh trong mùa nắng nóng như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để cập nhật để báo thêm và mong các gia đình chú ý đảm bảo sức khỏe cho các con, chuyện ăn uống rồi là chuyện chăm sóc sức khỏe trời nắng thế này nữa. Đường La Thành qua Viện Nhi Viện Sản Trung ương là đang đông, đông hơn với các đoạn khác trên đường La Thành. Gần đó thôi, đường Kim Mã này, Nguyễn Chí Thanh hay Liễu Giai đi về Huỳnh Thúc Kháng thì đi được không khó khăn. Nhắc lại với quý vị đó là ở cầu Vĩnh Tuy đi tốt và chân cầu Vĩnh Tuy thì cũng không còn có xe gặp sự cố dưới lòng đường đâu, xe di chuyển rồi. Nên là theo cả hai chiều ở cầu Vĩnh Tuy chúng ta có thể yên tâm để lựa chọn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Trở lại với tin giao thông, lúc này chúng tôi xin nhắc về cầu Trương Dương, nơi đang có sự cố xe cản trở hướng đi về Nguyễn Văn Cử. Xe tải gặp sự cố ở làn ô tô với cầu Trương Dương, quý vị chú ý. Và thính giả có nhắc là ùn theo cả hai chiều luôn, chứ không chỉ là đơn thuần là hướng đi Long Biên, hướng đi về Nguyễn Văn Cử. Ở làn ô tô như quý vị hay đi sẽ biết là chỉ có một vạch liền thôi, chứ không có giải phân cách giữa, nên cũng rất có thể là một hướng khó thì ảnh hưởng đến hướng còn lại. Và không rõ là có xe nào đi lấn sang làn ngược lại một chút để đi cho nhanh hay không, và cũng góp phần khiến cho cầu Trương Dương gặp khó theo cả hai chiều. Còn đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Trương Dương mật độ cũng tương đối cao và chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì vẫn tốt, có điều là dẫn lên cầu Thanh Trì để đi về trung tâm thì là khó do ảnh hưởng của va chạm giữa hai xe, và đến giờ chúng tôi hoàn toàn chưa có tin mới cập nhật xem là việc giải quyết vụ việc này đến đâu rồi từ phía lực lượng chức năng. Xin chờ tin từ các đồng chí. Còn vành đai 3 hướng đi về trung tâm thì chúng ta có thể đi được đến Linh Đàm. Từ Linh Đàm đến Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì sẽ đi chậm theo cả hai chiều bằng vành đai 3 trên cao. Các lộ trình khác như là ở trên đường Ngọc Hồi, đoạn qua nút giao với Phan Trọng Tuệ thì mật độ cũng có tăng và chúng ta đang phải đi chậm để ra vào đường Phan Trọng Tuệ. Nếu có thêm tin mới về trục đường 70, không chỉ ở trên đường Phan Trọng Tuệ này, qua ngã Ba Sa La mà đi tiếp để đi về phía Đại Mỗ, thì quý vị thấy có vấn đề nào cần phải lưu ý không? Nhiều quý vị chia sẻ giúp cho qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Đáng chú ý, tại dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, cơ quan soạn thảo đã loại bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng và các đơn vị thanh toán cung cấp thông tin tài khoản của người dùng cho cơ quan thuế. Theo Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu này có thể xung đột với các quy định về bảo mật thông tin khách hàng, bởi các nhà băng chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 tới với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Dự kiến 120.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên an ninh được huy động làm nhiệm vụ trong kỳ thi này. Theo Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an, không chỉ đối mặt với nguy cơ đình chỉ thi, thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao hoặc AI để gian lận còn có thể bị xử lý hình sự. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20 đặc biệt lưu ý về nguy cơ gian lận thi cử bằng công nghệ cao tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 9 xã và đặc khu gồm An Nhân Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhuận, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành khám sức khỏe toàn dân ngay trong quý 2 của năm nay. Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu số lượt khám mà còn là bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố từ tư duy chữa bệnh sang chủ động chăm sóc sức khỏe. Bộ Thủy lợi và cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa đồng loạt phát cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nguy cơ lũ quét tại khu vực miền Trung và miền Đông nước này do mưa lớn kéo dài. Trước đó chỉ trong ít ngày qua đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh. Chính quyền Trung Quốc đã khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin cập nhật và hạn chế di chuyển tới các khu vực miền núi hoặc điểm du lịch có nguy cơ cao. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-27 được tổ chức trong 2 ngày 30-31 tháng 5. Năm nay Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển với 224 điểm thi, hơn 5.300 phòng thi được bố trí trên toàn địa bàn thành phố. Tại nhiều trường học được lựa chọn làm điểm thi, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tiến hành khẩn trương, các phương án bảo đảm an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ và xử lý tình huống phát sinh cũng đang được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Cô Phạm Thị Quỳnh Duyên là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ về công tác chuẩn bị của nhà trường.
1: Đến thời điểm này, Trường Trung học Cơ sở Ba Đình đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Nhà trường đã bố trí 24 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tổ chức kỳ thi. Các phòng thi đã được rà soát kỹ lưỡng về bàn ghế, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát, vệ sinh lớp học và các điều kiện phục vụ thí sinh. Đồng thời, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các phòng làm việc của hội đồng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
0: Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên công tác phối hợp, trao đổi, chỉ đạo và xử lý công việc giữa nhà trường với chính quyền địa phương được thực hiện trực tiếp, thống nhất và nhanh gọn hơn. Qua đó có thể rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi, xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ và hỗ trợ thí sinh suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại sau một tiếng nữa với những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị nghe bản tin tổng hợp thì thấy là chúng tôi cập nhật thường xuyên và bản tin nào cũng sẽ có những thông tin rất mới cập nhật liên tục. Nhưng mà tin giao thông thì đúng là trong giờ cao điểm chẳng ai muốn là có tin mới theo dạng là có tin xấu xảy ra cả. Trời còn nắng thế này nữa, và hiện giờ thì chúng tôi thấy là vẫn đang có những thông tin về sự khó khăn ở cầu Thanh Trì, đường dẫn lên cầu Thanh Trì đó, theo hướng đi về trung tâm thành phố là thính giả mô tả kỹ như sau: có một xe tải loại 1,5 tấn đỗ ở làn số 2 nên vẫn đang gây khó khăn, và các bác tài thì chuyển làn từ xa thì chủ động hơn. Tất nhiên khó khăn vẫn còn đó, nhưng như tôi cảm nhận thì chúng ta thấy được là còn có một xe ở đây thôi. Ban nãy là có tin là 2 xe va chạm, thì không biết là xe kia đã di chuyển chưa hay là đánh gọn vào một vị trí khác gần đó. Nhưng mà như thính giả nói là đoạn dẫn lên cầu Thanh Trì thì còn một xe tải loại 1,5 tấn đỗ làn số 2 thôi. Xe tải này cũng không phải là quá lớn. Mong là chúng ta sẽ có thể có sự chuyển làn và nhường nhịn nhau cùng qua được vị trí khó khăn này thật là nhanh. Đường Hồ Tùng Mậu rồi giao cắt Nguyễn Đồng Chi hướng đi trung tâm, chúng ta cũng sẽ phải lưu ý về mật độ. Hay là quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều đang đi tốt dưới trời nắng gắt, đúng là rất là vất vả cho những ai phải đi lâu dưới trời nắng. Còn cầu Trương Dương, xe tải gặp sự cố ở giữa cầu nên là vẫn đang gây sự khó khăn trong di chuyển. Nếu có thêm thông tin liên quan đến cầu Vĩnh Tuy, mong các bác tài trực tiếp di chuyển có thể báo tin giúp, vì là cách đây chỉ 2 phút thôi, Ban Duy Tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng ở nhịp cầu N77 làn ô tô có một chiếc ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều tiết giao thông và cũng gọi cứu hộ rồi. Giữa trưa nắng thế này, quý vị chú ý với cầu Vĩnh Tuy, mật độ thì cũng đang tăng dần nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, cây cầu cũng tương đối rộng. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là cũng đang phải đi chậm lại này. Và đến ngã Tư Sở sang đường Láng đi sang Nguyễn Trãi thì mật độ hơi cao một chút. Giao cắt Láng Yên Lãng này chúng ta đi chậm hơn. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và gửi tới quý vị và các bạn. Một ca khúc nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe qua tiếng hát của nhóm Oplus, bài hát mang tên Mưa Rào. Xin mời quý vị.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa, và chúng tôi có nhận được thêm tin thính giả vẫn đang nói là cầu Trương Dương có xe tải gặp sự cố giữa cầu. Việc đi lại là khó khăn theo cả hai chiều. Các vị trí tiếp theo đó là cầu Thanh Trì, đường dẫn lên cầu Thanh Trì từ đường 5 để đi về trung tâm thành phố. Ở đó thì còn có một chiếc xe tải loại tấn rưỡi đỗ làn số 2 và đang gây cản trở giao thông. Các bác tài chủ động chuyển làn từ xa thì chúng ta sẽ đỡ phải đánh lái nhiều và cũng sẽ đỡ bị thành những điểm nghẽn khi đến gần vị trí có xe gặp sự cố này. Và qua được đoạn xe gặp sự cố thôi thì sẽ đi tốt. Chúng tôi không có nhận thêm thông tin nào khó khăn của cầu Thanh Trì hay là vành đai 3 hướng về trung tâm thành phố. Có đoạn từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thì mật độ vẫn còn cao và di chuyển chậm. Qua chỗ này rồi thì sẽ đi tốt hơn và không thấy thính giả phàn nàn về các điểm còn lại của vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng. Từ đoạn Bixi Trần Duy Hưng cho đến cầu Thăng Long. Ở trên cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân cũng là những lộ trình ổn, không có khó khăn đến thời điểm này. Đường đi Tàm hướng về Âu Cơ thì chúng ta có thể di chuyển được, nhưng mà chậm chút đoạn qua công trình thi công. Không tới mức là quá ùn tắc như khung giờ cao điểm sáng và chiều, buổi trưa nắng thế này. Có thể mọi người cũng hạn chế ra đường, nhất là các vị trí mà có công trình thi công như thế nữa. Mong là những phút sau tới chúng ta sẽ không phải nhận thêm những thông tin đáng chú ý. Và cũng sáng nay đi lại thấy là có một chút thay đổi liên quan đến các tuyến đường như là ở Quang Trung, đoạn giao cắt với các tuyến phố gần đó nữa, đi lên Hoàn Kiếm. Đoạn này thì đang có những cái đoạn rào chắn để phục vụ thi công, nên quý vị cũng lưu ý. Sáng nay là các phương tiện phải chờ ở trên đường Quang Trung là tương đối lâu, nhất là ô tô khi mà qua các điểm mà đang quay lại để thi công. Nên là nếu mà quý vị thấy các vị trí thi công đang có sự ùn tắc, mong quý vị cũng báo thêm với chúng tôi để giúp các bác tài khác nắm được tình hình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục hồ sơ 114 với những thông tin đáng chú ý, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài như thế này.
7: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
9: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có 10 vụ cháy cấp 1, 2 vụ cháy cấp 2, 1 vụ cháy cấp 3, 2 vụ cháy chưa phân loại. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 11 vụ, kịp thời giải cứu được 7 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 5 thi thể nạn nhân. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19, phòng PC07, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và dân quân tự vệ trên địa bàn xã Hưng Đạo năm 2026. Và để nhằm nâng cao ý thức, chủ động và trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho giáo viên chăm sóc trẻ lứa tuổi mầm non, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 22, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với trường mầm non Sơn Ca, xã Sóc Sơn tuyên truyền trải nghiệm thực tế cho thầy cô, nhân viên và 250 học sinh về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
8: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
9: Thưa quý vị, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các kho xưởng sản xuất trong mùa nắng nóng, thời điểm nguy cơ cháy nổ có thể tăng cao.
8: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
9: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Tâm, xã Dương Hòa, Hà Nội có diện tích 2.800 m², là nơi làm việc của gần 100 lao động sản xuất các sản phẩm da, nội thất ô tô và nâng cấp nội thất ô tô cùng các loại vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Đức Nam, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm, ngay từ khi thành lập năm 2011, công ty đã quan tâm đến việc đầu tư các thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động theo đúng quy định, kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở, thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng này để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.
10: Được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đã đầu tư hệ thống chữa cháy tự động. Ban lãnh đạo có yêu cầu đội chữa cháy cơ sở thực tập thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cũng như là các cái bình chữa cháy tại chỗ. Hàng ngày đội trưởng đội phòng cháy cơ sở thì đồng chí có đi kiểm tra các tủ điện, nhắc nhở quản đốc sản xuất không để những cái vật dễ cháy nổ gần những ổ điện, kiểm tra các hệ thống điện như là ổ cắm, phích cắm, tránh cái mu ve, thường xuyên nhắc nhở mọi người là sau khi mà sử dụng thiết bị phải tắt điện. Nếu mà trong cái giờ mà không có công nhân hoạt động, tất cả những hệ thống điện của chúng tôi là sẽ được cắt bỏ, chỉ có hệ thống điện phòng cháy và hệ thống điện cam thôi.
9: Còn anh Bùi Hữu Vinh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm cho biết, việc diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy được tổ chức thường xuyên nhằm giúp mọi người nắm vững kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, góp phần duy trì sự an toàn trong lao động sản xuất.
11: Đội phòng cháy của chúng tôi hướng dẫn cho anh em trong công ty mỗi một quý một lần, một tháng một lượt để hướng dẫn qua việc sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Các cái thành phẩm của công ty đó những chất như da và gỗ rất dễ cháy nên trong quá trình kiểm tra và hướng dẫn cho anh em trong công ty là chúng tôi đã yêu cầu anh em phải nghiêm túc trong việc sử dụng, bảo quản, vận hành các thiết bị trong việc phòng cháy chữa cháy.
9: Theo thống kê, trên địa bàn, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 phụ trách có hơn 1.900 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có 1.100 kho xưởng. Theo Thiếu tá Lã Ngọc Tâm, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, với địa bàn có nhiều làng nghề và khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp, nên đơn vị đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, ban hành các kế hoạch thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này.
12: Đối với cơ sở của công ty Minh Tâm này thì cũng đã được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy cháy. Cơ sở đã trang bị các thiết bị về phòng cháy cháy như hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, rồi là các cái bình chữa cháy xách tay. Ngoài ra thì trang bị về các thiết bị bảo hộ cán bộ nhân viên cũng như là cho đội phòng cháy cháy cơ sở, gồm có như là quần áo chữa cháy, mặt nạ phòng độc cách ly, mũ ủng, các thiết bị phá rỡ khác. Việc các cơ sở đã được trang bị này phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và hướng dẫn cho đội phòng cháy cháy cơ sở trong cái quá trình mà hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng phải thường xuyên là tổ chức tuyên truyền huấn luyện để cho cán bộ nhân viên thành thạo khi mà xảy ra sự cố cháy nổ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 chúng tôi dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy cháy của công an thành phố thì thường xuyên tổ chức tuyên truyền huấn luyện và hướng dẫn cũng như là bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các cơ sở, ngoài ra cho lực lượng của ủy ban nhân dân cấp xã rồi lực lượng an ninh cơ sở.
9: Bên cạnh đó, Thiếu tá Lã Ngọc Tâm, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân và công an các xã tuyên truyền tập huấn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh, kho xưởng, làng nghề, đồng thời kiểm tra thường xuyên liên tục, xử lý những trường hợp để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, yêu cầu các cá nhân doanh nghiệp khắc phục ngay các lỗi vi phạm.
12: Trong cái mùa nắng nóng này thì khuyến cáo là người dân là phải thường xuyên kiểm tra về các cái hệ thống điện, các hệ thống tiêu thụ. Ngoài ra đối với các cái cơ sở phải thường xuyên tổ chức kiểm tra về hệ thống lối và đường thoát nạn. Về các lực lượng và phương tiện tại chỗ thì phải tổ chức tuyên truyền huấn luyện cũng như là trang bị các kiến thức khi xảy ra sự cố cháy nổ, sẽ là phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài các cái điều kiện trong cái mùa nắng nóng này thường xuyên xảy ra các sự cố đấy thì có thể là điều kiện như là mưa bão, sét đánh về môi trường, về tự nhiên cũng có thể xảy ra các cái sự cố cháy nổ. Cái việc kiểm tra là cái hệ thống mà tiêu thụ điện này, rồi là kiểm tra hệ thống chống sét tại các cái kho bãi, nhà xưởng, tránh xảy ra các hiện tượng để gây ra sự cố cháy nổ.
9: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các nhà xưởng, kho chứa hàng cần chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thường xuyên vệ sinh công nghiệp, sắp xếp hệ thống điện, nhất là điện trần an toàn, bổ sung nguồn nước phục vụ chữa cháy. Từ đó sẽ góp phần quan trọng hạn chế được những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.
8: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
9: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
6: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, lúc này thì đường Phú Diễn đang ùn theo cả hai hướng này, một thông tin mới mà chúng ta cần phải lưu ý trong điều kiện trời nắng gắt như thế này. Ùn theo cả hai hướng. Còn một thông tin vẫn liên quan đến cầu Vĩnh Tuy, Ban Duy Tu cho biết là hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng ở nhịp N77, ô tô gặp sự cố trên cầu thì giải quyết xong rồi, đã di chuyển khỏi cầu và giao thông đang dần ổn định trở lại. Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được ở cầu Vĩnh Tuy, có thể yên tâm rồi. Có cầu Trương Dương thì sao ạ? Không biết là xe tải gặp sự cố cản trở hướng đi sang Nguyễn Văn Cừ có còn gây khó chúng ta hay không? Mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Đường Hồ Tùng Mậu, nút giao Nguyễn Đồng Chi hay trục đường 32, mật độ cũng cao và trời nắng khiến chúng ta cũng phải gặp nhiều sự cản trở. Và hãy lưu ý là có những vị trí dưới gầm cầu vượt đấy ạ, hay là các vị trí mà có bóng cây chờ đèn tín hiệu thì cũng sẽ có vài người điều khiển xe máy dừng ở đó. Nhưng bây giờ tôi thấy là qua camera trên trục Hồ Tùng Mậu đã có tình trạng đó, ảnh hưởng phần nào đến việc ô tô quay đầu, cũng khiến là giao thông đi qua bị chậm hơn. Nếu như có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 024-3791-9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp theo mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe bài hát nữa, có tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu, bài hát mang tên Con Đường Màu Xanh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, nghe những nội dung quảng bá mà nhắc đến việc là phát vào khung sóng buổi đêm, buổi tối đấy ạ, thì cảm giác của tôi và chắc là của nhiều bác tài là chỉ mong nhanh nhanh đến tối, đến đêm. Tầm mùa hè thế này, kể cả là 7 giờ, 8 giờ tối nó vẫn rất là oi. Như hôm qua tôi cảm nhận thực tế của tôi thôi,

0: khu nhà tôi, đó là phải sau 9 rưỡi tối, 10 giờ kém bắt đầu mới có một vài bạn nhỏ xuống sân chơi, tranh thủ chơi đấy, vì ban ngày các bạn không xuống sân chơi được, mà có một số bạn là nghỉ hè rồi. Và thấy cũng rất là thương các bạn nhỏ, là buổi ban ngày không có chỗ để xuống chơi vì rất nắng, phải 10 giờ đêm mới có thể xuống chạy nhảy khoảng tầm 5-10 phút, bố mẹ lại gọi chạy lên nhà để đi ngủ cho sớm. Còn về giao thông thì chúng tôi thấy là vẫn đang xoay quanh những vị trí mà trước đó chúng ta đã nói với nhau về sự khó khăn. Đường dẫn lên cầu Thanh Trì để đi về trung tâm thành phố thì mật độ vẫn còn cao một chút, ảnh hưởng của một chiếc xe gặp sự cố ở đó. Và chúng tôi rất mong là sẽ có tin cập nhật ở thời điểm này là 11h31 phút đấy ạ, từ các bác tài, xem là việc đi lại như thế nào, có còn chiếc xe nào gặp sự cố dừng ở đó hay không. Tin gần đây nhất cách đây khoảng 20 phút là có xe tải loại 1,5 tấn đỗ ở làn số 2 ở đường dẫn lên cầu Thanh Trì và cản trở hướng đi về trung tâm. Và đang có thông tin bước đầu cho thấy là vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda hướng về phía Linh Đàm là đông và chậm, chưa rõ nguyên nhân. Còn bên dưới là đường gom và đường Đỗ Mười thì vẫn có thể đi được thôi, theo hướng về nút Giải Phóng, Pháp Vân. Ở đường Ngọc Hồi có bến xe nước ngầm, hướng đi về Giải Phóng mật độ có tăng và chúng ta cũng đang phải đi chậm đoạn qua bến xe. Và đường vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng sẽ phải di chuyển chậm chút. Vành đai 2 trên cao cũng vậy, theo hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở thì đường vẫn còn đông và tốc độ thoát xe là chưa được như ý muốn. Ngã ba Sa La chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm đôi ba nhịp đèn. Tương tự như vậy là ngã tư Cầu Tó qua khu đô thị chung cư Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ. Đừng quên là đường Phú Diễn, thính giả có nói là ùn theo cả hai chiều nhưng mà chưa rõ nguyên nhân. Mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Và cầu Trương Dương nữa, xe tải gặp sự cố ở giữa cầu có còn gây cản trở nhiều hay không? Cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Hà Nội SC chiếm vị trí thứ 3 của Nam Định tại V-League. Các giải đấu tại châu Âu khép lại vào đêm qua. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, vòng 24 V-League đã chứng kiến bước ngoặt mang tính quyết định trong cả cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng. Trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1, qua đó chính thức đoạt vị trí thứ 3 từ tay Ninh Bình. Đỗ Hoàng Hên đã sắm vai người hùng khi sút phạt đền tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh, đồng thời cũng là cầu thủ kiến tạo cho Pasira đánh đầu ấn định chiến thắng, lu mờ pha ghi bàn gỡ hòa của Lâm Tị Phong. Trong khi đó, Hà Tĩnh đã giật lại một điểm quý giá trước Công an Hà Nội sau màn dưa đuổi nghẹt thở. Trọng tài đã can thiệp tới công nghệ và thổi hai quả phạt đền liên tiếp cho cả hai đội ở những phút bù giờ, qua đó khép lại trận hòa một đều đầy kịch tính. Còn ở trận đấu cùng giờ trên sân vận động Gò Đậu, đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu không tốt khi nhận thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được hưởng một quả phạt đền, tuy nhiên đã không tận dụng thành công. Trận thua trước Sông Lam Nghệ An khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ có được 21 điểm hơn Đà Nẵng, đội đứng sau đúng một điểm. Còn với chiến thắng này, đội bóng xứ Nghệ chính thức trụ hạng sớm sau vòng 24. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tối qua ngay tại chảo lửa Amex của Brighton, Manchester United đã chủ động áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Ở phút 33 của trận đấu, Bruno Fernandes thực hiện pha đá phạt góc sắc sảo giúp cho Patrick Dorgu bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số của trận đấu. Sau bàn thắng này, Manchester United thi đấu thăng hoa hơn, họ tiếp tục xé toang hệ thống phòng ngự của Brighton ở phút 43. Amad Diallo và Mason Mount phối hợp nhịp nhàng dọn cỗ để Brian Mbeumo đệm bóng nhân đôi cách biệt. Và rồi đến phút 48 của trận đấu, Dorgu lại có đường truyền để cho Bruno dứt điểm chớp nhoáng ấn định chiến thắng 3-0 cho Manchester United. Với cá nhân của Bruno Fernandes, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử ngoại hạng Anh khi đường truyền cho Dorgu ghi bàn mang ý nghĩa lịch sử. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính thức cán mốc 21 pha kiến tạo tại ngoại hạng Anh. Thành tích này đã giúp cho Fernandes vượt mặt Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng có 20 đường kiến tạo để chiếm kỷ lục kiến tạo mới của giải đấu. Trong khi đó, tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng để giúp cho Aston Villa lội ngược dòng thắng Manchester City 2-1 ngay trên sân Etihad, khép lại mùa giải năm nay thăng hoa với vị trí thứ 4 Premier League và tấm vé chơi Champions League mùa giải năm sau. Đội bóng West Ham đã khép lại mùa giải năm nay theo một kịch bản cay đắng. Dù đánh bại Leeds 3-0 ở vòng cuối Premier League đội bóng thành London vẫn phải nói lời chia tay giải đấu số 1 nước Anh sau khi Tottenham hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng tối thiểu trước Everton. Kết quả này khiến cho đội bóng West Ham chính thức xuống chơi tại Championship kể từ năm 2012 tới nay. Như vậy, ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đã chính thức khép lại với vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính, nơi mà cuộc đua trụ hạng và cạnh tranh vé dự cúp châu Âu cũng đã được định đoạt. Năm đội tham dự Champions League là Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Hai đội tham dự Europa League là Bournemouth, Sunderland. Đội dự Conference League là Brighton. Ba đội xuống hạng là West Ham, Wolverhampton và Burnley. Villarreal đã khép lại mùa giải ở La Liga theo cách không thể ấn tượng hơn khi thắng Atletico Madrid với tỷ số 5-1 trên sân Estadio de la Ceramica. Chiến thắng tưng bừng này giúp cho tàu ngầm vàng chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 mùa giải, đồng thời nói lời chia tay hoàn hảo dành cho huấn luyện viên Marcelino. Trong chiều ngược lại, Atletico Madrid khép lại chiến dịch năm nay đáng thất vọng bằng trận thua nặng nề. Đội bóng thủ đô không chỉ mất vị trí trong top 3 mà còn bị bỏ lại khá xa so với nhà vô địch Barcelona trên bảng xếp hạng chung cuộc. Một kịch bản khó tin ở vòng hạ màn Serie A diễn ra vào tối ngày hôm qua khi Cesc Fabregas cùng với đội bóng Como giành chiến thắng để đoạt tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Chiến thắng 4-1 của Como trước Cremonese đã chứng kiến một tình huống hy hữu khi có tới 3 cầu thủ của đội chủ nhà, bao gồm 2 cầu thủ trên băng ghế dự bị đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72. Trận thua này cũng chính thức khiến cho Cremonese phải xuống hạng ngay trong ngày thi đấu cuối cùng, còn đội bóng của Cesc Fabregas cán đích ở vị trí thứ 4 với 71 điểm. Tại Milan, đoàn quân của huấn luyện viên Massimiliano Allegri chỉ cần một chiến thắng trước đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng là Cagliari để chắc suất tham dự Champions League mùa sau. Thế nhưng thất bại 1-2 đã đẩy Milan xuống chơi ở Europa League khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. AS Roma đánh bại Hellas Verona với tỷ số 2-0 để vượt mặt Milan và vươn lên vị trí thứ 3 tại Serie A với 73 điểm, qua đó giành tấm vé quay trở lại chơi Champions League. Juventus cũng sẽ phải chơi tại Europa League mùa tới. Việc Como và Roma cùng thắng cộng với trận hòa 2-2 trước Torino đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Spalletti kết thúc mùa giải năm nay tại vị trí thứ 6 với 69 điểm. Trong trận đấu gặp Torino, mặc dù Lovic đã lập cú đúp giúp Juventus dẫn trước tới 2-0 sau 54 phút thi đấu, nhưng hàng thủ chơi quá lòng lèo đã khiến cho đội bóng này phải chia điểm. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến đến từ Roland Garros. Đêm qua, tay vợt Novak Djokovic đã trải qua trận ra quân đầy khó khăn trước khi ngược dòng đánh bại tay vợt chủ nhà là Giovanni Perricard với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1 và 6-4 sau 2 giờ 51 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp cho Djokovic, người mới chơi trận sân đất nệm thứ 2 trong mùa giải, có trận thắng thứ 102 tại Roland Garros. Kết quả này cũng đưa Djokovic tiến vào vòng 2 Roland Garros năm thứ 22 liên tiếp. Tại đây, tay vợt Serbia vừa bước sang độ tuổi 39 vào hôm 22 tháng 5 vừa qua sẽ đối đầu với Valentin Breuer. Tay vợt người Pháp đã giành chiến thắng trước Hugo Delin với tỷ số 6-4, 6-2 và 6-2 sau chưa đầy 2 giờ thi đấu để có cơ hội đối đầu với Djokovic. Liên quan tới giải đấu này, các quan chức của Roland Garros cũng đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với các tay vợt tham dự giải đấu năm nay để thỏa thuận về chuyện tiền thưởng sau khi nhiều tay vợt đe dọa bỏ giải. Những tay vợt hàng đầu như Jannik Sinner và Aryna Sabalenka đều đã lên tiếng ủng hộ phong trào này và phong trào đang đòi gia tăng tỷ lệ doanh thu giải đấu dành cho quỹ tiền thưởng từ 15% lên mức 22%. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
2: Nhắc đến thông tin thể thao thì có lẽ là những người yêu thể thao thì kể cả trời nắng, trời mưa thì cũng thường có tinh thần là không ngại, đúng không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần hết sức lưu ý với việc chơi những môn thể thao ngoài trời, chơi các môn mà tiếp xúc với ánh nắng nhiều. Có lẽ mọi người cũng sẽ thấy là nắng nóng thì không chơi vào những khung giờ nó quá là khắc nghiệt, nhưng mà cũng hãy lưu ý khi mà chơi thể thao trong điều kiện thời tiết như thế này, bổ sung đủ nước, đủ chất, rồi đảm bảo là nếu mệt quá phải dừng ngay, tránh có những cái tác động xấu đến cơ thể của chúng ta, nhất là về tim mạch. Còn trở lại với tin giao thông thì vẫn liên quan đến câu chuyện ùn tắc ở đường Phú Diễn thôi. Chúng tôi vẫn đang chưa rõ là ở đó khó khăn được giải quyết hay chưa. Thính giả có nhắc rất là ngắn gọn cách đây khoảng hơn 10 phút là đường Phú Diễn ùn theo cả hai hướng mà chúng tôi thực sự quan tâm. Xin nhờ các bác tài bây giờ đang ở đó hoặc vừa đi qua đường Phú Diễn xem là có chỗ nào bị khó nữa không, mà còn khó theo cả hai hướng nữa không ạ. Với cầu Trương Dương này là không thấy có thính giả nhắc đến chiếc xe tải gặp sự cố. Không thấy mọi người nhắc đến khó khăn theo cả hai chiều trên cầu Trương Dương. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì cũng có thể coi là ổn, không có tin khó khăn nữa. Hướng đi về phía trung tâm thành phố thì hơi đông đoạn qua Tam Trinh.
0: và qua trường đọc Thăng Long để đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, thì vành đai ba trên cao là đông và di chuyển chậm. Đường Láng chúng ta cũng sẽ phải mất một chút thời gian khi đi qua nút giao với Yên Lãng, cũng như nút giao với Láng Hạ. Chờ đèn thôi, không có yếu tố nào khác cả. Nếu có thêm thông tin liên quan đến các lộ trình khác thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Và thêm một ca khúc nữa, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trước khi trở lại với tin giao thông đáng chú ý. Có tiếng hát của Nguyên Thảo, bài hát mang tên Bay Vào Ngày Xanh.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

12 giờ kém 10 phút rồi và chúng tôi vẫn đang được đồng hành cùng với các bác tài trong buổi trưa thực sự là rất nóng và đang cảm nhận được sự khó khăn vất vả của mọi người dù đi bằng phương tiện nào ngoài đường vào thời điểm mà cường độ ánh sáng là mạnh nhất ngày thế này, giữa trưa. Mật độ thì vẫn đang cao tại một số vị trí như là vành đai 2 trên cao, đoạn đi qua nút trường Trịnh Tuấn Thất Tùng để đi về ngã tư Sở, đường đông và đường trên cao. Còn bên dưới thì là nút giao trường Trịnh Tuấn Thất Tùng, chúng ta cũng sẽ đi chậm một chút. Với đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Bệnh viện Đại học Y và trường Đại học Y Hà Nội thì cũng đông. Và nếu quý vị thấy là có tình trạng xe taxi, là các xe dừng đỗ đón trả khách thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Tương tự như vậy là đường Giải Phóng qua Viện Bạch Mai là cũng đang tập trung lượng lớn xe. Và một cái nhánh để đi về ngã tư Vọng không lên cầu vượt đấy, chờ đèn ở dưới thôi thì cũng sẽ phải chờ tương đối vất vả. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông từ đoạn qua trường Đại học Thăng Long cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến theo cả hai chiều. Chỉ một đoạn đó thôi, còn các vị trí khác của vành đai 3 về cơ bản là đi được. Không rõ đầu cầu Thanh Trì có còn khó khăn nữa không và cầu Thanh Trì hướng đường 5 có phát sinh vấn đề nào đáng chú ý. Chúng tôi rất mong được nhận thêm thông tin từ quý vị qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Tiếp theo một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn, bài hát mang tên Dấu Phố Em Qua.

Đôi vút với những giai điệu âm nhạc và chúng ta trở lại với tin giao thông. Không có quá nhiều tuyến đường ở mức độ ùn tắc trong giờ cao điểm trưa nay, nhưng chúng tôi vẫn mong là việc đi qua các vị trí hiện nay đang đông chậm, chúng ta cố gắng hết sức bình tĩnh. Khó khăn thì diễn ra có thể coi là từ đầu giờ cao điểm trưa đến giờ với vành đai ba trên cao này, từ đoạn qua trường Đại học Thăng Long cho đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến. Thứ hai là đường vành đai hai trên cao hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Ở ngã Tư Sở đi về đường Láng này rẽ sang Nguyễn Trãi thì không quá khó đâu. Đường Tây Sơn, Chùa Bộc chúng ta có thể đi được. Đường Láng thì chỉ đông một chút từ đoạn Yên Lãng cho tới Láng Hạ thôi. Cũng do chở đèn, hai nút đèn này rất là gần nhau. Còn trên đường Láng về cơ bản là chúng ta có thể đi được bình thường theo cả hai chiều, hướng thẳng về phía Đạo Tấn rồi đi tiếp về đường Bưởi Trên Cao, về đường Võ Trí Công là không khó khăn. Lên cầu Nhật Tân theo cả hai chiều vẫn đang đi tốt. Hai cây cầu cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân để đi về phía sân bay thì chúng ta có thể di chuyển được tương đối ổn. Nhưng không rõ là ở cầu Thăng Long thì có vấn đề gì không, vì gần như là cả giờ có điểm trưa nay là thính giả không có nhắc đến. Rất mong là các bác tài cũng tiện quan sát giúp cho là cầu Thăng Long có đoạn nào bị đông chậm không, rồi là cầu Đông Trù nữa cũng là một lộ trình có thể đi được về phía sân bay Nội Bài. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút dành cho bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non, tiểu học, đầu năm học nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm đầy đủ vaccine bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là một trong những điểm mới của Nghị định 165/2026 vừa được Chính phủ ban hành. Ngoài ra, Nghị định 165 quy định cụ thể mức bồi thường với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch do nhà nước tổ chức. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới. Theo đó, sẽ có 17 trong tổng số 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký doanh nghiệp kèm thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định mới này. Chuyên gia vừa cảnh báo hiểm họa từ trào lưu tự tách ethanol khỏi xăng E10 trên mạng xã hội. Theo Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, các chất dùng để tách ethanol có thể gây ảnh hưởng đến động cơ và an toàn vận hành, thậm chí dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Người dân không nên làm theo các hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện cũng như mất an toàn trong quá trình sử dụng nhiên liệu. Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội về thánh địa Mecca để chuẩn bị bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên. Bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với mức nhiệt chạm ngưỡng 48 độ C, đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng. Lễ hành hương Hajj năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 5. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội. Quốc hội cũng tổ chức phong trào Bình dân học vụ số do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất. 26 chuyên đề của Bình dân học vụ số của Quốc hội sẽ được đưa lên nền tảng số để phổ biến rộng rãi trong hệ thống chính trị.
1: Lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành địa phương đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật, các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
0: Chính vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cuộc làm việc cần tập trung vào những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của cơ quan liên quan và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Một buổi trưa không có quá nhiều thông tin về các vị trí ùn tắc, nhưng là cảm giác khó chịu khi mà đi trên đường trời nắng nóng như thế này. Rất mong quý vị chú ý đảm bảo sức khỏe khi phải buộc phải ra đường trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Và nếu mà chúng ta có chuẩn bị mở cửa xuống xe thì cũng lưu ý là mở từ từ thôi, tránh sốc nhiệt và điều chỉnh điều hòa trước khi chúng ta tắt máy xe. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong cao điểm trưa nay. Rất nhiều thông tin quan trọng mà quý vị đã gửi về. Cũng xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
3: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Nội dung của quyết định có việc phân công lãnh đạo chính phủ theo dõi chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm nay và các năm tiếp theo.
2: Và mới đây đang có đề xuất sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng ạ, dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng nhằm thay thế cho toàn bộ nội dung của luật năm 2017. Các nhóm chính sách được đề xuất mang cách tiếp cận đột phá được kỳ vọng sẽ kiến tạo một bệ phóng mới, thiết thực và vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân. Theo kế hoạch, sau khi tiếp thu ý kiến và hoàn thiện, dự án luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm.
2: Gần đây, nhiều người kinh doanh đang lo ngại các sàn thương mại điện tử liên tục tăng phí sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường tiêu dùng. Anh Như Ngọc nghĩ sao về vấn đề này ạ?
3: Vâng ạ, theo Bộ Công Thương, cơ quan quản lý đã tiếp nhận phản ánh từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà bán hàng về vấn đề này. Việc điều chỉnh phí là quyền của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên, các nền tảng thương mại điện tử phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời công khai đầy đủ các thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của người bán. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, cùng chung xu hướng đi lên với vàng thế giới, vàng trong nước sáng nay tăng 500.000 đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn và vàng SJC đều giao dịch bán ra là 162 triệu đồng mỗi lượng.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
3: Thưa quý vị, các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 có sắc xanh áp đảo hơn ở VIC, HPG, VRE và LPB. Trái lại, FPT, BSR, GAS, PLX là số ít cổ phiếu vẫn đang chịu áp lực bán mạnh. Nhóm bất động sản ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường nhờ KDH, VHM. Ngành tài chính cũng hiện diện sắc xanh ở hầu hết các cổ phiếu. Trong khi đó, ngành năng lượng tiếp tục sụt giảm mạnh trên diện rộng ở hầu hết các mã như BSR, PLX, PVS, PVD hay PVT. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 2 điểm lên 1.879 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở đôi mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngồi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: vương cười duyên chẳng còn thấy đau như vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc là cảm xúc, là sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi người gần gũi, khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Những bản tình ca với những cảm xúc vào những ngày đông sẽ mang thêm ấm áp cho những thính giả lắng nghe đường tình ca hôm nay.

Ca khúc tình yêu đến sau từng được Lady May Mira Trần hát trong chương trình ca sĩ mặt nạ The Mask Singer. Một ca khúc ballad với giai điệu dễ nghe do Chiết Phạm, người sáng tác các bản hit như Thương Anh là điều em không thể ngờ hay Lạc nhau có phải muôn đời. Sau phiên bản đơn ca sĩ trẻ Mira Trần lại tung clip phiên bản đặc biệt của ca khúc Tình yêu đến sau cùng sự kết hợp với ca sĩ Đức Phúc và phần đệm piano du dương của An Kong. Ca khúc Tình yêu đến sau giúp người nghe có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Cả hai đều có sự kết hợp ăn ý, hòa quyện trong từng câu hát. Hay câu chuyện về một tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế trong Chẳng nói nên lời, với giọng hát của Hoàng Dũng là một trong những thông điệp của tình yêu. Những đắn đo, chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi quyết định bày tỏ thì đã trễ. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác thất tình thinh lặng đó. Vậy nên, khi yêu thương ai đó, đừng chần chừ mãi thổ lộ bày tỏ, bởi không ai biết trước ngày mai, và hãy trân trọng yêu thương luôn ở bên cạnh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bài hát của em là một sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ India Trang. Bài hát được viết vào thời điểm khi Trang được mọi người hỏi sau những lúc buồn Trang không tự hát bài hát của mình. Nhớ lại nỗi buồn của một câu chuyện tình yêu đã lâu và Trang đã viết nên ca khúc này. Sau khi gửi bản demo cho ca sĩ Uyên Linh kèm theo lời nhắn, hy vọng bài này sẽ là bài hát của Linh. Bài hát của em nằm trong album Chân Dung của ca sĩ Uyên Linh. Ca khúc là một bản tình ca mộc mạc giản dị và Uyên Linh thể hiện bài hát với nhiều tâm tư tình cảm. Những vụn vỡ uẩn khúc đã được cô thể hiện rất rõ trong bài hát của mình. Và chính Trang đã khẳng định cô thấy rung động khi nghe Uyên Linh hát bài hát của em.
2: Ngày đông mưa rất căng trên cao.

Tình yêu cuộc sống, khát khao về một hạnh phúc, và điều đó cũng được ở trong những bản tình ca mà các nhạc sĩ đã đưa nỗi lòng của mình vào. Ca khúc Dịu Dàng Em Đến của Eric cũng là một lời tỏ tình đáng yêu khi mang đến cho khán giả những giai điệu tươi sáng, lạc quan qua phần ca từ ngọt ngào, tựa lời tỏ tình mà Eric muốn gửi tới người nghe. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát êm, nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng từng đêm mong ngóng. Hay sự dịu dàng của Bích Phương qua ca khúc Nằm Ngủ Em Du. Đây là một ca khúc pop ballad, sở trường của Bích Phương, ca khúc được đồng sáng tác bởi Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và hòa âm phối khí Dương K. Những giai điệu đầu tiên của ca khúc Nằm Ngủ Em Du mang một màu sắc vỗ về, an ủi, tựa như bài hát du của một cô gái dành cho người mình yêu thương. Phần ca từ khiến chàng trai nào cũng không khỏi cảm thấy mùi lòng. Mệt chuyến công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe, đừng chỉ biết

Giọng hát của Nguyên Hà trong ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, vẫn là những giây rất khôn nguôi về một chuyện tình yêu cũ, một lần nữa chinh phục người nghe bởi những câu từ đẹp và có chiều sâu. Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, bình yên, ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng có thể sẽ khiến tâm trạng của những ai vẫn đang còn dành nhiều cảm xúc cho người cũ phải dậy sóng. Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế? Vẫn vụng về ấp ôm khung hình, lặng lẽ khóc một mình. Nguyên Hà như hát lên nỗi lòng của nhiều người nghe. Sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc với Nguyễn Minh Cường và Nguyên Hà đã phần nào chứng minh qua một số sáng tác chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Hay tình yêu trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Tăng Nhật Tuệ với phần thể hiện của ca sĩ Mai Tiến Dũng là ca khúc viết về cảm xúc yêu đến dại khờ trong tình yêu với những giai điệu day dứt lòng. Câu chuyện về một chàng trai bất chấp tất cả để dành tình cảm cho người con gái mình yêu, yêu tất cả những điều của cô ấy, kể cả những điều dối trá, và muốn yêu đến tận cùng. Lời bài hát ý nghĩa của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát nội lực giàu cảm xúc của Mai Tiến Dũng trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối thực sự đã chạm tới trái tim người nghe.

0: Ca khúc Cầu Hôn là một ca khúc được yêu thích của ca sĩ Văn Mai Hương. Một bản tình ca thật đẹp như một bức tranh tình yêu. Với phần hòa âm là những tiếng piano làm nền, điểm xuyết, vài tiếng kèn tạo cảm giác như lễ đường. Lời bài hát thật đẹp và đơn giản. Ca sĩ Văn Mai Hương vẫn có thể biến nó thành một bản nhạc thú vị đến phút cuối cùng của ca khúc Cầu Hôn. Ca khúc này được Hứa Kim Tuyền viết dựa trên một câu chuyện tình có thật của một người bạn. Văn Mai Hương nghe thử bản demo, cô đã rất xúc động khi biết bài hát viết về một cặp đôi yêu nhau say đắm. Nhưng khi chàng trai qua đời vì mắc bệnh nan y, cô gái đã quyết định ở vậy chứ không tìm kiếm hạnh phúc ở một mối quan hệ khác. Ca khúc và MV Cầu Hôn của Văn Mai Hương muốn dành tặng riêng cho một số ít. Rất ít con người rơi vào tình cảm mất đi người mình yêu thương khi tuổi đời còn trẻ và yêu thương mãnh liệt nhất. Sau khi phát hành bài hát và MV này, Văn Mai Hương đã nhận được nhiều lời chia sẻ những bức thư xúc động của các khán giả từng rơi vào tình cảnh giống như câu chuyện trong ca khúc Cầu Hôn. Dù đó là một chuyện tình dang dở với cái kết không được viên mãn, nhưng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Văn Mai Hương mong muốn mang sự hồi ức, hoài niệm nhiều hơn vào ca khúc này để trở thành một bản tình ca thật đẹp.
1: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gó đánh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio

một bản ballad sâu lắng với tiết tấu chậm rãi da diết, với hai giọng hát của ca sĩ Thu Phương và Phạm Anh Duy đã rất hòa quyện và ấm áp. Đó là ca khúc Yêu Xa Là Khó. Một sự kết hợp khiến ca khúc thể hiện được tâm trạng khắc khoải nhớ nhung của tình yêu xa. Những khoảnh khắc em biết anh sẽ ra đi về một nơi xa, và những vòng tay ghì chặt bao hẹn ước. Anh sẽ mãi mãi chờ em dù bao bão tố, và lời hứa có chắc sẽ bước theo em về từng đêm thâu. Hay Giữa Hai Chúng Ta, một bản ballad nhẹ nhàng nằm trong album Vôn 8 của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng là lời tự sự của cô gái kể lại mối tình đã qua của mình với nhiều tiếc nuối, buồn bã. Tuy nhiên, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai, và em đã cho đi chúng ta, em càng níu sợ người càng mãi xa. Lòng em đau vì đánh mất yêu thương từ anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được ngắt nhịp chương trình để chuyển đến các bạn một thông tin đáng chú ý. Ngay lúc này thì phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đã có mặt tại khu vực ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ, hiện trường của một vụ việc, đó là có một chiếc ô tô bị sụt lún tại đây. Và ngay bây giờ thì phóng viên Trấn Hải cũng sẽ đưa tin cụ thể từ hiện trường cho chúng ta. Xin được mời phóng viên Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào chị Duy Linh, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ. Đây cũng là một cái khu vực mà trong cái thời gian vừa qua thì đã tổ chức thi công cống ngầm để đây là cái dự án chống ngập cho Hà Nội. Tuy nhiên trong cái thời gian khoảng một tuần trở lại đây thì cái hiện tượng mà xe ô tô bị sụt lún, sụt bánh xuống tại các cái công trình này thì là cũng đã có hai trường hợp rồi. Như tuần trước đây thì một chiếc xe bốn chỗ thì cũng đã sụt bánh trước tại chiếc cửa số 58 Quán Sứ, và trong cái thời điểm hiện tại này thì theo như quan sát của tôi, một chiếc xe môi trường phun nước để rửa đường thì khi mà di chuyển đến ngã tư Tràng Thi Quán Sứ này thì đã bất ngờ bị sụt bánh trước của bên lái xuống, và theo tôi quan sát thì gần một nửa chiếc bánh này đã sụt xuống rồi, và hiện nay ô tô không thể di chuyển được và đang nằm an ngữ ở gần giữa cái ngã tư này, khiến cho cái dòng phương tiện di chuyển trên tuyến đường Tràng Thi mà để di chuyển rẽ vào Quán Sứ cũng như là di chuyển về ngã năm cửa Nam hiện nay đang gặp khá là khó khăn. Và sau khi trao đổi với cả người lái xe này thì tôi cũng được biết là người lái xe cũng đã liên hệ về đơn vị và cũng đã gọi cho đơn vị cứu hộ đến để mà cứu hộ về giao thông khi một chiếc xe này đang hiện nay đang nằm án ngữ ở đây. Thì khi quý vị các bạn đi qua, chúng ta hãy chú ý quan sát, không có là rất dễ là va chạm vào cái chiếc xe khi mà đang nằm án ngữ ở giữa cái ngã tư này. Thời tiết thì hiện nay cũng khá là nắng nóng, cái nắng nóng này theo như ước tính của tôi cũng ngoài 40 độ rồi, hôm nay nó cũng rất là nắng nóng mà lại chói, khi mà di chuyển trên tuyến đường chuyển trình như thế này thì sẽ gặp khá là nhiều khó khăn vì chiếc xe đang nằm ở đây. Tình hình giao thông tại khu vực này như nào tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để quý vị các bạn nắm rõ hơn để có cái lộ trình cho mình được thuận lợi. Trấn Hải đưa tin về ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ, xin mời chị Linh tiếp tục chương trình ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Trấn Hải với những thông tin cụ thể tại khu vực ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ, hiện trường của một vụ việc là ô tô bị sụt hố tại đây. Và theo như anh Trấn Hải cũng có chia sẻ là ngay lúc này thì chiếc ô tô bị sụt hố ngay giữa ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ, do vậy là cũng sẽ gây cản trở khá nhiều đến các dòng phương tiện di chuyển thẳng từ

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Nhấn mạnh dự án cần thiết điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030, Bộ trưởng cho rằng dự án không chỉ mở không gian phát triển cho các địa phương sau sáp nhập, mà còn đóng vai trò quan trọng trong kết nối, đưa sản phẩm nông nghiệp đến các cảng biển, là trục xương sống kết nối qua các cửa khẩu, bảo đảm an ninh quốc phòng. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm mới để tính giá điện. Giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17:30 đến 22:30, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nhằm điều tiết phụ tải trong mùa khô 2026. Theo biểu giá điện giờ cao điểm của khối kinh doanh ở mức rất cao, dao động từ 5.025 đến mức đỉnh điểm là 5.422 đồng 1 kWh ở cấp điện áp dưới 6 kV. Sáng 25 tháng 5, một vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm xảy ra sự cố, trên

0: sẽ có khoảng 33 người. Phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe, bảo đảm an toàn cho toàn bộ hành khách. Xin chuyển sang thông tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU mới đây đề xuất xây dựng nền tảng đặt vé tàu chung trên toàn khu vực nhằm giải quyết tình trạng khó đặt vé khi thực hiện chuyến đi nhiều chặng qua nhiều quốc gia. Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, nếu xây dựng nền tảng đặt vé chung trước năm 2030, hành khách chỉ cần mua vé một lần cho cả hành trình và được bảo vệ trong trường hợp tàu bị trễ hoặc hủy chuyến. Để có hiệu lực, kế hoạch này cần có sự đồng thuận từ nước thành viên và Nghị viện châu Âu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, trưa 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM thông tin đã triệt xóa thành công tụ điểm ma túy phức tạp tại quán Bar Revo ở địa chỉ số 15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy PC04 phát hiện quán bar này hoạt động quá giờ, tiềm ẩn tệ nạn nên đã lập chuyên án VX1326D. Rạng sáng 12 tháng 4 năm 2026, đội 5 phòng PC04 chủ trì kiểm tra đột xuất quán Bar Revo, phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy, 30 người sử dụng pot chill, đồng thời bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang mua bán ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ hai nguồn cung cần sa do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu, triệt phá đường dây ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh, Phạm Tích Nhân điều hành và nhóm môi giới của Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang cùng nhau đồng hành trên làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay lúc này sẽ là khung giờ quen thuộc dành cho Trên mọi nẻo đường. Hôm nay thứ hai là ngày đầu tuần. Và các bé các bé có chăm ngoan không? Các bé tài, các bác tài. Dạ, tại vì lâu nay mình hay gọi một cái danh xưng cho các anh chị em làm công việc tài xế là bác tài. Cái tự nhiên ôm cái vô lăng ấy là lên trước bác luôn. Đó, nhiều khi mà hành khách lên xuống xe thì cứ gọi mỗi cái chữ bác thôi cho nó ngắn gọn, cho nó xúc tích. Nhưng mà nhiều khi thấy là phải anh tài hoặc chị tài mới đúng. Tại vì mọi người quá trẻ trung và còn nhiệt huyết nữa thưa quý vị. Nhất là cái khung giờ này nè, thường là những người di chuyển đó, là những người còn rất trẻ và đang có rất nhiều năng lượng. Thì đồng hành trong buổi trưa ngày hôm nay thứ hai đầu tuần, Như Nguyễn xin được đồng hành, chia sẻ và cùng với các anh chị em của mình vi vu trong chuyến xe trên mọi nẻo đường nhé. Dạ, thông thường thì sẽ có một chàng trai rất hóm hỉnh duyên dáng, nhưng mà hôm nay anh ấy đang chăm sóc cho cái khuôn miệng của mình rồi. Chứ Tấn Phú trong những cái ngày nắng này thì lại có xuất hiện một cái chiếc răng khôn đấy, và vì chiếc răng đó nó khôn quá

0: cho nên Tấn Phú hôm nay xin được ở nhà tĩnh dưỡng một bữa. Đây là Như Nguyễn lên đây để đồng hành cùng với các anh chị em đây. Và khung giờ này chúng ta sẽ cùng nhau kết nối, chia sẻ, cập nhật thông tin qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91, quý vị nha. Và đây cũng là lúc mình có thể lên sóng trò chuyện luôn, giới thiệu về hành trình của mình và tham gia thử thách cùng với chương trình nữa. Tất cả sẽ gói gọn trên mọi nẻo đường trên FM 91MHz. Và ngay lúc này, không để các bác tài của chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với trạm dừng đầu tiên, Nước Non Ngàn Dặm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nước non ngàn dặm,

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta bước vào không gian của nước non ngàn dặm, mình sẽ khám phá đây đó, mình sẽ biết thêm vài điều hay ho về đất nước của chúng ta. Và trong những ngày này, quý vị, là chúng ta sẽ thấy không chỉ là người Việt Nam của chúng ta đang rất tự hào về quê hương của mình với những cái điểm đến du lịch đẹp trong cái thời điểm của mùa hè nè, rồi chúng ta cũng sẽ thấy là có thêm nhiều những cái câu chuyện về ẩm thực cũng rất là hấp dẫn nữa. Nhưng mà đây cũng là thời điểm mà bạn bè khắp nơi đang rất quan tâm đến Việt Nam của chúng ta, bởi vì đất nước của chúng ta vừa xuất hiện trong một bộ hoạt hình cực kỳ nổi tiếng, quý vị. Một bộ phim hoạt hình được làm nên từ một cái bộ truyện tranh mà có thể nói là thu hút chắc là độc giả trên toàn thế giới, như Nguyễn nghĩ vậy. Dù là đây là một bộ truyện xuất phát từ Nhật Bản, rồi con nít hay người lớn Việt Nam cũng rất mê, nhưng mà dường như toàn thế giới đều có những phiên bản, có những bản dịch của bộ truyện tranh và cả những cái bộ phim hoạt hình này. Thì một lát nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn nhé về câu chuyện của nước non ngàn dặm. Hôm nay mình sẽ quay trở về với thiếu nhi một chút, sắp tới 1 tháng 6 rồi mà. Đó, mình sẽ cùng chia sẻ cho nhau một bộ phim cực kỳ dễ thương mà một lát nữa đây chương trình cũng sẽ mời các anh chị em của chúng ta cùng dành vài phút để trẻ hơn và hồn nhiên hơn với cái thời thơ ấu của mình. Còn ngay lúc này thì chúng tôi sẽ dành tặng cho quý vị những giai điệu âm nhạc để chúng ta thư giãn trước đã, trong những cái nắng, nắng mà cảm thấy nắng xuyên áo, quý vị ơi, nắng mà nóng luôn cả cái quần dài của mình, nóng nắng mà cảm thấy là cái phần mũ bảo hiểm mà các anh chị em đang đội dường như bốc khói, còn cái phần ô tô mà các anh chị em mình lái thì có phải nhìn thấy cabin phía trước không, cái màn cái tầm nhìn của mình, cái đường dường như cứ nó chảy ra bởi vì quá nóng và nắng thì cực kỳ gắt, cho nên là giải nhiệt cho các anh chị em bằng một món quà tinh thần âm nhạc nhé. Tuy nhiên trước khi cùng nghe nhạc thì lưu ý giúp ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị em ơi, đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường số 2 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường số 2 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đó là điều mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này từ các anh chị em của Trung tâm Quản lý và

điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã vừa cập nhật cho ban VOV giao thông quốc gia. Còn nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì nhìn chung các phương tiện có thể di chuyển ổn định. Tại Hà Nội như thế nào, anh chị em cũng có thể cập nhật chia sẻ cho nhau qua khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường luôn. Ngay lúc này tặng cho tất cả các anh chị em ở khắp mọi nơi, nơi nào có nắng, nơi nào đang nóng, một cơn mưa giải nhiệt mang tên Mưa Hè qua phần thể hiện của The Bells.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
6: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đến với Mưa Hè và tiếng hát của The Bells. Và cũng lâu rồi mới nghe lại tiếng hát của các anh chị trong nhóm The Bells. Một thời là lúc nào cũng nghe nhạc của The Bells nè, Trio 666 nè. Đó, cùng với rất nhiều các ca sĩ trẻ cho đến tận bây giờ vẫn được mọi người ái mộ, yêu thương và ủng hộ với những sản phẩm âm nhạc của họ. Rồi cũng có một số anh chị thì lui về để là những cái người hỗ trợ và định hướng cho các ca sĩ trẻ lại tiếp tục nối nghề và để cho chúng ta có những cái nhóm nhạc và có những ca sĩ tài năng. Còn ngay bây giờ, sau cái phần giải nhiệt của cơn mưa hè, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ở trạm dừng đầu tiên nhé. Một trạm dừng mà Như Nguyễn xin mời các anh chị, thôi không phải xin mời, tặng cho mỗi người một tấm vé đi về tuổi thơ. Dạ, và người sẽ đồng hành cùng với Như Nguyễn ngay lúc này. Dạ, để xem thính giả của chúng ta, người đầu tiên lên xe. Alo, xin chào. Alo.
9: Alo ạ.
8: Dạ.
9: Chào Như Nguyễn nhé.
8: Dạ, chào anh. Rồi, Như Nguyễn thì nghe rõ tín hiệu từ anh. Bên anh có bị chậm nhịp tín hiệu từ chương trình không?
9: Đây rồi, mới nghe rõ rồi.
8: Rồi.
9: Chào Như Nguyễn và tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường nhé.
8: Dạ, hồi nãy em thấy là phải đợi một khoảng thì anh mới nghe được hết cái nội dung. Sợ là từ phía anh nghe nó bị chậm hơn một chút. Dạ. Để nghe nhanh và trực tiếp luôn thì anh nghe trên điện thoại giúp cho Như Nguyễn nha, anh ơi.
9: Đúng rồi, mình vừa nghe ở trên radio nên là nó hơi chậm một chút.
8: Đúng, dạ. Nên là nghe radio nó bị trễ thêm vài nhịp nên anh nghe qua điện thoại đi. Với lại nó sẽ bị vòng tiếng nếu mà chúng ta ngồi gần cái radio. Rồi, xin mời anh giới thiệu nào.
9: Ok.
8: Anh ơi, anh giới thiệu cho mọi người biết đi, anh đang kết nối từ đâu và anh tên gì nè?
9: Mình tên là Lông Đức Khánh, mình kết nối từ Hưng Yên. Mình làm nghề lái xe tự do.
8: Dạ. À, anh Khánh ở Hưng Yên và lái xe tự do. Thế là mỗi ngày là tự đi một cung đường rồi tha hồ trải nghiệm, hay là cũng có những cái lúc là được đặt hợp đồng nè, hay là có những cái chuyến đi mà người ta sẽ hẹn trước?
9: Đấy thì có nghĩa là ai người ta gọi thì mình sẽ hỗ trợ luôn.
8: À,
9: không
8: dạ. À, dạ. Rồi. Anh làm cá nhân một mình anh luôn hả?
9: Đúng rồi, cũng cá nhân rồi là các bạn đồng hành cùng nên là cũng rất là vui.
8: Dạ, cũng có những anh bạn cùng một cái hội lái xe tự do như vậy đúng không?
9: Đúng rồi.
8: Rồi, vậy thì lúc đó là mình sẽ có người kiểu đồng thanh đồng thủ, có bạn bè hỗ trợ. Dạ, rồi hôm nay thì anh đang trên cung đường nào rồi anh Khánh ơi?
9: Mình đang trên Hà Nội.
8: À, hôm nay đi Hà Nội hả?
9: Hà Nội. Hôm nay chở đồ chứ trên Hà Nội. Trên
8: dạ. Hà Nội mùa này có vắng những cơn mưa không anh?
9: Ui dồi ôi, nắng lắm.
8: Nắng quá à.
9: Không biết ở trong Nam như thế nào nhưng mà ngoài Hà Nội hôm nay quá là nóng luôn.
8: Dạ, trong Nam là không nóng vì quá nóng nha anh. Nóng dữ lắm, nóng tới sắp mất cảm giác rồi.
9: Mấy hôm nay thời tiết nó quá là kinh khủng.
8: Dạ đúng á. Hồi nãy cái tầm mà 1 giờ đó mà em cảm thấy như là nắng có thể xuyên đỉnh đầu của mình luôn kìa. Chứ không chỉ là nắng trên đỉnh đầu nữa.
9: Mày chắc là chả nước nóng luôn đấy.
8: Dạ đúng rồi. Cảm thấy giống như mọi thứ đều có khả năng chảy ra trước mặt mình vậy đó. Ôi nóng phết. Dạ. Nhưng mà thí dụ như anh em chúng ta thì giờ này buộc vẫn phải di chuyển thôi. Và có rất nhiều các anh em tài xế là giờ này vẫn phải ôm vô lăng tiếp tục với những chuyến xe đây. Vì công việc, vì lộ trình.
9: Đúng rồi.
8: Dạ. Thế anh đã kịp cơm nước gì chưa? Có bổ sung một cái năng lượng gì cho cái trời nắng này không?
9: Mình đã cung cấp đầy đủ rồi và đang nghỉ ngơi một chút để tham gia chương trình đây.
8: À dạ, thích nhà, đã được cung cấp năng lượng đầy đủ rồi ha, chắc bụng rồi mà còn được nghỉ ngơi nữa. Quá dữ. Dạ, hy vọng là hôm nay với đầy đủ cái tinh thần và năng lượng như vậy thì anh sẽ

0: đi qua được thử thách của chương trình một cách nhẹ nhàng nha. Một thử thách đáng yêu và dễ thương vô cùng khi mời anh quay về tuổi thơ và sẽ có một câu đố liên quan tới phim hoạt hình cho anh. Anh có hay xem phim hoạt hình không?
1: À?
0: Vâng.
1: Vì cái đấy thì đam mê hồi nhỏ thôi, chứ còn lâu lắm rồi, không có thời gian để xem.
0: Thế à? Thôi em nghĩ hy vọng đi. Hy vọng là hồi nhỏ thì những bộ phim đó tới bây giờ, ui, hay một cái là những bộ phim mà chúng ta xem từ thuở nhỏ, bây giờ các bạn nhỏ vẫn xem nha. Dạ, và vẫn thích những cái nhân vật của mình. Dạ, em thấy hay.
1: Hy vọng là sẽ có cái sự trùng hợp nào bằng trong ký ức.
0: Đúng, đúng. Tức là mình vẫn có thể hòa nhập với bọn trẻ được á anh. Tại vì đó vẫn là những nhân vật mà mình thích từ hồi xưa. Chứ không phải là kiểu mà ngày trước mình xem rồi bây giờ lại là những nhân vật mới. Thì may quá, những cái nhân vật, những cái quyển truyện tranh và cả những cái bộ phim từ những cái quyển truyện tranh đó đã làm cho giới trẻ bây giờ, và các em nhỏ bây giờ cũng rất là yêu thích. Và thậm chí là có những cái lễ hội là các em hóa thân thành nhân vật đó luôn à.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em sẽ có một câu hỏi dành cho anh. Nhưng mà trước khi hỏi thì Như Nguyễn xin được ưu ái cho anh luôn là chút nữa sẽ phát nhạc tặng cho anh nữa. Thì anh có thích ca khúc nào để nghe trong cái giờ nghỉ trưa hôm nay không?
1: Chưa, hôm nay sẽ mình sẽ tặng cho anh em toàn thể trong hậu lái xe rồi là các khán giả nghe đài bài Mưa của Thùy Chi đi cho nó mát.
0: Oh, dạ, hay quá, đúng. Hồi nãy em tặng một cơn mưa hè mà có vẻ như là rải rác quá. Cục bộ quá, phải thêm một cơn mưa của anh nữa thôi cho nó mát mẻ hơn. Dạ rồi, bài Mưa của Thùy Chi. Chút xíu nữa chúng ta sẽ dành tặng cho thính giả nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với anh em của chúng tôi, anh Khánh và Như Nguyễn về tuổi thơ một chuyến. Đặc biệt hơn là tuổi thơ này chúng ta sẽ nhắc tới phim hình. Em thấy là bây giờ trên nhiều chuyến đi á, nhiều khi các ông bố bà mẹ mà trên xe có trẻ em thì vẫn mở cái bộ phim này. Rồi đố xem coi anh Khánh có biết không nha. Rồi sẵn sàng chưa nào? Ôn về tuổi thơ một chuyến. Nhưng mà cái này thích lắm, vì thông tin này á, là 2-3 hôm nay em thấy râm ran rồi. Hôm nay lên sóng em quyết định là kể cho mọi người nghe. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, bộ truyện tranh đặc biệt của Nhật Bản này đã lan rộng khắp toàn cầu mấy chục năm qua. Tuy nhiên một câu chuyện đáng nói là bộ phim hoạt hình này, một bộ phim hoạt hình vừa được ra mắt dựa trên cái bộ truyện tranh mà chúng ta vẫn hay đọc về chú mèo máy này, thì lại có một cái tập đặc biệt đến với Việt Nam, sắp phát sóng. Và nguyên một cái bộ truyện tranh mà mình hay đọc á, trong cái bộ phim hoạt hình mà mình hay xem, thì bây giờ lại bắt đầu kể về Việt Nam, một chuyến du lịch ở Việt Nam, đi qua rất nhiều những địa danh quen thuộc, đi qua Vịnh Hạ Long, đi đến nhà thờ đá Hà Nội, trong đấy có cầu Rồng Đà Nẵng, có bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, và cuối cùng mong muốn của các bạn, những cái nhân vật trong cái bộ truyện tranh và phim hoạt hình quen thuộc này nè, là các bạn đến với lễ hội thả đèn của Hội An. Ôi, lần đầu tiên mà em xem một phim hoạt hình này mà em thích như vậy. Thì bây giờ đố ngay, đố mọi người, đây là bộ truyện tranh hay là bộ phim hoạt hình tên gì? Rồi, có 3 gợi ý dành cho anh nè. Đó,
1: okay.
0: Đảm bảo trong này sẽ có nhân vật anh thích. A là Son Goku, B là Doraemon, và C là Totoro. Thì theo anh, dạ, cái bộ phim hoạt hình mà có một cái nhóm bạn rất là thân với nhau, đặc biệt là có một chú mèo máy, đó là bộ truyện tranh, bộ phim hoạt hình gì?
1: Mình phải tâm sự thật mấy cái Như Nguyễn là cái bộ truyện tranh này mình đã đọc rất là nhiều rồi, mình rất đam mê cái bộ truyện tranh này.
0: Dạ. Là vậy,
1: mình sẽ chọn phương án B là Doraemon.
0: Dạ, anh chọn phương án B là Doraemon. Dạ, và đó cũng là bộ truyện tranh tuổi thơ của rất nhiều người, trong đó có Như Nguyễn nữa. Xin được chúc mừng anh Khánh.
1: Mình nhớ hồi nhỏ không bỏ sót một tập nào đấy, gần như là mượn chuyện rồi mua chuyện rồi tất cả các thứ, có lần còn ăn trộm tiền để mua chuyện tranh.
0: giữ
1: dạ. Đam mê lắm Như Nguyễn ạ. Dạ. Là nghe câu chuyện là đoán ngay rồi.
0: Đúng. Dạ, không hiểu tại sao ha, một cái nhân vật hư cấu thôi thưa quý vị, một cái chú mèo máy của thế kỷ 22 thôi mà làm cho con nít mê như điếu đổ. Dạ, và anh Khánh thì thôi, ảnh có một tuổi thơ lừng lẫy với Doraemon rồi. Dạ, em thì ngày xưa hay đi coi cọp. Ôi, nói ra thì thôi mắc cỡ nhưng mà thấy dễ thương, là được mẹ sẽ mua cho mấy cuốn kiểu cũng tập 1, tập 2 vậy đó. Nhưng mà nhiều khi có những tập mới hoặc là có những cái quyển ngoại truyện ấy. Anh có nhớ những cái chuyến du lịch mà đi, ý là những cái tập mà ngoài theo tập theo số thì nó sẽ có những cái tập chuyên đề dạng vậy á, tức là những cái truyện dài. Dạ, và có nhiều cái chủ đề đó, thì lúc đó là ra một cái bộ tranh màu rất là đẹp, và cuốn đó thì sẽ đắt hơn so với những cái cuốn bình thường. Dạ.
1: Đúng.
0: Nên là nhiều khi chưa kịp mua là mình phải

0: sinh mẹ thường xuyên đi vào nhà sách đó, thế là được xem.
1: Dạ đúng không? Dạ. Thì cũng đọc như vậy, cũng vào nhà sách rồi mua rồi là mượn đấy, truyền tay nhau, người này đọc rồi người kia đọc.
0: Dạ.
1: Rất là vui.
0: Đúng. Nhưng mà bây giờ nè, thử thách này, thử thách cho fan Doraemon, anh trả lời đúng rồi nha. Câu đáp, cái đáp án của anh chính xác và đã được ghi nhận rồi, nhưng mà bây giờ thử thách thêm, hỏi thêm à. Tại vì ngày chúng ta còn bé thì mình hay gọi là Doraemon. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên thì bắt đầu là họ dùng gần với cái phiên bản tiếng Nhật hơn, thì tên nó có thay đổi một chút. Anh có nhận ra cái sự khác biệt nào không? Trong cái tên á, anh có để ý không?
1: Thay đổi à?
0: Ừ. Có thay đổi.
1: Cái gì này, câu này thì không trả lời được rồi.
0: Dạ, là hồi nhỏ mình hay gọi là Doraemon. Thì thật ra là cái chữ đó viết đúng là phải R-A-E. Đấy, Doraemon. Doraemon mới đúng. Ừ. Rồi, hồi nhỏ thì mình Nobita thì vẫn hay được gọi là Nobita, vẫn là Nobita. Nhưng mà cái cô bé Suka đó, thì Suka. Những cái quyển truyện sau này thì cái tên của bạn được viết đúng hơn với phiên bản gốc, phiên bản của Nhật Bản. Là Shizuka rồi, chứ không còn là Suka như hồi xưa nữa. Dạ. Giống như là Chai En thì sau này là Chai An. Đó. Dạ, và cái anh chàng mỏ nhọn mà Seiko đó. Dạ thì em thấy sau này là Suneo. Thì có một cái sự khác biệt, nhưng mà tại vì đúng hơn với cái tên nhân vật bắt đầu.
1: Còn vì hơi... là giờ các phim hoạt hình ấy thì sẽ gọi được đúng tên đấy.
0: Đúng rồi.
1: Đúng tên.
0: Dạ. Dạ. Đấy, Shizuka chính là Suka, Suka ngày xưa, và Suneo chính là Seiko đó quý vị. Để cập nhật cho các anh chị. Nhưng mà cái bộ phim hoạt hình sắp tới này, anh Khánh có con chưa vậy?
1: Mình có rồi, đấy. Con nhỏ chưa coi được cái phim này.
0: Thế anh đi coi đi. Dạ, anh coi đi, gửi cháu cho ông nội bà ngoại đi. Rồi mình đi coi, mình ôn lại tuổi thơ. Bởi vì đây sẽ là một bộ phim hoạt hình mà mình sẽ thấy Doraemon và Nobita ăn cơm tấm và bánh mì của Việt Nam.
1: À,
0: dễ thương lắm.
1: Hay quá nhỉ.
0: Đúng, đúng. Cái em thích là như vậy đấy. Là không ngờ một cái bộ phim nổi tiếng trên thế giới, một bộ phim đến từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, nhưng mà họ chọn những cái chi tiết về Việt Nam. Một chuyến du lịch đến với Việt Nam tuyệt vời luôn. Dạ. Đấy, cho nên là đề nghị
1: nhất định phải dành thời gian để đi xem.
0: Dạ. Dạ, phải giới thiệu thôi, để cho các ông bố bà mẹ có thể tranh thủ dắt con đi xem, hoặc gửi con để ông bố bà mẹ đi xem. Vì ôi dễ thương quá. Dạ rồi, và đó chính xác là Doraemon. Dạ thưa quý vị, còn hai nhân vật vừa rồi như Nguyễn có nhắc tới là Son Goku và Totoro, thì cũng là những cái nhân vật chính trong những cái bộ truyện tranh và hoạt hình kinh điển mà chúng ta đã xem từ những cái năm 80 mấy đó. Thì bây giờ đây, các em bé vẫn thích xem, và đó là một niềm vui vô cùng khi ba mẹ con cái, các thế hệ trong gia đình có thể chia sẻ niềm vui truyện tranh và hoạt hình với nhau. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chúc mừng cho anh Khánh thôi. Tuyệt vời. Dạ, hy vọng là một lát nữa chuyến đi của anh Khánh thuận lợi nè. Còn nếu mà đoạn nào mà anh thấy xe cộ cần phải chú ý, đấy thì cũng chia sẻ thông tin về cho VOV Giao thông Quốc gia nha.
1: Ok, về.
0: Dạ, cảm ơn anh. Vui quá. Bây giờ mà được á, mình phát trong cái bản nhạc Doraemon ha. Thôi thôi em đùa thôi, kỹ thuật gì. Kỹ thuật sẽ đánh đòn em đấy. Rồi, mình sẽ tặng ca khúc Mưa cho các anh chị em của mình cảm thấy mát mẻ hơn trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Anh Khánh có nhắn nhủ gì cho các thính giả đang nghe chương trình không nào?
1: Anh thì rất may mắn. Thì mình cũng gọi kết nối đến chương trình rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay rất may mắn. Thì cũng cảm ơn ban biên tập chương trình đã kết nối mình với tất cả các bác tài trên mọi đảo đường. Thì cũng chúc ban biên tập cũng như Nguyễn này một ngày làm việc hiệu quả, rồi tất cả các bác tài trên mọi đảo đường đấy, thì một vạn dặm bình an đấy, lái xe như
0: dạ
1: an toàn.
0: Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Dạ cảm ơn cái lời nhắn gửi của anh dành cho tất cả các anh chị em. Mong mọi người tập trung chú ý để chúng ta lái xe an toàn, vạn dặm bình an nhé. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được thông tin với các anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh là cầu Phú Mỹ, phường Phú Thuận, đi phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Không có sự cố trên cầu nhưng mà xe đông, cho nên là các phương tiện đang di chuyển chậm. Cảm ơn em của Cảnh sát Giao thông Đa Phước đã thông tin về cho VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay lúc này chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui và một chút mát mẻ từ cơn mưa qua tiếng hát của Thùy Chi và Em For You mang đến cho quý vị thính giả. Cảm ơn Khánh.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Xin được chào đón quý vị thính giả, những anh chị em nào vừa mới mở sang tần số FM 91MHz bước vào không gian của Trên Mọi Nẻo Đường. Còn các anh chị em bác tài nãy giờ mà chúng ta đang đồng hành cùng với chương trình hôm nay thì ngay lúc này hãy sẵn sàng, bởi vì các anh chị có thể là người tiếp theo kết nối cùng với chương trình lên sóng của VOV Giao thông và tham gia trong cái buổi trưa dễ thương dễ chịu này của Trên Mọi Nẻo Đường đây. Và nãy mình kể về câu chuyện của một thời tuổi thơ, một bộ phim hoạt hình dựa trên một cái bộ truyện tranh và một cái bộ gọi là không một tác phẩm để đời, để mà chúng ta thấy là khi mà tác giả viết nên á, thì nhiều khi chắc lúc đó ông cũng chưa có hình dung được là nó sẽ phát triển và nó nổi tiếng như thế này đâu quý vị. Và lúc đó thì ông chỉ vẽ truyện tranh thôi. Nhưng mà bây giờ đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có những bộ phim hoạt hình được làm nên. Và sau đó thì ngoài tác giả là Fujiko Fujio á, là ngày xưa giữa từ những năm 1969 mà ông sáng tác á, thì sau này đã có một cái đội ngũ để nối tiếp câu chuyện của cha đẻ Doraemon để cho ra những cái tập tiếp theo, cho ra những cái bộ phim hoạt hình, đặc biệt là có những chuyến du lịch khắp nơi để mà đội Doraemon, Nobita và những người bạn á, là giới thiệu thêm về văn hóa của các nước qua truyện tranh, qua hoạt hình thu hút cho khán giả nhí. Dạ, nhưng mà thích nhất là bây giờ đây sắp tới sẽ có những thước phim của Doraemon đến với đất nước Việt Nam. Mong mọi người cùng xem và cùng trải nghiệm nhé, cùng tự hào về đất nước của mình nữa qua phim hoạt hình mà mình được giới thiệu về văn hóa, về ẩm thực đó quý vị, về những địa danh, những điểm đến luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần kết nối thứ hai. Dạ, lúc này không về tuổi thơ nữa, mình về ngay Trên Mọi Nẻo Đường để xem ai là người may mắn kết nối tiếp tục nào. Alo, chương trình xin chào.
1: À, xin chào Như Nguyễn nha.
0: Dạ, Như Nguyễn chào anh. Rồi, anh thì đã biết tên của Nguyễn, vậy em mời anh giới thiệu chính anh nào.
1: Thì anh tên Quảng, anh ở Hà Nội.
0: Anh Quảng hả? Dạ, anh Quảng ở Hà Nội. Ơi, dạ.
1: Em ngày này du lịch mấy ngày hôm nay thì thời tiết đẹp lắm em ạ.
0: Thời tiết đẹp lắm hả?
1: Đúng.
0: Đẹp lắm mà anh cười hư hư hư là có đẹp không? Là đẹp cỡ nào?
1: Hơn năm nay anh đang lên gặp Như Nguyễn thì anh chia sẻ như là thời tiết mới này nóng quá Như Nguyễn.
0: Dạ đúng rồi, sao mà nóng dữ vậy không biết nữa. Dạ, và nóng quá cái mùa hè trở nên hơi gay gắt hơn anh nhỉ? Dạ. Cho cái việc mà chúng ta phải tham gia giao thông, chúng ta phải di chuyển hay là có những cái hoạt động mình phải ở ngoài trời này, lao động ngoài trời, học tập hay là sinh hoạt ngoài trời là thôi cực kỳ nắng nóng. Dạ rồi, vậy thì bây giờ anh em của chúng ta tranh thủ trò chuyện với nhau để cho quên cái nắng ngoài kia, cái nóng ngoài kia. Anh Quảng có đang di chuyển ở đâu không hay là đang nghỉ trưa?
1: Ừ, anh xin nghỉ mấy hôm nay.
0: Ủa thế à, sao nghỉ tới mấy hôm nay rồi?
1: Anh xin nghỉ hơn 3 hôm.
0: Dạ. Là mình nghỉ ngơi lấy lại năng lượng hay sao anh ha?
1: Mình vừa nghỉ ngơi lấy lại nha, chứ là nhà mình công việc.
0: À dạ. Thôi hôm nay mình theo dõi chương trình rồi mình còn kết nối với chương trình nữa, thì coi như mình lấy lại cái năng lượng một chút xíu để chuẩn bị đi làm lại. Hôm nào thì anh sẽ quay trở lại với công việc thường ngày của mình?
1: Chắc là phải 3 hôm nữa.
0: Ồ, dạ, cũng cả tuần lễ anh nhờ, để sắp xếp cho xong cái công việc gia đình. Dạ, thôi quý quá, tại vì lo tập trung cho gia đình. Dạ, gia đình thì luôn là ưu tiên số 1, mà vẫn có được một cái khe hở nhỏ để mà chúng ta có thể trò chuyện kết nối cùng nhau như thế này thì quý quá. Cho nên bây giờ là mời anh đến với cái thử thách luôn. Nếu như mà anh hoàn thành được thử thách này, chỉ một câu hỏi thôi, trả lời ngay đó, và nhận quà liền tay để mang về một phần quà cho gia đình. À, và lúc đó thì biết đâu có thêm một cái chút nho nhỏ có thể chăm sóc cho những người thân yêu trong gia đình được tốt hơn. Và mình sẽ có một phần thử thách từ đơn vị đồng hành nhà tài trợ Sao Thái Dương để anh có thể nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Dạ rồi, thế bây giờ anh Quảng tranh thủ để cùng với Như Nguyễn tìm hiểu và tham gia thử thách này luôn nha. Dạ rồi, cả năm nay rồi anh mới kết nối lên sóng để cập nhật và trò chuyện cùng Như Nguyễn đúng không? Dạ. Thì hy vọng hôm nay sẽ là một ngày may mắn này để mang về cho anh cái niềm vui nho nhỏ nha. Dạ. Rồi, chỗ anh Quảng thì đang nắng, đề nghị các anh chị em ở những nơi khác tiếp sức bằng những cái sự ủng hộ, cổ vũ cho anh Quảng. Và lúc này sẽ có một câu hỏi dành cho anh. Anh chỉ cần trả lời đúng một câu duy nhất này thôi là anh sẽ có cơ hội nhận quà từ chương trình. Rồi sau đó thì tụi em xin được tặng kèm thêm một cái món quà tinh thần nữa để anh nghe anh dễ chịu hơn trong những cái ngày tất bật lo toan cho gia đình anh ha. Dạ. Rồi, thế bây giờ cho Như Nguyễn hỏi là hồi trước lúc mà anh đang trong cái hành trình sự nghiệp của mình đó thì anh có đi được nhiều không ngoài khu vực Hà Nội?
1: À, mình cũng đi vào Lâm Đồng, Lâm Đồng ấy.
0: Đi vào tới Lâm Đồng luôn hả? Dạ.
1: Vâng, rồi.
0: Ồ, rồi chắc là cũng sẽ đi được nhiều những cái tỉnh thành ven biển nữa đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, vậy thì Như Nguyễn nghĩ là anh sẽ trả lời được câu hỏi này đây. Khi mà những cái tỉnh duyên hải của chúng ta thì sẽ có thêm được những cái di tích rất đẹp và có nền văn hóa rất đặc sắc. Và bây giờ làm câu hỏi dành cho anh. Nghe thật kỹ nha. Một câu hỏi và có gợi ý trả lời cho anh luôn để anh tìm ra được đáp án chính xác. Đố anh Quảng, đâu là tên của một loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm? Xin nhắc lại câu hỏi, đâu là tên của một loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm? A. Trống Paranưng. B. Đàn bầu. Rồi, xin mời anh chọn là cái trống Paranưng hay là cái đàn bầu là nhạc cụ truyền thống của người Chăm?
1: A, khả năng A đây.
0: Khả năng A đúng không? Khả năng A rất cao luôn đúng không? Theo anh là bao nhiêu phần trăm cho cái câu A?
1: 70%.
0: 70%? Ô, thế còn 30% còn lại là chưa tự tin lắm hả?
1: Chưa tự tin lắm.
0: Dạ, dạ, nhưng mà cái tên thôi, cái tên nhiều khi cũng làm cho mình có thêm cái động lực ha, cái niềm tin vào cái đáp án A này. Dạ, anh chọn đáp án A là trống Paranưng thưa quý vị, loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm. Thì bây giờ Như Nguyễn xin được bật mí, cái loại nhạc cụ này của người Chăm á là sẽ làm bằng gỗ lim, gỗ cóc hoặc là gỗ cà. Rồi, thêm nữa là sẽ được bịt kín bằng da. À, như vậy chính xác đó là cái trống, không thể nào là cái đàn bầu. Và cái trống đó tên là trống Paranưng. Dạ, xin được chúc mừng anh.
1: Cảm ơn em nha.
0: Dạ, dạ. Thưa quý vị, Việt Nam của mình thì có rất là nhiều những cái loại trống và nhiều những cái tiết mục để biểu diễn trống hội. Thì với anh em người Chăm thì họ có một cái trống Paranưng là một cái loại nhạc cụ cũng họ màng rung, cũng kiểu vỗ và cũng là kiểu trống một mặt. Đấy, có cái hình trụ tròn và tan trống thì thấp, nó cao khoảng 15cm thôi. Dạ, được làm bằng gỗ lim, gỗ cóc này hoặc là gỗ cà chích liền. Đấy, ở trong thì nó sẽ rỗng. Một mặt trống thì sẽ được bịt kín bằng da hoẳng hoặc là da dê hoặc là da trâu tơ đó. Đó, nói chung là được bịt một mặt thôi. Và đó là cái trống. Thì khi mà diễn tấu, người chơi trống Paranưng sẽ đặt trống trước ngực, vành trống tì vào đùi, tay trái sẽ đặt lên vành trống để vừa giữ vừa vỗ, còn tay phải thì sẽ vỗ vào mặt trống để tạo ra âm thanh. Cho nên cái người chơi trống Paranưng thì còn được gọi là ông thầy vỗ. Người ta gọi là ông thầy vỗ tại vì nhiệm vụ của anh là anh phải vỗ vào cái mặt trống, thế là gọi là ông thầy vỗ. Và cái trống Paranưng này thì được sử dụng trong các nghi lễ như là Rijanaga nè, lễ Kate nè, những cái lễ mà mừng đôi lứa trong ngày cưới nè. Cho nên là trước khi sử dụng trống thì người Chăm phải làm lễ xin phép. Dạ, nhưng mà bây giờ thì Paranưng được sử dụng trên sân khấu rồi, để hòa tấu, để biểu diễn, để đệm nhạc cho những cái tiết mục hát múa mang âm hưởng truyền thống nữa. Cho nên bây giờ nhiều người biết tới cái trống Paranưng hơn. Và đây cũng là một loại nhạc cụ truyền thống góp phần bảo tồn những cái giá trị đặc sắc của âm nhạc dân gian Chăm. Và hay quá, anh Quảng đã có một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
1: Dạ. Cảm ơn Như Nguyễn nha.
0: Dạ rồi, đáp án quá đúng rồi. Vậy thì bây giờ tặng anh thêm một bài hát nha, để cho buổi trưa này của anh sẽ thêm cái niềm phấn khởi, thêm niềm vui tinh thần anh ha.
1: Vâng, cảm ơn Như Nguyễn nha, cảm ơn chương trình nha.
0: Dạ.
1: Xin chào, rồi. Cảm ơn dài nha.
0: Dạ, anh chọn bài hát nào?
1: Mình đã chọn rồi đấy.
0: Về miền Tây đúng không? Dạ,
1: đúng rồi.
0: Dạ, có vào miền Tây lần nào chưa mà chọn bài này?
1: Vì mình cũng hay đi dưa, mình thích nghe.
0: Dạ, À, hay quá, dạ cảm ơn anh. Cái ca khúc mà về miền Tây thì nó sẽ mang cái âm hưởng của Nam Bộ nhiều hơn. Dạ, xin mời anh Quảng cùng nghe để biết đâu ngoài những cái chuyến đi đến với cái khu vực mà Tây Nguyên hay là Trung Bộ thì anh sẽ còn có dịp đi về Tây Nam Bộ nữa nghe. Mời quý vị đến với tiếng hát của Cẩm Ly và Quốc Đại cùng anh Quảng và Như Nguyễn thưởng thức ca khúc Về Miền Tây. Và ngay lúc này anh em ở Hà Nội lưu ý, quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có một chiếc xe tải bị cháy hướng Hải Phòng nha. Hết sức lưu ý, trên quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng một xe tải gặp sự cố bị cháy. Dạ, cảm ơn các khán giả. Ngay lúc này nghe nhạc và thư giãn, tập trung tay lái nào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin rất là dễ thương và giúp cho mọi người biết thêm về một loại nhạc cụ nữa, đó chính là trống Paranưng, một chiếc nhạc cụ truyền thống của người Chăm. Dạ, trong những cái nghi lễ, trong những cái chương trình quảng bá âm nhạc dân gian Chăm nói chung và nhạc cụ truyền thống Chăm nói riêng, là chúng ta sẽ thấy được sự xuất hiện của trống Paranưng. Và hy vọng là sắp tới mà quý vị có những cái dịp để tham gia những cái lễ hội hoặc là những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật, chúng ta sẽ để ý thêm về cái chiếc trống mà người thầy vỗ sẽ hay thường là ôm trước ngực tì vào đùi của mình nhé. Dạ, còn bây giờ đây thì chúc mừng cho anh Quảng, một người anh em lâu lâu rồi mới kết nối với trên mọi nẻo đường, nhưng rất may mắn đã tham gia đúng cái khung giờ của mini game này và nhận được phần quà từ Sao Thái Dương. Và đó chính là một bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc. Thời điểm này nắng nóng, khói bụi, mồ hôi, những cái yếu tố mà mái tóc của chúng ta phải đối diện mỗi ngày, và nếu không được chăm sóc đúng cách rất có thể gây ra tình trạng xơ rối, gãy rụng hay là chẻ ngọn. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha.

0: năng mưa sẽ xảy ra, mưa rải rác, mưa cục bộ hay thậm chí có nơi mưa vừa mưa to, thì anh chị em của mình cũng không chủ quan. Đi xe máy thì mang theo cái áo mưa, đi ô tô, đi xe tải thì nhớ là mang theo dù, mang theo những cái áo để mà mình có thể là che chắn khi bước ra khỏi cabin và giúp cho mọi người đảm bảo sức khỏe trong những ngày này. Đặc biệt khúc nào mà mưa kèm theo có dông gió giật thì vui lòng đừng cố quá. Dạ, đừng cố quá, mọi người sẽ suy nghĩ được cái khúc sau đó. Chúng ta sẽ tìm cái nơi tránh trú an toàn nha, để cho mình yên tâm. Do cái cơn dông đó, cơn gió đó đi qua thì chúng ta mới thoải mái di chuyển. Và để chúc cho mọi người đều hoàn thành lộ trình của mình, và quan trọng khỏe mạnh, bình an, mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ thời lượng dành cho Trên Mọi Nẻo Đường cũng đã hết. Chuyến xe hôm nay xuất phát từ miền Nam cũng đã về đến gara của mình rồi. Nhưng Nguyễn cảm ơn các anh chị em đã đồng hành cùng với chương trình. Hiện nay còn một số đoạn chúng ta cần phải lưu ý là quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng hướng Hải Phòng, rồi cầu Phú Mỹ mà đi Cát Lái, thì anh em của mình lưu ý là hai khu vực này đều là có tình hình là xe hơi đông một chút. Và tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cầu Phú Mỹ thì là do xe đông nên di chuyển chậm, còn tại khu vực quốc lộ 5 ngã tư Phúc Đồng thì có một chiếc xe gặp sự cố cho nên là cũng đã gây cản trở giao thông ít nhiều. Mong các anh em của mình cẩn trọng và luôn giữ bình tĩnh, tập trung vào tay lái khi tham gia giao thông. Nhưng Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau của Ban VOV Giao thông Quốc gia nhé.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 14:30 và chúng tôi biết rằng là thời điểm này nếu quý vị thính giả đang di chuyển cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông, trực tiếp lái xe trên rất nhiều những con đường tuyến phố, để mà nói là những tuyến đường có đang gặp trạng thái ùn tắc hay không thì chưa hẳn, chúng tôi chưa ghi nhận những thông tin đó. Thế nhưng để nói khó khăn nhất vẫn là những cảm nhận về thời tiết. Mùa này mà không chỉ riêng khu vực miền Bắc hay là thành phố Hồ Chí Minh mà có công việc phải đi ra ngoài và bắt đầu từ tầm 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều thì chắc chắn đó là một cái sự khó khăn rồi. Thậm chí là đối với khối văn phòng thì có rất là nhiều những hình ảnh chia sẻ với việc là thay vì đi ra ngoài lựa chọn một bữa trưa cho mình thì sẽ thay bằng việc là ship đồ ăn về. Thế nhưng mà cái cảm giác mà chờ được đồ ăn về đến cơ quan thì nó cũng lại là một cả cái hành trình dài đấy ạ. Nên chúng tôi mong rằng là với tình hình thời tiết như hiện nay thì các bạn hãy luôn chủ động với việc chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng, thì cũng sẽ bổ sung thêm nhiều nước, rau xanh và hoa quả để đảm bảo sức khỏe. Và nếu không có những cái công việc quá cần thiết hay là phải hoạt động ngoài trời trong một cái khoảng thời gian dài thì các bạn cũng nên lưu ý. Theo cơ quan khí tượng dự báo rằng là hôm nay các tỉnh phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng nóng tiếp tục gia tăng mạnh về cả cường độ cho đến phạm vi. Tâm nóng sẽ dịch chuyển dần vào miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, đón nắng nóng đặc biệt là gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 39 độ, có nơi xuất hiện mức nhiệt đỉnh điểm vượt 40 độ. Và cũng trong khoảng thời gian này, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi là trên 36 độ. Và đương nhiên là với cảm nhận thực tế thì nó sẽ còn cao hơn rất nhiều. Cơ quan khí tượng lưu ý thời gian nắng nóng nguy hiểm nhất trong ngày được xác định là từ 11 cho đến 16 giờ chiều.

Chúng ta nên hạn chế làm việc lâu ngoài trời, chủ động bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên. Đặc biệt là người dân cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa không gian ngoài trời nắng nóng và phòng điều hòa để giảm thiểu tối đa nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức hoặc đột quỵ. Còn bắt đầu từ ngày 28 tháng 5, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào giai đoạn hạ nhiệt nhờ có một đợt mưa dông diện rộng giúp chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm với mức nhiệt ngoài trời nhiều nơi vượt ngưỡng quá 40 độ. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Trung Bộ, cường độ nắng nóng cũng giảm dần bắt đầu từ ngày 28, thu hẹp phạm vi vào ngày 29 tháng 5, chủ yếu chỉ còn từ Nghệ An đến phía đông Gia Lai, trước khi chấm dứt hoàn toàn vào ngày 30 tháng 5. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đó là một số những lưu ý về tình hình thời tiết cũng như là dự báo xa một chút để thôi thì các bạn cũng sẽ có thêm sự chủ động và có thêm năng lượng để tiếp tục cho công việc trong ngày của mình. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Còn về tình hình giao thông thì trước đó có một thông tin từ phía quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có một chiếc xe tải bị cháy theo hướng đi về Hải Phòng. Các bạn hết sức lưu ý, quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có xe tải bị cháy. Không rõ là bây giờ thì chiếc xe đã được khắc phục và xử lý xong hay chưa. Hy vọng là sẽ không có quá nhiều thiệt hại về tài sản và đặc biệt là đến sức khỏe và tính mạng của người điều khiển phương tiện. Còn với cây cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 cũng có một xe ô tô gặp sự cố, các bác tài lưu ý. Vậy thì cái vấn đề chúng ta cần đưa ra ở đây đó là càng thời tiết nắng nóng bao nhiêu thì các bạn càng nên lưu ý đến việc là bảo dưỡng xe, chú ý hơn cho phương tiện của mình. Còn bây giờ để gạt đi những khoảng không oi bức như thế này thì sẽ là một cái bản nhạc, một bài hát từ rất lâu rồi, Hồng Nhung lựa chọn bản cover với giai điệu khá là bắt tai đấy ạ. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đếm Thời Gian.

0: Thưa quý vị thân mến, đó là bản đếm thời gian, một bài hát từ rất là lâu rồi, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thời gian của buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những niềm vui trên chặng hành trình, đặc biệt là với tình hình thời tiết như hiện nay. Trong mùa nắng nóng, nhiệt độ trong khoang xe có thể vượt ngưỡng rất là cao. Ngoài trời thì những cái cảm nhận thực tế đã lên đến hơn 40 độ rồi. Và nếu mà trong khoang xe khi mà các bạn để đỗ ngoài trời quá lâu cũng sẽ có rất nhiều những cái nguy cơ xảy ra tình trạng cháy nổ và hư hỏng cho xe của mình. Nên với cái việc là chúng ta càng phải lưu ý hơn bảo dưỡng xe này, rồi tránh để những vật dễ cháy nổ ở trong xe như là bật lửa này, hay là pin dự phòng, rồi điện thoại laptop dưới ánh nắng trực tiếp, nước có ga hay là những chai thủy tinh kín ấy, khi mà nhiệt độ cao nó có thể làm tăng áp suất bên trong và gây ra hiện tượng cháy nổ. Với một cái lưu ý tiếp theo là chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện cho xe nữa, cũng là một trong những cái nguyên nhân phổ biến gây ra cháy xe. Không độ, không đấu thêm đèn, loa, camera hay là những cái loại dây điện kém chất lượng, rồi thường xuyên kiểm tra xem là cầu chì rồi dây điện thì có bị tuột, bị chập hay là chuột cắn hay không. Nếu các bạn cảm nhận thấy có những cái mùi khét này, nhựa cháy hoặc là thiết bị hoạt động bất thường thì chúng ta nên kiểm tra ngay. Một cái lưu ý nữa là việc nắng nóng có thể làm áp suất lốp tăng. Vậy thì chúng ta cũng phải lưu ý theo dõi cho những chiếc lốp xe của mình, không bơm quá căng hay là kiểm tra lốp xem có nứt, có phồng, có mòn không. Và hãy hạn chế chạy tốc độ cao liên tục khi mặt đường quá nóng. Việc tiếp theo là chúng ta cũng nên cần kiểm tra nước làm mát và động cơ cho xe, để khi mà có những cái dấu hiệu bất thường chúng ta có thể chủ động kiểm soát hơn, bảo vệ ắc quy nữa. Rồi không đỗ xe lâu dưới nắng gắt, hãy tìm những cái nơi được phép dừng đỗ theo quy định, và nếu có thể có mái che thì tốt. Dùng tấm chắn nắng kính lái, hé kính rất là nhỏ để có thể giảm tích nhiệt nếu ở nơi an toàn. Dùng bạt phủ phản nhiệt cho xe ô tô. Và chúng ta cũng phải lưu ý với cái tình trạng là khi di chuyển trên đường với những cái khu vực hiện nay đang có xảy ra những vụ việc như là một chiếc xe ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng theo hướng về Hải Phòng. Chúng tôi có cả những đoạn video về chiếc xe này vẫn đang tiếp tục gặp sự cố cháy nổ tại đây. Còn tình hình giao thông thì rất mong rằng là quý vị thính giả sẽ chia sẻ đầy đủ hơn cho chúng tôi những thông tin giao thông, xem là tình hình di chuyển qua phía quốc lộ 5 có gặp nhiều ảnh hưởng hay không. Đó là một trong những khuyến cáo mà chúng tôi đưa về cho quý vị thính giả. Ở thời điểm hiện tại trên quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có một chiếc xe bị cháy theo hướng đi về Hải Phòng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những chuyên mục của FM chiều nay, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharuen Wurakun cho biết Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Theo ông, phí du lịch lần đầu được đề xuất vào năm 2020 ở mức 300 baht, tương đương hơn 242.000 đồng tiền Việt Nam, nhưng chưa được triển khai. Nếu khoản phí này được áp dụng, mức thu có thể cao hơn đề xuất ban đầu do tình hình lạm phát và chi phí bảo hiểm gia tăng. Bộ này đang hoàn thiện phương thức thu phí nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Theo đó, có hai phương án thu phí, thông qua vé máy bay hoặc thông qua hệ thống thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan.
3: Theo số liệu mới nhất, xe điện chiếm gần 60% số ô tô đăng ký mới tại Singapore trong quý 1 năm 2026, lần đầu vượt qua các dòng xe động cơ đốt trong và hybrid. Song giới chuyên gia và người dùng cho rằng thách thức hiện nay không nằm ở số lượng trạm sạc, mà là vị trí lắp đặt và các loại hình trạm sạc phù hợp với nhu cầu thực tế. Dù Singapore đã lắp hơn 30.500 điểm sạc, nhưng nhiều khu dân cư vẫn thiếu trạm sạc nhanh, trong khi hạ tầng điện tại các chung cư cũ có nguy cơ trở thành nút thắt khi số lượng xe điện tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu bay tăng vọt, đẩy các hãng hàng không giá rẻ vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, phải xem xét hủy bỏ nhiều lịch trình. Các chuyên gia cảnh báo, nếu giá nhiên liệu không hạ nhiệt, làn sóng cắt giảm đường bay sẽ tiếp tục tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch quốc tế. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, chỉ trong 2 tuần qua, tổng lượng ghế cung ứng toàn cầu trong tháng 5 đã sụt giảm từ 132 triệu xuống còn 130 triệu. Trước tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, các hãng hàng không đã hủy khoảng 13.000 chuyến bay, đồng thời thu hẹp quy mô hoạt động bằng cách sử dụng máy bay nhỏ hơn hoặc cắt bỏ hoàn toàn các tuyến bay ít khách để ưu tiên duy trì những chặng bay trọng điểm với giá vé cao hơn. Nhiều hành khách đi nghỉ đang buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Đó là trường hợp của bà Christelle Guillaume và những người bạn trong chuyến đi một tuần tại thành phố Marrakech, Vương quốc Maroc. Chuyến bay khứ hồi của họ ban đầu dự kiến vào ngày 9 tháng 5 đã bị đẩy sớm lên ngày 7 tháng 5. Thay vì từ bỏ 2 ngày nghỉ lễ, nữ giáo viên này đã chọn mua vé đắt hơn với giá 560 euro, tương đương khoảng 15 triệu đồng Việt Nam từ một hãng hàng không khác. Bà Christelle cho biết.
5: Tôi thực sự tức giận và vô cùng khó chịu. Chúng tôi vẫn đang mòn mỏi chờ lấy lại 430 euro tiền vé cũ. Thế mà giờ lại phải bỏ tiền túi ra trả thêm 560 euro cho chuyến bay mới. Tự dưng lại mất tiền oan ngay lúc đang căng thẳng tột độ như thế này.
3: Bà Christelle không hề đơn độc. Nhiều du khách khác cũng lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng. Chuyến bay vào ngày 2 tháng 6 đi Paris của chúng tôi đã bị hủy. Chuyến khởi hành cũng vừa bị hủy vào ngày hôm qua. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến một lượng lớn nguồn cung dầu mỏ biến mất khỏi thị trường, đẩy giá nhiên liệu phản lực tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt có thể buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến bay hàng loạt.
4: Các hãng hàng không giá rẻ hiện chiếm hơn 1/3 thị phần toàn cầu là những đối tượng cảm nhận áp lực sớm nhất do đặc thù mô hình kinh doanh. Với mức vé giá rẻ, họ có ít dư địa hơn để hấp thụ mức tăng của chi phí nhiên liệu. Dolly Shanley, nhà phân tích tài chính tại ngân hàng đầu tư Goodbody chia sẻ, việc các hãng điều chỉnh lịch trình vào thời điểm này trong năm không phải là điều lạ. Nếu giá nhiên liệu bay vẫn duy trì ở mức này, các hãng giá rẻ sẽ buộc phải cắt giảm mạnh tay hơn nữa. Đồng quan điểm, chuyên gia giao thông Arnold Aimi chia sẻ.
3: Chi phí nhiên liệu đối với các hãng hàng không giá rẻ là khoản chi lớn nhất, vượt trên cả chi phí nhân sự. Trong khi đối với các hãng hàng không truyền thống, quỹ lương thưởng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong ngân sách của họ.
4: Nếu trước đây các hãng hàng không có thể duy trì những chặng bay có lãi ít hoặc thậm chí thua lỗ, thì sự tăng vọt của giá nhiên liệu sẽ buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Các chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn vì chúng ít lợi nhuận hơn so với các chuyến vào cao điểm mùa hè.
3: Dan Jorgensen, ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu cho biết, thật không may, rất có thể kỳ nghỉ của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là do chuyến bay bị hủy, hoặc là do giá vé tăng rất cao. Một số hành khách chia sẻ.
5: Tôi buộc phải chấp nhận thôi, chuyến bay đã bị hủy và tôi sẽ phải tìm cách khác để khởi hành. Tôi sống ở Normandy, vì vậy nếu Transavia hủy chuyến, điều đó có nghĩa là tôi cũng phải đổi vé tàu hỏa. Đó sẽ là một vấn đề lớn đối với tôi.
3: Theo các chuyên gia, tốc độ phản ứng của các hãng phụ thuộc vào một phần nào đó mức độ họ đã chốt trước nguồn cung nhiên liệu ở mức giá cố định. Các hãng hàng không châu Âu thường thực hiện việc này triệt để hơn so với các đối thủ ở các khu vực khác. Air Transat, một hãng hàng không giá rẻ của Canada, đã cắt giảm 6% lịch trình bay từ tháng 5 đến tháng 10. Air Asia X, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á, cũng thông báo cắt giảm thêm nhiều chuyến bay và một số đường nối chuyến, dù không đưa ra con số tổng thể. Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, hãng bay giá rẻ có trụ sở tại Malaysia cho biết đã tăng giá vé lên tới 40% và khoảng 10% tổng số chuyến bay đã bị cắt giảm cho đến nay.
4: Ngược lại, WIE của Hungary cho đến nay vẫn nỗ lực duy trì các chuyến bay. Tạp chí chuyên ngành Aviation Week dẫn lời giám đốc điều hành Joseph Varadi. Chúng tôi không cắt giảm công suất vì tôi nghĩ các đối thủ khác sẽ làm điều đó. Ông nói thêm một cách đầy ngụ ý, bạn không cần phải chạy nhanh hơn con gấu, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn người bên cạnh mình. Có lẽ ông đang ám chỉ đến những đợt cắt giảm quy mô lớn nhất ngành của tập đoàn Lufthansa Đức. Đơn vị vừa thông báo cắt giảm 20.000 chuyến bay trong lịch trình đến hết tháng 10, đồng thời tạm dừng hoạt động của hãng hàng không khu vực CityLine.
3: Đối thủ châu Âu Air France KLM cũng đã cắt giảm 2% số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 tại công ty con giá rẻ Transavia. Hãng hàng không giá rẻ của Hà Lan này cho biết những hành khách bị ảnh hưởng có thể lựa chọn giữa phiếu giảm giá, hoàn tiền đầy đủ hoặc đặt lại vé miễn phí sẽ được cung cấp trong vòng 24 giờ đối với đa số các chuyến bay bị hủy. Trong khi đó, hãng hàng không KLM duy trì mức hủy chuyến ở mức 1% đối với các chuyến bay nội châu Âu. Trong khi đó, Sun Express, liên doanh giữa Turkish Airlines và Lufthansa sẽ áp dụng mức phụ phí nhiên liệu tạm thời là 10 euro đối với mỗi hành khách từ tháng 5. Áp dụng cho tất cả các tuyến từ Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu. Những hành khách đặt vé từ ngày 1 tháng 4 cho các chuyến bay khởi hành kể từ ngày 1 tháng 5 trở đi sẽ phải chịu thêm khoản phí này.
5: Tương tự, giá nhiên liệu bay tăng vọt do xung đột Trung Đông và áp lực tại eo biển Hormuz cũng khiến các hãng hàng không Việt Nam buộc phải cắt giảm chuyến bay và điều chỉnh giá vé. Từ tháng 4 năm 2026, các hãng đã dừng hoặc giảm tần suất nhiều đường bay nội địa có hiệu suất thấp, đồng thời duy trì khung giá vé trong giới hạn của nhà nước. Ví dụ, nhiều đường bay kết nối từ Hải Phòng hay các chặng đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên đã bị tạm dừng để tập trung nguồn lực. Tùy kịch bản giá nhiên liệu 160 đến 200 đô la Mỹ một thùng, các hãng dự kiến cắt giảm 10 đến 20% tổng số chuyến trong quý 2 năm 2026, tương ứng hàng nghìn chuyến bay mỗi tháng.
3: Riêng đường bay quốc tế, các hãng đã áp dụng phụ thu nhiên liệu từ tháng 4 năm nay để bù đắp chi phí tăng cao, với các chi phí khai thác tăng gấp đôi so với trước. Các hãng lớn như là Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines và các hãng giá rẻ khác đều đang tối ưu hóa mạng lưới, sử dụng nhiên liệu dự trữ và các biện pháp kỹ thuật để giảm tiêu hao, nhưng vẫn cảnh báo nếu giá nhiên liệu không hạ, làn sóng cắt giảm chuyến bay và tăng giá vé sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch quốc tế và nội địa trong năm 2026. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn
2: nước súc miệng Valentine.
1: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ thôi việc. Theo dự thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng này dự kiến tăng thêm 8% so với tháng 6 năm 2026 nhằm bù đắp biến động chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2025-2026. Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm, Bộ Tài chính ủy quyền cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố thực hiện. Theo Nghị định 133 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ hôm nay, ngày 25 tháng 5, các hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện sẽ bị xử phạt hành chính. Đáng chú ý, Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê cao hơn mức giá bán lẻ sinh hoạt quy định. Ngoài ra, chủ nhà phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp kèm lãi suất thỏa thuận cho người thuê. Sau một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên kết nối Huế-Đà Nẵng lên 4 làn xe đã hoàn thành 95% khối lượng xây lắp. Toàn tuyến cơ bản xong phần mặt đường và các hạng mục chính của 50 cây cầu. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, sau đó tiếp tục triển khai các hạng mục do Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh. Nhằm bảo đảm an toàn, tuyến đường hiện cấm xe khách từ 9 chỗ và xe tải từ 60 trở lên. Các xe khác được lưu thông với tốc độ tối đa 60 km/h, giảm xuống 30 km/h tại điểm sạt trượt từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, Cơ quan Giám sát Tài chính Indonesia thông báo đang phát triển cổng thông tin chống lừa đảo quốc gia nhằm tăng tốc điều tra và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo vệ người tiêu dùng. Hệ thống tích hợp này hỗ trợ thu thập báo cáo, trao đổi thông tin và truy tìm các giao dịch nghi ngờ gian lận. Kể từ khi hoạt động vào tháng 11 năm 2024, Trung tâm chống lừa đảo Indonesia đã tiếp nhận gần 550.000 báo cáo, phong tỏa gần 486.000 tài khoản ngân hàng liên quan, giúp ngăn chặn tổng thiệt hại tài chính lên tới gần 35 triệu đô la Mỹ.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tin giả và thông tin xấu độc trên mạng xã hội đang trở thành vấn nạn nhức nhối, gây hoang mang dư luận và tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ. Các đối tượng thường mạo danh tin nội bộ, tài liệu rò rỉ hoặc sử dụng công nghệ AI deepfake nhằm xuyên tạc chính trị, bôi nhọ lãnh đạo và lừa đảo tài chính. Trước tình hình này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174 áp dụng mức xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử. Các chuyên gia cho rằng để xử lý hiệu quả vấn nạn này cần kết hợp đồng bộ giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin cho người dân và chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Với góc độ bảo vệ nền tảng tư tưởng, Thượng tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Anh Tuấn, Trưởng khoa An ninh Chính trị Nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an nêu ý kiến.
1: Theo tinh thần của Nghị quyết 35, kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản, chống mới quyết liệt hiệu quả, là một nội dung vô cùng quan trọng. Việc chúng ta áp dụng các cái giải pháp về kỹ thuật ngăn chặn cái nguồn tàn phát là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đấy nó vẫn chưa đủ để có thể phòng chống hiệu quả khi hoạt động tàn phát tin giả, tin sai thật. Quan trọng nhất đấy là chúng ta vừa kết hợp chống với kết hợp xây, chúng ta phải tăng cường tuyên truyền các thông tin chính thống, các thông tin tích cực phải trở thành là dòng chảy chủ lưu trên không gian mạng để có thể định hướng được là người dân.
0: Bên cạnh đó, việc xây dựng nguồn thông tin chính thống kịp thời, đa dạng và hấp dẫn sẽ là chìa khóa cốt lõi giúp đẩy lùi các luồng thông tin độc hại trên không gian mạng hiện nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị thân mến, sau những thông tin đến từ bản tin 91 cũng như những giai điệu âm nhạc để giúp cho các bạn thư giãn hơn trên những lộ trình của mình, thì chúng tôi vẫn có những thông tin khuyến cáo để quý vị lưu ý như sau. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu vượt Đình Chám có nhiều cục bê tông bị rơi trên đường theo hướng Lạng Sơn, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chúng tôi rất mong là đơn vị quản lý điều hành cao tốc sớm có mặt tiếp cận và tiếp nhận thông tin này để khắc phục. Quý vị thính giả di chuyển theo hướng về Lạng Sơn hết sức lưu ý. Từ km 6163 cộng 900, thưa quý vị, Ban Duy Tu cho biết trên cây cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và khiến cho dòng phương tiện tại đây cũng bị nghẽn lại khá đáng kể đấy ạ. Các bạn lựa chọn cây cầu Thanh Trì đi trung tâm, lưu ý. Còn chúng tôi có những đoạn video về chiếc xe tải bốc cháy trên phía khu vực quốc lộ 5 ngã tư Phúc Đồng đấy ạ. Thời điểm mà chương trình ghi nhận thì quan sát của chúng tôi thấy là ngọn lửa đã bao trùm gần như là toàn bộ phần cabin cũng như là khu vực phía sau thùng xe và tạo ra những cột khói đen đặc bốc cao đang theo hướng gió lan rộng ra, và nó cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của toàn bộ khu vực thời điểm mà đang diễn ra sự việc. Còn do là chiếc xe bị cháy nằm ngang với chắn ngang ngay phần đường có thể di chuyển nên tình hình giao thông cũng đang rơi vào những cái trạng thái khó khăn, do là nhiều chiếc xe phía sau cũng phải dừng khựng lại hoặc là tìm cách để lách qua nên tạo một cái hàng dài ùn ứ ngay phía sau vạch kẻ đường đi cho người đi bộ đấy. Và ngoài ra thì do tâm lý hiếu kỳ, một số phương tiện cũng ở làn đối diện đấy, có xu hướng đi chậm lại để quan sát, khiến cho giao thông theo cả hai chiều cũng đều có những cái ảnh hưởng nhất định. Và để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cũng như tài sản thì chúng tôi mong rằng là các bạn thính giả di chuyển qua khu vực này hãy giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối có thể. Bởi vì chiếc xe đang cháy có nguy cơ nổ lốp rồi nổ bình xăng hoặc là sập hệ thống điện bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. Hãy đóng kín cửa xe khi di chuyển qua, bởi vì khói từ đám cháy xe tải chứa rất nhiều khí độc nên chúng ta đi qua thì cũng cần phải đóng chặt cửa sổ, chuyển điều hòa sang chế độ lấy gió trong để bảo vệ cho sức khỏe. Và tất nhiên là không dừng lại hiếu kỳ quay phim và chụp ảnh. Còn nếu quý vị mà quá lo lắng thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những lộ trình thay thế, những cái tuyến đường rẽ nhánh thay thế để tránh bị chôn chân trong dòng nứ từ phía khu vực này. Đó là một vài những khuyến cáo về tình hình giao thông. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị những cái cách mà trong mùa nắng nóng chúng ta bảo vệ cho phương tiện của mình bằng cách là bảo dưỡng rồi kiểm tra xe thường xuyên định kỳ để tránh cái việc xảy ra cháy nổ. Thế còn bây giờ sẽ là những thông tin khuyến cáo về dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Hôm nay thì sẽ vẫn tiếp tục ghi nhận những đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 39 độ, có nơi vượt ngưỡng là 39 độ. Một số điểm đo nhiệt độ cao nhất cả nước gồm Láng Hà Nội là 39,7 độ, Đô Lương Nghệ An 39,6 độ, Vĩnh Yên Phú Thọ 39,5 độ, Bắc Ninh 39,3 độ và Hương Khê Hà Tĩnh là 39,2 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ chỉ ở mức từ 45 cho đến 50%, khiến thời tiết càng lúc càng oi bức và khắc nghiệt hơn. Theo dự báo, trong 2 ngày là ngày mai 26 và 27 tháng 5, nắng nóng tiếp tục bao trùm đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ cho đến 19 giờ. Các khu vực ở Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 cho đến 18 giờ. Độ ẩm không khí phổ biến từ 40 cho đến 50%. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài cho đến khoảng ngày 27 và dịu dần từ ngày 28 tháng 5. Tại Trung Bộ, tình trạng này có thể kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5 trước khi giảm nhiệt từ ngày 29 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo là ở cấp 1. Thưa quý vị, đó là những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ, để giúp cho các bạn có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trên những cung đường, tuyến phố, rồi trên những chặng hành trình dài của mình, sẽ là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin đáng chú ý về y tế và sức khỏe sẽ có trong chương trình hôm nay với nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các cảnh báo bệnh lý đang có xu hướng gia tăng.
0: Mới đây, tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 ở Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới đã trao giấy chứng nhận ghi nhận những đóng góp và thành quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Đây được xem là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Tại sự kiện, Việt Nam cũng đã cam kết tiếp tục phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm xây dựng hệ thống y tế toàn cầu an toàn và có khả năng ứng phó tốt hơn trước các thách thức trong tương lai.
2: Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Đáng chú ý, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần mỗi năm cho toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn, bao gồm cả người tạm trú từ 12 tháng trở lên. Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và mở rộng các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ số.
0: Chuyển sang một cảnh báo về bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị chủ quan. Các bác sĩ cho biết ung thư da có thể tiến triển âm thầm nếu không được phát hiện sớm. Những dấu hiệu như là vết loét lâu lành, nốt ruồi thay đổi màu sắc hoặc kích thước, vùng da bong chóc kéo dài hay tổn thương dạng mảng đỏ đều cần được theo dõi cẩn thận. Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp đã nhầm lẫn các biểu hiện này với bệnh da liễu thông thường nên chậm thăm khám, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi kiểm tra chuyên khoa ngay từ khi phát hiện bất thường trên da để tăng cơ hội điều trị hiệu quả.
2: Trong khi đó, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo với công dụng quên người yêu cũ, thoát lụy tình hay không còn đau lòng sau chia tay. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng đây là cách tiếp cận sai lệch về mặt tâm lý. Theo chuyên gia, không có loại thuốc nào có thể giúp con người quên thất tình, trong khi việc lạm dụng các sản phẩm tác động lên hệ thần kinh còn tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc, rối loạn tiêu hóa và nhiều tác dụng phụ khác. Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì tìm đến những sản phẩm thiếu kiểm chứng, người gặp khủng hoảng cảm xúc nên tìm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý.
0: Và cuối cùng là thông tin đáng chú ý liên quan đến bệnh lý xương khớp. Thoái hóa khớp háng hiện đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, không chỉ ở người cao tuổi mà còn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp mới ngoài 20 đến hơn 30 tuổi phải thay khớp háng do bệnh tiến triển nặng. Các chuyên gia cho biết lối sống ít vận động, thừa cân, chấn thương hoặc chơi thể thao không đúng cách có thể là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh. Việc duy trì cân nặng hợp lý, vận động khoa học và thăm khám sớm khi có biểu hiện đau vùng háng, hạn chế vận động sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng trong tương lai.
3: Thưa quý vị, trước khi trở lại với những thông tin của chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an thì Hồng Nhung xin được kết nối cùng với phóng viên Hải Hưng của chương trình khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về Hải Phòng đã có những diễn biến mới khả quan hơn. Đám cháy thì đã được dập tắt rồi và tình hình giao thông thì vẫn đang còn khó khăn theo hướng Hải Phòng. Xin được nhờ phóng viên Hải Hưng đưa tin cụ thể từ hiện trường ạ.
4: Vâng, cảm ơn chị Nhung và thưa các bạn, và thời hiện tại tôi đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Linh. Đây là điểm bắt đầu đoạn qua, đây là đoạn qua khu Phúc Đồng và đường bắt đầu hướng để dẫn đến cầu Vĩnh Tuy, hướng đi Hải Phòng. Và ít phút trước thì tại đây có một chiếc xe tải cầu tự hành khi đi chuyển đến đúng điểm đèn xanh đèn đỏ thì cũng đã bất ngờ bốc cháy. Vị trí bốc cháy ở ngay phần bình xăng và chỗ phần của cái cầu tự hành nhá. Và rất may khi vụ cháy xảy ra thì chủ phương tiện cũng như người dân thì cũng kịp thời xuống và dập tắt ngay hoàn toàn và cũng không để lại những điều đáng tiếc tại đây. Còn hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang có mặt tại đây và vụ cháy thì đã được dập tắt rồi, nhưng mà chiếc xe tải thì vẫn đang án ngữ ở sát giải phân cách giữa ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ hướng đi Hải Phòng. Và hiện nay thì mật độ giao thông đây cũng đang gia tăng ở mức cao và lượng phương tiện đang bị dồn lại theo hướng đi Hải Phòng, các phương tiện đang xếp hàng khá dài. Chính vì vậy mà tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển, các bạn nào đang có lộ trình hướng đi Hải Phòng, khi di chuyển qua đây thì hãy bình tĩnh kiên nhẫn, đi đúng phần đường của mình và đi theo sự phân luồng của lực lượng chức năng và giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh gây va chạm ảnh hưởng tới giao thông tại đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Vậy là trước mắt thì chúng ta đã có thể yên tâm được với lộ trình từ đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về Hải Phòng. Đã có lực lượng chức năng và vụ việc một chiếc xe bị cháy tại phía nút đèn tín hiệu giao thông tại đây đã được dập tắt hoàn toàn rồi. Tuy nhiên là tình hình giao thông thì vẫn còn đang ùn rất dài theo hướng đi về Hải Phòng. Chúng tôi khuyến cáo quý vị thính giả không nên di chuyển thêm vào lộ trình này để gây áp lực hơn và cũng như là mất quá nhiều thời gian. Các bạn có được những lộ trình thay thế thì chúng ta nên thay thế, và cũng nếu được thì mong các bạn chia sẻ thêm để chúng tôi gửi đi những khuyến cáo cho quý vị thính giả đang lắng nghe FM 91 trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời quay trở lại cùng với biên tập viên Anh Tuấn và Mai Lan.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, có một thực tế mà chắc hẳn nhiều các bác tài đều từng trải qua, đó là có những ngày mới chạy xe vài tiếng đã thấy người uể oải, mắt kém tập trung, cơ thể thiếu sức dù trước đó vẫn ăn uống đầy đủ.
0: Đúng vậy các bạn ạ, và nhiều người thường nghĩ rằng cứ ăn thật no là sẽ có sức. Nhưng thực tế, muốn cơ thể bền bỉ khi lái xe đường dài thì điều quan trọng không chỉ là ăn no mà còn phải ăn đúng chất. Trong đó chất đạm hay còn gọi là protein đóng vai trò vô cùng quan trọng để

0: duy trì thể lực, giữ cơ bắp khỏe mạnh và giúp tinh thần tỉnh táo hơn sau nhiều giờ cầm vô lăng.
1: Chất đạm là dưỡng chất cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Đạm tham gia vào quá trình tái tạo cơ bắp, duy trì năng lượng, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Với những người thường xuyên lái xe nhiều giờ như các bác tài, việc thiếu đạm có thể khiến cơ thể nhanh mệt, giảm phản xạ và khó tập trung khi điều khiển phương tiện.
0: Nhưng cũng cần lưu ý là bổ sung đạm không có nghĩa là càng ăn nhiều thịt càng tốt đâu ạ. Nhiều bác tài có thói quen ăn thật nhiều thịt bò, thịt heo vì nghĩ rằng như vậy là chắc sức hơn. Tuy nhiên nếu như ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là đạm từ thịt đỏ, cơ thể lại dễ gặp phải các vấn đề như là tăng mỡ máu, tăng huyết áp, tim mạch hay gút.
1: Chính xác là như vậy. Theo khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay, lượng protein hợp lý cho người trưởng thành khoảng 0,8 gram trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Nghĩa là một người nặng khoảng 60 cân sẽ cần gần 50 gram protein một ngày. Tuy nhiên con số này còn tùy thuộc vào độ tuổi, mức độ vận động, thể trạng và cường độ làm việc của mỗi người.
0: Và một điều quan trọng nữa đó là cần bổ sung đạm đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, kết hợp hài hòa giữa đạm động vật và đạm thực vật.
1: Đúng như vậy, đạm động vật như thịt, cá, trứng, sữa có ưu điểm là chứa đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, nhất là thịt đỏ, như là thịt bò, thịt heo, thịt cừu, thì lại tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường hay rối loạn chuyển hóa.
0: Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người trưởng thành nên cân đối khoảng 1 phần đạm động vật và 2 phần đạm thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nghĩa là ngoài thịt, cá, các bạn cũng nên bổ sung thêm các loại đậu đỗ, hạt dinh dưỡng, đậu phụ hay sữa đậu nành.
1: Nói đến đây thì chắc chắn nhiều bác tài sẽ thắc mắc, vậy thì ăn loại đạm nào là tốt nhất cho người lái xe?
0: Thực ra thì không có thực phẩm nào là hoàn hảo tuyệt đối cả. Quan trọng là biết lựa chọn và phối hợp hợp lý. Ví dụ như là thịt lợn, thịt bò tuy giàu đạm nhưng với người trưởng thành thì chỉ nên ăn dưới 80 gram thịt đỏ mỗi ngày thôi các bạn nhé.
1: Trong khi đó thì thịt trắng như thịt gà, vịt hay ngan, đặc biệt phần ức lại là nguồn đạm lành mạnh hơn vì ít chất béo bão hòa. Đây là lựa chọn khá phù hợp cho các bác tài cần giữ thể lực mà không muốn cơ thể nặng nề sau bữa ăn.
0: Và nếu nói đến nguồn đạm vàng thì chắc chắn là phải nhắc tới cá. Cá không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực. Đặc biệt các loại cá biển còn chứa omega 3 giúp tăng khả năng tập trung.
1: Ngoài cá thì trứng cũng là nguồn đạm, chất lượng. Protein trong lòng trắng trứng giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Nhưng chúng ta lưu ý là không nên ăn trứng tái hay lòng trắng chưa chín kỹ vì có thể gây hại cho hệ tiêu hóa.
0: Và một người bạn rất đáng quý nữa mà nhiều bác tài lại vô tình bỏ quên đó chính là đậu nành. Các thực phẩm như sữa đậu nành, đậu phụ hay bột đậu nành chứa nguồn đạm thực vật có giá trị dinh dưỡng rất cao, lại tốt cho tim mạch và giúp giảm cholesterol máu.
1: Đặc biệt với các bác tài thường xuyên ăn cơm hàng quán, việc bổ sung thêm một ly sữa đậu nành hoặc món đậu phụ trong bữa ăn sẽ giúp cơ thể cân bằng dinh dưỡng hơn.
0: Các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe cho lái xe đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà đơn giản chỉ là một bữa ăn đủ chất, cân đối và đúng cách mỗi ngày. Một cơ thể đủ đạm, đủ năng lượng sẽ giúp cho các bác tài giữ được sự tỉnh táo và dạ nhanh nhẹn và vững vàng hơn sau tay lái.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng của mùa hè kéo dài khiến không ít bác tài cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thậm chí đau đầu chóng mặt khi di chuyển ngoài đường trong nhiều giờ liên tục.
1: Đúng vậy ạ. Và nắng nóng nhiều trường hợp cũng là nguồn cơn của những cơn đau đầu, đặc biệt với anh em lái xe đường dài và tài xế công nghệ. Những người thường xuyên phải di chuyển giữa trời nắng gắt thì nguy cơ này sẽ lại càng cao hơn. Chỉ cần ngồi lâu trong cabin nóng bức quá lâu, cơ thể mất nước mà chúng ta không để ý, nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện rất nhanh. Và ngay sau đây sẽ là chia sẻ đến từ một bác tài.
2: Công việc của tôi chủ yếu là chạy ở ngoài đường từ sáng đến chiều. Nhất là những hôm nắng nóng cao điểm thì rất là dễ bị đau đầu với mệt lả. Có hôm đang chạy xe giữa trưa mà cảm giác đầu cứ nhức âm ỉ, người thì choáng váng, mắt hoa cả lên. Nhiều khi vì cố chạy thêm quốc xe nên quên uống nước. Đến lúc nghỉ mới thấy cơ thể gần như là kiệt sức. Sau này tôi phải chủ động uống nước thường xuyên hơn, tranh thủ nghỉ ở chỗ dâm mát thì tình trạng đau đầu mới đỡ đi.
0: Theo các chuyên gia y tế, khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến các mạch máu não phải giãn nở quá mức để điều hòa thân nhiệt. Chính hiện tượng này làm xuất hiện những cơn đau đầu, cảm giác nhức nặng vùng trán hoặc thái dương.
1: Không chỉ có vậy, trời nóng khiến cơ thể của chúng ta đổ nhiều mồ hôi làm mất nước và điện giải. Nếu không bổ sung kịp thời, máu sẽ cô đặc hơn, tuần hoàn kém hơn và từ đó gây ra choáng váng, đau đầu, mệt lả.
0: Vâng, đây cũng chính là lý do khiến nhiều bác tài sau nhiều giờ chạy xe ngoài trời nắng thường có cảm giác là đầu óc quay cuồng, mắt hoa

0: hoặc người lâng lâng thiếu sức sống.
1: Đặc biệt nguy hiểm là nhiều người có thói quen nhịn uống nước vì ngại dừng xe hoặc lạm dụng cà phê nước tăng lực để giúp cơ thể tỉnh táo. Những loại đồ uống này lại càng khiến cơ thể mất nước nhanh hơn và làm cơn đau đầu trở nên nặng nề hơn.
0: Ngoài ra, việc liên tục di chuyển giữa môi trường trời nóng bức và cabin điều hòa lạnh sâu cũng khiến mạch máu co giãn đột ngột, gây đau đầu, đau nửa đầu hoặc rối loạn tiền đình.
1: Nói đến rối loạn tiền đình, đây cũng là tình trạng khá nhiều tài xế gặp phải trong mùa nắng nóng. Không ít trường hợp đang lái xe thì xuất hiện cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng, buồn nôn, rất nguy hiểm. Và để hiểu rõ hơn về hiện tượng chóng mặt liên quan đến rối loạn tiền đình tư thế, ngay sau đây mời quý thính giả chúng ta lắng nghe chia sẻ đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong cái hệ thống tiền đình của chúng ta nằm ở cái tai trong đó, nó có những cái sỏi tai. Và bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên trong cái xoang nang. Một người mà khi mà thay đổi tư thế đầu á, bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên và người đó sẽ không có bị chóng mặt. Tuy nhiên ở người bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính á, thì khi thay đổi tư thế đầu thì cái sỏi tai đó nó di chuyển khỏi vị trí xoang nang và nó đi vào cái ống bán khuyên. Và cái ống bán khuyên này thường nó là ống bán khuyên sau và nó sẽ tạo cho cái người bệnh một cái cảm giác lạ, ảo giác xoay tròn và cái người đó sẽ có cái triệu chứng chóng mặt có thể kèm theo nôn ói.
0: Thưa quý vị, cảm giác mọi thứ quay cuồng như bác sĩ vừa mô tả thực sự rất nguy hiểm nếu xảy ra khi đang điều khiển phương tiện. Vì vậy, nếu đang lái xe mà xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng, quý vị hãy nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn để nghỉ ngơi, tuyệt đối không cố tiếp tục hành trình.
1: Quý bác tài thân mến, với các bác tài thường xuyên di chuyển ngoài trời thì việc phòng ngừa đau đầu và sốc nhiệt là vô cùng quan trọng. Theo các chuyên gia, điều đầu tiên là phải uống đủ nước, đừng chờ khát rồi mới uống. Khi lái xe đường dài nên bổ sung nước đều đặn, có thể kết hợp nước trái cây hoặc là Orezon nếu như chúng ta đổ mồ hôi quá nhiều.
0: Bên cạnh đó, hạn chế sử dụng quá nhiều cà phê, nước tăng lực hay rượu bia vì những loại đồ uống này làm cơ thể mất nước nhanh hơn. Khi ra ngoài trời nắng, nên đội mũ, mặc áo chống nắng, tránh để ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, gáy và cổ trong thời gian dài.
1: Ngoài ra, cần hạn chế thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột giữa ngoài trời và cabin. Nếu vừa từ phòng lạnh bước ra trời nắng nên đứng ở nơi râm mát một vài phút để cơ thể thích nghi dần dần. Và một yếu tố nữa cũng rất quan trọng, đó chính là giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ làm cho cơ thể của chúng ta bị suy kiệt mà còn khiến các cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, nhất là trong thời tiết oi bức.
0: Các bác tài cũng nên tranh thủ nghỉ giữa hành trình, vận động nhẹ, xoa bóp vùng cổ vai gáy để giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế đau đầu và chóng mặt. Và nếu tình trạng đau đầu xảy ra thường xuyên, kéo dài nhiều ngày, kèm chóng mặt, buồn nôn hoặc rối loạn thị giác thì đừng chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thần kinh, tiền đình hoặc tim mạch cần được thăm khám sớm. Và mời quý vị lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga dành cho những trường hợp xuất hiện chóng mặt, rối loạn tiền đình.
2: Chúng ta nên khuyên người đó nên nằm yên hoặc là không nên thay đổi tư thế, đặc biệt là cái tư thế đầu một cách đột ngột. Khi mà thay đổi tư thế đó thì chúng ta thay đổi cả tư thế đầu cũng như cái tư thế của thân mình cùng một lúc. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chỉ có thay đổi tư thế đầu mà không có thay đổi tư thế thân mình đi theo cái tư thế đầu đó, cái sỏi tai nó sẽ di chuyển và nó sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt.
1: Thưa các bạn, sức khỏe chính là tay lái quan trọng nhất trên mỗi hành trình. Đừng chủ quan với những cơn đau đầu trong mùa nắng nóng, bởi đôi khi đó lại là lời cảnh báo rất sớm từ cơ thể. Hy vọng qua những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn, đặc biệt là với các bác tài, chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết oi bức. Chúc các bạn luôn tỉnh táo khỏe mạnh và an toàn trên mọi cung đường. Thân ái, chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi?

0: có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị thân mến, những giai điệu âm nhạc gắn liền với thế hệ 8X và 9X, Hồng Nhung cũng nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị có gửi về cho fanpage với những giai điệu âm nhạc vừa rồi. Mong là các bạn nếu yêu mến những bài hát hoài niệm như vậy thì hãy luôn giữ tần số FM 91MHz trong buổi chiều ngày hôm nay để tiếp tục cùng chương trình thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Còn với tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn khuyến cáo quý vị đường Nguyễn Văn Linh theo hướng

0: khi về Hải Phòng, các bạn vẫn nên lưu ý một chút, do là trước đó có một vụ cháy một chiếc xe tải và tình hình giao thông ở thời điểm mà dù là vụ cháy đã được dập tắt rồi nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Còn trên cây cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm cũng khá đông đúc và chậm chạp. Còn lộ trình nào mà các bạn đang gặp khó khăn hay không thì hãy chia sẻ cùng với chương trình. Thưa quý vị, áp dụng Bộ Chỉ số An toàn Hàng không Dân dụng từ tháng 7 năm 2026, Hà Nội rào chắn phục vụ thi công hệ thống chiếu sáng tuyến đường Võ Văn Kiệt, BOT cầu Rạch Miễu dừng thu phí sau 17 năm hoạt động. Còn Cần Thơ sẽ cấm luồng theo giờ trên kênh thị đội Ô Môn để thi công cầu Thới Lai. 27 lối đi tự mở băng qua đường sắt tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa được lực lượng chức năng rào chắn và thu hẹp nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Ngoài ra còn rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có ngay sau đây trong bản tin Nhà chức trách thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là những thông tin nhà chức trách thông báo. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư về chương trình An toàn Hàng không Dân dụng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng bộ chỉ số chỉ tiêu an toàn áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2027. Thông tư đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, đồng thời duy trì mục tiêu không để xảy ra tai nạn chết người trong hoạt động hàng không dân dụng do các tổ chức, cá nhân của ngành gây ra. Theo quy định, các đơn vị khai thác tàu bay, cảng hàng không và cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phải xây dựng, vận hành hệ thống quản lý an toàn đồng bộ. Cục Hàng không Việt Nam sẽ theo dõi, giám sát và công bố chỉ tiêu an toàn hàng năm. Từ ngày 24 tháng 5, nhiều nút giao trung tâm Hà Nội như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt, Quang Trung và Hai Bà Trưng, Quang Trung sẽ chuyển đèn tín hiệu sang chế độ nháy vàng để phục vụ thi công hệ thống thoát nước. Theo Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, các tuyến Quang Trung, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Tràng Thi, Hai Bà Trưng đang được rào chắn phân luồng giao thông. Đối với người điều khiển phương tiện khi gặp đèn vàng nhấp nháy được phép đi tiếp nhưng phải giảm tốc, quan sát kỹ và nhường đường. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực thi công nếu không cần thiết, đồng thời chấp hành theo hướng dẫn của Cảnh sát Giao thông và biển báo tạm thời để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc. Còn từ ngày mai ngày 26 tháng 5 đến ngày 26 tháng 8 năm 2026, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng qua các xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Quang Minh và Nội Bài. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công chia làm 3 giai đoạn, gồm rào chắn di động một phần làn ô tô và toàn bộ làn xe máy theo từng phân đoạn từ 30 cho đến 70 mét. Xe máy, xe thô sơ sẽ được điều tiết sang làn ô tô trong phạm vi thi công. Đơn vị thi công chỉ được phép làm việc ngoài giờ cao điểm, riêng một số hạng mục thực hiện từ 22 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm hạn chế ùn tắc. Các ngày lễ Tết hoặc khi có yêu cầu, đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn giao thông. Phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh đã có thể kết nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua nút giao Long Thành từ 18 giờ tối qua, ngày 24 tháng 5. Xe ô tô dưới 9 chỗ đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây chính thức được rẽ phải vào nhánh 2 đường T2 thuộc nút giao Long Thành, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai để nhập trực tiếp vào đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Sau nhiều ngày chờ đợi, người dân thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Nhơn Trạch đã có lối tiếp cận thuận lợi hơn để đi Vũng Tàu mà không phải vòng xa hay chen chúc trên quốc lộ 51. Thưa quý vị, sau hơn 17 năm thu phí, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 nối Đồng Tháp và Vĩnh Long dự kiến sẽ kết thúc thu phí vào cuối tháng 9, tức là sớm hơn gần 3 năm so với kế hoạch ban đầu. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi cập nhật phương án tài chính, thời gian hoàn vốn của dự án được rút ngắn do doanh thu phí tăng mạnh nhờ lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng, trong khi nhiều chi phí đầu tư, quản lý được điều chỉnh giảm sau thanh tra kiểm toán. Dự án BOT cầu Rạch Miễu gồm 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Theo phương án ban đầu, thời gian thu phí dự kiến kéo dài đến tháng 7 năm 2028. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, tuyến kênh thị đội Ô Môn qua khu vực thi công cầu Thới Lai, thành phố Cần Thơ sẽ cấm luồng theo từng khung giờ để phục vụ lao lắp dầm nhịp thông thuyền cầu mới. Theo Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, thời gian cấm luồng buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 cho đến 17 giờ. Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng sẽ bố trí hệ thống báo hiệu và trạm điều tiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông thủy. Các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực được yêu cầu chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu tại hiện trường để bảo đảm an toàn. 27 lối đi tự mở băng qua đường sắt tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa được lực lượng chức năng rào chắn và thu hẹp nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Theo đó, các lối đi tự mở này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn do thiếu hệ thống cảnh báo, barrier và hạn chế tầm nhìn. Việc rào chắn thu hẹp các điểm giao cắt được xem là giải pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý mở lối đi qua đường ray, chỉ lưu thông tại các điểm giao cắt hợp pháp và chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo đường sắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Nhà chức trách thông báo hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi trở lại ngay với tình hình giao thông. Những thông tin được ghi nhận trong ít phút vừa qua đó là từ chân cây cầu Phù Đồng xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con theo hướng đi về Hà Nội. Các bạn chú ý quan sát giảm tốc từ xa để tránh xảy ra những vụ va chạm liên hoàn. Đó là chân cây cầu Phù Đồng hướng về trung tâm xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con. Còn từ vùng xoay Lạc Long Quân Âu Cơ cũng lại là một vụ va chạm xảy ra. Đây là va chạm giữa xe tải và một chiếc ô tô 7 chỗ. Hiện trường vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Và chắc chắn rồi, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển qua đây. Đó là hai lộ trình mà chúng tôi tiếp tục gửi đi những khuyến cáo để các bạn cân nhắc với việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 15:43. Và theo những thông tin cập nhật thực tế và những bản tin của chúng tôi về dự báo tình hình nắng nóng trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Nhung ghi nhận từ phía khu vực trung tâm phía bắc thành phố với nhiệt độ cao nhất tại Nhà Bè là 36 độ, Sở Sao 35,4 độ, Tân Sơn Hòa 35,8 độ, độ ẩm thấp nhất là 50-55%. Và các bạn lưu ý dự báo trong từ 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi là trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 giờ cho đến 16 giờ. Trong vài ngày tới, nắng nóng còn tiếp tục xuất hiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi là trên 36 độ. Khả năng kéo dài đến ngày 27 tháng 5, sau đó giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, chúng ta cần phải lưu ý với những nguy cơ có thể xảy ra như là mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết để các bạn chủ động hơn trong việc sinh hoạt của mình, rồi những lộ trình di chuyển, đặc biệt là với những ai mà thường xuyên có công việc phải hoạt động ngoài trời nắng nóng trong khoảng thời gian dài, thì các bạn lưu ý chúng ta chủ động cập nhật những thông tin dự báo thời tiết. Còn thưa quý vị và các bạn, đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau sử dụng thuốc lá là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chính sách này sẽ có tác động xã hội ra sao và cần làm gì để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này? Mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngay sau đây.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, dù công tác phòng chống tác hại thuốc lá đạt một số kết quả bước đầu, người dân đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ sửa đổi và trình Chính phủ và Quốc hội luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ thông qua hai chính sách lớn là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác, cấm cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
2: Ngoài ra, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung quy định cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá vào dự án luật lần này hoặc đưa vào lộ trình phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội. Theo cơ quan soạn thảo, đây là giải pháp nhằm từng bước tạo ra một thế hệ người Việt không hút thuốc, giảm tỷ lệ nghiện nicotine trong giới trẻ và hạn chế người hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%, thì đến 2023, khảo sát tại 11 tỉnh thành cho thấy con số này lên tới 8,1%. Đây không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là dấu hiệu của một nguy cơ nghiện nicotine đang trẻ hóa, đang len vào trường học, gia đình và đời sống của thanh thiếu niên. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, kinh tế và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
2: Chính vì vậy, các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá trong những năm gần đây không chỉ là giải pháp y tế mà còn là chính sách phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của đất nước. Mỗi biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động của xã hội. Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Dự án luật cần hoàn thành gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động. Trong bối cảnh đó, đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa ông, Bộ Y tế vừa đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau được mua và sử dụng thuốc lá. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Đây là một biện pháp mang tính đột phá. Tổ chức giới thì xếp biện pháp này vào nhóm các biện pháp kiểm soát thuốc lá mà hướng tới tương lai. Trên thế giới thì cũng đã nhen nhóm các cái phong trào thực hiện biện pháp này từ một số năm. Đặc điểm của biện pháp này là nó có tác động từ từ, kết quả nó chỉ rõ sau khoảng 20 năm sau nó mới rõ. Thì cái đặc điểm tác động từ từ này thì nó cũng có cái hay là nó dễ tạo sự đồng thuận hơn. Các ngành công nghiệp họ cũng có thể có cái thời gian chuẩn bị, điều chỉnh. Tuy nhiên là cái việc tác động từ từ này thì nó cũng có điểm yếu là trong cái thời gian đầu nó chưa tác động mạnh thì chúng ta vẫn cần thực hiện các biện pháp khác. Khi mà thực hiện thanh kiến thể không coi thuốc thì các quốc gia vẫn đồng thời thực hiện các cái biện pháp giảm sử dụng thuốc lá như Tổ chức Thế giới đã khuyến cáo. Chúng tôi được biết là Bộ Y tế cũng đã có tiến hành đánh giá tác động chi tiết. Thì cái kết quả cho thấy là khoảng sau 25 năm thì chúng ta có thể giảm được tỷ lệ hút thuốc một nửa so với hiện nay. Còn sau khoảng 50 năm thì chúng ta sẽ đưa về còn mức khoảng 5%, tức là mức lý tưởng. Thì đây là biện pháp tốt, nhưng mà Tổ chức Thế giới nhấn mạnh là cần phải tiến hành đồng thời các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác.
3: Vậy ông có đóng góp gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này trong thực tiễn?
4: Triển khai cái biện pháp này một cách hiệu quả thì thế là chúng ta cũng cần tiếp tục truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân để hiểu về các biện pháp này. Thứ hai là Về cái việc thực thi cái quy định cấm bán, cấm sử dụng thì chúng ta cũng cần tăng cường cái quản lý cái hệ thống bán thuốc lá. Chắc chắn phải nên giảm các cái địa điểm được phép bán, phải là những cái địa điểm mà có đăng ký kinh doanh để chúng ta có thể kiểm soát. Và sau đó thì cần phải có cơ quan chức năng giám sát cái việc thực thi, là khi bán thì phải có tài liệu chứng minh về tuổi. Thì có lẽ là chúng ta yêu cầu mọi người phải trưng ra cái VNeID. Nếu như là chính phủ quyết tâm thì chúng tôi nghĩ là có hệ thống vào cuộc chắc chắn là có thể thực hiện được. Cái thực hiện thì càng mạnh thì hiệu quả nó càng cao.
3: Trong dự thảo này thì Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Theo ông thì điều này có ý nghĩa ra sao ạ?
4: Cái biện pháp này nó cũng là một phần trong các biện pháp thực thi cái gói Empower mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, thì nó nằm trong cái biện pháp là cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ thuốc lá. Cái lý do là khi mà trưng bày cái sản phẩm thuốc lá thì dù chỉ trưng bày một bao thôi thì cái số lượng sản phẩm mà các nhãn trên thị trường nó rất là lớn. Theo thống kê chúng tôi thì có thể lên tới hơn 180 các nhãn thuốc khác nhau. Nếu chỉ có mỗi một bao một loại nó cũng đã quá rất là nhiều và nó rất là bắt mắt với trẻ em. Thì khi mà trưng bày các sản phẩm thuốc lá thì tác động tiêu cực. Thứ nhất là với những người đang hút thuốc mà mong muốn bỏ thuốc ấy, thì cứ nhìn thấy cái bao thuốc thì họ lại bị thôi thúc muốn tiếp tục sử dụng và rất là khó để bỏ. Thế còn trẻ em mà nhìn thấy bao thuốc thì nó cũng dễ khởi cái mong muốn là được thử đầu hút thuốc. Nên thì khi mà chúng ta quy định cấm trưng bày mà trưng bày phải trong các cái tủ kín thì nó sẽ giảm được các cái hiệu quả quảng cáo của sản phẩm và làm cho người ta có thể dễ bỏ thuốc và trẻ em ít bắt đầu thuốc hơn. Và biện pháp này thực ra là cũng rất là ăn nhập với biện pháp thế hệ không khói thuốc, tức là các em mà không nhìn thấy thuốc lá thì khả năng mà bắt đầu hút thuốc thì nó cũng sẽ giảm hơn nhiều.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng một thế hệ không khói thuốc không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống hiện hành và phù hợp hơn với thực tiễn mà còn bảo vệ thành quả phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14-15 về những đóng góp cho dự thảo này.
3: Thưa ông thấy sao về đề xuất cấm mua và sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau ạ?
5: Tôi cho đây là một cái việc rất là thiết thực. Tôi rất ủng hộ cái đề xuất này và hy vọng nó sẽ được thông qua. Trên thực tế đấy thì nhiều nước trên thế giới họ cũng đã làm một cái cách làm tương tự như thế này, tức là người ta quy định ở một cái lứa tuổi nào trở đi thì không được mua bán, không được sử dụng thuốc lá. Bằng cách đó thì họ giải quyết được cả một thế hệ là không thuốc lá. Ở Việt Nam chúng ta đấy, đây là cái đề xuất của Bộ Tư pháp, nhưng đến bây giờ Bộ Y tế sau khi đã tiến hành đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng thì bây giờ Bộ Y tế chính thức đưa cái nội dung này vào trong sửa đổi luật để phòng chống tác hại của thuốc lá. Tôi thấy một cái cách làm hết sức thận trọng, một cái cân nạp vào tham khảo quốc tế để có đánh giá tác động là rất hài bản quy củ, và bây giờ là đúng thời điểm để mà kịp thời đưa vào trong cái sửa đổi của luật.
3: Để đề xuất trên triển khai có hiệu quả trong thực tiễn thì ông có đóng góp gì ạ?
5: Để mà cái nội dung luật này đi vào được thực tiễn, đòi hỏi trước hết là một cái quyết tâm chính trị lớn của cả một xã hội, của toàn đảng, toàn dân để cái phòng chống tác hại thuốc lá. Cái thứ hai nữa là phải nghiêm chỉnh tổ chức những cái hoạt động để triển khai cái nội dung luật này. Việc mua bán thuốc lá thì vốn lâu nay quá phổ biến, quá dễ dàng, cho nên tôi rất mong chính phủ phải kịp thời ra ngay những cái quyết định, những cái thông tư để mà sớm triển khai được cái nội dung cấm này. Nhưng dù sao này nữa thì tôi cũng rất mừng là đã đưa được cái nội dung này vào trong luật và từ đó để làm cơ sở mà triển khai trên thực tiễn.
3: Những quy định mới vừa nêu khi được thông qua thì theo ông sẽ có tác động ra sao, giúp hình thành một thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai như thế nào ạ?
5: Nội dung luật này mà được thông qua thì có thể nó bước qua một trang mới trong cái lịch sử phòng chống cái tác hại của thuốc lá ở Việt Nam, là nó bao gồm kể cả thuốc lá truyền thống ấy, kể cả thuốc lá điện tử truyền thống ấy, kể cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới có thể rồi đây sẽ xuất hiện. Cái thứ hai ấy, nó triệt để hơn, từ sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng. Và cái thứ ba ấy, là cái nội dung của nó cấm cả một thế hệ mà đang trẻ tuổi làm những cái hoạt động mà liên quan đến cái thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử, thì tôi cho là nó rất rộng. Và tôi hy vọng là nếu những cái nội dung luật này mà được Quốc hội thông qua thì sau đó các cái nghị quyết thì thông tư nó phải ra đời để mà hiện thực hóa nó ra, để triển khai được trên thực tế, thì có có thể nói là đất nước chúng ta sẽ chấm dứt được cái nạn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới mà nó đang xuất hiện lan rộng như lửa cháy hiện bây giờ. Và cái thứ hai nữa, nó xuất hiện cái thế hệ sau năm 2010 trở đi là họ không hút thuốc lá được, đưa lại một cái tốt đẹp về mặt bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà đất nước như thế mới thực sự là văn minh.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
6: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khỏe người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Bộ Công thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua, bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán, giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm.
7: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá với nội dung cấm người sinh từ năm 2010 mua và hút thuốc lá? Những quy định mới sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ra sao, giúp xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
11: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
10: Sao cậu không dùng cao su bạc cho bé? Đợt trước cô bị...

0: Tuy nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi có rất nhiều những thông tin giao thông khuyến cáo ngay sau đây. Mong các bạn tiếp tục giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chương trình. Vẫn là những vụ va chạm, trong buổi chiều ngày hôm nay đã có rất nhiều những vụ việc xảy ra. Nào là cháy xe tải từ phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh, không rõ là bây giờ thì đã có thể di chuyển được bình thường theo hướng về Hải Phòng hay chưa. Rồi tiếp theo là một vụ va chạm từ chân cây cầu Phù Đổng theo hướng về trung tâm thành phố khiến cho tình hình giao thông khó khăn. Cầu Thanh Trì cũng là một câu hỏi mà Hồng Nhung vẫn đặt ra khi trước đó cũng có một chiếc xe gặp sự cố theo hướng đi về quốc lộ 5 ở trong làn số 3. Đường Lê Trọng Tấn hướng từ Quang Trung đi thiên đường Bảo Sơn cũng xảy ra va chạm giữa hai phương tiện ô tô. Các bạn thính giả đi qua đoạn này thì lưu ý. Vụ va chạm tiếp theo được ghi nhận vị trí đó là tại phía khu vực cây cầu Nhật Tân, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô hướng đi về trung tâm thành phố đang gặp cản trở. Còn vòng xoay Lạc Long Quân Âu Cơ, chúng tôi cũng có ghi nhận va chạm đấy ạ, va chạm giữa một xe tải và một chiếc xe ô tô 7 chỗ. Những vụ va chạm liên tiếp được ghi nhận trong ít phút vừa qua và chúng tôi rất mong rằng là sẽ tiếp tục thường xuyên tiếp nhận những thông tin liên quan đến vụ việc cũng như là tình hình di chuyển từ những lộ trình mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Thông tin tiếp theo là tin khuyến cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo Nha Trang. Hiện trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Đề nghị các phương tiện chúng ta đi đúng tốc độ, phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn đôi cảnh báo. Và từ phía đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin như sau. Hiện vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện thí điểm phân luồng mới kể từ ngày 23 tháng 5. Nhưng còn nhiều phương tiện do chưa nắm được thông tin nên vẫn đi theo thói quen thường và không đi vào làn rẽ trái để vào đường Nguyễn Bình Khiêm mà đi thẳng đường Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, quay đầu lại Điện Biên Phủ dẫn đến tình trạng ùn ứ tại giao lộ này. Và chúng tôi một lần nữa cùng phối hợp với lực lượng chức năng khuyến cáo các bác tài đi theo lộ trình từ tuyến đường Điện Biên Phủ hướng cầu vượt thép Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ, rẽ vào đường Nguyễn Bình Khiêm đi theo lộ trình. Thứ nhất, đường Điện Biên Phủ khi đến cầu Điện Biên Phủ cho xe chuyển làn bên trái sát giải phân cách chia hai chiều đường để vào làn rẽ trái đi theo hướng đường Nguyễn Bình Khiêm theo tín hiệu đèn tín hiệu giao thông, hoặc đi theo lộ trình đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ rẽ phải vào đường Hoàng Sa đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đi đến đường Nguyễn Văn Thủ hoặc Nguyễn Đình Chiểu để ra trở lại vào khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm đối với xe dưới 9 chỗ. Đó là những thông tin khuyến cáo đưa về từ lực lượng chức năng. Còn trở lại với cây cầu Thanh Trì, chiếc xe gặp sự cố vẫn đang khiến cho tình hình giao thông ùn dài theo hướng đi về quốc lộ 5. Các bạn lưu ý. Bây giờ thì trở lại với dòng thông tin của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, dự thảo nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vừa được Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là đề xuất cho phép sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xem xét giao tập sự chức vụ lãnh đạo chỉ sau 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không cần điều kiện về thâm niên hay quy hoạch. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển cho người trẻ có năng lực, góp phần tạo động lực đổi mới trong khu vực công. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng băn khoăn về tính công bằng, tiêu chí đánh giá cũng như tác động đến môi trường làm việc và động lực phấn đấu của đội ngũ công chức viên chức lâu năm. Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, dự thảo nghị định đang đề xuất một số cơ chế ưu đãi đột phá cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trong đó thì có việc xem xét giao tập sự chức vụ lãnh đạo như phó trưởng phòng, phó phụ trưởng chỉ sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không cần điều kiện về thâm niên hay là quy hoạch. Theo ông thì nếu được thông qua, đề xuất này sẽ tác động như thế nào đến công tác xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay ạ?
4: Trong nhiều năm là chúng ta đã nói rất nhiều đến việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên thì trên thực tế tôi thấy là thu hút nhân tài thì không chỉ là tuyển được người giỏi vào cơ quan nhà nước được. Cái quan trọng hơn ấy là sau khi họ vào rồi ấy, thì chúng ta có tạo được cái môi trường để họ được thử thách hay không, hay là được giao những cái việc lớn hay không. Chính vì thế nên là nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng, thậm chí là rời bỏ khu vực công để tìm kiếm một cái môi trường nó năng động hơn. Nếu được thiết kế chặt chẽ thì cái cơ chế này có thể tạo ra một cái thông điệp rất là tích cực, đó là cái khu vực công ấy thì không phải là nơi chỉ vận hành theo tuần tự thời gian, sống lâu lên lão làng, mà là cái nơi biết trọng dụng năng lực, biết mở đường cho người tài. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới ấy, trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
1: Theo như quan điểm của ông vừa chia sẻ thì việc bổ nhiệm sinh viên trẻ dù là rất xuất sắc mà không cần thâm niên thì đó là một tín hiệu rất là tích cực cho cái việc phát triển sau này. Nhưng mà liệu có đảm bảo công bằng trong môi trường làm việc và điều này có làm ảnh hưởng đến cái sự phấn đấu của những người công chức hay là viên chức đã làm lâu năm không thưa ông?
4: Vâng, tôi nghĩ câu hỏi này là rất là xác đáng đấy, bởi bất kỳ một cái chính sách đột phá nào về nhân tài ấy, thì cũng đều phải đối diện với cái bài toán công bằng. Công bằng thì không có nghĩa là tất cả mọi người đều đi cùng với một tốc độ, mà theo tôi ấy, đây là việc mà mỗi người được đánh giá theo đúng năng lực. Như thế thì nếu một người trẻ thực sự xuất sắc thì việc trao cho họ cái cơ hội thử thách sớm ấy, tôi nghĩ là không phải là cái bất công, mà ngược lại đó là sự công bằng đối với tài năng ấy. Tôi nghĩ là kinh nghiệm và thâm niên thì không nên là rào chắn để ngăn người trẻ tiến lên, nhưng cũng không thể bị xem nhẹ như là một cái giá trị lỗi thời. Tôi nghĩ là trong quản trị công ấy, thì cái kinh nghiệm thực tiễn này, cái sự từng trải này, vì vậy nên là tôi thiên về cái cách tiếp cận cân bằng này. Người trẻ xuất sắc thì có thể được giao tập sự làm lãnh đạo. Tôi thấy là trong cái dự thảo hiện cũng nêu hướng là sau thời gian tập sự thì sẽ được cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan đơn vị, và tôi nghĩ rằng là dự thảo theo cái hướng như thế này là đúng.
1: Vậy thì để đảm bảo khuyến khích việc lựa chọn đào tạo những sinh viên xuất sắc thành nguồn nhân lực chất lượng cao làm trong cơ quan của đảng nhà nước thì chúng ta cần phải bổ sung thêm các quy định hay là cơ chế giám sát như thế nào, có một cái tiêu chí đo lường cụ thể nào đó để chọn đúng người, tránh cái tình trạng là chín ép hoặc là bị lợi dụng để thăng tiến siêu tốc như những gì mà ông vừa chia sẻ ạ.
4: Vâng, theo tôi thì muốn chính sách này đi đúng hướng ấy, thì cái điều quan trọng nhất là phải biến cái khái niệm tài năng ấy từ một cái nhận xét cảm tính thành một cái hệ tiêu chí mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Trước hết là chúng ta cần phải có cái quy định rõ các cái tiêu chí định lượng và định tính. Thế thì về định lượng ấy là phải có các cái sản phẩm công việc cụ thể sau 2 năm, ví dụ như là các cái đề án đã tham mưu này, những cái sáng kiến đã được áp dụng này, hay là các nhiệm vụ khó đã hoàn thành này. Chúng ta không nên chỉ đánh giá bằng danh hiệu thi đua chung chung đâu. Còn về định tính ấy, là chúng ta cần phải đánh giá qua nhiều kênh. Thứ hai ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần có một cái hội đồng đánh giá độc lập. Thứ ba ấy, là chúng ta cần coi tập sự lãnh đạo là một cái giai đoạn thử thách nghiêm túc, không phải là một cái bước đệm gần như là chắc chắn để bổ nhiệm. Tôi nghĩ là chính sách nhân tài thì phải có cửa vào và cửa ra, có thu hút thì phải có đào thải, và có trao cơ hội thì cũng phải có kiểm soát quyền lực. Vấn đề thứ tư ấy, là chúng ta cần thiết kế cái cơ chế phòng ngừa cái lợi dụng chính sách, càng ưu đãi thì càng phải minh bạch. Cuối cùng ấy, tôi cho rằng ấy là cần nhìn cái chính sách này trong một cái tinh thần lớn hơn, đó là đổi mới công tác cán bộ là để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước ở trong cái giai đoạn mới. Và tôi nghĩ là một chính sách đúng thì không chỉ giúp một vài cá nhân thăng tiến nhanh hơn đâu, mà là phải tạo ra một cái văn hóa công vụ mới, biết sử dụng người tài nhưng cũng biết cách là phải bảo vệ cái sự liêm chính của bộ máy. Và nếu mà làm được điều đó thì cái chế này sẽ không phải là một cái đường tắt cho một số người, mà thực sự là cái đường mở để cho những người thực sự có tài, có đức, có khát vọng cống hiến cho đất nước. Và đây là cái điều vô cùng quan trọng.
3: Dạ vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông mới như sau. Vành đai 3 bắt đầu từ Pháp Vân đi cây cầu Thanh Trì đông chậm lắm là những chia sẻ chúng tôi vừa nhận được. Và đến được cây cầu Thanh Trì thì là theo hướng về trung tâm thành phố, tức là chiều ngược lại đấy ạ. Đông đúc và chậm chạp là do có một chiếc xe gặp sự cố khiến cho mật độ giao thông tăng rất nhanh. Còn đội 4 thì đang gửi tin từ đường Trần Nhân Tông và trên tuyến phố Quang Trung. Như trước đó trong bản tin của nhà chức trách đã thông báo rồi, tại những tuyến phố này đang có công trình phục vụ cho hệ thống cấp thoát nước. Đơn vị thi công tổ chức phân luồng toàn bộ phương tiện đi theo hướng từ đường Lê Duẩn đi hướng Trần Nhân Tông rồi rẽ trái về Trần Bình Trọng. Còn với hướng ngược lại đi Trần Nhân Tông theo hướng ra Lê Duẩn, các bạn có thể rẽ phải vào phố Quang Trung rồi đi ra phố Hồ Xuân Hương. Đó là một số những cái thông tin phân luồng ở thời điểm hiện tại để giúp các bạn di chuyển dễ dàng hơn. Chúng tôi chuyển sang thông tin từ Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp đông chậm theo cả hai chiều. Một lộ trình khác cũng đang đông đúc, đó là vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình. Tiếp tục, chúng tôi cũng phải nhắc đến tình trạng giao thông từ phía đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây, hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, và đường Lê Đức Anh đoạn giao lộ Võ Trần Trí, hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông. Ở thời điểm hiện tại là 16:23, đây đều là những lộ trình phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng rất nhanh về áp lực về giao thông. Các bạn lưu ý để cân nhắc với lộ trình di chuyển của mình. Giờ cao điểm thì sắp ghé thăm rồi. Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình rất mong rằng cùng với những thông tin của chương trình ngày hôm nay sẽ mang lại cho các bạn một lộ trình hữu ích hơn, rồi nhất là những thông tin giao thông đến kịp thời để quý vị có thể cân nhắc với các lộ trình của mình sao cho tiết kiệm thời gian, rồi giữ sức khỏe, bảo vệ năng lượng của mình trong những ngày mà thời tiết đang oi bức và nắng nóng như thế này. Một lần nữa thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 4 rưỡi chiều thứ hai đầu tuần, nắng như đổ lửa. Và chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ không đến nỗi quá là bức bối, khó chịu, để chí là chúng ta sẽ có được những lộ trình di chuyển dễ dàng và thuận lợi trong giờ cao điểm chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Vâng, như chúng tôi đã đề cập, nếu quý vị và các bạn di chuyển trên các con đường tuyến phố vào thời điểm này thì chắc hẳn cũng đều cảm nhận được trạng thái nắng nóng gay gắt, khó chịu, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Và di chuyển theo chiều ngược nắng thì tầm quan sát của các bác tài cũng sẽ hạn chế, và dự báo là đợt nắng nóng này sẽ còn tiếp tục kéo dài đấy quý vị ạ. Trước mắt thì nhiệt độ ngày mai sẽ trong trạng thái như thế nào, có đến mức 38, 39, 40 độ như ngày hôm nay không? Câu trả lời sẽ đến với quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Đầu giờ chiều nay, nhiệt độ của Hà Nội xấp xỉ 40 độ C, như tại trạm đo Láng ghi nhận mức nhiệt 39,7 độ C. Thời tiết Hà Nội lúc này vẫn tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ vẫn đang khoảng 39 độ C. Không khí ngoài trời khô nóng rõ rệt, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân cư và mặt đường hấp thụ nhiệt mạnh. Dự báo đêm nay Hà Nội không mưa, thời tiết nhìn chung khô ráo, nhưng cảm giác nóng bức vẫn còn hiện hữu khi nhiệt độ thấp nhất về đêm vẫn dao động từ 28 đến 30 độ C. Ngày mai, thời tiết vẫn nắng nóng gay gắt và đặc ngày từ 30 biệt gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 đến 19 giờ đồng hồ. Quý vị vừa nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Và nhiệt độ ngày mai sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 38-39, có nơi 40 độ C. Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, quý vị hết sức chú ý. Về tình hình giao thông thì trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng ghi nhận trạng thái giao thông tương đối nóng bỏng đây. Có thính giả báo là vành đai 3 từ công viên Yên Sở lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm từ nút giao Yên Sở. Chương trình cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ vành đai 2 lối xuống ngã Tư Sở, giao thông cũng đang đông dần lên rồi. Vành đai 2 lối xuống ngã Tư Sở cũng đang đông dần lên. Nếu quý vị đối mặt với trạng thái khó khăn nào hay tình hình giao thông ở đâu khiến cho chúng ta cảm thấy ái ngại, hãy cùng với giờ cao điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa

0: chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Vâng, thưa quý vị, ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi đã ghi nhận những diễn biến giao thông cũng nóng bỏng, không khác gì thời tiết đâu quý vị ạ. Mới đây, bác Tài có Facebook là Xuân Giang cho biết Vành Đai 3 từ Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Vành Đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch, các xe cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Trước đó, Vành Đai 3 từ công viên Yên Sở để lên cầu Thanh Trì, chúng ta di chuyển chậm. Nguyên nhân là do trên cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố. Vâng, thưa quý vị, cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Còn từ Vành Đai 3 để lên cầu Thanh Trì, đoạn công viên Yên Sở, các xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Cũng ở Vành Đai 3, thính giả Đặng Phương cho biết, gần lối xuống Bixi có khe co giãn bị nhô lên mặt đường cỡ khoảng 10 cm. Các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Vành Đai 3 gần nút giao Bixi có khe co giãn nhô lên mặt đường cỡ khoảng 10 cm, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Mai Dịch. Rất mong cơ quan chủ quản sẽ sớm khắc phục. Cực kỳ cảm ơn sự trợ giúp thông tin rất quý báu từ quý vị thính giả. Nếu có thông tin mới, quý vị đừng quên cập nhật tới chương trình nhé.
4: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
8: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
7: À, có phim dán kính chính hãng Toyota, vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
8: Wow, chồng đỉnh thật nha. Thẳng tiến sân bay thôi chồng.
7: Ok vợ.
9: Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
3: Chương trình giờ cao điểm xin được quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trước hết thì chúng tôi một lần nữa nhắc lại với quý vị những diễn biến về yếu tố thời tiết. Đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn đang tiếp tục duy trì tại các tỉnh thành Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Và nhiệt độ ngoài trời trong ngày hôm nay đo được ở trong lều khí tượng là khoảng xấp xỉ 40 độ C, 39-40 độ C. Và thực tế nhiệt độ ngoài trời sẽ còn tăng lên thêm nhiều hơn nữa quý vị ạ. Mới đây thì chắc hẳn quý vị theo dõi những phương tiện truyền thông thì cũng biết có những cái thời điểm mà mang cái đồng hồ đo nhiệt ra đo mặt đường ở ngoài trời có khi lên tới 60 độ C, trên yên xe cũng 60-70 độ C, đủ để thấy là cái sức chống chịu của chúng ta chắc hẳn là cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, phải không quý vị? Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ Vành Đai Ba trên cao, nơi mà các thính giả cho biết áp lực giao thông vẫn đang tăng cao và chúng ta tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm chạp đấy quý vị ạ. Có những đoạn chậm ở Vành Đai Ba trên cao như thế này. Thứ nhất là từ nút giao Nguyễn Trãi hướng đi ra Mai Dịch. Từ nút giao Nguyễn Trãi hướng đi ra Mai Dịch. Rồi cũng ở Vành Đai Ba từ công viên Yên Sở để lên cầu Thanh Trì. Trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì có xe gặp sự cố và giao thông cũng đang đối mặt với tình trạng chậm chạp. Vành Đai 2 hướng đi ngã tư Sở cũng đông dần lên rồi. Đây cũng là cái hướng đường mà chúng ta bị ngược nắng đấy, nên tầm quan sát của các bác tài cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Chúng ta vui lòng cẩn trọng và quan sát kỹ lưỡng. Xin được nhắc lại, Vành Đai 2 trên cao lối sang bên phía ngã tư Sở, lượng phương tiện cũng đang đông đúc tấp nập. Đây cũng là hướng đường mà bị ngược nắng. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
10: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
11: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
10: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
10: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
15: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
16: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
15: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
16: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
14: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Mời quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Mới chỉ 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm thôi mà chúng tôi liên tục nhận được những thông tin phàn nàn của các thính giả với trạng thái lưu thông cũng tương đối mệt mỏi vì điều kiện thời tiết nắng gắt. Nãy có một bác tài chụp cái bộ phận đồng hồ điều khiển lên cho chúng tôi, gửi cho chúng tôi xem thì thấy đồng hồ hiển thị 45 độ C. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cực kỳ là nắng gắt và khắc nghiệt. Thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, ngoài trời nắng vẫn đang tương đối gắt và ảnh hưởng đến tầm quan sát của chúng ta. Các bác tài vui lòng hết sức cẩn trọng để luôn có được những lộ trình bình an. Những con đường tuyến phố đoạn qua các cổng trường học thì áp lực giao thông cũng đang gia tăng dần đều rồi, do đến giờ tan trường của các cháu học sinh, điều này cũng là điều mà khó có thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng mong là các cơ quan chức năng rồi phía chính mỗi người tham gia giao thông cũng sẽ có được sự bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường nhịn lẫn nhau, tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng để sớm có được những lộ trình di chuyển thuận lợi và khả quan ở những đoạn đường mà có tình trạng đông đúc tấp nập, đoạn qua các cổng trường học. Sau đây sẽ là một thông tin khác. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí với quý vị một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết quý vị gọi 1-800-1166.
17: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
18: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
19: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
18: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
19: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
18: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
19: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
18: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
19: Ôi, thế hả bà?
18: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
19: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
18: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
19: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
20: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
21: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1-800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực nút giao Nguyễn Chánh Dương Đình Nghệ, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Quý vị lưu ý, đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Nguyễn Chánh Dương Đình Nghệ gặp trục trặc. Và tiếp nhận thông tin này, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang cắt cử lực lượng kỹ thuật đến để có thể sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Trước mắt các bác tài lưu thông qua đây, chúng ta vui lòng bình tĩnh, dừng chờ, tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng nếu có. Và điều quan trọng nhất là các bác tài mang theo bên mình hành trang là sự bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường nhịn lẫn nhau khi đi qua những đoạn đường mà đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc như là nút giao Nguyễn Chánh Dương Đình Nghệ trong buổi chiều nay. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm, xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Hướng đi đường 5 trên cầu Thanh Trì, các xe cũng đang phải lưu thông chậm. Như vậy là cầu Thanh Trì theo cả hai hướng đường đều đang có tình trạng chậm chạp.
22: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
23: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
24: Làm sao có điểm?
23: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
24: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
23: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
24: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
23: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thế còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
0: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
1: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
0: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
1: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
0: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
1: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
0: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
1: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
2: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin về những đoạn đường mà đang có công trình thi công dở dang. Tất nhiên là chúng ta không thể đi lại được dễ chịu rồi. Một trong số đó là khu vực Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ, rồi trong đó cũng có cả khu vực đường Nguyễn Trãi nữa. Các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp do có những công trình thi công dở dang. Chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị, trong bối cảnh kỳ nghỉ hè năm nay đang đến gần, vấn đề an toàn cho trẻ em trước hiểm họa đuối nước trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, bàn view về giao thông quốc gia về nội dung này.
4: Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh không chỉ được xem những thước phim tư liệu thực tế, mà còn được tham gia bài kiểm tra cảm xúc ngay tại sân trường thông qua việc nín thở trong 5 giây để thấu hiểu ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết khi gặp nạn dưới nước. Không dừng lại ở lý thuyết, các chiến sĩ cảnh sát đã trực tiếp hướng dẫn học sinh những kỹ thuật sinh tồn quan trọng như cách nổi ngửa, nổi úp và sử dụng phổi như một chiếc phao tự nhiên để duy trì sự sống trong khi chờ cứu hộ. Trung tá Liều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh, dọc tuyến sông Hồng có rất nhiều bãi tắm tự phát, nguy cơ đuối nước là rất cao.
6: Đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tổ chức một chương trình giúp các cháu và các em học sinh có những kỹ năng, có những kiến thức, có những cách để phòng tránh đuối nước cho bản thân cũng như gia đình. Khuyến cáo cần phải thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các con, em mình về nguy cơ đuối nước, nhận biết về khu vực nước sâu nguy hiểm, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ và không để các cháu tự do chơi đùa, bơi lội tại các khu vực ao, hồ, sông và biển khi không có cha mẹ và người lớn đi theo.
4: Về phía nhà trường, đây được xem là hoạt động giáo dục trọng tâm nhằm bảo vệ học sinh trước khi các em tạm rời ghế nhà trường cho kỳ nghỉ dài. Những tình huống cứu nạn giả định và hướng dẫn sử dụng áo phao đúng quy cách đã mang lại những bài học trực quan giúp các em khắc cốt ghi tâm kiến thức an toàn. Nhà giáo Phan Thị Thúy Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học An Dương đánh giá.
25: Một chương trình rất là ý nghĩa, có nội dung rất là sâu sắc, giúp cho các con có được những cái kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và các con rất hào hứng tham gia. Mình cũng rất muốn đội cảnh sát trên sông là giúp cho các con nhà trường và cả thầy cô có thêm nhiều cái kỹ năng hơn nữa về công tác phòng tránh đuối nước.
4: Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng và nhà trường, sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh vẫn là yếu tố then chốt, bởi có tới hơn 22% vụ đuối nước xảy ra ngay tại gia đình và cộng đồng. Buổi tuyên truyền kết thúc với thông điệp mạnh mẽ là hãy nói không với việc bơi lội tại các bãi tắm tự phát, sông sâu nguy hiểm và luôn mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy, để mỗi mùa hè đều là mùa của niềm vui và sự an toàn.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện khối nghỉ hè chuẩn bị xuất quân chắc chắn sẽ còn làm đau đầu các bậc phụ huynh. Trong năm học thì đưa các con đến trường xong thì các bố các mẹ có thể yên tâm thực hiện công việc. Nhưng với việc các cháu ở nhà trong một quãng thời gian dài thì vẫn luôn là cơn đau đầu của rất nhiều ông bố bà mẹ. Tạm gác lại câu chuyện này, nhiều thính giả cho biết cũng đang hơi đau đầu một chút với tình hình giao thông đây. Cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết là hướng sang bên Cổ Linh các xe đang phải di chuyển rất chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh các xe đang phải di chuyển rất chậm chạp. Quanh khu vực Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy cũng được gọi tên với sự chậm chạp hiện hữu tại đây. Từ phía Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy, các thính giả cho biết giao thông cũng đang chậm chạp. Cảm ơn thính giả Quốc Anh vừa báo tin này về cho chương trình. Bạn Bảo An cũng chia sẻ từ Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ vẫn đang ùn dài. Từ Nghi Tàm để đi Âu Cơ, giao thông vẫn đang được gọi tên với trạng thái ùn dài. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn.
26: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Sound được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Vệ sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Trở lại ngay với giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin từ tuyến đường Hà Huy Tập gần cầu Đuống có va chạm giữa container và taxi. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng vào trong phố rồi. Xin được nhắc lại, đường Hà Huy Tập gần cầu Đuống có va chạm giữa container và taxi. Giao thông đang gặp khó khăn theo hướng đi vào trong phố. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi và các chủ phương tiện sẽ có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung. Trước đó có những cây cầu sau đây chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh, rồi đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương có tình trạng ùn dài. Và mới đây nhất, đường Hà Huy Tập từ cầu Đuống có va chạm giữa container và xe taxi. Giao thông gặp khó theo hướng đi vào trong phố. Tuyến đường Nghi Tàm hướng lên Âu Cơ, xe xếp hàng dài từ cầu vượt An Dương cũng đã bắt đầu chậm rồi. Đường Nguyễn Trãi chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Điểm chung của quanh khu vực Nguyễn Trãi, Nghi Tàm đều là do có những công trình thi công dở dang. Nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp. Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp về tình hình giao thông của tất cả quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
3: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có đắt không chồng?
5: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
4: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
2: Lại có thêm thông tin về sự chậm chạp nữa, vừa được các thính giả chia sẻ với chúng tôi. Lần này các bác tài gọi tên Vành Đai 3, nơi mà đoạn qua nút giao Đỗ Mười, Vành Đai 3 để đi lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết đều đang chậm. Từ công viên Yên Sở, Vành Đai 3 để lên cầu Thanh Trì chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Những lối dẫn lên xuống, rồi những nút giao quanh khu vực Vành Đai 3 trên cao, sự chậm chạp tiếp tục được gọi tên quý vị ạ. Gần đây nhất chương trình lưu ý là vụ va chạm xảy ra ở đường Hà Huy Tập gần cầu Đuống, va chạm giữa container và taxi khiến cho giao thông gặp khó hướng vào trong phố. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi và các chủ phương tiện sẽ có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung. Ngay tại các con đường tuyến phố trung tâm thì chúng tôi chưa nhận thấy sự khó khăn nào mang tính đột biến đâu. Có khi nhiều người thì cũng sẽ cố gắng nán lại cơ quan để làm cho xong việc bởi vì nắng nóng quá. Thời điểm này có ra đường đi chăng nữa thì cũng tương đối là vất vả, thế nên chắc là cũng không ít người đâu đã an nán lại cơ quan để làm thêm một vài công việc, chờ đến khoảng tầm 5:30 thậm chí là 6 giờ kém cho ánh nắng nó nhạt màu bớt đã. Chứ bây giờ thời điểm này nhiệt độ ngoài trời vẫn đang 38-39 độ C, nóng như rang, cảm giác Hà Nội không khác gì lò luyện kim đơn vậy quý vị nhỉ. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
7: việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nhắc tới điều kiện nắng nóng ở thủ đô Hà Nội thì mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Đặng Thủy, bạn cho biết là xe của bác Tài này đang báo 43 độ C. Như chúng tôi đã đề cập đấy, thì nếu quý vị nghe những bản tin dự báo thời tiết, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 38 độ C, 39 độ C, 40 độ C, thì đó là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng. Nhưng thực tế cảm nhận của chúng ta ngoài trời thì đôi khi nó phải gấp rưỡi, gấp đôi do hiệu ứng bê tông, rồi lượng phương tiện tập trung đông đúc, và đặc biệt là quãng thời gian gần đây, Hà Nội của chúng ta giống như là một đại công trường vậy, đi đâu cũng thấy có những công trình thi công sửa chữa bụi bặm, nên cộng hưởng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt lại càng khiến cho cơ thể của chúng ta trở nên mệt mỏi hơn, nóng bức, khó chịu hơn. Chương trình luôn mong chờ thêm những diễn biến giao thông được cập nhật, được chia sẻ từ tất cả quý vị trong giờ cao điểm chiều nay. Và hãy cùng chờ đợi xem sau 5 giờ chiều áp lực giao thông sẽ có những biến động như thế nào quý vị nhé. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị dành ít phút để nghe những tin tức thời sự tổng hợp

0: Quý vị đang đến với những tin tức thời sự tổng hợp do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nguy cơ cháy rừng tại khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi được dự báo ở mức báo động đỏ, mức 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong khi ở khu vực Tây Nguyên gồm Gia Lai, Lâm Đồng và một số địa phương Nam Bộ, nguy cơ cháy rừng phổ biến ở cấp 4 đến cấp 5. Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo cháy rừng và dữ liệu giám sát điểm nóng từ vệ tinh, nhất là trong khung giờ từ 11 đến 16 giờ hàng ngày. Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính hoặc cơ quan quản lý đất đai, gọi điện yêu cầu người dân đồng bộ tích hợp sổ đỏ lên VNEID. Lợi dụng lòng tin, các đối tượng gửi đường link lạ hoặc file chứa mã độc qua Zalo, Facebook để lừa nạn nhân cài đặt. Khi được cấp quyền điều khiển thiết bị, mã độc sẽ âm thầm đánh cắp thông tin ngân hàng, mã OTP và rút sạch tiền trong tài khoản. Lực lượng chức năng nhấn mạnh cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại và người dân tuyệt đối không cung cấp OTP cho người lạ. Ngày 24 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ của toàn thành phố Hà Nội đạt mức kỷ lục 109,9 triệu kWh, cao nhất tính từ đầu năm đến nay, do nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện làm mát trong sinh hoạt tăng mạnh. Để đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, cơ quan điện lực khuyến nghị người dân thực hiện thông điệp hai bật ba tắt. Hai bật gồm bật điều hòa từ 26 độ trở lên kết hợp quạt và bật chế độ eco. Ba tắt gồm tắt khi không sử dụng, tắt giảm việc dùng đồng thời các thiết bị công suất lớn và rút phích cắm nguồn điện chờ. Ngày 25 tháng 5, một vụ xịt chất lạ xảy ra tại khu ATM thuộc trung tâm thương mại Ginzashik Tokyo, Nhật Bản khiến ít nhất 25 người bị kích ứng đường hô hấp, trong đó có 14 người phải nhập viện. Giới chức Tokyo đã phong tỏa tuyến đường phía trước và điều động 53 xe cứu hỏa cùng lực lượng mặc đồ bảo hộ đến hiện trường để sơ tán cấp cứu các nạn nhân. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang trắng đã bỏ trốn. Cảnh sát đang khẩn trương truy bắt và làm rõ loại hóa chất được sử dụng. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, phát biểu kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản diễn ra sáng nay 25 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế lẫn cơ chế đầu tư tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Sau 5 giờ chiều, áp lực giao thông sẽ còn gia tăng ở mức cao hơn, mà ngoài trời thì ánh nắng hầm hập vẫn đang như một cái lò bát quái để thử thách những cái sức chịu đựng của chúng ta. Thực tế là các bác tài đi ô tô thì chí ít là ngồi trong xe còn có điều hòa, chứ với những người điều khiển phương tiện xe máy dù có bịt kín đi chăng nữa thì thực sự là lưng áo vẫn dính mồ hôi quý vị ạ. Thực sự là thời tiết khắc nghiệt khiến cho việc đi lại của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Mới đây bác tài có Facebook là Trung Hà vừa chia sẻ là xe mình đang ở đường Nguyễn Trãi và mặt đồng hồ thì báo là 49 độ C quý vị ạ. Kinh khủng, nhiệt độ thực tế ngoài trời báo ở trên xe của một bác tài lên tới 49 độ C. Còn giờ sẽ là những diễn biến giao thông cũng nóng không kém, được bạn Ngọc Hải báo về ở quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, xe xếp hàng dài. Vâng, nhiệt độ thì ở đường Nguyễn Trãi là 49 độ C, còn nhiệt độ giao thông ở quanh khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng đang cực kỳ nóng bỏng. Khi mà các thính giả cho biết quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, xe đang phải xếp hàng dài, nhất là từ Nguyễn Xiển để đi ra Nguyễn Trãi, mặt đường gần như là phủ kín xe rồi. Trở lại với vành đai 3 trên cao, nơi mà các thính giả cho biết gần Bixi cái khe co giãn bị nhô lên khỏi mặt đường cỡ khoảng 7-10cm, vẫn khiến cho giao thông tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, và thậm chí ngay gần đó đang có xe taxi gặp sự cố quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao có khe co giãn bị nhô lên khỏi mặt đường đoạn gần Bixi tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh có va chạm giữa hai xe, hướng vào trung tâm thì xe khách gặp sự cố. Mới đây bạn Mạnh Hùng cho biết cầu Vĩnh Tuy có gì mà tắc thế. Đây, chúng tôi có nguyên nhân đây bạn Hùng ơi. Cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở hướng sang bên Cổ Linh, hướng ngược lại để đi vào trung tâm thì lại đang có xe khách gặp sự cố.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hecta, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
3: Với thời điểm 5 giờ 10 phút chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Như chúng tôi đã đề cập trong ít phút vừa qua, quanh các tuyến đường như là Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển đều đang có trạng thái xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Và rất gần với đó trên tuyến đường Nguyễn Tuân, chúng ta cùng chờ đợi xem những tín hiệu giao thông có khả quan không hay là cũng cùng chung trạng thái vất vả đây. Câu trả lời sẽ đến với quý vị từ phóng viên Hải Hưng. Xin mời ạ.
8: Vâng, cảm ơn Như Ngọc và thưa các bạn. Và thời điểm hiện tại thì tôi vừa khảo sát cho mình chính trên tuyến đường Nguyễn Tuân. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tuân cũng đang gia tăng ở mức cao thôi. Và có một điểm bắt đầu từ điểm giao giữa đường Nguyễn Trãi để di chuyển vào đến số nhà 90 thì mật độ cũng tăng đông và các phương tiện cũng đang phải gặp khó khăn di chuyển, do tại đây thì cũng đang có hạng mục công trình đang thi công gây cản trở. Thưa quý vị và các bạn, thì sau nhiều năm thi công ì ạch và trễ hẹn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Và ghi nhận thực tế thì cho thấy thì diện mạo tuyến đường đang thay đổi rõ rệt và mang lại sự phấn khởi lớn cho người dân. Và được phê duyệt từ năm 2018 tới với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng thì dự án mở rộng đường dài khoảng 720m từ Nguyễn Trãi đến số nhà 100 đến ngõ 162 đường Nguyễn Tuân thì đến nay thì đoạn từ số nhà 90 đến 162 cơ bản đã hoàn thiện phần mặt nổi. Khác hẳn với những cảnh tượng ngổn ngang bùn đất và rác thải xây dựng trước đây thì mặt đường hiện tại thì đã được trải thảm nhựa đồng bộ. Phẳng phiu, hệ thống rào tôn quây công trình thì dần được tháo dỡ, giúp không gian tuyến phố trở nên rộng rãi, sạch sẽ và thông thoáng hơn. Và bên cạnh đó thì nhiều đoạn vỉa hè cũng đã được hoàn thành lát đá, hệ thống chiếu sáng và cây xanh cũng đang được trồng đồng bộ, và hiện tại thì công nhân thì đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục vỉa hè quý tuyến để kịp tiến độ thông xe. Và sau khi cải tạo thì đường Nguyễn Tuân sẽ sở hữu mặt cắt ngang rộng 21m, trong bối cảnh thì tốc độ đô thị hóa nhanh với hàng loạt chung cư cao tầng mọc lên gây áp lực lớn hạ tầng cũ thì diện mạo mới của đường Nguyễn Tuân đang được kỳ vọng để giải quyết dứt điểm điểm nghẽn giao thông và đem lại cảnh quan đô thị khang trang cho khu vực phía tây nam thủ đô. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
3: Mong mỏi của phóng viên Hải Hưng chắc hẳn cũng là mong mỏi của rất nhiều người dân tại những cái khu chung cư mọc lên như nấm tại Nguyễn Tuân và của những ai thường xuyên đi lại quanh các tuyến đường như là Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi hay là Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum đều là những điểm nóng giao thông thuộc địa bàn phường Thanh Xuân. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với một vài thông tin khác.
9: Bản tin chỉ đạo điều hành.
10: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như Chính phủ vừa ban hành một loạt các chính sách liên quan đến chế độ đối với người tiếp công dân, chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nhà giáo công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80%. Nghị định số 154 của Chính phủ vừa ban hành quy định người tiếp công dân được hưởng các chế độ chính sách sau: chế độ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân, được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân quyết định việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất từ 70 đến 80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 176 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Về mức ưu đãi đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học, học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước. Nghị định quy định đối với sinh viên học trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp, được miễn học phí, được ở ký túc xá miễn phí, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở, được cấp học bổng khuyến khích. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: 5 giờ 15 phút chiều, ánh nắng chói chang và mặt trời lúc này vẫn đang phả nhiệt xuống dưới đường, cùng với cái trạng thái nóng như đổ lửa là những cái sự bức bối về tình hình giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin từ các thính giả cập nhật, với cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh thì không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa. Bạn Nguyễn Tâm vừa báo tin này. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa. Tuy nhiên hướng vào trong phố thì vẫn đang có xe gặp sự cố. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố vẫn đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Chương trình vừa nhận được thông tin từ bạn Thu Linh, bạn chia sẻ vòng xoay Shibuya cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe ben và xe con, giao thông bắt đầu khó rồi. Vòng xoay Shibuya có va chạm giữa xe ben và xe con, giao thông cũng đang bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Chương trình có thêm những diễn biến giao thông từ vành đai 3. Đoạn Linh Đàm hướng đi Mai Dịch có xe có khe co giãn đang bị hư hỏng. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp qua đây. Vành đai 3 từ Linh Đàm để đi Mai Dịch có xe khe co giãn bị hư hỏng, giao thông gặp cản trở qua đây. Với vành đai 3 qua Bixi đại lộ Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Phía bên dưới ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển rồi dọc theo trục đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Ít phút tới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
11: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
16: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
15: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
16: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
15: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
16: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
15: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
17: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
16: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
18: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Sauber đi khắp.
1: Từ sáng đến giờ, VOV Giao thông liên tục nhận được phàn nàn của các thính giả về cái khe co giãn bị hư hỏng nhô lên khỏi mặt đường ở vành đai 3 gần Big C, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất là cao theo hướng đi Mai Dịch. Mới đây chúng tôi nhận được phản hồi từ Cục Cảnh sát Giao thông. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Big C hướng đi Mai Dịch, khe co giãn bị giãn nở tạo thành một cái gờ cao, xe gầm thấp thì gần như là không thể đi qua được. Trước mắt thì Sở Xây dựng đang thi công khắc phục, sửa chữa. Bên thi công có báo là phải đến 3 giờ sáng mai mới có thể khắc phục xong. Lúc này thì đội cảnh sát giao thông số 7 đang có những phương án điều tiết phân luồng từ xa cũng như là cảnh báo từ sớm cho các bác tài. Nhưng mà trước hết chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh với quý vị, vành đai 3 đoạn gần Big C có một khe co giãn bị nhô lên khỏi mặt đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất là lớn. Các xe gầm thấp thì không thể nào đi qua được đâu, chúng ta bắt buộc phải lách qua thôi. Các bác tài hết sức chú ý giảm tốc độ. Một thông tin khác, từ vành đai 2 trên cao nút giao Cầu Giấy hướng xuống Võ Chí Công cũng vừa có hai xe va chạm mất rồi. Xin nhắc lại, vành đai 2 trên cao nút giao Cầu Giấy hướng xuống Võ Chí Công có hai xe va chạm và ngay lập tức giao thông cũng đang gặp cản trở. Khoảng 5-10 phút trước, chúng tôi cũng nhận được thông tin là vòng xoay Sibucha có va chạm giữa xe tải và xe con. Quanh khu vực Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta đều đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền,

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Nãy thì có một người bạn của Như Ngọc đang muốn chạy cầu Nhật Tân để mà xuôi về phía địa bàn Sóc Sơn. Cũng nhờ các bác tài giúp xem là quanh khu vực cầu Nhật Tân để đi ra Sóc Sơn, tình hình giao thông có điều gì đáng bàn không? Nếu quý vị mà đang có cùng chung lộ trình thì vui lòng trợ giúp nhé. Xin được nhắc lại, chúng tôi bày tỏ một chút sự băn khoăn về tình hình đi lại ở quanh khu vực cầu Nhật Tân để đi Sóc Sơn. Trước mắt thì trong lúc chờ đợi câu trả lời từ các bác tài, chương trình có thông tin từ một đoạn đường cũng tương đối gần với cầu Nhật Tân. Đó là tuyến đường Lạc Long Quân qua số nhà 224 hướng đi Hồ Tây đang có xe con gặp sự cố. Đường Lạc Long Quân qua số nhà 224 có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua khu vực này. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì thì đang ùn lắm. Rất nhanh chóng, chương trình nhận được phản hồi từ các thính giả về cầu Nhật Tân đấy ạ. Thính giả Đại Tuấn và thính giả Mạnh Hùng đều cho biết theo cả hai chiều trên cầu Nhật Tân đều rất ổn. Vâng, rất cảm ơn các bác tài vừa phản hồi thông tin về hai chiều trên cầu Nhật Tân là rất ổn. Tuy nhiên chúng tôi cũng một lần nữa nhắc lại là đường Lạc Long Quân qua số nhà 224 hướng đi Hồ Tây thì có va chạm giữa hai xe con đấy nhá. Thêm một thông tin nữa từ bác tài Nguyễn Tuyên. Trên cầu Nhật Tân hai chiều về đều ổn nhưng mà hướng đi sân bay thì chói mắt kinh khủng. Vâng, bác tài nào mà có đang lưu thông trên đường, đặc biệt là xuôi theo chiều ngược nắng thì chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cầu Nhật Tân tình hình giao thông ổn nhưng mà hướng đi sân bay sẽ là hướng mà chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng chói mắt kinh khủng theo mô tả từ các thính giả. Dọc theo tuyến quốc lộ 5 qua các điểm giao cắt ngã tư Sài Đồng, Thạch Bàn, giao thông đều đang có tình trạng chậm chạp. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại SmartBit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng trọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
4: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
5: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
4: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
5: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
6: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình nhận được thêm thông tin từ thính giả Nguyễn Hưng. Bạn cho biết là đường Võ Văn Kiệt, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, để lên cầu Thăng Long xe xếp hàng dài và di chuyển nhúc nhích từng chút một. Xin được nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt vòng xoay khu công nghiệp Bắc Thăng Long để lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển nhúc nhích từng chút một. Trước đó, chương trình lưu ý lại với quý vị là vòng xoay Shibuya có va chạm, khiến cho giao thông gặp cản trở qua đây, ở khu vực vòng xoay Shibuya có va chạm. Ngoài ra, chúng tôi có một lưu ý từ các thính giả báo về. Từ đường Đại Cổ Việt, đoạn qua ngã tư Trần Khát Chân, giao thông đang có tình trạng chậm chạp. Một thính giả khác thì báo là qua cổng công viên Thống Nhất có hội chợ, đường đang rào chắn. Thông tin này thì hơi khó cho các bác tài, bởi vì công viên Thống Nhất nó có mấy cổng liền. Cổng đường Lê Duẩn này, cổng đường Trần Nhân Tông này, hay là cổng bên phía Nguyễn Đình Chiểu. Trời ơi, nếu mà chỉ báo chung chung là qua cổng công viên Thống Nhất có hội chợ, đường đã rào chắn thì các thính giả hơi khó hình dung. Mong là bác tài nào vừa báo thông tin này thì cập nhật thêm những cái chi tiết để các thính giả khác nắm rõ hơn nhé. Trước đó thì chúng tôi có thêm thông tin từ đường dẫn quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Hy vọng là ít phút tới chúng ta sẽ có thể cùng nhau đón nhận những diễn biến giao thông mới hơn.
7: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi

0: và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Vành đai 3 trên cao, mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là từ Big C, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp ra đến Gamuda hướng lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao từ Big C ra tới Gamuda hướng lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp và ì ạch. Đây rồi, chúng tôi đã có thêm sự bổ sung với khu vực trước cổng công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông và qua tượng đài Công an Nhân dân đang rào chắn để thi công công trình. Trước mắt thì các bác tài lưu thông qua đây chúng ta hết sức lưu ý. Xin nhắc lại, nãy có thính giả bảo là có hội chợ, nhưng mà theo như thông tin mới đây chúng tôi nhận được là trước cổng công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông và đoạn qua tượng đài Công an Nhân dân đang rào chắn để thi công công trình, nên là các bác tài chúng ta cân nhắc với lộ trình này. Rất cảm ơn các thính giả đã kịp thời bổ sung thêm thông tin tới chúng tôi. Một lộ trình khác từ phía Nguyễn Ngọc Vũ ra Lê Văn Lương, một thính giả cho biết là đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Đường Nguyễn Ngọc Vũ ra Lê Văn Lương, giao thông đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Với quốc lộ 5 hướng đi về Hà Nội, mặt trời chói lắm, các bác tài hết sức cẩn trọng. Cảm ơn bạn Vũ Quang vừa lưu ý. Từ đường 5 về Hà Nội, mặt trời chiếu thẳng vào cabin cực kỳ chói, nắng nóng gay gắt đang khiến cho việc đi lại của chúng ta rất khó khăn và vất vả. Trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến vẫn đang khó khăn theo cả hai hướng đường. Ở trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, đường láng, xe xếp hàng dài qua các điểm giao cắt. Giờ Cao Điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV.

0: thông, sau đây sẽ là một thông tin cũng đang được nhiều người quan tâm. Đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ trong trông giữ xe tại toàn bộ các bến xe bãi đỗ điểm trông giữ xe. Tuy nhiên khi mà thời điểm áp dụng chỉ còn hơn 1 tháng nữa, từ ngày 1 tháng 7, bên cạnh những tín hiệu tích cực thì nhiều bãi xe cũng bắt đầu đối diện với không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi công nghệ. Ghi nhận của phóng viên Lan Anh.
1: Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, tại nhiều điểm trông giữ xe ở Hà Nội, hệ thống camera nhận diện biển số, máy POS thanh toán điện tử, phần mềm quản lý phương tiện đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho thời điểm vận hành đồng bộ từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Đặc biệt tại khu vực phố cổ Hà Nội, nơi lưu lượng phương tiện lớn, việc thanh toán điện tử đang dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Khi nghe thông tin thành phố sẽ áp dụng phương thức thanh toán điện tử toàn thành phố, anh Nguyễn Văn Anh bày tỏ.
2: Bây giờ đi ăn uống hay mua sắm phố cổ tôi gần như không phải mang nhiều tiền mặt nữa. Gửi xe tiền khoản luôn thấy cũng tiện, nhanh với cả không phải chờ trả lại tiền lẻ như trước nữa.
1: Là đơn vị quản lý nhiều điểm trông giữ xe tại khu vực trung tâm thủ đô, công ty cổ phần Đồng Xuân đã triển khai thu phí không dừng đã được thực hiện từ sớm theo đề án 06 của chính phủ và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện toàn bộ 20 điểm trông giữ xe của đơn vị đều áp dụng phương thức này. Ông Vũ Hà Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết.
3: Từ 1 tháng 7 này thì hiện nay thì đối với Công ty Cổ phần Đồng Xuân 100% các cái điểm trông giữ phương tiện đã có các cái máy POS, rồi có các cái thiết bị kiểm soát vé, đã triển khai cái việc thu phí không dừng qua hệ thống EPAS, VETC, phương tiện ô tô và kết hợp với VETC, EPAS để triển khai cái thu phí đối với xe máy. Và cái hiệu quả mang lại đã giảm bớt cái thất thoát nguồn thu của doanh nghiệp rất là nhiều.
1: Ứng dụng công nghệ trông giữ xe không chỉ giúp minh bạch doanh thu, giảm phụ thuộc tiền mặt, việc áp dụng công nghệ cũng đang dần thay đổi thói quen gửi xe của người dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, các đơn vị trông giữ xe gặp không ít khó khăn do người dân chưa quen sử dụng phương thức thanh toán điện tử. Anh Nguyễn Thành Công, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại Đức Minh chia sẻ.
4: Thì là cũng có một số bất cập. Ví dụ như đơn giản như là một người lớn tuổi hoặc một tầng lớp nào đó người ta vào bãi xe, người ta không có cái điện thoại thông minh hoặc là không có tài khoản, thì đấy là một cái bất lợi cho những cái việc người đấy. Thì chúng tôi vẫn có cái phương thức là dùng tài khoản cá nhân của mình chuyển khoản giúp những người đó để cho người ta có thể thuận lợi vẫn gửi xe được.
1: Còn theo ông Tạ Quang Thắng, giám đốc công ty Tràng An HLT79, việc phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại, bởi chỉ cần hệ thống gặp sự cố, hoạt động tại bãi xe có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.
5: Máy móc nó hỏng nhưng mà lại cái kiểu là để mà đáp ứng được ngay lúc đấy ấy. Một hai tiếng thì không có, ý là phải chờ để nhân sự xuống người ta sửa máy. Thì cái thời gian chờ đấy bắt buộc phải thu tiền mặt xong rồi mới bắn vào máy.
1: Trước những băn khoăn về hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành đồng bộ, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho rằng giai đoạn đầu chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn, nhưng đây là bước chuyển tất yếu để hình thành hệ sinh thái giao thông số. Ông Lê Quang Hiếu, trưởng phòng kinh doanh bãi đỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết.
6: Thực tế đối với bất cứ một cái hình thức điện tử nào, khi áp dụng cái công nghệ nào thì đương nhiên nó sẽ có những cái xảy ra những cái lỗi nhất định. Không thể một cái hệ thống nào mà có thể đạt được cái tiêu chuẩn là 100% cả. Thì bên cung cấp giải pháp như bên VETC sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất cái khả năng rủi ro lỗi xảy ra. Và bên đấy thì cũng khuyến cáo là các đơn vị khi vận hành bãi đỗ thì có thể là mình có những cái thiết bị dự phòng để có thể kịp thời mà thay thế trong cái quá trình mà một cái thiết bị có thể bị hỏng.
1: Từ những cuốn vé giấy thủ công đến hệ thống nhận diện biển số và thanh toán điện tử, hoạt động trông giữ xe tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Dẫu vẫn còn những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, khả năng vận hành hay thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, nhưng việc áp dụng thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng giúp hoạt động trông giữ xe minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của thủ đô.
0: Đó là phóng sự của VOV Giao thông ghi nhận những góc nhìn của người trong cuộc về câu chuyện trông giữ xe tại thủ đô. Đất chật người đông, chắc hẳn là việc trông giữ xe sẽ còn là những vấn đề mà chúng tôi được đề cập nhiều hơn nữa trong các nội dung phát sóng tiếp theo. Mời quý vị chú ý đón nghe. Còn điều quan trọng nhất lúc này vẫn đang là những diễn biến giao thông có trạng thái đông đúc và tấp nập. Mới đây thì chương trình vừa nhận được thông tin từ bác tài Tuấn. Anh cho biết là cầu Trương Dương chúng ta có thể lưu thông được tương đối ổn. Tất nhiên là đường dẫn lên cầu Trương Dương thì do xe chen chúc lên cầu nên chúng ta lưu thông chậm một chút thôi, chứ còn lên được đến cây cầu Trương Dương chúng ta có thể đi được. Các bác tài cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn cái đoạn đường dẫn từ Trần Nhật Duật hay là Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương, xe xếp hàng dài và chúng ta di chuyển rất chậm chạp. Chứ còn lên được đến cây cầu Trương Dương thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện hơn. Cảm ơn bác Tài Tuấn đã báo thông tin này về chương trình và mong rằng lộ trình của bác Tài Tuấn đi Sóc Sơn sẽ là những lộ trình thuận lợi ở phía trước nhé. Chuyển sang một thông tin khác, quanh khu vực ngã năm cầu Đuống Yên Viên Hà Huy Tập vẫn đang khó khăn kéo dài đấy quý vị ơi. Quanh khu vực ngã năm cầu Đuống Yên Viên Hà Huy Tập vẫn đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Từ phía Khuất Duy Tiến có xe 4 chỗ gặp sự cố và giao thông tiếp tục gặp cản trở rất nhiều. Hướng đi Nguyễn Xiển, đường Khuất Duy Tiến có xe 4 chỗ gặp sự cố, cộng hưởng với áp lực giao thông đang tăng cao, khiến cho bức tranh giao thông của chúng ta quanh khu vực Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển vẫn đang là một gam màu xám xịt về tình hình giao thông quý vị nhé. Rất khó khăn quanh khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
7: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
8: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
7: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
8: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
7: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
8: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
7: Nhất trí.
9: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
10: À,
11: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
11: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
10: Thế tiện ích thì sao em?
11: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
10: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
11: Hotline 1800 6298.
0: Chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Trong ít phút vừa qua, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức rất cao trên nhiều con đường tuyến phố, cùng với đó là trạng thái di chuyển ì ạch, rồi ánh nắng chói chang vẫn đang khiến cho tầm nhìn của chúng ta hạn chế rất nhiều. Hẳn quý vị còn nhớ liên tục trong giờ cao điểm chiều nay chúng tôi có đề cập tình trạng chói nắng mà làm cho các bác tài cũng cảm thấy khó quan sát hơn, cảm thấy việc xử lý tình huống nghe chừng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, như là từ phía quốc lộ 5, từ phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi về Hà Nội, vành đai 2 để đi ra ngã tư Sở, rồi cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, đều là những hướng đường bị ngược nắng. Và mặc dù thời điểm này đã 6 giờ kém 15 phút rồi nhưng ánh hoàng hôn vẫn còn rực rỡ lắm. Cảm giác như mặt trời chưa thèm lặn ấy quý vị ạ, nắng vẫn đang rất chói chang. Và các bác tài chắc chắn là cũng sẽ cần phải quan sát kỹ lưỡng hơn để đảm bảo an toàn. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe gặp sự cố làn số 3 vẫn chưa được khắc phục và giao thông chậm. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có xe gặp sự cố làn số 3, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Nãy vừa mới khen cầu Nhật Tân đi ổn thì mới đây cũng ở làn thứ 3 trên cầu Nhật Tân, làn số 3 trên cầu Nhật Tân đang có xe gặp sự cố. Dù đã bật đèn khẩn cấp nhưng mà giao thông vẫn đang gặp cản trở đôi chút qua đây. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý quan sát. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân làn số 3 lại vừa có xe gặp sự cố, chỉ mới bật đèn tín hiệu khẩn cấp thôi chứ chưa đặt cảnh báo. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta chú ý quan sát nhé. Với đội cảnh sát giao thông số 6 thì vừa báo cho chúng tôi là va chạm ở vòng xuyến Shibuya, hai bên đã hòa giải và di chuyển. Tình hình giao thông ổn hơn ở vòng xoay Shibuya, va chạm đã được giải quyết. Thế nhưng quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, khó khăn vẫn đang hiện hữu theo tất cả các hướng đường.
12: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
13: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
0: Giờ cao điểm xin được quay trở lại để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thời điểm này là gần 6 giờ chiều. Chương trình có thông tin đưa về từ các thính giả mô tả trạng thái giao thông. Với cây cầu Thanh Trì, bạn Nguyễn Thăng cho biết cầu Thanh Trì xe gặp sự cố hướng vào trung tâm vẫn chưa giải quyết được đâu nên là giao thông chậm lắm. Những cây cầu đang được nhắc tên tương đối nhiều, cầu Thanh Trì thì xe gặp sự cố hướng vào trung tâm, cầu Đuống, ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập cũng đang gặp khó, đường xá nhỏ hẹp mà lượng phương tiện thì quá đông đúc khiến cho quanh khu vực cầu Đuống đang phải gồng gánh một lượng phương tiện tương đối lớn và khó khăn thì hiện hữu ở cầu Đuống, ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập. Cầu Trương Dương thì như chúng tôi đã đề cập ít phút trước, đường dẫn từ Trần Nhật Duật từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp, nhưng mà lên được đến cầu Trương Dương rồi thì tốc độ của các bác tài sẽ dần cải thiện. Đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi Lê Văn Lương, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, có bác tài cho biết là ít phút vừa qua dừng nhiều hơn là đi. Ở đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi Lê Văn Lương, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn lắm quý vị ạ. Quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng đang khó khăn theo tất cả các hướng. Một bác tài khác cho biết vành đai 3 từ Mai Dịch ra đến cầu Thăng Long tuy đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể túc tắc đi lại được, không đến mức là quá khó khăn đâu. Các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt vượt qua. Vành đai 3 từ nút giao Mai Dịch ra đến cầu Thăng Long chúng ta lưu thông được. Trên cầu Thăng Long các bác tài di chuyển ổn định, từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì chậm hơn. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
14: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sau đây chúng tôi có một thông tin về tình hình giao thông được các thính giả chia sẻ khi di chuyển ở lộ trình quanh cầu Thanh Trì. Như chúng tôi đã đề cập thì cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố nên là việc đi lại của chúng ta sẽ hơi khó từ cuối vành đai 3 để lên cầu Thanh Trì. Nhưng mà vượt qua cái xe gặp sự cố thì tình hình giao thông sẽ ổn. Các bác tài cố gắng nhé. Vành đai 3 lên cầu Thanh Trì giao thông vẫn còn chậm. Nhưng mà vượt qua cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông sẽ dần ổn. Một cây cầu khác là cầu Thăng Long. Trên cầu thì đi được nhưng mà đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long thì vẫn đang vất vả lắm. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long vẫn đang vất vả. Một thính giả khác chia sẻ là cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh vẫn đang có xe gặp sự cố trên cầu. Có bác tài thì nói là xe gặp sự cố mà có bác tài thì nói là va chạm. Nhưng dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì đang có những cái xe mà không thể di chuyển ở trên cầu Vĩnh Tuy, khiến cho giao thông gặp khó hướng sang bên Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn hướng sang bên Cổ Linh. Đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi Lê Văn Lương giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó chương trình vừa nhận được thông tin đưa về là đường Võ Chí Công để đi lên vành đai 2 vào trong phố giao thông rất chậm. Và đường Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Như vậy là hai đầu đường Võ Chí Công đều đang xuất hiện tình trạng chậm chạp. Cả từ Võ Chí Công để lên cầu Vượt Bưởi đang bị chậm, rồi Võ Chí Công để lên cầu Thăng Long cũng đang chậm. Dọc theo đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt, chúng ta lưu thông chậm do chờ đèn. Vành đai 2 có một thính giả lưu ý với các bác tài là một cụ già đang đi bộ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Từ ngã tư Sở lên vành đai 2 có một cụ ông đang đi bộ rất là nguy hiểm. Bạn Bảo An cho biết là từ Xuân Thủy ra Hồ Tùng Mậu ùn rất dài, từ Xuân Thủy ra Hồ Tùng Mậu ùn rất dài. Trở lại với đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng ra đến tận cầu vượt chợ Bầu rồi. Đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài ra đến tận cầu vượt chợ Bầu rồi quý vị ạ. Nhiều con đường tuyến phố khác chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị. Một thông tin khác, giữa những cung đường đông đúc hôm nay thì xin bật mí tới quý vị, nhất là với những người hâm mộ bóng đá, FIFA World Cup 2026 chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết quý vị gọi 1800 1166.
8: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại, giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
9: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
7: Đúng thật là trong cái quãng thời gian mà thời tiết nắng nóng gay gắt ý, thì chúng tôi lại thấy là các bác tài có khi là đi ra đường muộn hơn. Và cái quãng thời gian nóng bỏng nhất của giờ cao điểm thì xuất hiện tương đối muộn, thời điểm này gần 6 giờ. Đáng nhẽ ra là áp lực giao thông cũng đã gần như đi ngang, sau đó thì sau 6 giờ sẽ giảm. Nhưng mà thời điểm này chúng tôi lại dồn dập nhận những thông tin không được khả quan. Mới đây có thính giả báo là ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai đang tắc đường rồi. Ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai đang có trạng thái tắc đường. Đường Võ Văn Kiệt, các thính giả cho biết là đoạn qua cầu vượt Nam Hồng hướng đi sân bay cũng đang có xe ben gặp sự cố. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long cũng đang có tình trạng ùn dài. Hai đầu đường Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân rồi để lên Vành Đai 2 vào trong phố đều đang có trạng thái chậm chạp. Tiếp đó là quanh khu vực Nguyễn Ngọc Vũ ra Lê Văn Lương, giao thông đang gặp khó khăn. Bạn Hoàng Việt vừa báo là cầu Thăng Long lại có xe bồn gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm rồi. Cầu Thăng Long lại đang có xe bồn gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Quốc lộ 5 qua ngã tư Dị Sử hướng đi Hà Nội đang tắc dài. Quốc lộ 5 qua ngã tư Dị Sử hướng đi Hà Nội, mới đây một thính giả báo cũng đang có trạng thái tắc dài. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân với mức chế tài tăng mạnh. Cụ thể, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép sẽ bị phạt gấp 10 lần số tiền thu lợi hoặc tối đa 3 tỷ đồng. Tổ chức có hành vi vi phạm chuyển dữ liệu xuyên biên giới có thể bị phạt tới 5% doanh thu năm liền kề. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung điều khoản phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với việc dùng công nghệ AI giả mạo giọng nói, hình ảnh deepfake để phát tán tin giả. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa gửi văn bản đề xuất Bộ Xây dựng nâng tĩnh không cầu Đồng Nai 1 trên quốc lộ 1 từ 5,5m lên 7m, giữ nguyên bề rộng, khoang thông thuyền 30m nhằm đáp ứng tiêu chuẩn luồng đường thủy nội địa cấp 2 trên tuyến vận tải thủy thành phố Hồ Chí Minh - Hiếu Liêm, đoạn từ cầu Đồng Nai đến cảng Thạnh Phước. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất nâng tĩnh không các cầu Bến Lức 1, Đức Huệ 1 lên 7m và nâng chiều cao cầu Thom để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C cùng tâm lý lo ngại cắt điện luân phiên khiến thị trường thiết bị tích điện tại Hà Nội sôi động kỷ lục. Tại các tuyến phố điện máy lớn và sàn thương mại điện tử, nhu cầu mua quạt tích điện, đèn sạc, pin dự phòng tăng từ 60 đến 70% so với ngày thường. Trước sức mua lớn, các chuyên gia khuyến cáo người dân cảnh giác với sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc để phòng tránh nguy cơ cháy nổ pin trong mùa nắng nóng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Pháp vừa đề xuất tạm dừng nhập cư hợp pháp vào nước này trong 3 năm với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của quốc gia này đã tới hạn. Theo Bộ trưởng Tư pháp của Pháp, chính phủ cũng cần xem xét sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt dòng người nhập cư, đồng thời ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách di cư. Cơ quan này cũng ủng hộ sửa đổi hiến pháp và trưng cầu dân ý về di cư trong bối cảnh khảo sát cho thấy 70% người dân Pháp đồng ý ngừng đón người di cư. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, luật thủ đô 2026 với nhiều cơ chế phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội. Luật được kỳ vọng tạo nền tảng thể chế đặc biệt vượt trội để thủ đô phát triển nhanh, hiện đại và bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Trình bày chuyên đề những thông tin cốt lõi của luật thủ đô 2026, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, ngày 23 tháng 4 vừa qua, Quốc hội khóa 16 chính thức thông qua luật thủ đô với tỷ lệ tán thành đạt trên 97%. Luật gồm 9 chương 36 điều, giao cho Hà Nội 200 nhóm thẩm quyền đột phá nhằm chủ động kiến tạo pháp luật và tổ chức lại không gian đô thị theo hướng xanh, bền vững. Nói về yêu cầu đi kèm khi phân cấp mạnh mẽ cho thủ đô, bà Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh.
1: Luật thủ đô năm 2026 trao quyền mạnh hơn cho thành phố nhưng mà đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn rất nhiều về tính minh bạch, công khai, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình của các cơ quan được giao thực hiện các thẩm quyền này. Tinh thần ở đây là phân quyền mạnh hơn nhưng không buông lỏng quản lý, trao quyền chủ động hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, cơ chế linh hoạt hơn nhưng đồng thời phải có những kiểm soát quyền lực cũng phải chặt chẽ hơn. Đặc biệt đối với các cơ chế thí điểm chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành thì càng phải được chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết thực tiễn, quản trị rủi ro và kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đúng là trong một ngày nắng nóng gay gắt thì có khi chúng ta sẽ nán lại cơ quan công sở thêm một chút rồi mới bắt đầu đi ra đường để xông hơi. Chúng tôi xin nói vui như vậy. Mà cũng đúng thôi, nếu mà quý vị có cái sự trải nghiệm là không ngồi xe điều hòa mà ngay cả đi xe máy, đi liên tục không dừng thì lưng áo vẫn dính mồ hôi. Đúng thật là không khác gì một cái phòng xông hơi siêu to khổng lồ ở trên đường lúc này đối với tất cả các bác tài. Nào, tiếp tục với những diễn biến giao thông. Tuyến đường Nguyễn Du có nhiều xe dừng đỗ bên đường cộng hưởng với công trình thi công, càng khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn. Xa hơn, quốc lộ 5 nút giao đường Lý Thánh Tông, xe ùn rất dài khoảng 2 cây số hướng đi cầu Chui rồi. Quốc lộ 5 qua nút giao Lý Thánh Tông, các xe đang ùn rất dài khoảng 2 cây số hướng đi cầu Chui. Bác tài nào định đi từ quốc lộ 5 rẽ vào Lý Thánh Tông để ra Ocean Park chẳng hạn, hay là đi quốc lộ 5 qua nút giao Lý Thánh Tông để ra cầu Chui thì đang đối mặt với tình trạng rất khó khăn. Thính giả Bảo Trung cho biết là vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở cũng đang ùn, xe xếp hàng ra đến tận ngã tư Vọng. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng để xuống ngã tư Sở, xe cũng đang có trạng thái xếp hàng rất dài. Còn chiếc xe gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm vẫn chưa được giải quyết đâu. Cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố hướng vào trung tâm vẫn chưa được giải quyết. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe cũng đang có tình trạng ùn dài. Từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang có tình trạng ùn dài. Quanh khu vực Cổ Nhuế Cầu Noi, mới đây một thính giả cho biết đang có tình trạng tắc đường. Quanh khu vực Cổ Nhuế Cầu Noi đang có tình trạng tắc đường. Đường Võ Văn Kiệt hướng đi sân bay gần cầu vượt Nam Hồng cũng đang có xe gặp sự cố. Xin nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt hướng đi sân bay gần cầu vượt Nam Hồng có thính giả báo là cũng đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Vành đai 3 gần lối xuống Mai Dịch vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con. Vành đai 3 gần lối xuống Mai Dịch, bạn Văn Dũng cho biết vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Hơn 6 giờ chiều, chưa phải là lúc mà áp lực giao thông giảm đi. Thậm chí nhiều con đường tuyến phố chúng tôi còn thấy việc đi lại của các bác tài còn gặp nhiều khó khăn lắm. Với cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết hướng vào trung tâm, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp do có xe cẩu gặp sự cố. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, các phương tiện tiếp tục phải di chuyển chậm chạp do có xe cẩu gặp sự cố. Bạn Bá Anh vừa báo tin này về cho chương trình. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì cũng đang bị chậm. Với ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai, mới đây thính giả báo là có trạng thái tắc đường rồi. Ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai tắc đường. Quanh khu vực Cổ Nhuế, cầu Noi cũng có tình trạng tắc. Đường Nguyễn Trãi đoạn qua Royal City đến hầm chui Thanh Xuân thì chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Nhưng mà quanh khu vực ngã tư Sở thì vẫn đang chậm chạp theo tất cả các hướng. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở cũng có tình trạng ùn dài. Đường Võ Văn Kiệt thì gặp khó khăn hướng lên cầu Thăng Long. Rồi ngay cả hướng đi sân bay đoạn qua cầu vượt Nam Hồng cũng đang có xe ben gặp sự cố. Như vậy là đường Võ Văn Kiệt theo cả hai chiều đều đang có những sự cản trở, đều đang có tình trạng khó khăn. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông rất chậm chạp. Nếu quý vị còn gặp khó khăn ở đâu mà chương trình chưa kịp thời nhắc tên, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91.
0: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn. Diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có đắt không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Hơn 6 giờ chiều, mới đây các thính giả cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, xe vẫn đang xếp hàng dài và lưu thông chậm do vướng một cái xe tải gặp sự cố đỗ sát làn phải. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm do có cái xe gặp sự cố đang đỗ sát làn phải, khiến cho cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm chạp. Chương trình nhắc lại, quốc lộ 5 qua nút giao Lý Thánh Tông, xe ùn dài khoảng 2 cây số hướng đi cầu Chui. Cầu Vĩnh Tuy từ Tham City để sang bên Cổ Linh, ngay đầu cầu cũng có va chạm, tuy đã có lực lượng chức năng nhưng mà giao thông vẫn đang ùn dài. Đường Minh Khai qua Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy có va chạm, giao thông đang có trạng thái ùn dài hướng sang bên Cổ Linh. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
0: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
8: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
11: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: 6 giờ 10 phút rồi quý vị ạ, mà ánh nắng vẫn còn chói chang. Mặt trời hình như là không muốn lặn hay sao quý vị ạ? Đi theo chiều ngược nắng lúc này vẫn đang cực kỳ chói. Vành đai 3 trên cao, chương trình vừa nhận được thông tin là từ Gamuda để ra tới Linh Đàm hướng Mai Dịch. Các phương tiện cũng đang phải nối đuôi nhau và di chuyển chậm. Đây cũng là hướng đường bị chói nắng. Các bác tài giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ lưỡng. Vành đai 3 từ Gamuda ra tới Linh Đàm hướng đi Mai Dịch, xe vẫn đang phải nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp. Hướng ngược lại, vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Pháp Vân, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Như vậy là vành đai 3, sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu theo cả hai chiều đường. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin tại ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ rất chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy theo cả hai hướng đều đang gặp khó. Hướng vào trong phố thì có xe tải gặp sự cố. Hướng sang Cổ Linh thì ngay đoạn Minh Khai Tham City có va chạm. Với khu vực ngã tư Kim Giang, cầu Bắc Linh Đàm đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Bạn Đỗ Huy vừa phản ánh thông tin này. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.
13: Vững vàng tay lái.
14: Tấn Phú và Minh Vi mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Vững vàng tay lái. Xin mời quý vị cùng điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
15: Bảo hiểm 24/7.
16: Thưa quý vị, mua bảo hiểm vật chất xe ô tô là lựa chọn được nhiều chủ xe ưu tiên để bảo vệ quyền lợi cho mình nếu có tai nạn hay các rủi ro xảy ra.
14: Và thưa quý vị, hôm nay để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về bảo hiểm vật chất xe cơ giới, chúng ta hãy cùng bàn luận về những cái thuật ngữ bảo hiểm. Ví dụ như là số tiền bảo hiểm là gì, hay là phí bảo hiểm vật chất xe ô tô tính như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục Bảo hiểm đồng hành.
17: Bảo hiểm đồng hành.
16: Minh Vi đang định tìm hiểu để mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới, không biết phí bảo hiểm được tính như thế nào hả Tấn Phú?
14: Để Tấn Phú giải thích nha. Đây là Minh Vi, phí bảo hiểm là cái khoản tiền mà chủ xe đóng hàng năm cho công ty bảo hiểm để được bồi thường các thiệt hại về vật chất của xe. Nó được tính dựa trên là giá trị xe, loại xe, năm sản xuất, mục đích sử dụng. Có bảo hiểm đa dạng theo lựa chọn của chủ xe, bao gồm là bảo hiểm vật chất xe và các điều khoản bổ sung như là bảo hiểm xe bị ngập nước, sửa chữa gara chính hãng. Trung bình giá bảo hiểm vật chất xe sẽ dao động từ 1 đến 2,5% giá trị của xe.
16: Vậy có phải xe càng đắt thì phí càng cao không?
14: Thường là vậy, nhưng mà chiếm cái tỷ lệ nhỏ so với giá trị của xe thôi, chỉ vài triệu mỗi năm, nhưng mà đổi lại là sự bảo vệ cho tài sản giá trị vài trăm triệu. Nhất là khi xảy ra sự cố, va chạm, sửa chữa vài chục triệu, khuyến khích sửa máy cả trăm triệu.
16: Nếu không tham gia bảo hiểm vật chất xe thì chủ xe sẽ phải tự bỏ tiền túi chi trả toàn bộ chi phí này đúng không Tấn Phú?
14: Đúng vậy, không có bảo hiểm, mọi chi phí sửa chữa hay là khắc phục thiệt hại đều phải do chủ xe tự chi trả.
16: Còn khi đã tham gia bảo hiểm vật chất xe thì doanh nghiệp bảo hiểm chi trả như thế nào?
14: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường theo mức thiệt hại thực tế nhưng mà không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trong hợp đồng. Trường hợp thiệt hại, bộ phận sẽ bồi thường theo chi phí hợp lý và hợp lệ sửa chữa thay thế bộ phận đó. Còn nếu tổn thất toàn bộ, thậm chí là mất toàn bộ xe do trộm cướp, mức phí chi trả tối đa theo số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.
16: Nghe rất là rõ ràng rồi, phí nhỏ bảo vệ lớn.
14: Và trong mọi trường hợp tổn thất, quý vị hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ nhanh nhất quý vị nhé.
16: Đến đây chuyên mục Vững vàng tay lái trong chiều nay xin được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
14: Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập iav.vn. Tấn Phú Minh Vi chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Và vững vàng tay lái chắc chắn là điều chúng ta cũng nên làm trong bối cảnh mà dòng phương tiện đang bủa vây ở xung quanh, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao. Ngay lúc này chúng tôi quan sát hình ảnh giao thông từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt ngã Tư Sở, khó có thể tìm ra được một khoảng trống lúc này khi mà các phương tiện đang tình thương mến thương đang gắn bó với nhau keo sơn lắm. Xin nhắc lại, quanh khu vực Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt ngã Tư Sở, xe đang phải nối đuôi nhau và di chuyển rất chậm chạp. Với cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang chậm ở hai đầu cầu thôi. Khi mà lên đến giữa cầu thì tốc độ lưu thoát của các bác tài dần cải thiện. Nhưng mà theo cả hai hướng trên cầu Vĩnh Tuy lúc này vẫn đang có những điều đáng bàn. Thứ nhất là đường dẫn từ Cổ Linh, Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta vướng một cái xe tải gặp sự cố. Đường dẫn từ Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta lại vướng một vụ va chạm. Cầu vượt Trần Duy Hưng Nguyễn Chí Thanh hướng đi về Nguyễn Chí Thanh vừa xảy ra va chạm giữa xe máy và một chiếc VF3. Vâng thưa quý vị, vừa xảy ra va chạm giữa một xe máy và bé ba va chạm với xe máy ở cầu vượt Trần Duy Hưng Nguyễn Chí Thanh. Lúc này thì giao thông đang gặp cản trở hướng xuống đường Nguyễn Chí Thanh. Một thông tin khác trong bối cảnh đường xá đông đúc, xin bật mí tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch từ bây giờ. Chi tiết quý vị gọi 1800 1166.
18: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
19: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villasta Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086 267 3388.
3: Mười tám giờ 18 phút chiều, ánh hoàng hôn vẫn còn tương đối chói chang. Ít phút vừa qua, chương trình nhận được thông tin là đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng dài từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long. Bác tài có Facebook là Nguyễn Thanh thì cho biết hầm chui Giải Phóng giao cắt với Tân Mai để ra tới Trương Định. Xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Hầm chui Giải Phóng Kim Đồng ra tới ngã tư Tân Mai Trương Định, xe xếp hàng dài và di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trở lại với Vành Đai 3, thính giả Văn Dũng cho biết các phương tiện đang phải lưu thông tương đối là ì ạch đoạn qua gần Bixi. Như chúng tôi đã đề cập, từ giờ cao điểm chiều thì một khe co giãn bị hư hỏng nhô cao hơn so với mặt đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Mai Dịch ở Vành Đai 3 đoạn gần Bixi. Các xe gầm thấp thì nên tránh. Vành Đai 3 gần Bixi có một khe co giãn nhô lên đường cỡ khoảng 7-8 phân đấy ạ, rất là nguy hiểm, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Mai Dịch. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Lực lượng chức năng cho biết là đang tiến hành sửa chữa nhưng mà dự kiến là phải sáng sớm mai mới xong được, nên các bác tài chúng ta tránh đi thì vẫn hơn. Cầu Nhật Tân, một thính giả cho biết là cũng tương đối đông, khiến cho chúng ta còn phải di chuyển chậm ở hai đầu cầu. Hai đầu cầu Nhật Tân chúng ta vẫn còn phải lưu thông với trạng thái chậm chạp. Ít phút tới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn.
20: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
21: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
22: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
21: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
22: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
21: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
22: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
21: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
22: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
21: Tôi nạp ngay đây.
22: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
23: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
24: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
23: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
24: Vâng ạ.
23: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Ít phút vừa qua, nếu mà nói về một thông tin khả quan ấy thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là mặt trời đã dần lặn rồi. Cái nắng nóng hầm hập của mặt trời thiêu như đốt cả ngày hôm nay thì tạm thời đã dần qua đi. Thôi hẹn gặp lại ông mặt trời vào sáng mai nhá. Như ngày hôm nay ông đã làm việc quá vất vả rồi. Nhiều bác tài cũng đang phải loay hoay chật vật trên các cung đường sau một ngày nắng nóng, cũng đã mệt mỏi quá rồi. Và cơ quan chức năng, cảnh sát giao thông thì chúng tôi nhận thấy là cũng đang vã mồ hôi hột để đứng điều tiết phân luồng giao thông tại những điểm nóng. Mới đây quốc lộ 5 qua công ty Mai 10 là một điểm giao thông vẫn đang nóng, khi mà các thính giả cho biết là khó khăn vẫn đang hiện hữu theo cả hai chiều. Quốc lộ 5 đoạn qua công ty Mai 10, thính giả cho biết khó khăn vẫn còn hiện hữu theo cả hai chiều. Và chúng tôi cũng mong là vụ va chạm mới đây ở cầu vượt Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng hướng xuống Nguyễn Chí Thanh, va chạm giữa bé 3 và xe máy, VF3 và xe máy sẽ mau chóng được giải quyết. Vành đai 3 từ Gamuda để ra tới Linh Đàm, các xe vẫn đang phải lưu thông chậm, hướng ngược lại vành đai 3 từ Yên Sở để lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng vẫn còn chậm. Vành đai 2 thì đoạn đầu cầu phía Minh Khai Tham City cũng đang chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố chúng ta cũng vẫn còn phải lưu thông chậm chạp.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
3: Mời quý vị cùng nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này là 6 giờ 25 phút. Ánh hoàng hôn cũng đã dần tắt và trạng thái chói chang, rực lửa của thời tiết thì cũng đã dần qua đi rồi. Tuy nhiên, về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng mong là những diễn biến giao thông khả quan sẽ dần xuất hiện. Mới đây có thính giả báo là khu vực cầu Giấy, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn từ phía cầu Giấy qua nút giao Xuân Thủy. Các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn từ nút giao cầu Giấy để đi ra Kim Mã, đi ra Láng cũng đang có tình trạng tắc đường. Xin được nhắc lại, nút giao cầu Giấy, Kim Mã, Láng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn do trạng thái tắc đường. Trước đó thì chúng tôi cũng nhắc lại quốc lộ 5 qua công ty May 10 ùn dài theo cả hai hướng. Vành đai 3 giao thông vẫn còn chậm theo cả hai chiều. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm chạp lắm quý vị ạ. Với khu vực cầu Trương Dương, có thính giả báo là xe bị chết máy và giao thông gặp cản trở. Hy vọng là bạn có thể bổ sung thêm là cái xe chết máy ở cầu Trương Dương là đang gây cản trở giao thông theo hướng nào thì các thính giả khác sẽ dễ hình dung hơn. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Du mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
4: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực.
0: chỉ vài bước chân tới Eomon Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camudaland, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
3: Gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi, nhưng mà giao thông vẫn còn ngổn ngang, những trạng thái khó khăn xuất hiện ở tương đối nhiều khu vực. Gần đây nhất chính là ngã tư Cầu Giấy, Kim Mã đang có trạng thái tắc đường. Nhiều thính giả bị kẹt lại tại đây, mong là cơ quan chức năng sẽ sớm có mặt để điều tiết phân luồng khi mà các bác tài đang đan cài vào nhau, không ai chịu nhường ai rồi. Xin được nhắc lại, quanh khu vực ngã tư Cầu Giấy, Kim Mã, mặc dù ngoài trời vẫn đang rất nóng nhưng mà các bác tài lại đang trong trạng thái là gặp nhau rồi, chẳng muốn rời xa, bao câu chuyện còn đang dang dở, gắn bó khăng khít quá. Ngoài trời thì nóng nhưng không ai muốn rời xa ai cả ở ngã tư Kim Mã, Cầu Giấy. Với vành đai 3 trên cao thì mới đây một thính giả cho biết gần Bixi, cái khe co giãn bị nhô cao lên trên đường vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn đâu, rất nguy hiểm hướng đi Mai Dịch. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại thông tin này để thứ nhất các bác tài kịp thời vòng tránh, và thứ hai thì lực lượng chức năng có nói là dự kiến là đến sáng sớm mai sẽ có thể khắc phục được, nên là trước mắt các bác tài lưu thông qua đây chúng ta nên tránh đi, hoặc là cẩn trọng vẫn hơn quý vị nhé. Tiếp đó là từ Bixi lên vành đai 3 thì các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang chậm, và chính cái do khe co

0: bào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho Suite Vịnh xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À, thế
2: tổ
1: à?
2: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Nhiều thính giả cho biết là ngã tư Kim Mã Cầu Giấy vẫn đang tắc rất nặng. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh thông tin này và kính mong lực lượng chức năng sẽ có mặt điều tiết phân luồng. Còn bác tài nào mà kịp nghe thông tin thì chúng ta hãy hết sức cân nhắc đổi lộ trình nhé. Xin nhắc lại, ngã tư Kim Mã Cầu Giấy vẫn đang có trạng thái tắc rất nặng. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Nhật Tân. Một thính giả cho biết là đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp ở trên cầu Nhật Tân. Các phương tiện đang phải đối mặt với tình trạng chậm chạp trên cây cầu này, nhất là theo hướng đi sân bay. Do là có xe gặp sự cố ở cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Do có xe gặp sự cố, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Đường Võ Chí Công, một thính giả cho biết là cũng đang phải xếp hàng do chờ đèn qua các điểm giao cắt dọc theo tuyến đường Võ Chí Công. Một thông tin nữa cũng được các thính giả mô tả với trạng thái khó khăn còn hiện hữu từ ngã tư Tân Mai, Trương Định, rồi hầm chui Giải Phóng, Kim Đồng. Sự đông đúc vẫn còn xuất hiện tại đây. Từ phía Võ Chí Công, nhiều thính giả cho biết là vẫn đang ùn dài đấy quý vị nhé. Đường Võ Chí Công, các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Từ đường Võ Chí Công để lên nút giao Bưởi, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
5: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng chọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.

0: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
0: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
0: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
0: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
2: Hơn 6 rưỡi, chúng tôi trở lại với tình hình giao thông ở cầu Nhật Tân. Bạn Ngọc Điệp cho biết, hướng từ sân bay về trung tâm đang là hướng đường mà chúng ta phải đối mặt với tình trạng chậm chạp. Cầu Nhật Tân hướng từ sân bay vào trung tâm đang là hướng đường mà chúng ta phải đối mặt với trạng thái chậm chạp. Trước đó là ngã tư Kim Mã Cầu Giấy, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Võ Văn Kiệt, giao thông cũng vẫn còn gặp khó. Quốc lộ 5 qua công ty May 10, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp theo cả hai hướng đường. Cầu Vĩnh Tuy cũng vẫn còn hơi chậm ở hai đầu cầu. Xin được chuyển sang một nội dung khác liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Thưa quý vị, lập nhóm kín trên mạng, hành hung hội đồng ở khu vực không có người giám sát hay là đe dọa mạng sống nếu nạn nhân hé răng. Đây là một vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra tại một trường học ở khu vực Phú Thọ. Vậy khung hình phạt nào với những đối tượng tấn công, trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường ra sao? Ai sẽ bảo vệ học sinh trước những góc khuất đầy bạo lực này? Mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây do phóng viên Phương Thảo thực hiện.

0: Thưa quý vị, vụ việc nữ sinh VNK, trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Phú Thọ bị túm tóc, đánh, tát dã man vào chiều ngày 19 tháng 5 vừa qua, đang khiến dư luận phẫn nộ bởi tính chất bạo lực có tổ chức. Sự thật chỉ bị phát giác khi một video clip từ nhóm kín của các học sinh lọt ra ngoài. Có bố mẹ ly hôn, khó chia sẻ cùng ai. Ca chỉ lặng lẽ chịu trận trước những trận đánh hội đồng. Đến lần thứ ba này, khi em từ chối lên tầng 8, nhóm bạn đã ép em vào thang máy, áp giải lên tầng cao hành hung nhằm né tránh sự phát hiện của nhà trường. Đáng nói hơn, trận hành hung và những thước phim ghi lại diễn ra trước sự chứng kiến vô cảm của nhiều bạn học. Với những chấn thương nghiêm trọng ở đầu, cổ và tâm lý hoảng loạn của ca, gia đình đang đặt một dấu hỏi lớn về trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu. Ông Vũ Minh Phương, chú ruột nữ sinh, chia sẻ.
1: Là cháu nhà mình nó bị đánh lần này lần thứ ba là rồi bạn, và cần một cái lời nói của nhà trường và trả lời cho mình về cái trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của giáo viên. Vậy là một cô giáo chủ nhiệm mà không biết trong lớp mình có cái hiện tượng đánh nhau như thế đến lần thứ mấy rồi, vậy là trách nhiệm cô giáo ở đâu? Cô giáo không biết hay cô giáo đã biết mà cô giáo lặng đi để cho sự việc tiếp tục nó phát triển như thế, thì đấy cũng là một cái câu hỏi mà gia đình vẫn đang đặt dấu hỏi.
0: Để làm rõ góc khuất này, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Tiệp, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Ông Tiệp khẳng định sự việc diễn ra vào giờ ra chơi tại khu vực không có camera giám sát nên trường hoàn toàn không biết. Ngay sau khi phát hiện, ban giám hiệu đã đến động viên thăm hỏi em ca, đồng thời quyết định cách chức lớp trưởng của nữ sinh L, người trực tiếp tấn công bạn, và tạm đình chỉ học tập nhóm học sinh tham gia hành hung, quay clip để phục vụ công an điều tra.
2: Cái sự việc xảy ra thì các cháu lại giấu, thực chất là cháu bị đe dọa. Bản thân nhà trường chúng tôi đã lắp hệ thống an ninh camera hết, nhưng mà cũng vẫn có những cái góc khuất, chúng tôi sẽ rà soát lại để lắp thêm hệ thống an ninh an toàn.
0: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nữ sinh trực tiếp hành hung về tội gây rối trật tự công cộng. Đánh giá về tính chất nghiêm trọng của sự việc khi các đối tượng đều đã trên 16 tuổi, luật sư Phạm Thị Bích Hào, ủy viên ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn luật Đức An phân tích.
3: Các em từ trên 16 tuổi thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Và nếu mà với cái hành vi đó mà thêm cả cái hành vi là quay video clip lên mạng thì có thể chịu thêm trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác. Tùy theo kết luận của cơ quan điều tra thì có thể là bị, một là xem xét về xử phạt vi phạm hành chính. Thứ hai là có thể truy tố, khởi tố về tội làm nhục người khác với cái khung hình phạt đến 3 năm tù, tùy theo cái tính chất mức độ của hành vi.
0: Việc những vụ bạo lực học đường có tổ chức diễn ra nhiều lần, thậm chí nạn nhân từng phải vào phòng y tế điều trị mà không một cán bộ phụ trách nào nghi vấn, đã phơi bày lỗ hổng trong công tác giám sát học đường. Đang nói theo luật sư Phạm Thị Bích Hào, chế tài liên đới đối với nhà trường hiện nay vẫn đang là một khoảng trống.
3: Quy định về cái môi trường học đường an toàn và thân thiện đã được quy định tại Nghị định 80 năm 2017. Theo đó thì hiệu trưởng nhà trường cũng sẽ phải có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý ngành dọc, đó chính là phòng giáo dục, về cái việc mà xảy ra bạo lực học đường có thể sẽ phải báo cáo với ủy ban nhân dân cấp xã phường. Tuy nhiên thì cái trách nhiệm mà về hình sự hay về xử phạt hành chính thì hiện nay cũng chưa rõ ràng đối với trường hợp là hiệu trưởng nhà trường.
0: Đáng lo ngại, thực trạng này không dừng lại ở một địa phương. Chỉ tính riêng trong tháng 5, tại Lâm Đồng, một học sinh lớp 8 đã tự vẫn và rơi vào hôn mê sau 8 lần bị nhóm 13 bạn học hành hung tại lớp. Tại Đắk Lắk và Hải Phòng, các nữ sinh 14 tuổi cũng bị cô lập ra chỗ vắng để đánh đập, tịch thu điện thoại nhằm triệt tiêu khả năng cầu cứu. Những sự việc đau lòng liên tiếp xảy ra là minh chứng cho thấy bạo lực học đường ngày càng trở nên phức tạp hơn với các hành vi có tổ chức và sử dụng công nghệ để phát tán hoặc đe dọa nạn nhân. Việc các em chọn cách im lặng hoặc tìm đến quyết định cực đoan phản ánh một thực tế. Học sinh đang cô độc trước sự vô cảm của bạn bè và sự thiếu sát sao của những người có trách nhiệm. Khi trách nhiệm của người đứng đầu vẫn chỉ dừng lại ở những báo cáo hành chính mà chưa có chế tài định lượng rõ ràng, thì những góc khuất bạo lực học đường sẽ vẫn còn đất để dung dưỡng.
4: Tạm khép lại câu chuyện về vấn đề bạo lực học đường, chúng tôi quay trở lại ngay để ưu tiên cho những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thông tin từ các thính giả báo về là cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh va chạm mà vẫn chưa được giải quyết đâu, và lực lượng chức năng thì vẫn đang tiến hành giải quyết vụ va chạm này. Giao thông vẫn còn chậm chạp, nhưng mà vượt qua vụ va chạm thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ cải thiện hơn. Đầu cầu Vĩnh Tuy đoạn Minh Khai Tham City hướng sang bên Cổ Linh có va chạm giữa 3 xe, lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành giải quyết. ngã tư Kim Mã Cầu Giấy vẫn đang tắc. Vâng thưa quý vị, mặc dù ít phút vừa qua tình hình giao thông đang có những dấu hiệu giảm nhiệt dần đều, nhưng với ngã tư Kim Mã Cầu Giấy thì không. Các thính giả cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn ở ngã tư Kim Mã Cầu Giấy. Còn đoạn nào khó không, còn khu vực nào tắc nữa không, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
5: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
6: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
7: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
6: Ừ.
7: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
6: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
7: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
6: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
7: Hotline 1800 8168.
8: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Quý vị đang cùng quay trở lại trên giờ cao điểm của VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vẫn là trạng thái tắc đường từ khu vực ngã tư Kim Mã Cầu Giấy, mà các bác tài đi phía sau thì tốt nhất là chúng ta không nên đi vào khi mà quanh khu vực Kim Mã Cầu Giấy. Thời điểm 7 giờ kém 15 phút tối, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn quý vị ạ. Có một lưu ý từ vành đai 2, ngã tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy, có một người đàn ông đang đi bộ làn bên phải, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài hết sức cẩn trọng. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng để đi cầu Vĩnh Tuy, một người đàn ông đi bộ ở làn bên phải, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Qua cầu vượt Thanh Hà đến vòng xuyến ngay đầu Mậu Lương thì mới đây thính giả Ngọc Anh cho biết có va chạm, các phương tiện di chuyển chậm qua đây, ngay đoạn qua cầu vượt Thanh Hà đến vòng xuyến Mậu Lương có va chạm giữa hai xe. Mong là va chạm nhẹ thôi và các chủ phương tiện sẽ có thể giải quyết. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
11: Quý thính giả thân mến, những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo thống kê, hiện Việt Nam có hơn 46.500 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 543 tỷ đô la Mỹ. Vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 357,6 tỷ đô la Mỹ. Khu vực FDI hiện đóng góp khoảng trên 20% GDP, khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho hàng triệu lao động.
4: Và từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều ngân hàng tiếp tục công bố hoặc điều chỉnh các gói tín dụng dành cho khách hàng cá nhân mua nhà. Có nhà băng đưa ra các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài tới 35 năm và chính sách ân hạn linh hoạt cho thấy xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang nhóm khách hàng cá nhân.
11: Còn thống kê mới nhất cho thấy, hiện cả nước có khoảng 38 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động mua bán vàng miếng. Trong đó có 22 ngân hàng thương mại và 16 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý.
4: Liên quan đến thị trường xăng dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA vừa cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ toàn cầu quy mô lớn. Theo đó, thị trường dự kiến sẽ thiếu hụt khoảng 1,78 triệu thùng mỗi ngày trong cả năm nay. chủ yếu do tác động từ các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông gây gián đoạn sản xuất và xuất khẩu.
11: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng gần 9 điểm lên 1.886 điểm. VN Index nhích về cuối phiên là nhờ sự cải thiện giá của nhóm cổ phiếu dẫn dắt như VHM, VCB. Các mã VIC, BID, TCB, VPB cũng giúp cho VN Index tăng điểm. Nhóm VN30 chiều nay có 18 mã tăng và 11 mã giảm. Theo ghi nhận, dòng tiền khá thận trọng với giao dịch giá trị khớp lệnh đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. SSI Research cho biết thêm, khối ngoại bán ròng 1,9 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong cả năm nay, kích cầu tiêu dùng nội địa đang là yếu tố quyết định, bên cạnh hai mũi nhọn sản xuất và xuất khẩu. Thế nhưng áp lực kinh tế khiến người dân thắt chặt hầu bao, cùng với vấn nạn hàng giả hàng nhái bủa vây đang trở thành rào cản lớn cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động thị trường chiều nay.
11: Trong nhiều năm qua, thương hiệu nhựa Bình Minh liên tục bị xâm phạm bởi các sản phẩm nhái có tên gọi, logo và màu sắc gần giống nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, với ngành vật liệu xây dựng và ống nước, hệ lụy của hàng giả, hàng nhái không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp, mà nguy hiểm hơn là rủi ro trực tiếp đến chất lượng công trình và sức khỏe người dân. Ông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển Bền vững, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cho rằng, yếu tố cốt lõi để kích thích tiêu dùng là bảo vệ giá trị thật, sản phẩm thật, chất lượng thật, khôi phục niềm tin của người tiêu dùng.
12: Nếu mà chúng ta đề cập đến vấn đề là khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng mà chúng ta không đề cập đến chuyện là làm sao để bảo vệ nhà sản xuất chân chính, làm sao để bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng thì chúng tôi nghĩ là cũng rất là khó.
11: Rõ ràng không thể bắt người dân ưu tiên dùng hàng Việt nếu quyền lợi tối thiểu của họ không được bảo vệ. Nhưng bảo vệ thị trường mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để khơi thông sức mua là phải giảm được áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 108.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số doanh nghiệp giải thể tăng gần gấp đôi, chủ yếu là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với hàng loạt hộ kinh doanh cá thể, e ngại trước các quy định siết chặt về hóa đơn, chứng từ. Tại hội thảo, khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng vừa diễn ra mới đây, các chuyên gia chỉ rõ, biến động giá xăng dầu, vật tư quốc tế đã đẩy giá hàng hóa dịch vụ trong nước tăng từ 20 đến 22%. Để tháo gỡ nút thắt này, tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp mạnh mẽ từ chính sách tài khóa.
13: Phí thuế là rất là lớn so với hàng hóa. Mà tôi cho rằng ở đây một kiến nghị rất nhỏ nữa, thì đối với ngành tài chính đó là nói cục thuế đó, thì chúng ta nên xem xét tính thuế cho đúng.
11: Sự chủ động của các nhà bán lẻ hiện đại, cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng là yếu tố quyết định để kích cầu thị trường. Với hệ thống 6 triệu hộ kinh doanh cá thể đang tạo việc làm cho gần 50 triệu lao động, việc đồng hành, trợ lực từ các hệ thống bán lẻ nội địa là đặc biệt quan trọng. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương khẳng định sẽ không để doanh nghiệp và người tiêu dùng nội địa đơn độc trong cuộc chiến giành lại thị phần. Nhiều nhóm giải pháp đồng bộ đang được thúc đẩy, từ bán hàng đa kênh tới ưu hóa logistics đến mở rộng thị trường nông thôn miền núi. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh quyết tâm làm sạch thị trường, đặc biệt là trên không gian số.
14: Chúng tôi mới đề xuất 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này. Và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với chương trình khuyến mại này để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành. Cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
11: Khi người dân còn dè dặt chi tiêu và doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí lẫn sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, sức mua khó có thể phục hồi bền vững. Thị trường nội địa không thể trở thành yếu tố quan trọng cho tăng trưởng. Điều cần thiết lúc này không chỉ là những chương trình giảm giá ngắn hạn, đó còn là các chính sách dài hơi như giảm áp lực chi phí, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa để bảo vệ doanh nghiệp chân chính và củng cố niềm tin tiêu dùng.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Gần 7 giờ tối và trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm những diễn biến giao thông xin được chia sẻ với quý vị. Có thính giả chia sẻ là đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng đi trung tâm. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, xe vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Ngã tư Phạm Hùng Mạc Thái Tông thì đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc. Các bác tài lưu thông qua đây hết sức chú ý quan sát kỹ lưỡng và nhường nhịn lẫn nhau trong bối cảnh mà ngã tư Phạm Hùng Mạc Thái Tông đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Nếu còn gặp khó ở đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
15: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm, tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900232389, nhánh 4.
16: Một chất sống xanh hiện đại dưới nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961-026-333.
4: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và trong một ngày mà nắng nóng như đổ lửa thì cái sức nóng của tình hình giao thông vẫn còn sót lại tại tương đối nhiều khu vực. Có thính giả báo là ngã tư Kim Mã, Cầu Giấy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Ngã tư Kim Mã, Cầu Giấy, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm ở cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm. Và không chỉ ở quanh khu vực Kim Mã, Cầu Giấy gặp khó, lúc này khó khăn đã lan ra cả tuyến đường Bưởi từ nút giao Nguyễn Khánh Toàn để ra tới Cầu Giấy rồi. Xin được nhắc lại, không chỉ ngã tư Kim Mã, Cầu Giấy mà tuyến đường Bưởi, Nguyễn Khánh Toàn, mới đây bạn Bùi Dương cho biết tình hình giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nếu đang loay hoay ở quanh khu vực này, các bác tài hết sức bình tĩnh kiên nhẫn và mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt điều tiết phân luồng gỡ rối cho giao thông quanh khu vực Bưởi, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Kim Mã, Cầu Giấy. Và nếu quý vị nghe kịp thông tin thì hãy cân nhắc đổi lộ trình nhé.
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
18: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
18: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
19: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài,
20: tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 1800 888 96.
21: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
22: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
21: Trong nước mà ổn không?
22: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
21: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
22: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
4: Chúng tôi chỉ mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian khi mà đồng hồ đã chạm mốc, gần chạm mốc 7 giờ tối rồi. Nhưng với ngã tư Kim Mã Đào Tấn thì theo như các thính giả mô tả, tình hình giao thông vẫn đang tê liệt ở ngã tư Kim Mã Cầu Giấy, lan ra cả phía Bưởi, Nguyễn Khánh Toàn rồi cơ. Các bác tài hết sức tránh cái lộ trình này: Kim Mã, Cầu Giấy, Láng, Bưởi, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn. Với vành đai 3 trên cao thì trời đã tối nên là chúng ta lại càng cần phải ghi nhớ cũng như là cẩn trọng. Đoạn qua Bixi có một khe co giãn nhô lên cao hơn so với đường, xe gầm thấp mà đi qua là gặp sự cố ngay, nên là các bác tài hết sức cẩn trọng. Vành đai 3, đoạn qua Bixi có một cái khe co giãn nhô lên cao hơn so với mặt đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Lực lượng chức năng thì đang tiến hành khắc phục, dự kiến là phải sáng sớm ngày mai mới có thể xong được. Với cao tốc Nội Bài, xin lỗi quý vị, đây là quốc lộ 18, đoạn qua km số 8 hướng đi Nội Bài đang có va chạm. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài qua km số 8 có va chạm và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút.
23: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: phân tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm, ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Chúng tôi xin được nhắc lại với quý thính giả và các bác tài, những diễn biến giao thông vẫn còn khó khăn trong ít phút vừa qua. Đặc biệt phải kể tới ngã tư Kim Mã Cầu Giấy lan ra cả quanh khu vực Bưởi, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, để lên cầu Thanh Trì rồi vào phố, các xe vẫn còn phải di chuyển chậm. Cầu Nhật Tân, các phương tiện lưu thông chậm hướng từ sân bay để vào trung tâm. Ngoại trừ những địa điểm chúng tôi vừa nêu, quý vị còn gặp khó tại đâu nữa không? Đừng ngần ngại, hãy cùng VOV Giao thông tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
3: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện, giá mà có thang máy anh nhỉ?
4: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
3: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
4: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
5: Gọi ngay 1800 9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi vừa có thông tin là cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm do vướng một cái xe tải gặp sự cố. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm do vướng một cái xe tải gặp sự cố quý vị ạ. Cầu Nhật Tân cũng vậy, hướng vào trung tâm vẫn còn chậm. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là áp lực giao thông tăng cao, chúng ta vẫn chưa thể cải thiện được tốc độ đâu, sự chậm chạp vẫn còn duy trì ở vành đai 3 trên cao. Có vành đai 2 thì lối xuống ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm. Đoạn qua ngã tư Vọng thì giao thông đã vãn bớt rồi, vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở vẫn còn chậm. Từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt ngã tư Sở, xe còn đang phải xếp hàng dài. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, Nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện
10: chỉ có thể là điều hòa Funiki
11: thì không
10: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
4: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
3: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
5: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
4: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
3: Ê chà, thế còn an toàn thì sao?
4: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS. Nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
6: Điểm qua một vài sự cản trở rồi những diễn biến giao thông còn đông còn khó, chắc chắn vẫn phải nhắc tên ngã tư Kim Mã, Cầu Giấy, Bưởi, Nguyễn Khánh Toàn, khi mà dòng phương tiện kẹt lại tại đây đang khiến cho việc đi lại của chúng ta còn khó khăn dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là từ nút giao Shibuya rồi lên cầu Thăng Long, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Shibuya rồi lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Chương trình cũng lưu ý thêm với quý vị về cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, các xe cũng vẫn còn chậm đấy quý vị nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý thính giả.
7: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
8: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
6: Vừa có một tình huống giao thông hết sức đáng ngại, khiến cho một bác tài có Facebook là Mạnh Hùng phải thốt lên là nguy hiểm quá VOV ơi. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu Cà Lồ hướng đi sân bay làn 90 km/h có thùng cát tông bị rơi vương vãi đổ ra đường. Các xe đi phía sau phải đánh lái gấp để tránh, cực kỳ nguy hiểm khi mà trong bối cảnh trời đang tối. Xin nhắc lại, vừa có một tình huống giao thông hết sức đáng ngại trên đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Cà Lồ hướng đi Nội Bài. Có một thùng các tông bị rơi làn 90 km/h, sau đó thì những cái đồ ở trong thùng các tông bị rơi vương vãi ra đường, các xe phía sau phải đánh lái gấp để tránh, cực kỳ nguy hiểm. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Qua đây cũng mong các xe mà chở hàng công kênh thì hãy chẳng buộc kỹ lưỡng để tránh những tình huống tương tự có thể xảy ra.
9: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
10: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
9: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
10: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
11: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
0: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
12: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
6: Ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được thông tin về những diễn biến giao thông vẫn còn đông đúc chậm chạp như là cầu Vĩnh Tuy. Các thính giả cho biết là các xe vẫn đang phải lưu thông chậm ở hai đầu cầu. Vành đai 2 trên cao hướng xuống ngã tư Sở vẫn đang ùn dài. Rất tiếc khi vành đai 2 trên cao mới đây thính giả cho biết hướng xuống ngã tư Sở vẫn đang ùn dài. Vòng xoay Sibucha đầu cầu Thăng Long để sang bên Đông Anh có xe tải gặp sự cố, đây cũng là nguyên nhân khiến cho khu vực này chúng ta còn phải lưu thông chậm chạp. Như vậy dù đã hơn 7 giờ tối nhưng vành đai 2 và vành đai 3 là những tuyến đường mà trong ít phút vừa qua chúng tôi vẫn chưa ghi nhận sự khả quan hoàn toàn.
7: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
13: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
14: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
13: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
14: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
13: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
15: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
16: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
17: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
18: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
6: Như chúng tôi đã đề cập với quý vị trong ít phút vừa qua, vành đai 2, vành đai 3 là những tuyến đường mà sự khả quan hoàn toàn vẫn chưa hiện hữu đâu. Vành đai 2 thì các thính giả cho biết hướng xuống ngã tư Sở, các xe vẫn đang phải nối đuôi nhau và di chuyển chậm chạp lắm. Vành đai 2 trên cao, lối xuống ngã tư Sở, các xe còn nối đuôi nhau và di chuyển chậm. Vành đai 3 thì ngay đoạn đầu cầu Thăng Long, chúng ta đi chậm do là có xe gặp sự cố. Chỉ mong là những sự cố sẽ không còn hiện hữu. Và nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, rất mong quý vị có thể cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91.
19: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
20: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
6: Bảy giờ 17 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm. Và quả thật là sau một ngày nắng nóng kéo dài, mệt mỏi mà thời điểm này chúng ta vẫn còn phải đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả thì quả thật là không thấy dễ chịu một chút nào cả. Mới đây một thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm, đặc biệt là qua khu vực quốc lộ 5 Lý Thánh Tông. Các xe xếp hàng dài và vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp đấy quý vị nhé. Ngay từ chiều nay rồi, có thính giả cho biết là đoạn lối rẽ vào Lý Thánh Tông trên tuyến đường quốc lộ 5, xe xếp hàng dài cả cây số và thời điểm này đã hơn 7 giờ tối, tình hình giao thông vẫn chưa thực sự khả quan. Cùng với đó là vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, các xe vẫn đang phải di chuyển chậm chạp. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn 6 phút.
21: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
22: Làm sao có điểm?
21: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
22: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
21: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
22: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
21: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
23: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
24: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sunny ạ.
25: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
24: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
25: Thế có chơi công viên nước không nào?
24: Có ạ. Bạn Như bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. thủy cung safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
25: Nhất trí con gái yêu.
24: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
6: 7 giờ 20 phút tối, chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ thính giả Đặng Huy. Bạn cho biết là đường Nguyễn Xiển từ nút giao Hoàng Đạo Thành để ra tới Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến vẫn đang có tình trạng ùn dài. Đường Nguyễn Xiển để xuôi về Khuất Duy Tiến vẫn đang ùn dài dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối. Cầu Phù Đổng với cầu Thanh Trì vẫn đang phải xếp hàng dài, cầu Thanh Trì về phố vẫn đang phải lưu thông chậm. Bạn Tuấn vừa báo tin này, xin nhắc lại từ cầu Phù Đổng về cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Đường Láng thì xe xếp hàng dài qua các điểm giao cắt do chờ đèn. Đường Láng dù đã hơn 7 giờ tối, các xe vẫn đang phải xếp hàng qua các điểm giao cắt do chờ đèn. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tối qua ngay tại chảo lửa Amex của Brighton, Manchester United đã chủ động áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Ở phút 33 của trận đấu, Bruno Fernandes thực hiện pha đá phạt góc sắc sảo giúp cho Patrick Dugu bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số của trận đấu. Sau bàn thắng này, Manchester United thi đấu thăng hoa hơn. Họ tiếp tục xé toang hệ thống phòng ngự của Brighton ở phút 43. Amad Diallo và Mason Mount phối hợp nhịp nhàng dọn cỗ để Brian Embemo đệm bóng nhân đôi cách biệt. Và rồi đến phút 48 của trận đấu, Dugu lại có đường chuyền để cho Bruno dứt điểm chớp nhoáng ấn định chiến thắng 3-0 cho Manchester United. Trong khi đó, tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng để giúp cho Aston Villa lội ngược dòng thắng Manchester City 2-1 ngay trên sân Etihad, khép lại mùa giải năm nay thăng hoa với vị trí thứ 4 Premier League và tấm vé chơi Champions League mùa giải năm sau. Đội bóng West Ham đã khép lại mùa giải năm nay theo một kịch bản cay đắng. Dù đánh bại Leeds 3-0 ở vòng cuối Premier League, đội bóng thành London vẫn phải nói lời chia tay giải đấu số 1 nước Anh sau khi Tottenham hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng tối thiểu trước Everton. Kết quả này khiến cho đội bóng West Ham chính thức xuống chơi tại Championship kể từ năm 2012 tới nay. Một kịch bản khó tin ở vòng hạ màn Serie A diễn ra vào tối ngày hôm qua khi Cesc Fabregas cùng với đội bóng Como giành chiến thắng 4-1 để đoạt tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Tại Milan, đoàn quân của huấn luyện viên Massimiliano Allegri chỉ cần một chiến thắng trước đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng là Cagliari để chắc suất tham dự Champions League mùa sau. Thế nhưng thất bại 1-2 đã đẩy Milan xuống chơi ở Europa League khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. AS Roma đánh bại Hellas Verona với tỷ số 2-0 để vượt mặt Milan và vươn lên vị trí thứ 3 tại Serie A với 73 điểm, qua đó giành tấm vé quay trở lại chơi Champions League. Juventus cũng sẽ phải chơi tại Europa League mùa tới. Việc Como và Roma cùng thắng cộng với trận hòa 2 đều trước Torino đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Spalletti kết thúc mùa giải năm nay tại vị trí thứ 6 với 69 điểm. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich là Harry Kane tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút có hiệu suất đáng nể nhất bóng đá thế giới khi chính thức giành danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu. Tiền đạo người Anh khép lại mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich với 36 bàn thắng tại Bundesliga, qua đó trở thành chân sút số 1 trong các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Xếp ngay sau Harry Kane trong cuộc đua này là Erling Haaland với 27 bàn thắng, trong khi Kylian Mbappe cán đích ở vị trí thứ 3 với 20 pha lập công tại La Liga. Dù cả Haaland và Mbappe đều có mùa giải ấn tượng, nhưng khoảng cách mà Harry Kane tạo ra vẫn cho thấy sự vượt trội đáng kinh ngạc của chân sút thuộc biên chế Bayern Munich.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Ngoài danh tiếng và suất tham dự cúp châu Âu, thứ hạng cuối mùa tại Premier League luôn đi kèm giá trị kinh tế khổng lồ. Khi mùa giải năm nay chính thức hạ màn, bức tranh tài chính của 20 câu lạc bộ cũng được hé lộ với khoảng cách cực lớn giữa nhóm đầu và cuối.

0: đối vàng. Arsenal là đội hưởng lợi nhiều nhất sau chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta thu về 54 triệu bảng tiền thưởng. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng Bắc London còn có cơ hội kiếm thêm khoản doanh thu khổng lồ nếu như đánh bại Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League sắp tới. Đứng ngay sau Arsenal là Manchester City. Dù không thể giành ngôi vương trong mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola tại Etihad, nửa xanh thành Manchester vẫn nhận 51,3 triệu bảng với vị trí á quân. Đứng sau họ là đối thủ cùng thành phố Manchester United, những người nhận khoản thưởng 48,6 triệu bảng. Khoản chênh lệch tiền thưởng giữa các vị trí tại Premier League tiếp tục phản ánh rõ sức nặng của từng bậc xếp hạng. Aston Villa cán đích thứ tư, bỏ túi 45,9 triệu bảng. Liverpool xếp sau với vị trí thứ năm nhận 43,3 triệu bảng. Cuộc đua giành vé châu Âu cũng tạo khác biệt đáng kể về mặt doanh thu. Bournemouth kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 mang về 40,5 triệu bảng tiền thưởng. Sunderland gây bất ngờ lớn khi trở lại Premier League và lập tức giành suất tham dự Europa League, qua đó thu về 37,8 triệu bảng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất nằm ở cơ chế phân bổ doanh thu Premier League. Mỗi đội bóng góp mặt ở giải đấu này đều mặc định nhận hơn 100 triệu bảng, chủ yếu đến từ bản quyền truyền hình trong nước và quốc tế. Khoảng 90 triệu bảng được chia đều cho 20 câu lạc bộ, cộng thêm gần 7,9 triệu bảng doanh thu thương mại trung tâm. Tiền thưởng theo thứ hạng chỉ là phần cộng thêm. Đội vô địch nhận tối đa 54 triệu bảng, đội cuối bảng chỉ nhận được khoảng 2,7 triệu bảng. Sự khác biệt càng trở nên khốc liệt với các đội xuống hạng. Wolverhampton sau khi chấm dứt hành trình 8 năm liên tiếp chơi bóng tại Premier League chỉ thu về khoản thưởng thành tích khiêm tốn 2,8 triệu bảng. West Ham dù thắng trận cuối mùa nhưng vẫn phải xuống chơi Championship và đối mặt với cú giảm doanh thu nghiêm trọng. Các khoản hỗ trợ đội bóng xuống hạng phần nào giảm áp lực tài chính, nhưng rõ ràng khoảng cách kinh tế giữa Premier League và Championship vẫn là một vực sâu khổng lồ. Premier League không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, đó còn là sân khấu của những con số hàng trăm triệu bảng, nơi mà mỗi bậc trên bảng xếp hạng đều có giá trị như vàng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bản tin tiếp theo.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Một khung giờ cao điểm thực sự là tương đối vất vả cả về yếu tố thời tiết lẫn tình hình giao thông. Mọi thứ hy vọng là sẽ dần qua đi, khó khăn sẽ dần khép lại để mở ra lộ trình phía trước của chúng ta là những cung đường thuận lợi và an toàn hơn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuần, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc trước khi khép lại giờ cao điểm. Mời quý vị thưởng thức bài hát Chili Cha Cha Cha. Hẹn gặp lại trong các chương trình giờ cao điểm tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
3: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Phong cách kiến trúc BioVillage giúp cải thiện cả kiến trúc và tâm lý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Hotland tin tức.
3: Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao gần 59.000 m2 đất tại phường Phúc Lợi cho công ty cổ phần Him Lam để tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi. Đây là đợt giao đất thứ hai của dự án này. Theo quyết định, trong tổng diện tích gần 5,9 ha được giao lần này, khoảng 25.700 m2 sẽ được sử dụng để xây dựng công trình nhà ở xã hội, gần 13.500 m2 dành cho nhà ở thương mại. Phần diện tích còn lại được bố trí cho trường học, giao thông nội khu, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
1: Đáng chú ý, khu đất thực hiện dự án nằm ở vị trí khá đắc địa tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên cũ, với mặt tiền phố Hội Xá và nằm đối diện khu đô thị Vinhome Riverside, nơi được xem là một trong những khu biệt thự cao cấp bậc nhất ở phía đông Hà Nội. Phương thức giao đất được thực hiện theo hình thức nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và cũng không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Sau quyết định này, công ty cổ phần Him Lam sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan với các sở ngành và chính quyền địa phương để triển khai dự án theo quy định.
3: Trước đó, vào cuối năm 2025, Hà Nội cũng đã giao khoảng 7,5 hectare đất đợt 1 cho doanh nghiệp này. Như vậy, tổng diện tích đất mà Him Lam được giao để phát triển dự án đến nay đã lên khoảng 13,4 hectare. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội vẫn còn hạn chế, đặc biệt là tại khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh, việc bổ sung thêm quỹ đất phát triển dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện nguồn cung nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình và thấp trong thời gian tới.
1: Đồng Nai đang trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong quá trình xóa sổ dữ liệu đất đai và tạo mã định danh cho từng thửa đất. Mỗi mã định danh được xem như là một căn cước điện tử, giúp quản lý tập trung, minh bạch và đồng bộ thông tin đất đai trên toàn bộ hệ thống. Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đồng Nai, hiện địa phương có hơn 2,7 triệu thửa đất, trong đó có hơn 2,6 triệu thửa, tương đương khoảng 96% đã được xây dựng dữ liệu đất đai. Đáng chú ý, gần 914.000 thửa đất đã được tạo lập mã định danh điện tử.
3: Đồng thời, mã định danh cũng đã được tạo lập cho toàn bộ các thửa đất tại 95 phường xã và đồng bộ thành công lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Đây được xem là nền tảng kỹ thuật quan trọng để kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, quy hoạch, xây dựng, thuế và nền tảng địa chỉ quốc gia trong thời gian tới. Theo Nghị định số 357 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ có một mã định danh duy nhất gồm 12 ký tự, được mã hóa theo vị trí địa lý của thửa đất.

0: trong hệ tọa độ quốc tế WGS 84.
1: Mã định danh này sẽ liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia, lưu trữ toàn diện thông tin về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, quy hoạch, mục đích sử dụng, hiện trạng cũng như toàn bộ lịch sử giao dịch. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dữ liệu đối với các thửa đất còn lại trước cuối năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong bối cảnh mặt bằng giá nhà vẫn neo cao, nhiều người trẻ vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu căn nhà đầu tiên. Tuy nhiên, khi lãi suất có dấu hiệu tăng trở lại, câu chuyện mua nhà lúc này không chỉ là có đủ tiền đặt cọc nhà hay không, mà còn là bài toán quản trị dòng tiền trong nhiều năm tới. Đặc biệt với những người mua ở thực, áp lực tài chính hiện đang lớn hơn khá nhiều so với giai đoạn lãi suất thấp trước đây. Không ít người buộc phải giảm kỳ vọng, thu hẹp nhu cầu hoặc là trì hoãn kế hoạch xuống tiền vì khoản vay không còn dễ thở như trước.
2: Theo các chuyên gia, trong giai đoạn lãi suất cao, người mua nhà càng cần tỉnh táo và tránh tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội. Bởi chỉ tính toán sai dòng tiền, áp lực trả nợ hàng tháng có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng kéo dài nhiều năm. Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập cho rằng, căn nhà đầu tiên luôn mang ý nghĩa rất lớn với nhiều người Việt Nam. Chính vì vậy, tâm lý háo hức sở hữu nhà đôi khi khiến cho người mua dễ quyết định vội vàng, chọn dự án chưa phù hợp hoặc là lao vào những sản phẩm giá rẻ nhưng pháp lý chưa rõ ràng.
1: Theo các chuyên gia, nguyên tắc an toàn là người mua nên có sẵn khoảng 50-60% giá trị căn nhà, phần còn lại mới tính đến vay ngân hàng. Đồng thời, tỷ lệ trả nợ hàng tháng không nên vượt quá 50% thu nhập để tránh rơi vào trạng thái đuối sức tài chính. Đánh giá rõ hơn tác động của lãi suất với người mua ở thực, ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập cho biết.
3: Đối với những người mua ở á, thì nó sẽ khác biệt ở chỗ là ảnh hưởng tới cái số tiền có thể vay của họ cũng như là cái dòng tiền trả nợ hàng tháng của họ. Mình ví dụ như trước đây kế hoạch của họ là họ muốn mua một cái nhà 3 tỷ, họ có sẵn 1 tỷ rưỡi và họ muốn vay thêm 1 tỷ rưỡi. Thì kế hoạch cũ của họ cái đó rất là ok. Nhưng mà với tình trạng siết tín dụng này, có thể là số tiền 1 tỷ rưỡi đó họ sẽ không vay được nữa, họ chỉ vay được 1 tỷ 2 thôi. À, hoặc là nếu như họ vay 1 tỷ 2 thì họ hụt mất 300 triệu. Còn trong trường hợp họ vay đủ 1 tỷ rưỡi đi, thì trước đây giả sử như số tiền họ phải đóng hàng tháng đâu đó chỉ khoảng chừng 30 triệu thôi. À, khoảng 20 triệu thôi. Bây giờ phải lên 25 triệu tăng cái tiền lãi nữa thì họ sẽ hụt mất 5 triệu một tháng. Thì đối với người mua ở thì bây giờ một là họ phải cân nhắc cái sản phẩm của họ, cái căn nhà của họ phải giảm giá trị lại. Thay vì mua 3 tỷ thì giảm qua 2.6, 2.7 thôi cho phù hợp với khả năng tài chính của họ. Còn hai thì họ phải tạm ngưng lại, họ chờ có cái động thái tốt hơn từ lãi suất để họ mới dám xuống tiền. Thì rõ ràng là người mua ở là họ phải chần chừ lại rồi.
2: Có thể thấy khi lãi suất tăng, bài toán không còn nằm ở việc có vay được hay không, mà là vay được bao nhiêu để vẫn duy trì được cuộc sống ổn định sau khi nhận nhà. Cũng theo chuyên gia, người mua nhà hiện nay nên chuẩn bị thêm một khoản bảo hiểm cho chính khoản vay của mình. À, nghĩa là thay vì dùng toàn bộ tiền mặt để giảm dư nợ thì người mua có thể giữ lại một phần tiền dự phòng cho giai đoạn khó khăn kéo dài từ 1 đến 3 năm nếu lãi suất tiếp tục tăng hoặc thị trường biến động.
1: Khoản tiền này vẫn có thể gửi tiết kiệm để sinh lãi, đồng thời nên chia thành nhiều sổ nhỏ để linh hoạt xoay sở khi cần tất toán hoặc là xử lý các tình huống phát sinh như mất việc, giảm thu nhập hay là áp lực tài chính bất ngờ. Trong khi đó thì chuyên gia cũng khuyên rằng người mua nhà hiện nay không nên ra quyết định chỉ vì sợ giá tiếp tục tăng. Điều quan trọng là cần phải cân nhắc kỹ bài toán tài chính cá nhân, khả năng kết nối, nơi ở với nơi làm việc, hệ tiện ích sống và tiềm năng hạ tầng tương lai.
2: Ngoài ra, uy tín chủ đầu tư, pháp lý dự án và sự phù hợp với kế hoạch sống dài hạn cũng là những yếu tố không thể nào bỏ qua. Bởi một căn nhà không đơn thuần là tài sản mà còn là nơi gắn bó trong rất nhiều năm sau đó. Với nhóm nhà đầu tư, áp lực lãi suất hiện cũng khiến chiến lược lướt sóng không còn dễ dàng như trước. Những bài toán như chi phí vốn, dòng tiền và khả năng thanh khoản đang được tính toán kỹ hơn rất nhiều. Nhận định thêm về xu hướng này, chuyên gia Lê Quốc Kiên cho biết.
3: Còn đối với nhà đầu tư thì sao? Nhà đầu tư thì có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người lướt sóng hoặc là đầu tư ngắn hạn. Trước đây là họ tận dụng cái cơ hội lãi rẻ trong từ 2 tới 3 năm đầu lãi suất rẻ, chỉ có 7%, 6% thôi. Và họ hy vọng là trong 2-3 năm đó họ sẽ ra được hàng. Cộng thêm những cái chính sách ân hạn gốc của từ chủ đầu tư, họ không phải đóng tiền gốc trong những 2-3 năm đầu đó. Nhưng bây giờ cái lãi nó không còn rẻ nữa, cái việc lướt sóng, cái việc mà ngắn hạn của họ có thể nó sẽ không còn phù hợp nữa.
1: Theo các chuyên gia, giai đoạn hiện nay thị trường sẽ phù hợp hơn với những người có dòng tiền ổn định. Sử dụng đòn bẩy hợp lý và ưu tiên nhu cầu ở thực thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Có thể thấy, mua nhà trong thời điểm lãi suất cao không phải là điều bất khả thi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng quản trị tài chính cá nhân. Một căn nhà phù hợp không chỉ nằm ở vị trí hay giá bán, mà còn phải phù hợp với sức chịu đựng của dòng tiền của người mua trong dài hạn.
2: Và đôi khi quyết định khôn ngoan nhất không phải là vay thật nhiều để mua cho bằng được căn nhà mình thích, mà là chọn một phương án đủ an toàn để vẫn có thể an tâm sống cùng căn nhà đó trong nhiều năm sau. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, thư giãn một vài phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng cập nhật tiến độ và thông tin mới một số dự án bất động sản đang được thị trường quan tâm hiện nay.
1: Santa Riverside là dự án biệt thự ven sông thuộc khu đô thị V-Ship Bắc Ninh do V-Ship phát triển. Dự án tọa lạc bên dòng sông Tàu Khê thuộc khu vực Đông Bắc vùng thủ đô. Trong đợt mở bán mới từ ngày 22 tháng 3 vừa qua, Santa Riverside giới thiệu dòng biệt thự diện tích từ khoảng 225 đến 643 m2, thiết kế 3 tầng, có sân vườn riêng và tầm nhìn hướng mặt nước. Dự án được hỗ trợ vay tới 70%, ân hạn gốc và lãi trong 24 tháng. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Vinhome Sài Gòn Park là đại đô thị sinh thái tri thức tọa lạc tại khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh do Vinhome làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 1.080 ha với tổng vốn đầu tư là gần 59.000 tỷ đồng, định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Dự án quy hoạch mật độ xây dựng khoảng 31%, ưu tiên không gian xanh, mặt nước cùng với hệ tiện ích công cộng đồng bộ. Điểm nhấn của dự án là cụm làng đại học, viện nghiên cứu khu công nghệ cao và hệ thống giáo dục liên cấp. Hiện dự án đang trong giai đoạn triển khai hạ tầng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể.
1: Aqua City là đại đô thị sinh thái do tập đoàn Novaland phát triển tại thành phố Đồng Nai. Dự án có quy mô khoảng 1.000 hectare với hơn 32 km đường sông tự nhiên bao quanh, dành hơn 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng và chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ. Aqua City được quy hoạch trở thành không gian sống sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí dành cho cộng đồng cư dân và du khách. Dự kiến khi vận hành toàn diện, dự án sẽ phục vụ hơn 60.000 cư dân. Hiện nhiều hạng mục tiện ích và hạ tầng nội khu đang tiếp tục được hoàn thiện.
0: Miri Vista là khu đô thị tích hợp nằm trên đại lộ Vinh Cửa Lò, rộng 72m tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An do V-Ship Nghệ An phát triển. Dự án có quy mô là khoảng 18,37 hectare, gồm có hai phân khu Plaza và Garden, với dòng sản phẩm Shop House và nhà phố liền kề. Trong đó, phân khu Plaza phát triển các dãy Shop House 4 tầng phục vụ nhu cầu kinh doanh thương mại, còn phân khu Garden định hướng không gian sống xanh với nhà phố liền kề và hệ tiện ích công cộng đồng bộ. Hiện dự án đã đủ điều kiện mở bán.
1: Mini Orchard là tổ hợp thương mại cao 5 tầng thuộc phân khu The Sentosa tại khu đô thị Vinhome Star City, khu vực Nam Sông Mã, Thanh Hóa, do Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp thương mại đa chức năng với khu mua sắm, ẩm thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và không gian làm việc, hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh doanh khép kín. Sở hữu vị trí nằm trên trục giao thông phát triển mới của khu Nam Sông Mã, dự án được kỳ vọng đón dòng khách lớn từ cộng đồng cư dân hiện hữu và khu vực lân cận. Hiện dự án đang được giới thiệu ra thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày càng dày đặc bê tông và áp lực công việc thì nhiều người bắt đầu quan tâm hơn về việc làm sao để cho ngôi nhà chúng ta không chỉ đẹp mà còn giúp cho tinh thần được thư giãn, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày dài.
0: Và cũng từ nhu cầu đó, phong cách kiến trúc biophilic đang trở thành xu hướng được nhiều kiến trúc sư và gia chủ lựa chọn. Đây không đơn thuần là việc đưa cây xanh vào nhà mà là cách tạo ra sự kết nối sâu hơn giữa con người với thiên nhiên trong chính không gian sống hàng ngày. Thuật ngữ biophilia được nhà sinh học E.O. Wilson nhắc đến từ năm 1984 với ý nghĩa là tình yêu dành cho sự sống và các hệ sinh thái tự nhiên. Từ nền tảng đó thì kiến trúc biophilic ra đời như là một giải pháp giúp con người tìm lại cảm giác cân bằng giữa đô thị hiện đại.
2: Có thể thấy, sau đại dịch và những áp lực kéo dài của cuộc sống thành thị thì người ta không còn chỉ tìm kiếm một căn nhà đẹp về thẩm mỹ. Điều được quan tâm nhiều hơn là cảm giác sống bên trong không gian đó. Một căn hộ nhiều ánh sáng tự nhiên, có gió đối lưu, có chất liệu gần gũi hay những khoảng xanh nhỏ đôi khi lại tạo ra giá trị tinh thần rất lớn. Theo các kiến trúc sư, thiết kế biophilic hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều trong căn hộ, nhà phố, quán cà phê, văn phòng làm việc hay cả các công trình nghỉ dưỡng. Nhưng điều thú vị là biophilic không chỉ dừng lại ở việc trồng thêm cây. Đánh giá rõ hơn về điều này, kiến trúc sư Thanh Nga đến từ nội thất A to Z cho biết.
3: Khi nói về thiết kế xanh, mọi người thường nghĩ về việc là đặt nhiều cây xanh ở trong công trình hoặc là mô phỏng các cái hình dáng của cây xanh trong thiết kế v.v. Nhưng không phải chỉ như vậy. Việc tạo ra sự kết nối lịch sử và văn hóa trong thiết kế cũng là một hình thức của biophilic design, thiết kế xanh. Sử dụng văn hóa bản địa hoặc là vật liệu sẵn có của địa phương trong thiết kế kiến trúc hoặc là nội thất sẽ tạo ra cảm giác gần gũi và thích ứng với điều kiện tự nhiên, giúp con người gợi nhớ và có sự kết nối với văn hóa, thiên nhiên.
0: Thưa quý vị, như chia sẻ vừa rồi, thiết kế biophilic còn là câu chuyện của văn hóa, vật liệu và cảm xúc bản địa. Đó có thể là một bản tường gạch thô, chất liệu mây tre của tự nhiên hay những khoảng sân gợi nhớ nếp nhà truyền thống của Việt Nam. Chính những yếu tố ấy giúp cho con người cảm thấy gần gũi hơn với nơi mình sống. Không gian không còn mang cảm giác lạnh lẽo khép kín như nhiều kiểu thiết kế công nghiệp trước đây.
2: Trong kiến trúc hiện đại, ánh sáng tự nhiên cũng là một yếu tố rất quan trọng của biophilic. Các kiến trúc sư thường tận dụng cửa kính lớn, giếng trời, ban công xanh hoặc là khoảng thông tầng để đưa ánh sáng và không khí lưu thông sâu hơn vào bên trong công trình. Tuy nhiên, ánh sáng biophilic không phải cứ càng nhiều là càng tốt. Điều quan trọng là tạo được sự chuyển đổi tự nhiên giữa các khu vực sáng, tối, mở kính để mang lại cảm giác thư giãn cho thị giác và tâm lý.
0: Ngoài ra, chất lượng không khí và khả năng cách âm cũng được xem là yếu tố quan trọng trong các thiết kế hướng tới sức khỏe tinh thần. Bởi trên thực tế, tiếng ồn đô thị đang là nguyên nhân khiến cho nhiều người cảm thấy căng thẳng kéo dài dù ở trong chính ngôi nhà của mình. Và để xử lý điều đó, nhiều giải pháp thiết kế cũng đã được ứng dụng như là trần tiêu âm, vật liệu mềm, vách ngăn nhẹ hay là các không gian chuyển tiếp giúp giảm áp lực âm thanh và tạo cảm giác an toàn cho người sử dụng. Cụ thể hơn về các giải pháp này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ tiếp theo từ kiến trúc sư Thanh Nga.
3: Các cái cách thiết kế mà chúng ta có thể áp dụng để tạo ra cái cảm giác này đó là chúng ta thiết kế trần thấp hoặc là sử dụng trần thả

0: hoặc là trần cấp âm. Hoặc là nếu như mà trần hiện trạng quá cao rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là thiết kế gác lửng. Hoặc là chúng ta có thể phân chia không gian bằng cái kích thước hoặc là các cái vách ngăn, hoặc là với cái điều kiện ánh sáng. Và ánh sáng ở không gian ẩn nấu thì nó phải khác với các cái không gian liền kề.
1: Có thể thấy biophilic không phải là một phong cách quá cầu kỳ hay tốn kém. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách tổ chức không gian, điều chỉnh ánh sáng, sử dụng vật liệu tự nhiên hoặc là tạo thêm những khoảng thở nhỏ trong nhà cũng đủ mang lại khác biệt lớn cho trải nghiệm sống. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy là không gian có sự kết nối với thiên nhiên có thể giúp làm giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung và nâng cao chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là với trẻ nhỏ hoặc người làm việc với cường độ cao. Yếu tố này ngày càng trở nên cần thiết.
2: Trong bối cảnh diện tích nhà ở đô thị ngày càng thu hẹp, áp lực cuộc sống ngày càng lớn, thì xu hướng kiến trúc hướng tới sức khỏe tinh thần được dự báo sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới. Và có lẽ điều giá trị nhất mà phong cách biophilic mang lại không nằm ở hình thức, mà là ở cảm giác con người được sống chậm hơn, dễ chịu hơn và gần gũi hơn với tự nhiên ngay giữa lòng đô thị. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ủa, anh thanh toán bản gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
4: Dùng thẻ tín dụng VP Bank MWG hay TP Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
3: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
4: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
3: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
4: Là thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
1: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm Tốc Lên Đèn.

0: Mạnh Thắng xin kính chào quý thính giả. Và thứ hai đầu tuần, một ngày mà gần như là nắng nóng xuất hiện trên cả nước. Còn ở khu vực phía Bắc thì từ nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, chúng ta cũng đã khép lại một ngày đầu tuần có lẽ nóng cả về công việc lẫn cả về thời tiết nữa. Tại sao lại nóng cả về công việc? Bởi vì là thường thì bao giờ ngày đầu tuần cũng sẽ là một cái quãng thời gian mà chúng ta sẽ có rất là nhiều kế hoạch sẽ cần phải lập ra trong tuần mà chúng ta cần phải hoàn thành. Nên sau 2 ngày nghỉ thì ngày thứ 2 bao giờ cũng sẽ là một ngày mà phần lớn những người mà đi làm sẽ cảm thấy là căng thẳng nhất trong số tất cả những ngày trong tuần. Và bây giờ là 20 giờ 20 phút tối của ngày thứ 2, 25 tháng 5 năm 2026. Và bây giờ thì có lẽ là đường phố thì cũng bớt đi cái sự đông đúc trong cái nhịp giờ cao điểm rồi. Và bây giờ chúng ta cũng đang ở cái ngày thứ 2 của tuần gần cuối. Chúng ta còn một cái thứ 2 của tháng 5 trước khi mà chúng ta bắt đầu vào một tháng 6. Tháng 6 cũng là tháng của nghỉ hè, tháng của những cái chuyến du lịch. Thế nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề, một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với nhau. Mà chủ đề này không phải là Mạnh Thắng nghĩ ra đâu, mà là sẽ là nhân vật đồng hành với Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay đã nghĩ ra để chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong tối nay. Đó chính là đi, không phải là để đến mà để nhớ mình là ai. Bây giờ thì người mà nói về những chuyến đi thì có lẽ không ai hợp hơn một người bạn rất thân của Mạnh Thắng. Ta La Lê, xin được gửi lời chào đến Lê Thắng ạ.
1: Xin chào tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Rất là vui lại được đồng hành cùng với Mạnh Thắng ở trong Giảm tốc lên đèn.
0: Nào, bây giờ thì xung quanh tớ thì đang là một cái không gian với khoảng độ mấy chục cái màn hình camera. Điều hòa thì cũng khá là mát. Còn không gian ở bên kia thì như nào hả Lê Thắng?
1: Không gian ở đây mình đang ở làng du lịch văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thú thật là đây là một không gian rất là hoang vu với rất là nhiều đồng bào dân tộc đang sinh sống. Đây là khu du lịch ở xã Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Có một cái duyên rất là đẹp cũng lên trên này, bởi vì là có một cái đoàn phim của những người bạn thân cũng đang quay những cái cảnh quay trong những ngày nảy lửa ở đây. Cho nên là cũng là cái duyên để lên đây. Và cũng phải đính chính lại với Mạnh Thắng cũng như là quý vị thính giả là đây đúng là thứ hai cuối cùng của tháng 5 rồi, bởi vì là cuối tuần này là 31 tháng 5 rồi, và bằng giờ này tuần sau thì chúng ta sẽ nhớ về một ngày rất đặc biệt là ngày của thiếu nhi.
0: À đúng.
1: Giờ này tuần sau là 1 tháng 6 rồi đấy.
0: Đúng rồi. Đúng. Mình tính hơi nhầm ngày một chút, tức là hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5.
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Vừa rồi thì Ta Da Lê có chia sẻ là bạn đang ở làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Sơn Tây. Thì không biết là lên trên này bạn có chia sẻ là cũng có một đoàn làm phim của một người bạn thân. Bạn có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về thông tin này không? Bởi vì là tôi tin là không cả bản chắc thân là tôi mà các thính giả đang rất là tò mò.
1: Vâng, đúng là ngày hôm nay sẽ là một cái cuộc trò chuyện buổi tối của Giảm tốc lên đèn để nói về những chuyến đi, về những người bạn. Như là mình với lại Mạnh Thắng ấy, đã quen nhau giống như là bọn mình đã từng nói đấy, thời gian mà không biết nhau bây giờ nó đã ít hơn thời gian mà biết nhau rồi.
0: Đúng.
1: Đấy, và cái người bạn mà mình đang nói đến ở đây cũng như thế. Đinh Ngọc Diệp cùng với Victor Vũ đang làm phần 2 của phim Thám Tử Kiên. Đấy. Và một cái cảnh quay ở đây ở giữa trời nắng thì nó siêu phức tạp luôn. Và đồng hành cùng với bạn mình thấy những cái vất vả của một người làm phim, nhưng mà vẫn thấy những cái yêu nghề đấy quả thật là một cái điều quý giá. Và kể cho Mạnh Thắng nghe, chiều nay cái niềm vui lớn nhất của mình ấy là đã dành cả một buổi chiều để chơi cùng với hai đứa trẻ là Nolan và Landon là hai con của anh Victor với lại Diệp. Bố mẹ đi làm phim mà vất vả từ 4 giờ sáng cho đến mãi tối mịt, cho nên là hai đứa bé cũng đi cùng. Nhưng mà chiều nay thì mình chơi cùng với hai cháu và làm cái cảm giác thiếu nhi cực kỳ thú vị luôn. Được bơi, được chơi những trò chơi như là bóng rổ này, rồi cá sấu lên bờ ấy. Mình có một buổi chiều cực kỳ đẹp mặc dù là thời tiết nóng.
0: Tức là hôm nay là mình trở thành bảo mẫu chủ động hay là bất đắc dĩ?
1: Cũng không biết nữa, tại vì hôm qua là cũng có lên trên này rồi. Nhưng mà hôm nay mình bảo là nhất định là mình sẽ có một buổi hoàng hôn ở tại đây và một buổi bình minh ở đây nữa để cảm nhận cái cuộc sống ở đây như thế nào. Và quan trọng nhất là cảm nhận cái sự vất vả của hai bố mẹ mà phải đi làm phim. Đấy, và những đứa con thì cũng như thế. Nhưng mà nó cũng là một cái nhiệm vụ vừa thú vị và vừa nhiều cảm xúc.
0: Những ngày làm phim trong những cái ngày nóng nhất tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng có lẽ là một cái trải nghiệm nó sẽ rất là khó quên của đoàn làm phim cũng như là của anh Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp, đúng không?
1: Đúng, chính xác là như thế. Ví dụ là buổi trưa ngày hôm qua thì mọi người có thể tưởng tượng là ở giữa một cái bối cảnh rất là rộng, rất là hoành tráng, cả đoàn làm phim cùng với rất là đông những cái diễn viên, bởi vì là quay những cái đại cảnh của một cái ngôi làng mà, cho nên là rất là đông diễn viên quần chúng. Mọi người phải phơi nắng này, và ngay cả người trong ekip cũng không có chỗ để mà trú nắng nữa cơ. Cho nên là mình mới thấy được là ủi cái nghề này nó vất vả quá. Mình có hỏi Diệp là đâu là lý do để cho mày yêu nghề đến như thế. Bởi vì cứ mỗi ngày trôi qua là rất nhiều những cái lắng lo, rất là nhiều những cái áp lực ở trên đời. Đấy, nhưng mà bạn ấy vẫn lạc quan và vẫn đi qua toàn bộ những cái khó khăn đấy theo kiểu một kẻ rất là tương tửng ấy. Và mình cảm thấy cái thái độ sống là một cái thái độ sống mà mình nên học. Đấy, đâu phải là cứ đến trường lớp thì mới học được cái gì đâu. Mình học được rất là nhiều từ cái ý chí làm việc của những người bạn của mình. Những người bạn mà sau bao nhiêu năm vẫn gọi nhau là bạn, sau bao nhiêu năm vẫn cảm thấy rất là trân quý. Và đối với mình đó là những cái tình bạn rất là đáng nhớ.
0: Thế mình hiểu tại sao hôm nay Tadale lại lựa chọn cái chủ đề mà chúng ta sẽ nói về những chuyến đi. Đi không phải để đến mà để nhớ mình là ai. Mình tin là với anh Victor Vũ hay là với Đinh Ngọc Diệp, và thậm chí là cả hai bạn nhỏ nhà hai bạn là Nolan và London hả?
1: Đúng rồi, yeah. Đây là hai đứa bé mà được đặt tên theo những cái đạo diễn rất là nổi tiếng, cũng như là ước mơ của bố mẹ cho con mình. Nhưng mà chiều nay tôi hỏi London thì London bảo là con muốn trở thành một bác sĩ chuyên khám cho trẻ em. Cháu là một đứa bé chỉ mới có 8 tuổi thôi, nhưng mà giao tiếp phải nói là rất là thông minh luôn, rất là thấu cảm luôn. Hỏi là chú đến đây làm gì, và nó giống như là mình được phỏng vấn một cách rất là khéo léo ấy. Mà sau đấy mình, cái điều mình vui nhất trong chiều ngày hôm nay là gặp những đứa bé ngoan. Khi mà thấy London chăm sóc em của mình ấy, mà mình cảm thấy đó là một trong những cái tình cảm rất là đẹp. Thắng chắc cũng thế thôi, bởi vì là mốc mít ở nhà cũng là hai anh em cũng rất là yêu thương nhau, cho nên là mình nghĩ đó là những cái người bạn ở trong đời của chúng nó đấy. Đấy.
0: Yeah. Vậy thì với góc nhìn của một người lớn khi mà nhìn những đứa trẻ đi, thì cái chuyến đi này chắc là cũng không phải là cái chuyến đầu tiên của Nolan và London cùng với bố mẹ khi mà bố mẹ đi làm phim. Vậy thì với góc nhìn của người lớn đi, trẻ con trong những cái dịp, nhất là cái dịp mà thời tiết tương đối là khắc nghiệt ở miền Bắc như thế này, thì chúng có mệt không? Và cái điều mà thấy bọn trẻ con nó sẽ thấy được ở trong cái chuyến đi này liệu sẽ là những gì, nếu mà với góc nhìn của người lớn khi mà nhìn bọn trẻ con
1: đấy. Chiều nay lúc mà chơi với lại London và Nolan mình cũng suy nghĩ như thế đấy. Nó lấy đâu ra năng lượng, nó lấy đâu ra những cái thứ năng lượng để có thể lao ra ngoài trời giữa trời nắng như thế để có thể rủ mình đi bơi. Thì mình thấy cũng như là cũng như người lớn đấy, những cái con đường đi qua, những cái hành trình đi qua nó luôn luôn đáng nhớ. Mình hỏi với London là con đã đi biển nhiều chưa, bảo là con có đi rồi, con có đi Mũi Né nè, rồi con có đi biển Nha Trang nè, đó. Và con cũng đều rất là thích, bởi vì sau đấy mình nghĩ là đúng là mỗi chuyến đi ở trong đời của những đứa bé như thế cũng như mình ngày xưa ấy, nó không chỉ là những cái địa danh vang lên mà nó là một cái phiên bản của chính mình đang di chuyển trong toàn bộ những cái đấy. Bằng giờ này tuần sau thôi đã là tháng 6 rồi, là một mùa hè bắt đầu. London với lại Nolan thì bản thân là hoàn cảnh đặc biệt, là do bố mẹ đều làm những công việc đặc biệt đấy, cho nên là đi theo bố mẹ trong những chuyến đi như thế. Cho nên là chia sẻ là cháu đã được nghỉ hè sớm vì đã thi xong hết rồi. Tuần này thì các bạn mới thi xong, nhưng mà cháu đã thi xong hết rồi và cháu được lên đường. Đấy, thì đôi khi đó cũng chính là những cái điểm wow ở trong cái hành trình của mỗi đứa bé. Và mình tin là nó cũng sẽ học được rất là nhiều. Thắng có nhớ không, cái chuyến đi đầu tiên bọn mình đi xa cùng với nhau là lần đấy là bọn mình đi Tam Đảo.
0: Yeah.
1: Đấy. Và cũng vào một ngày trời cũng se se lạnh của miền Bắc. Mới đó mà cũng đã gần 20 năm trôi qua kể từ cái ngày đấy rồi đấy.
0: Rồi.
1: Mình bây giờ thì đã đi được nhiều hơn, đã làm được nhiều thứ hơn. Nhưng mà cái chuyến đi đầu tiên luôn luôn là một cái thứ gì đấy nó rất là khó quên. Như là tớ vẫn nhớ là hồi đấy Mạnh Thắng lần đầu tiên đi Pù luôn và về suýt xoa luôn. Lúc đấy là mình nhớ Mạnh Thắng cũng mới đi làm được 1-2 năm gì thôi, nên là về có viết một cái blog tên là Những Nẻo Đường Pù luôn và
0: đúng
1: nói là tại sao chỗ đấy lại rất là đẹp như thế. Đấy,
0: nên
1: là tháng 6 cũng y chang như vậy. Nó là mùa của những cái xuất phát mới, của những cái mùa của trẻ con được thở mà, đúng không?
0: Vậy thì trước khi mà anh em mình sẽ tiếp tục quay trở lại để nói về những chuyến đi và nói về những sự nhìn nhận xem là chúng ta là ai sau mỗi hành trình đó, thì chắc là sẽ đến với những cái giai điệu âm nhạc, những bài hát mà Tadale đã lựa chọn trong tối ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên sẽ là Vỗ Tay của Phương Ly. Thì lý do nào lại chọn ca khúc này để mở đầu cho phần âm nhạc trong tối nay?
1: Mở đầu thì luôn luôn phải là một cái không khí, đúng không? Không khí của tháng 6, trời nóng này, trẻ con vừa thi xong này, người lớn thì cũng muốn trốn này. Và mùa hè cũng là mùa duy nhất mà xã hội cho phép mình được dừng lại và đi. Mình nhớ hồi đi học ấy, hết thi là cảm giác được thả ra. Và cái tháng 5 cũng là tháng của sinh nhật của mình nữa, cho nên là mình thấy đây là một cái buổi tối rất là thú vị khi được nghe nhạc, được kể những câu chuyện cũ, được kể những cái cảm xúc về tình bạn nữa. Và Vỗ Tay ở đây nó là như là cái lời chúc mừng cho những ai vừa vượt qua một giai đoạn, dù là học sinh vừa thi hay là người lớn vừa sống sót qua một năm dài, tự thưởng cho mình một chuyến đi không cần cái lý do gì to tát hơn thế. Cho nên là mình muốn cái bài này vang lên để cho những ai ngày hôm nay có chút chuyện buồn, ngày hôm nay có cáu cẳn vì trời nắng quá, thì cũng hãy vỗ tay cho chính mình, bởi vì mình đã có một ngày tuyệt vời.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. Vừa rồi là vỗ tay với tiếng hát của Phương Ly. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với Tadale, người bạn đồng hành của Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay trong Giảm tốc lên đèn. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở bên làng văn hóa khoảng bao nhiêu độ Lê Thắng?
1: Nhiệt độ ngoài trời lúc này cũng khá là ôn hòa thôi, nó cũng không có quá là nóng, 30 độ.
0: Thật đó hả?
1: Ờ, 30 độ. Nhưng không. Mà do là xung quanh có cây cối cho nên là cũng rất là thoải mái. Mình đang nhìn ở ngoài trời, trăng đang lên rất là đẹp.
0: Mình thì mình nghĩ chắc phải tầm khoảng độ 33-34 độ đấy. Chứ bây giờ như lúc nãy mình đi ra ngoài đường, lúc đi ăn trước khi mà lên sóng thì vẫn khoảng độ tầm 36-37 độ. Trên này chắc phải
1: ở đây, giảm. Ở đây thấy trộm vía, mình đang vừa mới nhìn đồng điện thoại đo nhiệt độ là 30 độ. Trộm vía thì cũng là mát mẻ.
0: Trộm vía đấy. Chúng ta nhân nói về sự mát mẻ, và vừa rồi trước bài hát vỗ tay thì Tadale có nói về một cái chuyến đi đầu tiên của chúng ta khi mà đi lên Tam Đảo. Thì có lẽ là hãy quay ngược thời gian trở lại rất là nhiều năm về trước, khoảng độ 20 năm về trước đi, khi mà chúng ta còn là những chàng trai đôi mươi. Thì lúc đó thì tiền chắc chắn là không có nhiều rồi, điện thoại thông minh rồi là bản đồ số thì chắc chắn là chưa xịn như bây giờ rồi. Nhưng mà cứ rảnh là lên đường thôi, đúng không ạ? Tôi thì không đi nhiều bằng Lê Thắng. Lê Thắng là một người mà có lẽ là cái thời gian mà bạn ấy ở lại một nơi trong khoảng độ 4 năm gần đây chắc là nhiều nhất, ở Hà Nội nhiều nhất. Bởi vì trước là thường xuyên phải cập nhật xem là cứ nửa năm một lần là xem bạn mình đang ở đâu, đúng không? Hồi đấy thì nó không có cái khái niệm lên lịch trình, đúng không? Với Lê Thắng thì sao? Cái khái niệm những chuyến đi của

0: của Lê Thắng bây giờ và Lê Thắng cách đây 20 năm nó có khác nhau nhiều?
1: Mình đang cố gắng để nó không khác đi nhiều. Lý do là bởi vì chúng ta đã bị khác đi quá nhiều. Chúng ta không nhận ra là chúng ta bị lên kế hoạch quá nhiều cho việc này, việc kia, cho những chuyến đi. Ngày xưa ví dụ như là khi mà mình quyết định đi một cái điểm nào đấy thì mình cứ thế mà đi thôi. Bây giờ thì do là mình có rất là nhiều những cái file đính kèm với cuộc sống mình, từ công việc này cho đến gia đình, và những cái thứ đấy nó níu chân mình lại một cách nào đấy mà mình không thể nào tưởng tượng được. Ngày hôm qua thì mình cũng có lên trên này, sau đó thì mình cũng có nói chuyện với Diệp là thôi thì ngày mai ta sẽ lên trên này lại một lần nữa. Thì nó giống như một cái lời hứa mình có thể hứa thôi, nhưng mà khi mà mình làm nó thì mình cảm thấy nó rất là thú vị, bởi vì nó là cái quyết định của mỗi người ấy, và mình là người có thể đưa ra cái quyết định đấy, và nếu mà mình làm được thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Mình cũng rất là thông cảm vì chúng ta đều đang trải qua những cái khủng hoảng của tuổi tuổi 40, cả mình, cả Diệp và cả Thái Thắng đều là những người bạn cùng tuổi của nhau đấy, thì cái tuổi 40 này nó đến với rất là nhiều những cái tranh vênh, không phải là bởi vì mình không có đủ những cái tiềm lực khác nhau về cuộc sống, nhưng mà tranh vênh ở trong chính cái suy nghĩ của mình, tôi đang tiếp tục sống cái cuộc sống như thế nào, đâu là những cái giá trị mà tôi có được, đâu là những cái giá trị mà tôi mong đợi. Ví dụ như là ngày hôm nay mình không lên đây thì mình sẽ vẫn tiếp tục một ngày công việc ở nhà hoặc là ở trường, ở công sở. Đấy, và mình sẽ hoàn toàn là không có cơ hội để có thể có những cái niềm vui của trẻ con trong cả một buổi chiều ngày hôm nay được chơi với lại Nolan, với Landon. Đối với mình đó là một cái món quà mà mình sẽ không thể nào mà có thể dự liệu được trước ấy. Thì những chuyến đi về bản chất luôn luôn là như thế. Nó cho người ta một cái cơ hội để được thả lỏng mình vào một cái thế giới mà ở đó mình sẽ không biết trước điều gì sẽ chờ mình, nhưng mình sẽ có cái niềm vui của những cái thứ tinh khôi như thế, nó thú vị như thế đấy. Và đôi khi giữa cái cuộc sống bộn bề, nhiều thứ có thể được báo trước như là thời tiết nắng nóng chẳng hạn, thì có những thứ không được báo trước nó lại dịu ngọt và nó ngọt ngào. Và đối với mình, những cái chuyến đi ở cái lứa tuổi này ấy, thì nó cũng sẽ vẫn giống như ngày xưa của mình đi thôi, chỉ có điều là mình dám và mình có sẵn sàng để làm nó không thôi.
0: Đúng, quan trọng là cái từ dám và có sẵn sàng hay không. Thường thì chúng ta vẫn hay tự đặt ra cho mình những kế hoạch khi mà thấy người này người kia đi trekking, đi biển, đi du lịch hoặc đến một cái vùng nào đó cảnh rất là đẹp. Chúng ta lên quyết tâm rất cao, nhưng mà từ quyết tâm cho đến trở thành hiện thực thì thực sự nó là một cái bài toán khá là đau đầu và cần phải nâng lên đặt xuống rất nhiều, đúng không ạ? Tôi có nhớ là lần đầu tiên tôi được đi trekking, được đi leo núi, được đi Tà Chi Nhù. Và nếu không có Lê Thắng, người bạn của tôi gọi là mời mọc rủ dê, thì chắc là tôi không biết bao giờ tôi mới có thể là thực hiện được cái ước mơ đấy của mình. Và đó, từ lúc mà rủ dê cho đến lúc quyết định, nó chỉ trong vòng một tuần thôi, đăng ký lên đường và trải nghiệm cái việc mà chúng ta được khám phá, được ngủ ở trong lán, ở trong cái rét khoảng độ tầm 4 đến 5 độ thôi. Sau đó là sáng 3 giờ sáng thức dậy, cầm một đèn pin và mò mẫm để leo lên đỉnh núi. Rồi khi mà lên trên đỉnh núi, cảm giác nhìn thấy biển mây và nhìn thấy mặt trời mọc lên một cách từ từ, đó là một cảm giác mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình không bỏ lại mọi thứ ở phía sau và quyết tâm lên đường thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cảm giác như vậy, đúng không?
1: Đúng thế, chính xác.
0: Đấy là với tôi thôi. Còn đâu với Lê Thắng thì tôi tin là cái cảm giác khi mà chinh phục những miền đất mới, những cái khung cảnh mới, nó không còn xa lạ với bạn nữa. Mỗi một điểm đến mới hoặc là những điểm đến cũ mà chúng ta đến nhiều lần thì bạn có tìm được những cái cảm giác mới ở những nơi chúng ta đã đến nhiều lần không?
1: Có đấy, ví dụ như là có những cái điểm đến mà bây giờ nó không giống như ngày xưa nữa. Tôi lấy ví dụ như là Venezuela chẳng hạn. Những cái địa điểm mà vì những cái yếu tố địa chính trị ấy, thì cái cảm giác nó khác so với ngày xưa. Đấy là nói ra ở nước ngoài nhá. Chứ còn nói ở Việt Nam thì bạn thấy ấy, biến đổi khí hậu, mọi thứ nó không còn ngày xưa nữa. Rồi kể cả cái tốc độ đô thị hóa nữa. Rồi cái cảm giác của bạn đi bây giờ cũng rất là thú vị. Gia Lai bây giờ có biển này. Đấy. Thì cái một cái Việt Nam mới của cái thời mà huyện dài, tỉnh rộng xã to ấy, thì nó cũng sẽ khác được rất là nhiều. Nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta về bản chất nó cũng chỉ có một thôi. Toàn bộ những cái thứ xoay quanh chúng ta, nó có xoay vòng, nó có thay đổi, thì chúng ta vẫn sống một cái cuộc sống mà chỉ có một chúng ta là biết chính xác nó như thế nào. Đấy, nên là tôi nhớ một cái bài mà tôi cũng nghe gần đây tôi rất là thích, đó là bài Live My Way của Tiên Tiên. Tiên Tiên cũng là một trường hợp thú vị, bạn ấy nhìn lại cái hành trình cuộc đời mình và đặt ra cho mình rất là nhiều những cái câu hỏi. Ví dụ như là có những lúc mà mình chỉ muốn một mình, nhưng mà đôi lúc lại muốn có người bên cạnh. Đôi khi thì cảm giác yên bình là xa hoa, nhưng mà đôi khi thì chỉ có chỗ công việc thôi. Cho nên là rất là nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của những cái người trẻ thành công lớn lên, đó là thời gian qua ta đang sống hay ta tồn tại, những cái sắc màu rực rỡ đấy nó đẹp hay là nó chỉ là cỏ dại thôi. Đấy, để được làm những cái điều mình thích, và cái thanh xuân chỉ có một lần duy nhất thôi, làm sao để có thể chứng minh được cái giá trị của mình. Mình muốn mọi người và muốn mời Mạnh Thắng nghe cái bài hát tiếp theo, cũng là một bài mà mình cũng nghe rất là nhiều. Nó cũng giống như là cái trăn trở của những người mà bước qua cái độ tuổi trung niên, bước qua những cái trông chênh của cuộc đời, bước qua những cái dấu hỏi trong chính cuộc đời của mình. Và đây có thể sẽ là một cái cảm hứng dành cho bạn, không chỉ là những chuyến đi mà còn là cách để cho chúng ta tìm được một cái góc thảnh thơi hơn giữa bộn bề nhịp sống. Mình mời Mạnh Thắng và các bạn thính giả hãy nghe thử Live My Way, sống theo cách của mình với Tiên Tiên nhé.
0: Vâng ạ, và khi mà Lê Thắng đã giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào gu âm nhạc và cách chọn nhạc của Lê Thắng. Một lát nữa nghe xong ca khúc này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục trò chuyện với nhân vật đồng hành cùng với Mạnh Thắng và quý thính giả trong tối ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, vừa rồi là Live My Way với phần thể hiện của Tiên Tiên. Chúng ta cũng đã vừa là nghe thêm một cái giai điệu âm nhạc nữa trong playlist mà Lê Thắng đã lựa chọn để tặng cho các bạn thính giả trong tối ngày hôm nay. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện của những chuyến đi trong buổi tối ngày hôm nay, nhân những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, một mùa hè bắt đầu và cũng là mùa của những chuyến đi xa, của những hành trình mới. Có một câu mà rất là kinh điển như thế này là muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Rõ ràng là chặng đường đôi mươi của chúng ta thì đôi khi mọi người muốn đi một mình để chứng tỏ cái tôi của bản thân. Nhưng khi mà thời gian cứ trôi qua thì có bao giờ mà bạn muốn là khi mà tuổi nó càng nhích lên một chút thì mình lại càng cần có những người đồng hành trong những cái chuyến đi mới của mình không?
1: Người đồng hành nó luôn luôn là một cái ẩn dụ rất là đẹp trong cái đời sống này, không chỉ là những cái chuyến đi du lịch mà nó còn là những chuyến đi đời người. Như là trong cái chuyến đi này mình cũng được chứng kiến người đồng hành của Diệp là anh Victor, và người đồng hành của anh Victor là Diệp. Họ có những ngày thực sự là mệt, thực sự là vất vả, thực sự là burn out, nhưng mà mình hiểu được lý do tại sao mà họ vẫn tiếp tục, bởi vì họ yêu những thứ họ đang làm và họ yêu cái hành trình cùng với nhau. Và mình thấy nó rất đẹp. Ai cũng sẽ cần cho mình một người đồng hành như vậy. Và thú thật với lại Mạnh Thắng là mình cũng tìm cho mình nhiều những người đồng hành như thế, nhưng mà chắc
0: duyên
1: là
0: chưa tới.
1: Duyên chưa tới như là các cụ nói đấy, cho nên là cái người đồng hành đấy vẫn đang là một ẩn số trong cuộc đời, nhưng mà chắc chắn là rất cần.
0: Nào bây giờ thì mặc dù là ngày mới, đôi khi chúng ta không nên nói chuyện cũ, nhưng mà như thế này, như Lê Thắng vừa chia sẻ là không phải là mình không cần, mình rất cần. Nhưng mà như các cụ đã nói là duyên mỏng. Nên là có những người đến rồi lại đi. Với cá nhân bạn nhá, thì trong mỗi một người bạn đồng hành trong một cái quãng thời gian nào đấy, thì lúc mà người ta mà không còn đồng hành với mình trên cái hành trình của mình nữa, thì cái thứ mà mình giữ ở lại liên quan đến người đó sẽ thường là những cái gì? Nói thật nhá, đừng gọi là thật lòng đấy, chia sẻ thật lòng đấy.
1: Những cái thứ mà còn giữ lại thì chắc chắn là những ký ức rất là đẹp rồi, bởi vì là đối với mỗi người sẽ có một cái cách để lưu giữ thông tin ở trong đầu. Bản thân mình là một người làm về media, làm phát thanh truyền hình ấy, cho nên là những thứ mà mình giữ lại ở trong đầu của mình luôn là những ký ức về hình ảnh và âm thanh. Hình ảnh, ví dụ như là cái đoạn đường đấy nó có gì diễn ra, người đấy mặc cái gì. Ví dụ là bây giờ mình vẫn nhớ chính xác là cái hôm mà đi Tam Đảo cùng với nhau ấy, là Mạnh Thắng mặc cái gì là mình vẫn nhớ này. Hoặc là mình cũng nhớ những cái câu mà ngày xưa hồi còn học ở trường Đại học Khoa học Xã nhân văn báo chí cùng với Đinh Ngọc Diệp, nó viết cho mình cái gì là mình vẫn còn nhớ đấy. Ngày xưa bạn ấy có viết cho mình một cái mảnh giấy nhỏ là tao luôn luôn nhìn thấy lửa trong mày, dù nó là gì đi chăng nữa thì hãy giữ cho nó luôn cháy nhé. Mình vẫn cứ nhớ mãi những cái đấy, và mình thấy đó chính là những cái ký ức rất là đẹp. Khi mà những thứ gì nó giữ lại ở trong đầu mình thì bạn nên tin là nó đẹp, bởi vì nếu mà nó đẹp thì nó xứng đáng được giữ lại. Nó giống như là một cái bộ lưu trữ cảm xúc ấy. Đấy, cho nên là kể cả những người mà đồng hành cùng với mình đi qua và không còn trên cõi đời này nữa, có những người đồng hành đã không còn trên cõi đời này nữa, thì đó là vẫn là những cái ký ức rất là đẹp mà mình có được với nhau. Đấy, ví dụ như là cái đợt mà mình đi Tà Chỉ Nhù cùng với nhau ấy, nó cũng là một cái cách đi trốn cùng với một người bạn thân, thì nó cũng sẽ rất là khác. Và đối với bản thân mình bây giờ, mình sẽ không bao giờ quên cái chuyến đi đấy ở trong đời. Lý do là bởi vì núi non thì vẫn như thế. Đấy, nhưng mà những cái chuyện dối hơn ở trên chuyến đi đấy thì chắc chắn là nó sẽ chỉ có một lần thôi. Đấy, cho nên là mình nghĩ toàn bộ những ký ức đấy, khi mà nó được ở trong mình là mình đã cho nó cơ hội được sống.
0: Mỗi một cái câu chuyện mình đã trải qua, mỗi một hành trình mình đã đi qua, mỗi một con người mình đã từng đồng hành, thì đều sẽ có được những cái kỷ niệm, có những cái kỷ niệm đẹp, những ký ức đẹp. Thế còn chả nhẽ thế những cái ký ức mà hoặc là thậm chí có những người mà đã từng đem đến cho mình những cái nỗi buồn thì những cái đấy thì nó sẽ lẩn khuất ở đâu trong cái hành trình của bạn ở phía trước?
1: Vẫn có chứ. Bản thân mình là người viết nhiều, ghi lại những thứ cảm xúc nhiều, cho nên lâu đấy nó vẫn xuất hiện lại. Ví dụ như là trước mặt mình đang là một cái nốt mà mình viết từ ngày 28 tháng 11 năm 2022, tức là cái ngày mà mình chia tay cái bạn người yêu cuối cùng, bạn người yêu gần nhất. Cũng là 4 năm rồi đấy, 28 tháng 11.
0: Gần 4 năm.
1: Thì nó sẽ vẫn còn ở đấy. Mình đó là cái cách để mà mình đối thoại với bản thân mình, để đối thoại cả với những cái điều chưa vui. Bởi vì thật ra vui hay buồn nó hoàn toàn là một cái trạng thái cảm xúc của con người thôi. Bạn ví dụ là bạn chia tay một người nào đấy, thì ở bên đầu dây kia họ có thể vui nhưng mà bạn có thể buồn. Đó là trạng thái cảm xúc của từng người để phân tích được toàn bộ những cái đấy. Và mình cũng đừng bị những ngày lúc mà mình còn trẻ thì là mình hay bị ảnh hưởng bởi người này người kia, hoặc là ảnh hưởng bởi những cái định kiến, hoặc là những cái tâm lý giả ấy. Vì tâm lý giả là tâm lý mà chia tay là tôi buộc phải như thế này đấy, bởi vì tôi thấy từ phim, từ nhạc, hoặc là những cái nỗi buồn như thế này như thế kia. Nhưng mà thật ra nó cũng không đúng đâu. Nếu mà nó vẫn giữ ở trong bạn là một cái cảm xúc âm ỉ thì hãy để cho nó được sống theo kiểu như thế. Bởi vì cảm xúc nó chẳng có lỗi gì cả, lỗi là người tạo ra cảm xúc đấy thôi. Đấy, cho nên là đối với mình bây giờ nhìn lại toàn bộ những cái ký ức mà như là Thắng vừa nói là buồn ấy, thì mình cũng chắc là cũng bớt buồn đi nhiều rồi. Và thôi thì cũng vui, như thế thì cũng đã là trưởng thành hơn so với phiên bản cũ của mình rồi.
0: Thôi thế là quá trưởng thành đấy. Thực tế là với những ai mà đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn Tối ngày hôm nay, mà những người mà gọi là chơi đủ thân, sống đủ lâu với Lê Thắng, thì thấy là Thắng của những năm 2025, 2026 thì nó khác hoàn toàn so với những cái quãng thời gian trước đó. Chia sẻ với các bạn thính giả là tôi là một người mà cũng đã chứng kiến không biết là bao nhiêu những cái chặng đường tương đối là gập ghềnh cả ở trong công việc, cả trong tình cảm của Lê Thắng. Nhưng mà đấy, như lúc đầu thì Lê Thắng cũng đã chia sẻ là cái thời gian chúng ta quen nhau là nhiều hơn thời gian chúng ta không quen nhau, và cũng đã đủ cảm nhận những cái đắng cay mặn ngọt trong suốt những cái hành trình mà bạn đi qua. Thế cũng cảm thấy vui và thấy rất là trân trọng. Có những quãng thời gian thì đôi khi là chúng tôi cũng rất là ít liên lạc với nhau, có khi thậm chí là một vài tháng một vài tin nhắn thôi, nhưng mà không có nghĩa là không dành sự quan tâm dành cho nhau. Lúc nãy thì bạn có nói một cái ý khi mà chia sẻ câu chuyện liên quan đến anh Victor và Đinh Ngọc Diệp, thì đó, người đồng hành, thì tôi nghĩ là nó xa hơn, không chỉ là một người bạn đi trong một cái chuyến đi mà nó còn là những người bạn đời nữa. Và lúc này người cầm lái thì có lẽ là không phải là chỉ mang theo bản thân mình, mà có lẽ là mang theo cả một thế giới của họ, là trách nhiệm sau mỗi cái cú đạp phanh, mỗi lần đánh lái cẩn trọng hơn. Và rõ ràng là ý nghĩa của chuyến đi ở đây thì nó cũng có nhiều những cái ý nghĩa trong cái sự chở che. Nhưng mà không phải cái hành trình nào, không phải con đường nào nó cũng là bằng phẳng. Đôi khi nó cũng có những khúc cua, đôi khi nó cũng có những ổ gà, ổ voi. Thì là một người quan sát nhé, Lê Thắng thì vẫn đang độc thân, nhưng mà bạn bè của bạn, ví dụ như Đinh Ngọc Diệp, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì đều là những người có gia đình. Ở một người vai trò đang độc thân mà khi mà nhìn những người đồng hành, những cặp vợ chồng đồng hành, thì bạn thấy điều gì ở họ?
1: Khi mà mình nhìn thấy những cặp đồng hành ấy, thì mình nhìn thấy cái sự thấu cảm nó gần như là nhân đôi. Mình vẫn tự nhận mình là một người thấu cảm đấy. Thế nhưng mà khi mà có một người sống cùng với mình, cái từ sống ở đây nó quan trọng lắm. Ví dụ như là bạn đang sống mỗi ngày, nhưng mà bây giờ bạn sống cùng cả cuộc đời một ai đấy, gắn cuộc đời của mình với một ai đấy, cái nội hàm của cái từ sống bây giờ nó cực kỳ thiêng liêng. Cho nên là mình nhìn thấy những cái cặp đôi ở bên nhau thì mình luôn luôn rất là ngưỡng mộ. Và thứ hai nữa là mình cũng rất là thông cảm cho những cái trục trặc nếu có, bởi vì mình nghĩ loài người mà, ai cũng sẽ có những cái bất đồng, ai cũng sẽ có những cái đường trúc trắc ở trong suy nghĩ của mình. Tuy nhiên chính cái sự thấu cảm ở trong những cái tình cảm của những người bạn đồng hành trọn đời với nhau như thế, nó là một cái thứ gần như không thể thiếu trong cuộc sống này. Và mình nghĩ rằng nếu như mà trong những cái mối quan hệ đấy, những cái chuyến đồng hành đấy mà họ không có những cái gia vị đấy, thì có lẽ nó cũng mất đi cái phần nào thú vị.
0: Đúng, mình nghĩ là không ai có thể là gọi là nắm tay từ sáng đến tối cả. Đôi khi trong cuộc sống nó cũng sẽ có những cái va vấp, và đó là điều mà hầu như là bất cứ một cặp đôi nào cũng sẽ gặp phải. Nhưng quan trọng là đằng sau những cái câu chuyện đó thì cái hành trình chúng ta đi tiếp nó sẽ là gì và đi cùng với ai. Nhân nói về những cái chuyến đi thì có lẽ là mình có xem vội trong cái playlist mà bạn lựa chọn thì có một cái ca khúc mà có lẽ mình tin là không chỉ cá nhân mình đâu, không chỉ cá nhân Lê Thắng thích đâu, mà rất nhiều thính giả cũng rất là yêu thích, đó là Đưa Nhau Đi Trốn.
1: Bài này thú vị ở một chỗ là bởi vì là lúc mà sáng tác năm 2021, lúc đấy là Linh Cáo và Đen dường như là một cặp, và sau đấy thì sau bài này thì họ có một bài nữa là Ta Sẽ Đi Cùng Nhau. Thế nhưng mà sau đấy thì là những cái duyên số chẳng chỉ của cuộc đời này thì đưa Đen đến với Hoàng Thùy Linh, và đó cũng là một cái duyên rất là đẹp, cho nên là không có con đường nào là đúng hoặc là con đường nào là sai cả, hành trình luôn luôn thú vị và hành trình bạn tin là đúng thì nó luôn luôn đúng. Và mình rất là thích cái bài hát này bởi vì trong một cái chuyến đi của năm 2020 mình cũng đi với lại một người bạn đồng hành kiểu như thế, và mình nghe bài này muộn lắm, mình được bạn ấy giới thiệu trong một cái chuyến đi từ Hà Nội đi xe máy đi đến tận Cô Tô cơ. Đấy, cho nên là nó cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc, và mình tin là rất nhiều người cũng sẽ thích cái ca khúc này. Đơn giản là bởi vì cuộc sống này cần rất là nhiều những cái chuyến đi trốn như vậy. Mặc dù là các bạn có thể là những cặp vợ chồng rồi thì tại sao không, chúng ta hãy cứ đưa nhau đi trốn, bởi vì cái thành phố chật chội náo nức nhưng mà nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta có một nguyên cớ nào đấy để đi cùng với ai đến tận cùng trái đất, ở đâu cũng được.
2: Bố em hút rất nhiều thuốc,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị

0: và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn sau ít phút đưa nhau đi trốn với Linh Cáo và Đen. Đã bao giờ mà Lê Thắng lựa chọn cho mình một cái chuyến đi mà theo một cái kiểu là vừa nảy ra trong đầu và xách xe lên rồi lên đường chưa? Theo mình nhớ thì có đúng không?
8: Có. Nhiều. Mình có một người bạn thân cũng là bạn thân của Mạnh Thắng luôn, đó là Hương Huyền Chim đấy.
7: Tiến sĩ Huyền.
8: Bọn mình ở Tiến sĩ Huyền đấy, bọn mình thường xuyên có những cái buổi sáng thức dậy cùng với nhau ở trong nhà. Và vì ở cùng phòng mà đấy, bảo là bây giờ mình đi đâu đi. Thế là một hôm đấy bảo là thôi giờ mình đi lên Mộc Châu đi. Thế là hai đứa xách xe đi và cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Đấy, và cuối tuần này thì mình cũng sẽ lại lên Mộc Châu cùng với những người bạn để đón sinh nhật vào ngày cuối cùng của tháng 5. Rất nhiều những chuyến đi như thế. Mình có một cái cuốn sổ tay, ở trong đấy nó có ghi những cái điểm đến mà mình nghĩ là mình sẽ đi đâu đấy ở trong đời. Bạn có muốn nghe không? Mình cũng sẽ chia sẻ với Mạnh Thắng với lại những khán thính giả của VV Giao thông về những chuyến đi của mình dự kiến trong năm nay. Đấy.
7: Bạn luôn là một người mà lên kế hoạch rất kỹ cho từ việc học tập này, luyện tập này, làm việc này và những chuyến đi. Phải nói thật với các bạn là như vậy. Một trong những điều mà tôi ấn tượng nhất, mà gọi là nể nhất từ Lê Thắng, đó chính là khả năng lập kế hoạch cho bản thân mình. Và khi mà đã lên kế hoạch rồi thì bạn ấy tuân thủ một cách cực kỳ là nghiêm ngặt. Nào, bây giờ thì mình rất muốn, bây giờ đang là ngày 25 tháng 5, tức là chúng ta vẫn còn khoảng hơn nửa năm nữa để khép lại 2026. Mình biết là bao giờ kế hoạch của bạn đi đâu, học gì, làm gì thì nó đều sẽ có kế hoạch từ trước. Có thể là chia sẻ cho mình.
8: Không nói thế cũng cực đoan quá. Các bạn đừng có bị cực đoan quá. Thực ra có kế hoạch nó sẽ rất là tốt, và mình sẽ có thể chủ động và xử lý được rất là nhiều thứ. Nhưng mà cũng đừng quên là cuộc sống có rất là nhiều những cái điểm
7: biến số.
8: Biến số rất là hay. Như chuyến đi ngày hôm nay cũng là một cái biến số kiểu như thế. Năm nay thì mình sẽ đi về những vùng có biển này, vùng Đà Nẵng, cũng như là khu vực núi ở tại Quảng Nam cũ ấy, thì luôn luôn là một trong những cái nơi mà rất là thu hút mình. Đấy, vùng núi Tây Giang, Đông Giang của Quảng Nam là một trong những cái nơi mình rất thích. Năm nay thì mình cũng muốn quay trở lại đồng bằng sông Cửu Long. Đó là cái nơi mà mẹ mình sinh mình ra ở Trà Vinh, mà bây giờ nó là tỉnh Vĩnh Long đấy. Đấy. Và muốn đi cùng với mẹ ở những chuyến đi như thế, bởi vì là bạn cứ thử tưởng tượng xem bây giờ mình đi lại cái chỗ đấy, cái trường mẫu giáo mà mình học ngày xưa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì nó như thế nào. Đấy. Năm nay mình cũng muốn quay lại Cô Tô, mình cũng muốn đi những cái tour trekking của để đi những cái vùng đất mà nó yên bình và được vận động thể lực một chút, và đi cùng với mẹ. Đấy, thì đang định đi Bù Gia Mập ở Bình Phước cũ, đang định đi Nậm Me là ở Hòa Bình cũ, và cũng đang có một vài cái trip kiểu như thế. Mình cũng muốn đi một vài những cái địa danh mà vừa mới được lọt vào danh sách những cái làng du lịch nổi tiếng của thế giới ấy. Thì nó có Tân Hóa của Quảng Trị này, Kim Sơn ở Ninh Bình, một cái làng ở Quỳnh Sơn, Lạng Sơn, và một cái làng nữa là ở Thái Hải, Thái Nguyên. Đó là những cái điểm đến nó cũng không quá xa Hà Nội, và mình cũng đang lên kế hoạch cho mình những cái chuyến đi đấy. Đấy. Và ngoài ra thì còn có Tây Nguyên nữa. Tây Nguyên cụ thể sẽ là vùng Lâm Đồng. Cũng có rất là nhiều người bạn của mình đã bỏ phố về rừng, và họ cũng ít nhất là cho mình một cái sự tò mò chưa nói đến truyền cảm hứng nha, ít nhất là cho mình cái sự tò mò. Bởi vì cuộc sống của chúng ta mỗi người sẽ có một cái số phận riêng, một cái định mệnh riêng. Có người vất vả bươn trải làm việc như là Mạnh Thắng này, đang làm rất là nhiều việc trong cùng một lúc, hoặc là Đi Ngọc Diệu của mình đang ngồi phòng bên cạnh đấy, thì họ đều có rất là nhiều những cái cuộc sống khác nhau. Nên là nếu mà mình có được cái cơ hội để chạm vào cuộc sống của họ như là những cái người bạn thì cũng sẽ rất là thú vị. Bởi vì suy cho cùng là những người bạn sinh ra là dành cho nhau mà. Mình nhớ một bài hát tên nó rất là hay, nó tên là Amigos para Siempre, tức là bạn bè là dành cho cuộc sống. Cuộc sống mà không có bạn bè thì chắc chắn sẽ rất là chán. Cho nên là nếu như mà các bạn cũng có những cái nhóm bạn như vậy thì hãy gặp lại họ đi. Bởi vì người ta hay nói là xa mặt cách lòng là đúng đấy. Bởi có rất là nhiều những cái thứ trôi qua mà mình sẽ không kiểm soát được. Trong khi đấy thì mùa hè và những chuyến đi sẽ là một cái chất kết dính kỳ diệu để cho mọi người sẽ đưa mình lại cái ngày xưa, từ ký ức xa sẽ kéo về hiện tại và vui hơn, nhẹ hơn cùng với nhóm bạn của mình, mà cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Bây giờ thì chỉ cần đi cùng nhau thôi đã là quan trọng rồi, đúng không?
7: Mình thích cái ý của bạn là đôi khi không phải là truyền cảm hứng đâu, mà đôi khi chỉ gợi là sự tò mò thôi. Và Lê Thắng cũng là một trong những người rất là biết gợi những cái sự tò mò cho bản thân tôi. Và với một loạt những cái điểm đến mà bạn đang vạch ra trong năm nay, để có thể là đi cùng bạn bè, có thể là đưa mẹ đi cùng, thì rất là mong có thể là kịp lắp vào một vài những cái địa điểm của Lê Thắng, để có thể là mình được làm tài xế đưa bạn hoặc là đưa hai mẹ con cùng đến những điểm đến đó, nhất là những cái địa phương ven biển. Bởi vì khi bây giờ ở một cái vai trò mới, công việc mới ở bên VOV Giao thông Duyên Hải, thì chắc chắn là việc đi về những cái vùng biển, gặp gỡ với bà con ngư dân, nghe cái hơi thở của biển cũng là một trong những cái phần công việc của mình. Thế nên là từ giờ đến hết hè, nếu mà có kế hoạch để đi về những cái địa phương ven biển thì chắc là cứ báo với nhau một tiếng nhỉ.
8: Đúng, chính xác là như vậy. Và Mạnh Thắng vừa nhắc đến một cái từ là hơi thở của biển, là một cái từ mình rất là hay luôn. Ngày xưa hồi lúc mà mình còn nhỏ, Vũng Tàu có một cái khách sạn, tên tiếng Việt của nó là hơi thở của biển, Sea Breeze. Và chỉ cần về đấy thôi là mình cũng cảm thấy cái cảm giác bình yên rồi. Cho nên là nếu mà mọi người có cơ hội thì hãy rời bỏ phố thị đi, hãy tìm một cái nơi thật là an nhiên, bởi vì mình sẽ quên hết ngày tháng đằng sau. Bởi vì những cái vòng xe nó lăn trên cái chặng đường đấy, nó chính là những cái vòng xe để dẫn chúng ta về yêu thương, về bình yên, những thứ mà trong bộn bề phố thị chúng ta quên đi.
7: Và khi mà bạn nhắc đến điều này thì mình đoán là một ca khúc tiếp theo, bởi vì là trong cái playlist mà Lê Thắng lựa chọn là có 5 bài, thì nhắc về những cái từ vừa rồi thì mình đoán là sau đây sẽ là một cái bản mashup Miền An Nhiên và Nhớ Mãi Chuyến Đi này. Hãy chia sẻ một chút về lý do lựa chọn ca khúc này trước khi mà anh em mình sẽ mời thính giả sẽ cùng là nghe bản mashup này được không?
8: Miền An Nhiên nó giống như là một cái ẩn dụ đẹp, giống như là một cái ốc đảo bình yên trong cái cuộc sống này, để cho chúng ta hướng về. Cái lời hát nó có những câu rất là hay. Mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng, bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Thì đúng là cái câu chuyện của mùa hè, câu chuyện về những chuyến đi, câu chuyện về những cái tình thân của những người bạn. Những người bạn thì sẽ không bao giờ là cũ, và nó luôn luôn vẫn mới. Và mong là chúng ta sẽ nhớ về nhau, về tình bạn như là một cái miền an nhiên để mình trú ngụ, và nhớ về những chuyến đi mà chúng ta đã có cùng với nhau. Mời các bạn hãy cùng nghe Miền An Nhiên, Nhưng Mà Chuyến Đi Này cùng với Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc nhé.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, bây giờ là 21 giờ 15 phút và chúng ta vẫn đang trong hành trình của những chuyến đi cùng với người bạn đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là Tada Lê, Lê Thắng. Vừa rồi là Mắt Sắp Miền An Nhiên và nhớ mãi chuyến đi này. Vậy thì trong hàng nghìn chuyến đi của mình rồi thì nếu mà gọi là có một cái chuyến đi nhớ nhất thì không biết là bạn sẽ nhớ chuyến đi nào?
1: Ôi hỏi khó thế, các bạn ấy vừa mới hát xong ấy, đời là những chuyến đi nào thì cũng đáng nhớ mà.
0: Khó thì mới là chương trình, chứ dễ thì... Nếu mà để chọn một nhá.
1: Mình chắc là mình sẽ vẫn nhớ những cái chuyến đi về nhà với mẹ. Đối với mình thì những cái chuyến về quê, những cái chuyến về nhà... nhiều người đi, những cái người đi nhiều nhất đôi khi lại quên mất rằng về nhà cũng là một chuyến đi, đúng không ạ? Và khi mà ta đã đủ trưởng thành thì chuyến đi trở về để ngồi cạnh mẹ một buổi chiều không làm gì cả lại là một chuyến đi rất là xa xỉ. Mình tin rằng những ai mà may mắn còn bố còn mẹ thì những cái chuyến đi về nhà của những người trung niên ấy, nó là xa xỉ nhất nhưng mà nó đáng quý nhất. Như là trong thời gian vừa rồi thì mình cũng về nhà với mẹ rất là nhiều. Và cứ mỗi một lần thì nó cũng đều đọng lại trong mình rất là nhiều những cái nội suy, những cái cảm xúc khác nhau khi mà mình nhìn mẹ già đi và mình nhìn lại cái hành trình đấy của mình, dù là đi ta bà khắp nơi trên thế giới, gặp biết bao nhiêu con người, thì cái người mà cho mình cái cảm hứng nhiều nhất về sự tử tế, về sự chịu đựng, về lòng biết ơn vẫn chính là mẹ của mình. Mới tuần trước đi cùng với mẹ và có một buổi tối hai anh em quyết định là hát cho mẹ nghe. Cái điều mà mọi người thấy nhiều khi nó bình thường lắm nhưng mà nếu mà bạn không làm thì bạn sẽ không bao giờ làm được cái điều đấy ở trong đời. Nhiều người bảo là xến hoặc là ai lại như thế, nhưng mà khi mà bạn làm thì bạn sẽ cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Mình với lại thằng em trai của mình trong chuyến đi vừa rồi có hát cho mẹ nghe bài Lớn Rồi Mà Còn Khóc Nhè. Và phải thú thật với các bạn thính giả là khi mà hát đến đoạn giữa bài ấy, thì là mình ôm mẹ mình khóc ngon lành luôn. Và trong cái khoảnh khắc khóc đấy mình bảo wow, mình giống như là được quay trở lại thời gian ấy, được giống như là một thằng bé ngày xưa. Cứ buồn thì khóc thôi, không phải che giấu cảm xúc của mình, không phải sợ người ta đánh giá là thằng bé này yếu đuối, không bị sợ người ta đánh giá là tại sao lại khóc. Và bởi vì mình biết là cái người mà luôn có mặt và cho mình một bờ vai vẫn thủy chung trong suốt bao nhiêu năm vẫn là mẹ. Và đối với mình thì đó là cái khoảnh khắc mà mình quý giá lắm. Cho nên là nếu mà Mạnh Thắng hỏi về những cái chuyến đi mình nhớ thì mình cũng sẽ nghĩ là những chuyến đi về với mẹ thì sẽ là những chuyến đi sẽ luôn là đáng nhớ nhất.
0: Lê Thắng thì vừa nhắc đến chữ nhà. Nhà là nơi có gia đình, nhà là nơi có mẹ. Bây giờ thì rộng hơn một chút nữa đi. Có một nơi nào mà mình cũng tìm được cái cảm giác gần gũi giống như ở nhà không? Cái chuyến đi nhớ thứ hai.
1: Mình thích những cái nơi mà mọi người khổ một chút nhưng đầy lạc quan và có một cái cuộc sống tự do, phóng khoáng, không cần nghĩ suy nhiều. Mình nhớ đến Nepal, mình nhớ đến một cái vùng đất mà với rất là nhiều thiên nhiên, con người ở đấy thì cũng cực kỳ phóng khoáng. Và trong cái chuyến đi đến Nepal đó, mình cũng đi Nepal cũng khá là nhiều lần và cứ mỗi một lần đến Nepal thì mình có cảm giác như là mình được trở về nhà vậy á. Bởi vì nó rất là thân quen bởi vì vùng đất, bởi vì con người. Và bạn thấy đấy, thế giới này nó rộng lớn lắm. Chắc chắn là chúng ta có đi cả đời cũng không bao giờ hết được. Thế giới này còn vô số những nơi mà chúng ta chưa đặt chân đến. Nói như thế không phải là áp lực đâu nhá. Ý là niềm vui của cuộc đời này vẫn còn rất là dài. Và sẽ có rất là nhiều người sẽ hỏi nhau rằng thế điểm đến của mày, một cái người mà ham dịch chuyển như thế thì sắp tới rất là gì? Đến lúc này thì mình nghĩ là câu trả lời không quan trọng bằng cái thái độ đằng sau nó. Miễn là bạn vẫn còn tò mò, vẫn muốn khám phá thì tức là bạn vẫn còn đang là một người đang sống. Và sống một cuộc sống thú vị. Và chiều nay Thắng với lại Diệp có nói chuyện với một người bạn thân của hai đứa mình luôn ấy, đó chính là bạn Thanh Thanh. Thanh Thanh thì chắc cũng phải đến gần 20 năm rồi không gặp Thanh Thanh, mặc dù ngày xưa hai đứa chơi rất là thân với nhau. Nhưng mà vì nhiều những cái lý do khác bạn ấy chọn cái ngã rẽ khác. Và Thanh bây giờ sống một cuộc sống đơn giản một cách rất là đáng ngưỡng mộ luôn. Diệp bảo là bây giờ Thanh một ngày tiêu ít tiền lắm, đấy, nếu như mà mình quy cuộc sống là những cái giá trị của tiền mình kiếm được ấy, thì Thanh nó đâu kiếm được, nó kiếm được nhiều tiền mà nó không cần phải tiêu nhiều và đỡ bị những cái áp lực của cuộc sống đấy. Cho nên là và Thanh cũng đã từng là một người được báo Tuổi Trẻ ví là cô gái có đôi chân vạn dặm đấy.
0: Đúng.
1: và đã từng đi khắp nơi trên thế giới, và chắc Thanh cũng đi nhiều để bắt đầu nhận ra một điều rằng là cái câu trả lời về điểm đến không quan trọng bằng cái thái độ sống đằng sau nó. Nếu mà bạn vẫn còn tò mò, vẫn muốn khám phá điểm đến đấy, vẫn muốn gắn kết với những điều thú vị của thế giới xung quanh, thì tức là bạn vẫn đang còn cái tinh thần khám phá và vẫn còn tồn tại, đúng không?
0: Dạ, yeah, đúng vậy. Thanh cũng là một người bạn thân của Mạnh Thắng và Lê Thắng. Cũng rất lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Điện thoại thì cũng chỉ một năm gọi điện được cho một vài lần thôi. Không biết bằng một cái lý do kỳ diệu nào đấy mà Thanh có đang nghe được cái chương trình này của hai anh em chúng tôi không. Thì rất mong là sẽ có một ngày gần nhất để chúng ta có thể lại được gặp nhau. Nhờ, online thì cũng được. Lâu lắm không nhìn lấy mặt Thanh ấy.
1: Đúng rồi, thôi thì có Diệp đang nghe đấy, nhờ Diệp gửi cái link này cho Thanh đi, để chúng ta sẽ lại có một cái cuộc kết nối cùng với nhau. Bởi vì chủ đề mà tối nay mình chọn để cho bọn mình nói chuyện với nhau đó chính là chủ đề của những người bạn cũ. Cũ ở đây gọi là già đấy, chứ không phải là cũ kỹ và không đem ra dùng nữa đâu. Chúng tôi vẫn nhớ đến nhau ở trong những cái tình huống cuộc sống, những cái nơi mà mình cần một chút những sự sẻ chia, những nơi mà mình sẽ cần cái gì đấy nó thành thật. Giữa rất nhiều những cái trao cắt cuộc sống thì chúng tôi sẽ ngồi lại, chúng tôi nói chuyện về những cái hành trình, và hành trình của tình bạn là một cái hành trình quý giá nhất mà chúng ta không thể dự liệu được trước điểm đến đâu.
0: Rồi. Bây giờ thì hôm nay Thắng đã chia sẻ rất nhiều từ đầu chương trình đến giờ là bạn có đến làng văn hóa các dân tộc Việt Nam gặp gỡ với vợ chồng của anh Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp. Thì nếu mà được sau một bài hát nữa thì rất là mong Lê Thắng có thể là cho mình kết nối với cả Đinh Ngọc Diệp để có thể là bật mí một chút về Thám Tử Kiên phần 2. Nếu được nha.
1: Được chứ, nó đang ở phòng bên cạnh, hy vọng là được thôi.
0: Ok, bây giờ thì có một ca khúc nữa để mời thính giả cùng lắng nghe. Còn hai bài, Âu Ơ Ví Dầu và Sapphire, thì không biết là Lê Thắng sẽ muốn chọn bài gì trước để gửi tặng cho các bạn thính giả, và các khúc còn lại thì sẽ để khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay.
1: Âu Ơ Ví Dầu thì là như mình nói đấy, những chuyến trở về cùng với gia đình, với cái tình cảm của mẹ luôn luôn nó thiêng liêng lắm, và mình nghĩ là bài này sẽ chạm đến bất kỳ ai, nên là nhờ Mạnh Thắng và kỹ thuật sẽ giúp mình phát bài Âu Ơ Ví Dầu với tiếng hát của Bùi Công Nam.

0: Chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn ở phần cuối chương trình ngày hôm nay. Trong lúc mà các bạn vừa lắng nghe ca khúc vừa rồi thì tôi có được tin mật báo từ Lê Thắng là sang phòng bên cạnh nhưng không tìm thấy Diệp đâu cả. Thế thì chắc là sẽ nhờ Lê Thắng là sẽ hẹn riêng Đinh Ngọc Diệp cho mình một chương trình để chúng ta sẽ nói về Thám Tử Kiên phần 2 được không Thắng? Alo.
1: Nhất trí ạ.
0: Nhất trí nha. Rồi. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ còn ít phút nữa để khép lại cho cái câu chuyện tối nay của anh em mình. Ở phần cuối thì với những khách mời khác thì chúng ta sẽ thường nói về những cái kế hoạch, những dự định trong tương lai. Còn với Thắng thì tôi biết là mọi kế hoạch thì phần lớn là đều sẽ được chuẩn bị không chính xác về mặt thời gian nhưng mà ít nhất là cũng sẽ phải có về mặt điểm đến. Vậy thì cái điểm đến gần nhất mà bạn sẽ muốn đi trong cái hành trình sắp tới của mình là gì?
1: Mộc Châu, ôi dồi ôi, bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, những ngày này Hà Nội trưa nay nhiệt độ ngoài trời đo được ngoài đường 50 mấy độ,
0: 55 đến 60 độ đấy,
1: 55 đến 60 độ. Đấy, cho nên là cứ tưởng tượng là cuối tuần này được ở Mộc Châu thôi đã là một điều gì đấy để mà chờ đợi rồi. Đấy là chờ đợi tương lai xa đấy, cuối tuần này đã là tương lai xa đấy. Còn tương lai gần là sáng mai mình sẽ thức dậy sớm từ 4 giờ, sau đấy thì mình sẽ xem là các đồng bào ở đây họ đón bình minh như thế nào. Đấy, đó cũng là một trong những thứ rất là gần để mình có thể chờ đợi được, đúng không? Tương lai gần nữa của Mạnh Thắng là sau khi chương trình này kết thúc thì sẽ trở về nhà, ai cũng sẽ có những tương lai gần để mà mình chờ đợi và cứ sống ý nghĩa hiện tại thì tương lai nó sẽ đẹp thôi.
0: Rồi, tương lai gần nhất của mình là trở về nhà. Gần tiếp theo là sáng mai 5:30 sẽ dậy và 6:30 sẽ lên sóng giờ cao điểm.
1: Lao động là vinh quang, cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến yêu. Đấy, dù là ngày mai cũng vẫn tiếp tục là một ngày nắng nóng của Hà Nội, toàn khu vực miền Bắc nữa, nhưng mà chả có lý do gì để mà ngăn mình lại cả. Nếu mà mình không thấy nó nóng thì nó không nóng thôi, đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Cũng mật mí với các bạn thính giả một chút là đáng nhẽ là cái chuyến đi cuối tuần này đi Mộc Châu là sẽ có Mạnh Thắng và có thêm một bạn nữa, bạn Thương Huyền, trong cái câu chuyện lúc nãy mà Lê Thắng chia sẻ. Thế nhưng mà hơi tiếc một chút là bởi vì là có một cái kế hoạch học tập, đáng nhẽ là học tuần trước nhưng mà thầy cô giáo lại bận, thế nên là chuyển sang học tuần này, dính đúng vào 2 ngày đấy, thế là không thể nghỉ được.
1: Quá đen luôn. Hơi đen. Nói thật với mọi người nhé, ví dụ như là cách phiên bản của mình cách đây 5 năm, 7 năm về trước là mình sẽ rất dỗi, mặc dù là không nói ra đâu đâu. Nhưng bây giờ thì cái tâm lý của mình nó rất là khác, bởi vì là mỗi người nó có một cái cuộc sống rất là phức tạp với rất là nhiều những cái biến số, càng ngày càng có nhiều biến số hơn. Đấy, chứ không có được thoải mái thư giãn như là Mốc Mít hoặc là như Landon và Nolan, nó ít những cái nỗi lo. Bây giờ mình thông cảm lắm, khi mà người ta đã bị một lý do đấy thì chắc chắn là nó cũng chẳng đặng đừng thôi, cho nên là thôi để chờ chuyến khác vậy, vì rồi. Thế giới vẫn còn rộng lắm mà chúng ta cũng có rất là nhiều cái cớ đẹp để có thể đi, đúng không?
0: Rồi, cảm ơn bạn đã hiểu cho mình. Ok, ca khúc cuối, Sapphire,
1: Excellent. Ca khúc cuối là ca khúc này mình muốn để ở cuối, bởi vì là cái bài hát này hay ở một chỗ là nó sẽ giúp cho mọi người có được cái tinh thần lạc quan hơn, phấn chấn hơn. Bài này của Ed Sheeran và được sáng tác khi mà đến Ấn Độ. Ấn Độ là một cái điểm đến không ngoài Việt Nam, đúng không? Nó ngoài Việt Nam, nó cũng là một điểm đến thú vị và nó cũng giống như là một cái ẩn dụ mình để ở cuối chương trình. Thế giới có rất là nhiều những nơi mà ta chưa đặt chân đến, nhưng mà cái niềm vui vẫn còn dài. Hãy tiếp tục khám phá thế giới bằng cái thái độ sống của bạn, tò mò, muốn khám phá. Và cái từ Sapphire tức là đá quý ấy, là một cái loại đá mà tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và bình an, cũng giống như là một cái loài cực kỳ quý giá luôn. Nên mình cũng muốn là cái bài này đặt ở phần cuối, nó giống như là cách mà chúng ta nhìn cái hành trình của mình và nhìn những người bạn của mình trên hành trình đấy, luôn luôn là những thứ quý giá mà chúng ta phải mang theo bên mình.
0: Rất cảm ơn Lê Thắng, hôm nay có bạn mình thấy nhàn hơn hẳn. Cảm ơn người bạn thân của tôi. Và bây giờ thì có lẽ là hãy khép lại cho câu chuyện của chúng ta tối ngày hôm nay với một điều rất quý giá bằng ca khúc mà Lê Thắng lựa chọn, Sapphire, phần thể hiện của Ed Sheeran. Chúc quý thính giả sẽ có một tối, một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: À hết rồi.

0: Kính chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, giao thông trong ngày đầu tuần chịu áp lực rõ nét trên trục Quang Trung và các tuyến lân cận. Sau khi rào chắn thi công cống ngầm chống ngập được triển khai từ ngày 23 tháng 5, ghi nhận tại khu vực Quang Trung Trần Xuân Soạn, các phương tiện từ đường Nguyễn Du, đường Trần Kiều, đường Trần Xuân Soạn buộc phải rẽ phải vào đường Quang Trung. Từ Hồ Xuân Hương, Quang Trung đến đường Nguyễn Du giao cắt với Quang Trung, rào chắn cứng khiến mặt đường bị thu hẹp, lộ trình lưu thông thay đổi đáng kể. Áp lực lớn nhất tập trung tại nút Nguyễn Du, Quang Trung, nơi dòng xe dồn lại, ô tô di chuyển nhích từng chút một, xe máy phải len qua vỉa hè rồi nhập xuống lòng đường, tạo nhiều điểm băng cắt với ô tô khiến giao thông lộn xộn. Tại Lý Thường Kiệt, Quang Trung, đường Hai Bà Trưng, Quang Trung, nhiều đoạn rào cứng cũng khiến việc lưu thông thêm khó khăn.
0: Thưa quý vị, sáng và trưa nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng phức tạp không kém, ghi nhận nhiều điểm ùn ứ cục bộ. Đầu giờ sáng, khu vực cầu Đinh Bộ Lĩnh lưu thông khó khăn do ảnh hưởng công tác chữa cháy tại tòa nhà số 26 Đinh Bộ Lĩnh. Đến khoảng 7 giờ, xe chữa cháy di dời khỏi hiện trường. Cùng thời điểm, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày làm việc đầu tiên tổ chức phân luồng mới có lượng xe đông di chuyển chậm. Đáng chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai ùn kéo dài hơn 10 km do có xe container chết máy. Trưa cùng ngày, một số va chạm sự cố cũng được ghi nhận tại đường liên ấp 26 Hiệp Bình, Trường Chinh và Mai Chí Thọ. Chuyển sang một thông tin hạ tầng giao thông đáng lưu ý, được phóng viên Trấn Hải của ban VOV Giao thông Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường phản ánh thực tế. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày hôm nay, một xe phun nước rửa đường khi lưu thông qua ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội, bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố tại khu vực đang thi công cống thoát nước, khiến phương tiện mắc kẹt giữa đường. Theo ghi nhận, miệng hố rộng khoảng 0,5 mét nằm ngay khu vực giao lộ. Sau sự cố, lực lượng chức năng điều xe cẩu đến hiện trường cứu hộ. Tài xế phải xả bớt nước trong bồn để giảm tải trọng. Trước tình trạng sụt lún liên tiếp tại các tuyến đang thi công, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu rà soát, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông.
1: Tiếp nối dòng chảy tin tức là một thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ trong giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 100% bãi đỗ, điểm trông giữ ô tô phải áp dụng thu phí điện tử không dừng. Chủ trương này được kỳ vọng giúp minh bạch doanh thu, hạn chế thất thoát và từng bước xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh cho thủ đô. Tuy nhiên, khi thời điểm áp dụng chỉ còn hơn một tháng, nhiều đơn vị vận hành bãi xe cũng lo ngại áp lực chuyển đổi công nghệ, nhất là nguy cơ gián đoạn nếu hệ thống gặp sự cố. Theo ông Tạ Quang Phú, giám đốc công ty Tràng An HLT79 cho biết.
2: Máy móc nó hỏng nhưng mà lại cái kiểu là để mà đáp ứng được ngay lúc đấy ấy. Một hai tiếng thì không có, ý là phải chờ để nhân sự xuống người ta sửa máy. Thì cái thời gian chờ đấy bắt buộc phải thu tiền mặt xong rồi mới bắn vào máy.
0: Trước những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành đồng bộ, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho rằng giai đoạn đầu chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn, nhưng đây là bước chuyển tất yếu để hình thành hệ sinh thái giao thông số. Ông Lê Quang Hiếu, trưởng phòng kinh doanh bãi đỗ công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết.
3: Thực tế đối với bất cứ một cái hình thức điện tử nào khi áp dụng cái công nghệ nào thì đương nhiên nó sẽ có những cái xảy ra những cái lỗi nhất định. Không thể một cái hệ thống nào mà có thể đạt được cái tiêu chuẩn là 100% cả. Thì bên cung cấp giải pháp như bên VETC sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất cái khả năng rủi ro lỗi xảy ra. Và bên đấy thì cũng khuyến cáo là các đơn vị khi vận hành bãi đỗ thì có thể là mình có những cái thiết bị dự phòng để có thể kịp thời mà thay thế trong cái quá trình mà một cái thiết bị có thể bị hỏng.
1: Dẫu vẫn còn nhiều vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, khả năng vận hành hay thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, nhưng việc áp dụng thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng giúp hoạt động trong giữ xe minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của thủ đô.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay, câu chuyện quản lý căn hộ cho thuê lưu trú ngắn ngày ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới và được nhiều người quan tâm. quyết định 19 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4, được xem là bước đi nhằm đưa loại hình căn hộ Airbnb căn hộ lưu trú ngắn ngày vào khuôn khổ quản lý. Tuy nhiên, sau một tháng triển khai, số lượng căn hộ chủ động đăng ký với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế. Điểm nghẽn hiện nay nằm ở sự chồng chéo giữa quy định của luật nhà ở và luật du lịch, cùng những bất cập trong khai báo tạm trú, quản lý khách tự nhận phòng, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự và an toàn vận hành chung cư. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
5: để cần đi sâu vào đó, trong đó thì cần phải phân loại rõ chung cư để và chung cư có chức năng hỗn hợp lưu trú. Thứ hai là thực hiện nghiêm vấn đề đăng ký lưu trú du lịch kết nối giữa lưu trú, thuế và du lịch. Nội dung thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành. Thứ tư là phát huy vai trò của hội nghị chung cư nhà chung cư, đặc biệt là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong quá trình quản lý để đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề ra vào, tránh gây mất an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, ảnh hưởng tới cư dân sinh sống lâu dài ở đây.
1: Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và đồng bộ dữ liệu quản lý lưu trú được xem là điều kiện quan trọng để mô hình này phát triển minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cư dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý đô thị. Thưa quý vị, bên cạnh những vấn đề dân sinh đô thị, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Chỉ còn vài ngày nữa, gần 125.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố sẽ bước vào kỳ thi năm học 2026-2027, diễn ra trong 2 ngày, ngày 30 và 31 tháng 5. Năm nay, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi. Tại các trường được chọn làm điểm thi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và phương án xử lý tình huống phát sinh đang được rà soát kỹ lưỡng. Cô Phạm Thị Quỳnh Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Đến thời điểm này, Trường Trung học Cơ sở Ba Đình đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Nhà trường đã bố trí 24 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tổ chức kỳ thi. Các phòng thi đã được rà soát kỹ lưỡng về bàn ghế, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát, vệ sinh lớp học và các điều kiện phục vụ thí sinh. Đồng thời, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các phòng làm việc của hội đồng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
0: Thưa quý vị, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giúp việc phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương trực tiếp thống nhất hơn, qua đó góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi cho thí sinh.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.

0: Thưa quý thính giả, một đề xuất đang thu hút sự quan tâm trong ngày hôm nay là dự thảo nghị định về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng, trong đó có nội dung cho phép sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xem xét giao tập sự chức vụ lãnh đạo sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không cần điều kiện về thâm niên hay quy hoạch. Đây được xem là hướng mở để người trẻ có năng lực nhìn thấy cơ hội phát triển thực sự trong khu vực công, thay vì phải chờ đợi theo những nấc thang thăng tiến quá dài. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng,
1: trong nhiều năm là chúng ta đã nói rất nhiều đến việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên thì trên thực tế tôi thấy là thu hút nhân tài thì không chỉ là tuyển được người giỏi vào cơ quan nhà nước đâu. Cái quan trọng hơn là sau khi họ vào rồi ấy, thì chúng ta có tạo được cái môi trường để họ được thử thách hay không, hay là được giao những cái việc lớn hay không. Chính vì thế nên là nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng, thậm chí là rời bỏ khu vực công để tìm kiếm một cái môi trường nó năng động hơn.
2: Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng tạo đột phá trong công tác cán bộ, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu phải đảm bảo công bằng, minh bạch và kiểm soát quyền lực. Bởi nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, cơ chế thu hút nhân tài rất dễ bị hiểu sai thành đặc cách hoặc là ưu ái cá nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
1: Vâng, theo tôi thì muốn chính sách này đi đúng hướng thì cái điều quan trọng nhất là phải biến cái khái niệm tài năng ấy từ một cái nhận xét cảm tính thành một cái hệ tiêu chí mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Trước hết là chúng ta cần phải có cái quy định rõ các cái tiêu chí định lượng và định tính. Thế thì về định lượng ấy là phải có các sản phẩm công việc cụ thể sau 2 năm. Ví dụ như là các cái đề án đã tham mưu này, những cái sáng kiến đã được áp dụng này, hay là các nhiệm vụ khó đã hoàn thành này. Chúng ta không nên chỉ đánh giá bằng danh hiệu thi đua chung chung đâu. Còn về định tính ấy, là chúng ta cần phải đánh giá qua nhiều kênh. Thứ hai ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần có một cái hội đồng đánh giá độc lập. Thứ ba ấy, là chúng ta cần coi tập sự lãnh đạo là một cái giai đoạn thử thách nghiêm túc, không phải là một cái bước đệm gần như là chắc chắn để bổ nhiệm.
0: Có thể thấy trọng dụng người trẻ tài năng là cần thiết, nhưng càng trao cơ hội sớm càng cần cơ chế đánh giá chặt chẽ, công khai và có khả năng sàng lọc thực chất. Khi đó, chính sách nhân tài mới vừa tạo động lực đổi mới cho khu vực công, vừa tránh được nguy cơ đặc quyền, đặc lợi trong công tác cán bộ.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin tối ngày hôm nay.
0: Phương Uyên và Hiền Công xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc, với Đường Khuya,
9: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Vẫn là ông chủ quán quen thuộc của Đường Khuya và quán vắng Đường Khuya đã đến giờ mở cửa rồi để tiếp đón các vị khách quý, để tiếp đón quý vị thính giả. Vẫn là không gian quen thuộc của Đường Khuya, nơi mà chúng ta không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện, chia sẻ những tâm tư, những niềm vui, nỗi buồn. Có thể gặp một ai đó quý vị cảm thấy ngại ngần khi làm quen, hay đôi khi đến với một người bạn, những lúc vui vẻ chúng ta cười đùa với nhau, nhưng lại có một câu chuyện gì buồn chẳng hạn, thì chưa chắc người bạn đó đã đủ tin tưởng để quý vị và các bạn dốc bầu tâm sự. Nhưng với Đường Khuya thì khác. Mỗi khi lên sóng để trò chuyện với chúng tôi, đôi khi các thính giả nghe chương trình cũng chẳng biết quý vị là ai đâu. Và mỗi khi quý vị ghé vào quán Đường Khuya thì cũng chỉ có mỗi ông chủ quán tiếp chuyện thôi, chả có nhiều người đâu. Thế nên quý vị đừng ngần ngại chia sẻ những cảm xúc, những niềm vui, nỗi buồn trong một ngày đã qua của quý vị. Tổng đài đặt hẹn để đến với Đường Khuya tối đêm nay chắc hẳn cũng đã rất quen thuộc rồi, 02437919191 quý vị nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những câu chuyện thật thú vị trong buổi tối đêm nay. Và như thường lệ, Như Ngọc sẽ lựa chọn một bài hát để bắt đầu cho chuyến hành trình Đường Khuya đêm nay. Quán thì đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ chờ mỗi khách đến thôi. Hãy đặt hẹn với chúng tôi qua hotline 02437919191 quý vị nhé.

0: một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng để chúng ta cảm thấy thư thái hơn, một giai điệu âm nhạc không quá vui để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi một ngày dài đã chuẩn bị trôi qua. Bây giờ thì có một vị khách đã sẵn sàng trò chuyện với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay rồi. Hãy cùng với ông chủ quán vắng này mời khách vào chơi nhà nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào em Như Ngọc, dễ thương, đẹp trai, và xin chào tất cả quý khán giả trên kênh Đường Khuya.
0: Trời ơi trời, chưa nhìn thấy nhau mà kêu nhau đẹp trai hả?
1: Em nhìn thấy rồi.
0: Nhìn thấy ở đâu vậy?
1: Ở trên Facebook.
0: Trên Facebook à? Lâu tôi toàn ẩn danh Facebook, tôi có hiện lên trên chế độ công khai đâu mà nhìn thấy.
1: À, vậy hả?
0: Ừ.
1: À, em nói chơi anh một chút thôi, em
0: đấy.
1: Nhìn thấy anh bằng cái tâm thôi, tại vì thị lực của em cũng không thấy, em mắt kém.
0: Ôi trời ơi, chưa gì đã chứng tỏ là không thật thà với nhau rồi. À.
1: Không, thật chứ. Đây là chỉ là màn chào hỏi thì nhiều khi mình dẫn nhau một chút.
0: Không
1: à,
0: được,
1: sao lại bạn
0: không
1: này
0: được,
1: bạn
0: không
1: chưa
0: được.
1: Gặp thấy mình, bạn nhìn thấy mình đâu mà bạn biết mình đẹp trai.
0: Không,
1: thật
0: không,
1: ra
0: không,
1: thì
0: như thế
1: đối với những
0: là
1: người
0: không,
1: kiếm
0: không,
1: khuyết
0: không,
1: thì
0: không
1: em
0: được.
1: chỉ nhìn bằng tâm thôi.
0: Không, thật ra ấy, tôi là một người đầu trọc không có tóc, người thì thấp, đấy, bé nhỏ, đấy, đấy, thì làm sao mà có thể đẹp trai được nhỉ?
1: Cái này là còn nói chuyện, cái này là còn còn nói dối nghiêm trọng hơn em nữa luôn đấy đấy. Đúng không quý thính giả? Quý thính giả nếu mà thấy sai thì bảo là sai, bình luận là sai, còn nếu mà thấy đúng thì bình luận đúng đúng.
0: Rồi, thế đúng sai thì yên
1: Thế
0: tâm
1: sai.
0: là sẽ có kiểm chứng. Thôi rồi, để trước hết thì chương trình Đường Khuya chào đón bạn đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Bạn tên là gì?
1: Dạ em là Như Đào ạ.
0: Đào đang gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Dạ em đang gọi điện đến từ Đồng Nai ạ.
0: Từ Đồng Nai. Mới đây thì lên thành phố hả?
1: À, Đồng Nai thì bây giờ vẫn thuộc tỉnh Đồng Nai.
0: Vẫn thuộc tỉnh Đồng Nai hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ồ,
1: À,
0: có
1: mất
0: khi
1: Bình
0: nào
1: Phước
0: tôi
1: thôi ạ.
0: lại ngược dòng về quá khứ không nhỉ?
1: Mất tỉnh Bình Phước, lấy tỉnh Bình Phước về tỉnh Đồng Nai, vẫn còn tỉnh Đồng Nai ạ.
0: À, trời ơi, thế là mình lại cập nhật chậm thế à?

0: Không, em nghĩ là anh lại đùa một lần nữa, anh lại đùa vui
1: Ơ kìa, ơ
0: rồi.
1: trời ơi, thế Đào không biết là mới đây nhá, đợt 18 tháng 5 vừa rồi ấy, Quốc hội đã công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. À, sau đó còn cho học sinh toàn thành phố Đồng Nai nghỉ học mà.
0: À vâng, em biết điều đó.
1: Ừ, bây giờ không còn tỉnh Đồng Nai nữa mà là thành phố Đồng Nai rồi.
0: Ủa sao cái này em cập nhật chậm mà.
1: Ừ, trời ơi, nói chuyện với Đào tôi
0: Chậm
1: lại cứ tưởng là tôi lộn về quá khứ thời vẫn còn tỉnh
0: à?
1: Đồng Nai.
0: Không, cũng có thể là em cập nhật chậm đấy ạ. Tại vì
1: À,
0: em cũng không để
1: nếu
0: ý
1: mà
0: lắm,
1: là người
0: nhưng
1: dân
0: em
1: Đồng
0: cũng biết
1: Nai
0: thì
1: thì
0: là mất.
1: 100%
0: Em
1: đều
0: nghĩ
1: phải
0: là
1: biết
0: mất
1: đến thông
0: mất
1: tin
0: thân
1: này
0: tỉnh,
1: khi
0: mất
1: mà
0: tỉnh
1: Đồng
0: Bình
1: Nai
0: Phước.
1: đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đấy, hôm đó học sinh
0: Ồ
1: toàn thành phố Đồng Nai còn được nghỉ học. Đấy, đúng rồi, lại còn lại bảo là tỉnh Đồng
0: đúng
1: Nai, trời.
0: rồi, đúng rồi, đúng rồi, vậy thì em sai, em xin lỗi quý vị thính giả, xin lỗi đường khuya, nhất là
1: Không,
0: xin lỗi
1: thật
0: các bác
1: ra ấy,
0: cán bộ.
1: cái người mà bạn cần phải xin lỗi chính là những ai ở Đồng Nai đang nghe chương trình này. Thế mới buồn như lại, trời ơi, một người con, bạn có sinh
0: Em
1: ra
0: cập
1: ở Đồng Nai
0: nhật chậm
1: không?
0: tại vì dạ không, em là người xa xứ, em mới tới Đồng Nai làm việc được một thời gian gần đây. Dạ em là quê của em gốc là ở Nghệ An.
1: Thế
0: Dạ
1: một thời
0: em được,
1: gian gần đây thì là lâu chưa hả Hà Đào?
0: dạ cũng mấy tháng nay rồi, nhưng mà em công việc của em có lẽ là em cũng không có để ý đến mấy cái vấn đề mà sáp nhập tỉnh này kia, vì công việc của em là công việc tự do mà em buôn bán thôi.
1: Mà cụ thể là mình buôn bán mặt hàng gì hả Đào?
0: Em buôn bán các món đồ ăn vặt.
1: Buôn bán món đồ ăn vặt.
0: Dạ, nó giống như
1: À,
0: là buffet anh. Quán của em gọi là quán buffet đấy.
1: quán buffet. Ồ, có hải sản, bò Kobe, cua huỳnh
0: Dạ
1: đế
0: đúng rồi. Cô Huỳnh Đế thì không có, hải
1: không?
0: sản bình dân dân dã thì có. Dạ.
1: Thường thì cái khách hàng đến với mình thì sẽ là những người trẻ này, hay là các bạn học sinh này, hay là những đôi lứa yêu nhau này, hay là mình có hướng tới cái đối tượng khách hàng nào cụ thể không, hay là mọi
0: À, tất cả.
1: người yêu thích món ăn nào là mình cứ đến mình thưởng thức thôi.
0: Dạ đúng rồi ạ, tất cả các khách hàng có thể đến thưởng thức, thậm chí là cũng có những cặp đôi như là các cô chú lớn tuổi, vẫn có các cô chú vợ chồng, rồi là cũng có những cặp yêu nhau với những cái mà người ta đã không hạnh phúc với những cuộc hôn nhân trước, bây giờ họ bắt đầu với những buổi hẹn hò thì họ cũng tìm đến buffet để cho cái không gian nó trẻ trung hơn.
1: Những người không hạnh phúc tìm lấy hạnh phúc mới đi ăn buffet là
0: Dạ
1: sẽ
0: đúng
1: trẻ trung
0: rồi.
1: hơn.
0: Tại vì họ nghĩ là đến đây thì sẽ tìm được lại cái cảm giác yêu từ ban đầu.
1: À, như tôi thì nếu mà tôi mà có người yêu thì chắc là tôi muốn tìm hạnh phúc với người yêu thì chắc tôi không không đi ăn buffet đâu.
0: À,
1: Ăn
0: vậy
1: xong
0: hả?
1: no bụng lắm, đi còn ngại chứ còn làm gì nữa.
0: Thôi thế thì em mời anh đến đây để gọi là lãng mạn thôi, còn mình ăn thì mình ăn vừa thôi, mình không ăn thì mình uống,
1: Không, trời
0: đến đây thì
1: ơi,
0: ăn
1: đi.
0: món thì tùy mà mình muốn ăn bao nhiêu thì thôi, mình ăn vừa đủ thôi chứ ăn no quá cái cô người yêu có bảo ôi sao tự nhiên nãy lúc vào đây bụng anh nhỏ giờ bụng anh to
1: Không phải
0: thế.
1: ấy. Đi ăn là đi ăn mà đấy, ăn là cố gắng là phải ăn no. Bây giờ mà không gian ăn uống ấy, dầu mỡ thứ chả thấy lãng mạn gì cả.
0: À, thì à, không gian của em thì nó sẽ có ba hệ thống ấy nhé. Hệ thống dưới thì là ăn đồ chiên rán gấp luộc
1: Đấy, nghe là thấy dầu
0: các kiểu,
1: mỡ
0: và
1: rồi.
0: lầu hai á thì sẽ là buffet dành cho những người ăn chay, còn lầu ba thì anh lên lầu ba thì anh có thể ngắm được những cái không gian gần đó, thì lầu ba là sẽ dành cho không gian uống nước thư giãn.
1: Lầu 4
0: Còn
1: lên
0: có
1: tắm
0: ba
1: nắng.
0: không là bốn hết.
1: Đúng còn gì
0: Tại
1: nữa,
0: vì
1: giờ còn
0: không, buổi tối không còn nắng.
1: có một trệt ba lầu thì là lầu 4 thì sân thượng thì lên tắm nắng sao nữa
0: Ở đây em nó không có cái sân thượng đâu nhỉ,
1: à?
0: không có làm cái đầu gối.
1: Rồi, cảm ơn Đào đã chia sẻ công việc cũng tương đối thú vị.
0: Dạ
1: Hàng ngày, công
0: dạ
1: việc hàng ngày của Đào.
0: dạ
1: Tôi cũng nói vui vậy thôi chứ tôi cũng

0: biết là các bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là những đôi lứa yêu nhau, thì cái việc mà cùng nhau đi ăn này, hay là tìm một cái không gian tuy ăn uống nhưng nó vẫn có sự lãng mạn, cũng là một điều rất là thú vị của các bạn trẻ bây giờ. Còn tôi thì chắc hẳn là tôi cũng già rồi, nên là mình không thấy được những cái điều lãng mạn, những cái điều thú vị đó. Hoặc là cái tim mình nó khô cằn sỏi đá lâu quá rồi, nó không còn cảm thấy nó được yêu thương lãng mạn được nữa rồi Đào ạ. Thế khổ thế chứ lại.
1: Cái này em lại lại phải là phải làm đúng MC rồi. Em thấy MC sai sai sao á. Theo như cảm nhận của em là tâm hồn của MC Như Ngọc là vẫn đang còn trẻ, và theo như em được biết là nói đến cái quán buffet của tuổi trẻ thì cái cảm giác trong anh Như Ngọc là vẫn có một chút lâng lâng sao xuyến đấy quý vị khán giả nhé. Cho nên là quý vị khán giả nếu mà chưa ai nhìn qua Facebook hay là chưa trực tiếp trên fanpage ấy, thì đừng có suy nghĩ là MC Như Ngọc ta không ta đâu. Nói chung là tâm hồn vẫn đang rất là trẻ trung theo như cảm nhận của em. Thường thường em đoán người là phải 99,9% là chuẩn.
0: Ồ
1: thế nên
0: hả?
1: là em xin như Ngọc không chạy trốn được đâu.
0: Ồ thế chắc là
1: chung là mình già không thể già được.
0: Tôi rơi vào cái 0,01% còn lại quá.
1: Không.
0: Thường thì các thính giả khi đến với quán Vắng Đường Khuya, chúng ta đều kinh doanh quán nhỉ? Thế có sợ cạnh tranh không hả Đào ơi?
1: Không, thì các người bán bạn người mua mà, người quán này người thì quán kia, mỗi người một công việc. Như cũng như em chia sẻ với MC Như Ngọc đấy ạ. Cách đây một năm em có lên với chương trình và gặp MC Hồng Nhung, thì lúc đó em là một cô gái mù đi làm nghề massage dạo từ Sài Gòn, từ Hậu Giang và khắp nơi các tỉnh miền Tây, hầu như chỗ nào em cũng đã từng đi. Và rồi em suy ngẫm vào cái duyên đưa đến mà em đã mở được một cái quán buffet năm nay thành công hơn, được làm được bà chủ nhỏ nhỏ mà lại không gặp lại MC Hồng Nhung thôi. Thì hôm nay được duyên thì gặp MC Như Ngọc, thì chia sẻ với MC Như Ngọc, hy vọng rằng là chị Hồng Nhung cũng có thể nghe được và cũng mừng cho em là bây giờ em không còn phải lang thang đi làm massage dạo nữa. Em đã có một chỗ đứng, một chỗ ngồi, tuy rằng nó chưa lớn nhưng mà cũng đủ để em đỡ phải nắng mưa.
0: Hay quá. Cũng rất là khâm phục câu chuyện của Đào đã chia sẻ. Đấy, theo như cái logic thì sau khi lên sóng trò chuyện với cả MC của chương trình thì từ một người là cũng lang bạt nay đây mai đó, thì mình đã mở được một cái quán nho nhỏ. Đấy, giờ thì đã là chủ quán rồi. Đấy, hôm nay thì lại tiếp tục lên đường khuya trò chuyện với một MC nữa. Thì tầm này sang năm lại thêm quán nữa hả?
1: Em cũng hy vọng là làm ăn sẽ được quý khán giả, quý khách hàng ủng hộ, để càng ngày thì em sẽ càng có một cái quy mô mở rộng hơn để cho tất cả các quý vị khách hàng già trẻ đều yêu mến và đến với buffet của em.
0: Nhưng mà thật ra mọi công việc thì cũng đều trân quý cả, nhất là khi mà mình thực hiện cái công việc đó bằng cái tâm này, đấy, cũng như là bằng cả cái trái tim rồi cái sự yêu nghề. Đấy, thế nhưng mà như Đào cũng biết đấy, cái ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm thì nó đại khái là nó cũng khó lắm. Đấy, để có được một món ăn ngon mà lại hợp khẩu vị với nhiều người, đấy thì nó cũng đã là một cái cả một cái quá trình nó thực sự là cũng rất là gian truân. Đấy, rồi đó là còn chưa kể là cái việc phục vụ đồ ăn, đồ uống cho mọi người ấy, thì cái vấn đề về an toàn thực phẩm nó cũng rất là quan trọng. Đấy, rồi đủ mọi giấy phép, đủ mọi quy trình để mình có thể có được cái tấm giấy xác nhận là thực hiện công việc theo đúng quy định, đúng pháp luật. Đấy, rồi sau đó mình mới thỏa sức sáng tạo những cái món ăn, rồi những cái khẩu vị mà thực khách yêu mến. Đấy, thế nên là qua đây thì chúc mừng bạn với những cái thành công mà như bạn chia sẻ là nó cũng là một cái bước ngoặt. Đấy, để mình cảm thấy quãng thời gian phấn đấu vừa qua của mình là nó không uổng phí nhỉ.
1: Quay lại một chút thì hồi nãy anh Như Ngọc, cảm ơn anh Như Ngọc đã nhắc em là ở Đồng Nai đã được đưa lên thành phố trực thuộc trung ương, ngày mai em phải đi làm lại một số giấy tờ đấy. Chứ không là cứ thành tỉnh Đồng Nai như thế này nó cũng mất hay đúng không? Mình phải chạy theo.
0: Khoan đấy. Đào không. Thứ nhất là Đào định làm lại giấy tờ gì?
1: Những cái giấy phép kinh doanh của em trước đó nó vẫn đang là thuộc của tỉnh. Thế này em nghĩ là chắc là phải làm lại.
0: À, có
1: Phải
0: ai yêu cầu
1: sửa
0: mình
1: chữa
0: làm lại
1: lại một
0: không?
1: vấn đề. Không chưa yêu cầu nhưng mà em thấy nó sai sai.
0: Thấy sai không? Không có gì sai cả. Đấy, cũng
1: Ừ.
0: giống như là cái căn cước công dân của mình ấy. Đấy, hiện tại là vẫn là quê quán cũ, thậm chí là vẫn có quận, huyện.
1: Dạ.
0: Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đã có VNeID rồi, đã
1: Đúng rồi,
0: tích hợp lên điện
1: VNID.
0: tử rồi. Là mọi
1: Dạ.
0: thông tin có trên đấy là chuẩn nhất rồi.
1: Dạ.
0: Ừ, đấy, còn những cái giấy tờ khác ấy thì Đào kia yên tâm là các cơ quan chức năng cũng đều tạo điều kiện để mình tiếp tục kinh doanh, chứ không phải là họ đến họ
1: Không.
0: kiểm tra. Trời ơi, ôi, giấy
1: Đúng
0: phép kinh
1: rồi.
0: doanh ghi là tỉnh Đồng Nai nhá, không không cho bán nhá, không không cho bán nhá, dừng ngay, dừng ngay. Đấy, không không không đến
1: Đó,
0: mức thế
1: em mới
0: đâu.
1: cảm giác là
0: Không
1: nó hơi sai sai ở cái chỗ đó đó.
0: à, thế
1: Em thấy
0: bạn
1: nó
0: nghĩ là
1: sai sai
0: sai
1: chỗ
0: thôi
1: đó
0: chứ
1: nên em
0: còn
1: thấy nó
0: chả ai
1: hơi
0: thấy
1: lạnh
0: sai
1: lạnh.
0: cả.
1: Em bảo sao mình lại không nắm bắt cái vấn đề này để sửa chữa lại giấy tờ,
0: À,
1: giấy phép kinh
0: sai
1: doanh.
0: là vì
1: Dạ.
0: mình chưa nhớ ra Đồng Nai đã lên thành phố trực thuộc trung ương thôi, chứ còn giấy tờ cơ quan chức năng cũng đều là những người đưa cho bạn, cấp phép cho bạn, thì
1: Theo như anh chia
0: làm
1: sẻ
0: sao mà
1: với
0: có
1: em
0: kỳ thể
1: là
0: kịp
1: cái
0: được
1: vấn
0: là
1: đề
0: quãng
1: này
0: thời
1: em sẽ
0: gian
1: không
0: vừa
1: bị
0: rồi
1: vi
0: là
1: phạm
0: mình
1: đúng
0: đổi
1: không?
0: lên thành phố Đồng Nai thì không thể nào mà mình kịp cập nhật được. Đấy, nên là bạn cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục kinh doanh. Ừ. Rồi, thế
1: Em
0: chúc
1: tưởng đâu là
0: cho
1: phải phải đi sửa đổi lại tất cả giấy tờ như như như như cái mà nhà nước đã đưa ra ấy, thiết lập mới ấy, đăng nhập mới ấy. Nên là em cứ nghĩ là như vậy là mình chưa có cập nhật, mình chưa đi sửa lại giấy tờ là mình sai. Cũng suy nghĩ như vậy, giống như là những cái giấy tờ đất đai sở hữu này kia, có những cái mình chưa hoàn thiện mình phải đi làm lại, em suy nghĩ vậy.
0: Đấy là do mình chứ. Ừ, đấy là mình, do mình chưa cập nhật đủ giấy tờ thôi. Đấy, chứ còn cái việc mà thay đổi địa giới hành chính cái này là hoàn toàn là chủ trương của nhà nước, và như đợt vừa rồi sáp nhập phường xã đấy thì mọi nơi đều thay đổi cả, bây giờ đến cả 100 triệu người cùng đi làm lại giấy tờ, thế làm sao mà bộ phận một cửa hành chính nào có thể đáp ứng đủ được.
1: Cũng có lý, anh nói như vậy cũng đúng, đúng rồi, chỉ vì một cái giấy tờ chưa chưa chạy đua theo cái sáp nhập cơ quan hành chính mà lại thi nhau đi làm lại giấy tờ như vậy thì nó rất là cho dân quá đúng không?
0: Thôi
1: Vừa vất vả
0: thế
1: cho dân và vừa vừa
0: chúc
1: vừa vất vả cho
0: cho công
1: các
0: việc
1: cán
0: kinh
1: bộ.
0: doanh của Đào sẽ luôn thành công phát đạt. Đấy, như tôi đã mong mỏi đấy. Thì biết đâu đấy sau khi lên đường khuya này, rồi lại trò chuyện với một MC của chương trình thì lại giống như là xin vía của chị Hồng Nhung vừa rồi đấy. Thì sắp tới thì mình lại mở rộng thêm cái chuỗi nhà hàng để kinh doanh làm ăn phát đạt nhá. Rồi, thế
1: Cảm ơn anh.
0: trước khi chia tay nhau thì Đào có mong muốn nghe một bài hát gì, hay là muốn nghe một ca sĩ nào hát, hay là muốn một
1: Em
0: bài hát về chủ
1: muốn
0: đề
1: tham
0: nào
1: gia giao
0: không?
1: lưu cùng với khán thính giả ở trên đường khuya, cũng như là em muốn yêu cầu ca khúc là em không nhớ tên lắm nhưng mà em nhớ là khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ, không nhớ thành đá là tên gì, hẹn nhờ ban biên tập thư ký gõ xem là bài hát này là bài hát
0: Hình như bài này tên là bài Hai Nhà. Hai
1: hai nhà
0: nhà,
1: hả?
0: ừ, hai nhà. Tức là kể về một người
1: Hai
0: là
1: khi
0: yêu
1: hai
0: hai
1: ta
0: người,
1: về
0: mỗi
1: một
0: mỗi một ngày 24/6 về một nhà, đó 3/7 về một nhà nữa. Còn chủ nhật thì nghỉ chứ không, chủ nhật mệt quá rồi. Đúng không? Tôi nhớ đúng mà. Ừ.
1: như là phụ
0: Bài này là bài Hai Nhà đấy, nói về một cái anh chàng rất là lãng tử đẹp trai đấy, có hai cô theo đuổi đấy, thế là hai cô thì chỉ muốn là ở bên chàng trai này thôi, thế là chàng trai này bảo là anh thì anh không thể phân thân được, thế thôi tốt nhất là thế này, anh sẽ chia lịch của anh ra, 24/6 anh qua với em đấy, còn 3/7 thì anh qua với em còn lại, chủ nhật đi cho anh nghỉ cho
1: cái
0: đỡ
1: này
0: mệt.
1: em nghĩ là MC Như Ngọc đang nói, có khi nào mà MC Như Ngọc có hai vợ không ta,
0: Hai vợ.
1: em lại tò mò thêm tí nữa
0: Pháp luật hiện tại là chỉ có một vợ một
1: rồi.
0: chồng thôi Đào nhé, không được hai vợ đâu.
1: Em cũng nghĩ
0: Rồi, xin nhờ anh Ngọc Bình kỹ thuật tìm giúp cho Như Ngọc
1: cho chị
0: bài
1: xem là bài này là bài
0: Hai
1: gì
0: Nhà.
1: ạ?
0: Bài Một Nhà Đào ạ.
1: Và sẽ bài một nhà đúng rồi, em nghĩ là bài một nhà đúng mà, vì em nhớ là hình như liên quan gì đến hạnh phúc mái nhà gì đó mà em không dám nói là một nhà hay là hạnh phúc lớn hay là gì, em
0: Thế
1: nhớ
0: bây giờ hai nhà lại
1: em
0: chả hạnh phúc, mà có hai bất động sản lại chả hạnh phúc quá.
1: vậy hả? Đúng rồi ạ. Rồi thì trước khi chia tay với MC Như Ngọc cũng như thính giả đứng kia thì Như Đào xin được gửi bài hát này đến cho anh Như Ngọc, cho gia đình anh Như Ngọc và gia đình nhỏ. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe và thành công trong công việc. Chúc cho quý thính giả đêm khuya cũng là những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị thính giả đêm khuya và tặng cho ban biên tập chương trình ạ.
0: Rồi, cảm ơn Đào rất nhiều. Chúc cho Đào luôn mạnh khỏe, công việc làm ăn phát đạt. Nếu có gì mới thì hoàn toàn có thể quay trở lại chương trình và chia sẻ cùng với chúng tôi, cô gái nhé.
1: Dạ, em chào anh.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ không có bài hai nhà để nghe, nhưng mà chúng ta sẽ có bài một nhà để mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chúng ta vừa cùng trò chuyện với một nữ thính giả gọi điện tới chương trình từ khu vực thành phố Đồng Nai. Cùng với đó là những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Một Nhà. Giờ sẽ là vị khách tiếp theo ghé vào quán vắng đường khuya tối đêm nay và trò chuyện với chương trình. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ vâng, em xin chào anh Như Ngọc và ban thư ký chương trình ạ.
0: Ôi, xin chào chàng trai. Đến tối muộn rồi mà nghe giọng vẫn còn hưng hực khí thế này thì nghe chừng là ngày hôm nay không phải là một ngày đi làm quá mệt hay sao nhỉ?
1: Dạ không, anh vẫn vất vả anh ạ.
0: À, vẫn vất vả. Công việc của bạn kết thúc từ lúc mấy giờ?
1: Em cứ thường thường là tầm 6 giờ chiều anh ạ.
0: 6 giờ chiều.
1: Dạ.
0: Về sẽ đón con?
1: Không, nói chung là về chỉ có tắm rửa ăn uống là nghỉ ngơi thôi anh.
0: Trời ơi, có vợ nấu cơm cho rồi.
1: Thường thường là mẹ em nấu, còn vợ em thì cũng đi làm thường thường là ca tối cơ.
0: Ừ. À. Và dạ. Sau đó thì mình sẽ về chơi với con.
1: Vâng.
0: À. Không, thật ra các ông bố là cứ bảo nói là chơi với con cho oai thôi chứ toàn trêu con là chính.
1: Và đúng rồi, cứ trêu cho nó khóc xong rồi bắt đầu bà ra đúng đấy. Thì bắt đầu mình làm việc khác.
0: Đúng rồi, chán chê đang ngoan thì chả sao. Tự dưng lại giật lấy, bế lấy. Thế xong rồi trêu nó cho nó khóc rồi mình chạy đi rồi bà hoặc là mẹ dỗ. À, lạ thế chứ lệ.
1: Đúng đấy. Thì anh nhưng không hiểu thôi.
0: Các ông bố ở trong nhà là rất hay như vậy nhỉ.
1: Vâng.
0: À, đấy cứ mải nói chuyện, mình chưa giới thiệu về bản thân.
1: Dạ, vâng, em tên là Dương, em năm nay 28 tuổi, em ở Hà Nam anh ạ. Em đang làm tài xế chạy chạy xăng dầu.
0: Sao vậy? Xe xăng dầu tức là xe mình là vận chuyển xăng dầu.
1: Vâng,
0: hay là xe mình chạy xăng?
1: Em vận chuyển xăng dầu của cho công ty anh ạ.
0: Rồi rồi. Đấy, tôi lại cứ tưởng là đợt này xe điện nhiều quá nên là mình phải giới thiệu rõ ràng là tôi là tài xế chạy xe xăng. Nghe cho nó độc. Nghe cho nó độc đáo. Vận chuyển xăng dầu, tức là thường là những cái cây xăng có xăng để đổ là sẽ do bạn vận chuyển đấy à?
1: Dạ vâng đúng rồi anh ạ.
0: Hay quá.
1: Bên công ty em là thương nhân phân phối. Các khách hàng đặt thì là mình sẽ, bên công ty em là khoảng 10 tài xế thì là cứ ai rảnh chuyến này thì ví dụ ai rảnh rỗi thì là chạy thôi.
0: Thế Dương ơi, cho tôi hỏi một chút nhá. Thường thì mình sẽ đi nhập cái xe test đấy thì mình sẽ đi nhập xăng từ chỗ nào?
1: Nhập thì là xe đầu kéo cơ anh ạ. Xe đầu kéo nó rơi khoảng tầm 43 khối.
0: Ui dồi.
1: Bọn em là xe nhỏ ở nhà cung cấp cho các đại lý thôi, là xe lớn nhất như bọn em đi thì khoảng 22 khối thôi. Còn nhỏ nhất
0: khối.
1: Là 7 khối.
0: Vâng. À. Đấy, những cái xe téc mà hay bơm xăng cho các cái trạm xăng dầu đấy là những cái xe mà bạn chạy đấy à?
1: Vâng, đấy anh ạ.
0: Ui. Thế mà nhỏ. Giờ mà bạn cứ thử cho tôi 22 khối xăng để tôi đổ thì chắc là mấy năm chả hết. Trời ơi. Thường là tôi thấy những cái xe đấy khi mà đến trạm này sẽ phải làm cái động tác là hình như là phải nối đất đúng không? Tiếp đất.
1: Vâng, còn nó có một dây xích anh ạ.
0: Ừ, có một dây xích để mà tiếp đất để mà tránh chạm chập gây cháy nổ.
1: Vâng, đúng
0: xong rồi.
1: Rồi
0: mới dẫn cái vòi xuống dưới hầm chứa xăng của
1: vâng,
0: các cây xăng.
1: Vòi. Rồi cả một ống hơi nữa. Để nó cánh để tránh hơi xăng nó thoát ra ngoài môi trường anh.
0: À thế hả? Vâng. Tức là sẽ phải dùng đến hai ống, một ống là xăng chảy vào và một ống là để cái hơi nó tránh bị phả ra bên ngoài.
1: Vâng đúng rồi ạ.
0: À bởi vì lúc ý là có một cái số lượng xăng rất là lớn được đổ vào nên là sẽ phải có một cái ống thoát hơi.
1: Đúng rồi ạ.
0: Ồ kỳ diệu nhỉ. Giờ mình mới biết đấy. Còn trong lúc mà chờ cây xăng họ chờ những cái số lượng xăng ở trên xe được đưa hết xuống hầm thì mình có thể đi quanh xe hút thuốc thư giãn.
1: Không, không được anh ạ. Phải luôn về đấy giám sát.
0: Tôi lại cứ tưởng là vâng đúng rồi.
1: Ôi, anh Ngọc anh lại xui em thế.
0: Mình sẽ phải đi đứng đấy để mà mình giám sát. Để có
1: đúng
0: sự
1: rồi.
0: Cố gì hay không thì mình sẽ phải xử lý.
1: Vâng.
0: Ừ. Thường tôi thấy những cái người lái xe xăng dầu đấy là đều được học nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy đấy nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi, phải học anh ạ.
0: Ừ. nên nó là cái công việc đặc thù mà nhỉ.
1: Vâng. Nó nguy hiểm.
0: Thế mình gắn bó công việc này lâu chưa?
1: Em đến năm nay là từ năm 21 đến năm nay là 5 năm rồi, 5 năm rồi anh ạ.
0: Ừ, 5 năm rồi. Vâng. Có bao giờ mình nghĩ đến viễn cảnh mà nếu thôi nhá, đây chỉ là nếu thôi nhá. Ừ.
1: Vâng.
0: Nếu một ngày mà xăng dầu đắt quá chẳng hạn, hay là các cái phương tiện thì dần thay thế điện khí hóa. Thế thì công việc của Dương nó sẽ bị ảnh hưởng không? Có bao giờ mình nghĩ vậy không?
1: Em thì em ban đầu em nghĩ là nó cũng chỉ là công việc tạm thời thôi anh ạ. Cũng không hẳn là nó gắn bó với mình mãi được, bởi vì năm nay em cũng rất còn trẻ, nên là mình muốn làm sao để nghĩ để nó có thể hướng làm chủ một cái gì đó.
0: À.
1: Vâng.
0: Ừ, hay đấy. Đấy, tôi rất là khâm phục những ai mà có những ý chí phấn đấu như vậy. À. Dương sẽ mong muốn được làm chủ một cơ sở kinh doanh, một nhà hàng, hay là ý định của mình là gì? Hay là một cái mong ước của mình chẳng hạn?
1: Ý định thì em cũng có nêu ý định khoảng 2 năm nay rồi.

0: nhưng mà nó liên quan đến nhiều yếu tố. Thứ nhất là tài chính, thứ hai là cũng chưa có ai ủng hộ.
1: Thôi không sao. Có thể những người biết bạn thì người ta sẽ hay có những cái định kiến, hay có những cái mà ui giời suốt ngày lái xe thế thì làm sao mà lấy làm chủ đấy chẳng hạn, ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng mà với đường khuya chắc chắn là sẽ không có nhiều người hiểu về bạn, biết về bạn đấy, và biết đâu họ cũng sẽ đồng cảm với bạn, ủng hộ với cả cái kế hoạch của bạn chẳng hạn. Bạn có ngại khi nói ra cái mong ước đấy không?
0: Không, em không. Sẵn sàng chia sẻ ấy.
1: Sẵn sàng chia sẻ rồi. Thế mình mong ước là ông chủ của ngành nghề gì nào?
0: Em ban đầu tính là mình sẽ sắm một con xe về để gọi là để tái chế cái tấm alu nhôm ấy, anh Ngọc biết không ạ?
1: Aluminium à?
0: Không, tấm alu mà nó một phần là nhựa còn có cái lớp nhôm mỏng ở trên mặt băng ở
1: rồi,
0: mặt trên
1: rồi.
0: Ấy ạ.
1: Tấm alu
0: Đấy
1: rồi,
0: thì
1: ok. Rồi tôi hình dung ra rồi.
0: Là tái chế.
1: Tái chế
0: Nên là bóc
1: cái
0: bóc
1: đó.
0: nhôm là mình bán phế liệu, còn nhựa là mình sẽ làm một cái máy để băm hạt đi anh.
1: Nó sẽ từ những cái nhựa to nó sẽ thành cái hạt nhựa nhỏ, xong rồi
0: Vâng
1: bán cái
0: vâng.
1: hạt nhựa nhỏ đấy cho những cái
0: Vâng.
1: đơn vị sản xuất những cái sản phẩm về nhựa.
0: Đúng rồi ạ.
1: Ngoài ra, ngoài cái ý định nó ra.
0: Ngoài định ra thì em lại cũng có một người anh cũng đang muốn hùn vốn đầu tư mở một quán nhậu. Nhưng mà ông ấy lại đang ở bên Nhật, ông bảo hẹn là năm sau anh ông ấy về cơ.
1: Thế hả?
0: Thế vâng, nên là trước mắt là mình cứ vẫn đi làm thuê thôi anh.
1: Hai ý định đó tôi thấy đều rất trân quý. Đấy.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là mình chưa nói đến cái tính thiết thực nhé, bởi vì thực sự là cũng chia sẻ với cả Dương là tôi không hiểu về nhựa, về alu lắm. Đấy, cái thứ hai là về hàng quán thì tôi là một người mà ăn uống cực kỳ dễ. Đấy, thế nên là cái số mình thì chắc là không thể nào mà mình có thể kiếm ăn được bằng nghề nấu ăn được. Đấy, nhưng cái mà tôi cảm thấy khâm phục chính là việc là Dương lúc nào cũng không bao giờ hài lòng với cuộc sống bây giờ.
0: Đúng rồi anh ạ.
1: Đấy, mình thấy như thế này là vẫn chưa đủ. Đấy,
0: Vâng.
1: dù cho bây giờ mình có một cái mức thu nhập mà có thể nói là đủ ăn rồi. Đấy, nghèo thì cũng không phải là nghèo. Mà giàu thì cũng chưa mong ước đến mức giàu rồi. Giàu ấy có khi cũng chưa đến lượt mình. Đấy, thế nhưng mà điều quan trọng tôi thấy hay ở cái ý tưởng của bạn. Đấy, mình chưa nói đến việc là nó có thiết thực hay không, nó có áp dụng ở thực tế hay không, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình muốn thử và dám thử.
0: Vâng.
1: Đấy. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ lưu ý một cái thế này này. Bao giờ cũng thế, mình sẽ cần phải có một cái phương án dự phòng. Đấy, tất nhiên là việc đầu tư ai cũng muốn là thắng lợi, ai cũng muốn là có lời. Thế nhưng mình cũng phải nên có một vài cái phương án B, phương án C. Đấy, để nếu không may thôi nhá, tất nhiên là nếu đấy nhá, thì mình cũng sẽ có đường lùi, thì mình sẽ không rơi vào cái trạng thái kiểu như là tuyệt vọng. Tôi thì
0: Vâng.
1: tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Đấy. Còn bao giờ cũng thấy cuộc sống thì nó có thêm những cái thử thách thì nó mới là động lực để giúp cho mình phấn đấu. Đấy, để mình bước ra khỏi cái cuộc sống nó đều đều này, nó không có gì mới cả, rồi nó cũng chỉ có từng đấy lương thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình vẫn chỉ là một người đi làm thuê thôi nhỉ.
0: Vâng.
1: Mình không đứng ra tự chủ tự lập thì rất là khó để có những cái mới, những cái bước ngoặt trong cuộc sống của mình. Thế giờ ở nhà thì mình có mấy cháu à Dương?
0: Em mới được có một cháu 2 tuổi ạ.
1: Ui chà, đấy cũng đang độ tuổi đáng yêu đấy. Sắp
0: Vâng.
1: tới là lên 3 là bi bô bập bẹ biết nói. Xong rồi đi
0: À,
1: lớp.
0: 21 tháng 6 này được 2 tuổi đây.
1: 21 tháng 6 là tròn 2 tuổi. Thế giờ
0: Vâng.
1: cho đi lớp chưa hay là ở nhà bà vẫn trông?
0: Cháu vẫn chưa anh ạ.
1: Thôi 2 tuổi, 21 tháng 6 thì thôi cho nghỉ nốt cái hè này, sang năm là đi học được rồi, cứng cáp rồi.
0: Ôi ông cậu ở nhà nghịch lắm, cũng muốn tống đi lớp nhanh
1: Đi lớp thì mới ngoan, mới thiết quân luật được. Đấy, chứ ở nhà là đôi khi là bắt nạt ông bà đấy.
0: nhàn. Vâng.
1: Thế còn mình thì làm nghề lái xe thì đôi khi là giờ giấc là thất thường, còn bà xã thì lại làm theo ca theo kíp. Ví dụ đợt này như là Dương nói là cũng đang đi làm đêm hả?

0: với nhau. Mà có một cái hay cái là anh Thắng là người hay bị trêu nhất bởi vì anh ấy hiền.
1: Vâng,
0: Tôi
1: em
0: thì
1: còn biết anh bằng tuổi chị Hồng Nhung.
0: ôi thế à, Hồng Nhung tiết
1: Vâng.
0: lộ điều đấy à? Thế
1: Không,
0: sao,
1: em
0: sao không phải nhá, không biết là ai nói nhá, nhưng mà có một cái như này nhá, tại sao bằng tuổi nhưng mà Hồng Nhung lúc nào cũng gọi tôi là anh? Liệu có đúng không?
1: thì gái trai gái hơn trai 2-3 tuổi thì vẫn là em mà anh.
0: Không không không không không, cái gì cũng phải đúng ấy chứ,
1: Hay
0: nên
1: là
0: là
1: chị hâm mộ anh rồi.
0: ơi giời chưa chắc hên xui.
1: Em cũng chỉ mong hai anh chị kết nối với nhau về chung một nhà thì khán giả lại hâm mộ quá.
0: Rồi, đấy tôi sẽ hứa với cả Dương là sẽ về chung một nhà nhưng mà mỗi người một giường.
1: Ôi
0: Thế
1: thế thì lại không được.
0: lại không được à?
1: Vâng.
0: Thôi cảm ơn Dương đã chia sẻ một vài câu chuyện về về MC, nhưng mà dù sao cuộc trò
1: Dạ.
0: chuyện của chúng ta vẫn vẫn cứ tiếp tục và vẫn nói về Dương là chính.
1: Dạ
0: Chứ
1: vâng.
0: lại lại thành ra là thế thì thôi đổi Dương là MC
1: Không, em làm sao có trình độ thế thế được.
0: nhá. Đấy, như Dương đã nói thì hôm nay cũng đi làm về muộn và cũng vừa mới nghỉ ngơi dừng xe xong thì chương trình gọi hả?
1: Vâng, em còn chưa tắm rửa đây.
0: Ôi trời ơi. Đấy, nhưng mà thôi nắng nóng thế này thì lưu ý là về nghỉ ngơi một chút đã cho ráo mồ hôi đã, chứ đừng đi ở ngoài trời nóng rồi đang về dội nước lạnh ngay vào người là nghe chừng là sẽ rất là dễ có nguy cơ bị cảm đấy.
1: Vâng,
0: Nhưng mà
1: em
0: cho
1: cảm
0: tôi
1: ơn
0: hỏi nhé,
1: ạ.
0: cái xe téc chở xăng của mình ấy, thì ở cái cabin nó có khác gì so với cả những cái xe thường không? Nó có cái gì nó đặc biệt hơn hay là nó có một cái gì nó kinh khủng hơn, hiện đại hơn không?
1: Không có gì cả anh, nó chỉ có một cái tấm nhắn dán là xe chở hàng nguy hiểm thôi, chứ thực ra là nó không có cái gì khác với xe khác cả.
0: Nhưng mà cái góc nhìn của một người đi xe to thì bao giờ nhìn nó cũng thoáng hơn so với xe nhỏ.
1: Vâng, nhưng mà nó lại nhiều, em thấy nó lại có khả năng nó có nhiều điểm mù hơn.
0: Nhiều điểm mù hơn, nên mình lại càng
1: Vâng,
0: phải cẩn thận hơn.
1: như hôm nay em chạy con Trang Long 4 chân ấy thì nó sẽ quan tầm quan sát nó sẽ xa hơn đấy, nhưng mà nó sát xe thì mình lại khó nhìn anh ạ.
0: Sợ nhất là những lúc dừng đèn đỏ mà các xe máy
1: Vâng,
0: cứ len len len vào cái
1: đúng
0: những cái
1: rồi đấy
0: điểm
1: ạ.
0: mù của mình ấy nhỉ.
1: Vâng.
0: Đấy, cũng rất nhiều vụ việc đáng tiếc mà cứ vì cái thói quen cứ điền vào chỗ trống cứ len lỏi của người điều khiển xe máy. Đấy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy công nghệ nó cũng hiện đại lắm, mình lắp thêm những cảm biến hoặc là cái camera hay là lắp thêm những gương cầu lối. Đấy
1: Cầu lồi
0: để
1: thì sẽ có một cái ở trước rồi anh.
0: để chí ít là cũng cũng hạn chế. Tất nhiên là lúc nào mình cũng phải cẩn thận. Đấy nói như thế để mà mọi người biết là mỗi khi lái những phương tiện xe to là thứ nhất là đầu óc phải cực kỳ căng thẳng, mắt phải đảo như giang lạc ấy, nhìn nhìn tất cả các góc để mà tránh những cái điểm mù rồi tránh những phương tiện xe khác nó có thể đâm va rồi có thể xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Dương công nhận
1: Dạ, vâng.
0: không? Đấy chứ đâu phải là lái xe là sướng đâu, đấy cũng khổ vất vả đấy. Mà lại còn đi làm thuê đó, bảo sao mình đang phấn đấu lên ông chủ. Ê, ví dụ một trong những cái kế hoạch đó mà trở thành hiện thực, mở một cái quán ăn cùng với anh bạn người Nhật đấy chẳng hạn, nếu có cần thuê bảo vệ thì thuê tôi đứng ngoài tôi trông xe cho nhá.
1: Vâng, anh có
0: Được
1: làm hay
0: không?
1: không cơ chứ?
0: Được, yên tâm là tính là tôi cũng làm thêm một quãng thời gian nữa khi mà nghỉ hưu thì chắc là bây giờ ở độ tuổi hưu đa phần người Việt Nam giờ thì nếu mà về hưu, lương hưu mà thấp hay là về hưu mà vẫn muốn đi làm tiếp ý, thì tôi thấy đa phần là những bác gái thì hay đi làm lao công để vệ sinh hay là làm những công việc nó cũng cũng nhẹ nhàng liên quan đến những
1: Vâng.
0: việc quét dọn làm sạch. Đấy, còn đàn ông thì hay các bác trai thì hay đi làm bảo vệ.
1: Bố
0: Đấy.
1: em đang làm bảo vệ anh
0: Đấy, bố tôi cũng đi làm bảo vệ đấy. Trước thì bố
1: ạ.
0: tôi cũng chỉ làm lao động chân tay thôi. Đấy, cái hồi mà ông nội cũng cho đi làm ở công ty nước chấm Man Di xì dầu ấy thì bố tôi đợt đấy thời thời trẻ nên là cũng đại khái là cũng thích đi chơi nhiều hơn là đi làm. Đấy, nên là cũng không suy nghĩ cho tương lai nhiều. Thế là cũng không theo nhà nước nữa, thế là cũng không có lương hưu, vất vả. Đấy, thế là giờ là vẫn cứ phải đi làm công việc bảo vệ. Đấy, lương thì cũng không phải cao. đấy, và cũng vất vả. Thế nhưng mà thật ra

0: Tôi cũng thấy là có những người mà có tuổi đôi khi nhàn quá người ta cũng sợ ấy. Đấy,
1: Vâng.
0: nên là người ta cũng lại thích đi làm một công việc gì đó vừa có thêm thu nhập mà lại con cái cũng không phải lo nghĩ nhiều về mình.
1: Đúng rồi,
0: Đấy,
1: bố em vậy đấy.
0: đấy. Thế chú nhà mình là đi làm bảo vệ, còn thế chắc cô là đi làm công việc trông trẻ
1: Không, đúng à, anh nói đúng, anh nói đúng, anh nói đúng.
0: Ừ, đúng rồi, còn gì nữa, làm trông trẻ đấy, trông thằng cu cho mình đấy, còn gì nữa đúng không?
1: Không, mẹ em chính ra là rất vất vả, bây giờ lại trông cả cháu ngoại nữa cơ.
0: À thế hả? À, thế là Dương có chị hay là có em gái?
1: Em có chị ạ.
0: Có chị. Đấy,
1: Thực
0: bên
1: ra
0: bên bên nhà
1: tâm
0: chị là có
1: tâm
0: mấy
1: sự
0: đứa?
1: có hai cháu anh ạ.
0: Có hai cháu và bây giờ bà cũng là trông tất à?
1: Vâng, thực
0: Ôi
1: ra thì
0: rồi.
1: em tâm sự
0: Ồ.
1: chị em cũng lỡ một lần đò.
0: Ừ.
1: Bây giờ là
0: Cũng lại về về bên nhà ngoại hả?
1: cũng mới tìm được bến đỗ mới thì là
0: Ừ.
1: hai cháu của chồng trước thì hiện tại là vẫn cứ ở nhà ngoại thôi, ông bà lo.
0: À vậy hả? Ừ, đấy,
1: Vâng.
0: đấy cũng mẹ mẹ của Dương nó cũng tuyệt vời đấy nhỉ. Là một lúc lo
1: Vâng.
0: toan cho tận ba đứa trẻ con. Xong rồi đấy như Dương nói là cũng lại cơm nước đứa cho mình nữa đúng không? Giờ
1: Vâng,
0: về
1: đúng
0: là
1: rồi ạ.
0: có cơm mẹ nấu luôn rồi đúng không?
1: Đúng rồi, vâng.
0: Ừ, thì quá tuyệt vời. Mà đúng thật là thế mới thấy là chỉ có ở Việt Nam thì mới có những người phụ nữ tuyệt vời như thế Dương ạ, thực sự. Đấy. Tất cả những người mẹ Việt Nam tôi thấy đều 99,9%, nếu mà không muốn nói là 100% đều là những bà mẹ đúng thật là rất, rất tuyệt vời. Và mình thấy là những người phụ nữ Việt Nam nhé, khi mà họ còn nhỏ đi học nhé chẳng hạn, so với ở cánh đàn ông mình là đôi khi phụ nữ là cũng thiệt thòi hơn rồi. Đấy, xong rồi đến khi mà lập gia đình lấy chồng thì cũng lại văn hóa Á Đông rồi đôi khi văn hóa của Việt Nam hay là những cái là bây giờ cuộc sống hiện đại không nói nhưng mà đôi khi ở những làng quê chẳng hạn thì lấy chồng người phụ nữ cũng vất vả. Đấy, lo cho gia đình nhà chồng rồi cũng phải lo toan cho bố mẹ ruột mình nữa. Đấy, thế xong đến khi mà có con thì cũng lại vất vả lo cho chồng lo cho con.
1: Vâng.
0: Đấy, xong rồi đến khi mà con nó lớn rồi đấy thì cũng lại có một cái vất vả riêng để lo cho nó có công việc ổn định, để lo cho nó lấy vợ lấy chồng. Thế đến khi mà nó lấy vợ lấy chồng người cứ tưởng là sướng thì lại lo cho con của chúng nó. Thế thì bảo là sướng ở đâu nhỉ?
1: Không, em nghĩ là cái quan điểm đấy nó chỉ thế hệ trước rồi, còn em nghĩ sau này như cái thế hệ Gen Z thì
0: Ừ,
1: khó anh ạ.
0: khó à?
1: Vâng.
0: Ừ, thế nên hiện tại bây giờ là như như như nhà của Dương thì là vẫn cứ cũ đấy chứ có mới đâu, vẫn để cho bà lo là các cháu đấy thôi.
1: Ông em nghĩ là như kiểu thế hệ như kiểu vợ em bây giờ chẳng hạn là nó
0: À,
1: sẽ mai sau sẽ
0: hiện
1: không thể
0: đại
1: nào bằng
0: hơn
1: các bà bây giờ được. Vâng.
0: à? Thế tức là nếu mà nói như thế thì hai vợ chồng Dương bây giờ đấy, mình có cái bạn 2 tuổi đấy là con trai hả? Có
1: Vâng,
0: một
1: con
0: đứa đấy
1: trai ạ.
0: đúng không? Ừ, rồi đấy. Về sau con cu lớn ấy thì nó lấy vợ lấy chồng, nó đẻ con thì cho chúng nó nuôi, còn Dương với vợ đi du lịch đi chơi đúng không?
1: Em nghĩ là thế anh
0: Nghĩ là
1: ạ.
0: thế, nghĩ là thế thôi, nhưng mà thực sự luôn là chia sẻ với Dương đến lúc ý thì có khi mình lại thương chúng nó rồi, chúng nó thôi. Trời ơi, vợ chồng mày đi làm cả ngày ấy thế thì giờ con nó bé thế thì thôi đừng cho nó đi học vội, cứ để ở đây tao chăm cho. Đấy, thế chứ nói chứ đôi khi nói chưa chắc đã làm được đâu. Đến lúc ý lại nghĩ khác ngay, thương vợ
1: Cũng có
0: chồng chúng nó.
1: khả
0: Ừ, đấy. Nên
1: năng
0: là đúng thật là những người phụ nữ Việt Nam là vất vả cho đến khi già. Nhỉ? Yeah.
1: là thế.
0: Vất
1: Vâng.
0: vả cho đến khi già, đôi khi là đến khi già yếu rồi vẫn mất thì mới mới mới mới hết vất vả. Thôi nói chuyện nó hơi xa xôi một chút đấy, để mình hiểu hơn về cái cuộc sống thường ngày. Đấy, mỗi một gia đình thì lại có một cái hoàn cảnh riêng, chả ai sướng mà cũng chả ai khổ cả. Nhưng mà tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình có vẫn còn bố mẹ khỏe mạnh này, đấy, vợ hiền con ngoan. Đấy, rồi công việc của mình thì tuy là cũng như Dương nói là cũng chưa thực sự hài lòng cho lắm, nhưng mà chí ít là mình cũng có một cái công việc có thể coi là có một cái đồng lương nó không phải là thấp. Đấy, nó cũng ở mức trung bình. Đấy,
1: Vâng.
0: và điều quan trọng nhất là như Dương nói là mặc dù bây giờ vẫn đang trong giai đoạn là đi làm thuê, nhưng mà bao giờ cũng thế, chả có ai đẻ ra làm chủ cả. Đấy, bao giờ mình cũng phải đi lên từ từ. Đấy, mình cũng nói thế chứ ngay cả những cái người mà người ta giàu có thì người ta đẻ con ra ấy, mà người ta hay nói với nhau là ô cái thằng này sinh ra từ vạch đích ấy. Đấy, thì thực sự là để mà đứa trẻ đấy thành công thì bố mẹ chúng nó mặc dù là giàu đấy thì cũng phải rèn luyện cho chúng nó, thậm chí là kham khổ, chẳng qua là mình không nhìn thấy thôi. Đấy, thì bao giờ cũng thế, có làm nhân viên thì mới làm chủ được. Đấy, chí ít là mình cũng có cái kinh nghiệm, mình chịu khổ, mình chịu nhục được. Đấy, đi làm nói thật luôn á, chịu khổ chứ là gì đâu, phải chịu nhục được nữa. Đấy, thì mới làm
1: đúng
0: được. Ừ, nha, đúng không? Chịu khổ chứ là gì cả. Đấy, đến lúc đi ra cuộc sống sau rồi kiếm tiền thì mới thấy là chịu khổ chỉ là một level nó thấp thôi. Nếu còn chịu nhục mới là level cao.
1: Em đi giao hàng nhiều lúc khách mắng sơ thì chịu.
0: Đấy, đấy, và biết đâu đấy chính cái quãng thời gian đi làm thuê này thì mình lại có thể gom góp được một cái số vốn nhất định để mình đạt được cái ước mơ làm ông chủ trong tương lai. Thật ra tôi thấy Dương nhá, là chính ra cái việc mà người bạn đi Nhật ấy bảo là phải chờ đến tận năm sau mới về, thì biết đâu đấy cũng là một cái dịp để mình có thể chuẩn bị được kỹ lưỡng hơn cả về kinh tế. Đấy, lẫn cái việc mà như tôi cũng đã trò chuyện với cả cái bạn Đào ở trước ấy, để bây giờ để mở một cái cửa hàng ăn uống ấy, thì mình phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Đấy, không phải là mình cứ nấu được món ăn gì là mình mang ra món ăn đấy mình ra bán được đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị cực kỳ là chỉn chu. Đấy, từ việc xin giấy phép kinh doanh, đấy, hàng ăn hàng uống thì sẽ phải có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, rồi đảm bảo các quy định về thuế, hóa đơn. Đó. Thế nên mình càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu, càng chuyên nghiệp bao nhiêu thì về sau mình đỡ vất vả. Nói thật đấy, chứ bây giờ mình cứ làm theo bản năng rồi, đến khi mà có các đoàn kiểm tra rồi mình làm sai thứ thì nó lại ảnh hưởng đến công việc về sau của mình rất nhiều. Thế nên là thôi thì thà cứ chậm lại một chút, nhưng mà nó chắc chắn. Đấy, để biết đâu đấy tầm này sang năm thì bảo anh Như Ngọc à, ê, lần trước anh nói với em là anh đi làm bảo vệ, rồi em có mấy quán hàng ăn Nhật đấy, thì anh xem anh chỗ nào gần anh thì anh nộp hồ sơ đi nhá. Được không nhỉ? Được quá chứ nhỉ. Nhá, để hy vọng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, để đừng quá nặng về những cái dự định mà mình đang mong muốn đạt được nhá.
1: Dạ vâng.
0: Ừ, rồi nếu Dương muốn chia sẻ điều gì thêm nữa không?
1: Và hôm nay thì em cũng rất cảm ơn anh thư ký cũng như là ban chương trình đã cho em được kết nối với anh. Em xin chúc anh chị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và công tác thật tốt. Em chúc riêng anh Như Ngọc sẽ sớm được tìm một bến đỗ hạnh phúc.
0: À, rồi. Và hoặc là có thể xem về cùng nhà chị Hồng Nhung nhưng mà khác giường. Rồi, cảm ơn bạn.
1: Ly thân.
0: Nhớ thế cố gắng chàng trai nhé. Giờ cũng muộn rồi, tôi về nhà nghỉ ngơi đi, xong mai lại đi làm tiếp đấy. Giờ về ăn cơm đi, không mẹ lại chờ, mẹ sốt ruột. Đấy, tôi cũng lại nhân nói câu chuyện này, nhiều khi ở nhà ấy, đấy mà đôi khi mà mình cứ bảo là mẹ ngủ trước đi. Đấy, con về sau có gì đâu, cửa giả khóa rồi con cầm chìa khóa đây, nhưng mà tôi nói thật là bạn về lúc nào mẹ bạn biết lúc ấy.
1: Chắc chắn luôn.
0: Ừ, bạn về lúc nào mẹ bạn biết, và bao giờ bạn về thì mẹ bạn mới có thể yên tâm đi ngủ. Và đặc biệt đúng là với một người mà làm công việc tài xế như bạn nữa thì đấy, đâu phải là mình đi là mình thấy yên tâm là đã xong đâu, còn vợ, còn con, còn mẹ. Đấy, còn rất nhiều người đang chờ mình ở nhà nữa, nên là cẩn trọng vẫn hơn, an toàn là trên hết nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, thế thôi về nhà đi, không thì mẹ lo.
1: Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh ạ.
0: Ơ, khoan, mình có thích nghe bài hát gì, hay là có thích ca sĩ nào, hay là có một cái niềm vui, nỗi buồn nào về một cái tâm tư tình cảm ở đấy mà mình muốn thả hồn vào âm nhạc không, thì mình có thể chọn một bài.
1: Em xin anh cho em bài Thả Quên Đi.
0: Thả Quên Đi, muốn quên cái gì mà lại. Tôi sợ bài này không có trong hệ thống đâu, không có rồi. Thà là cũng thà, có thà rằng như thế thôi, không có thà quên đi. Hay là mình thích ca sĩ nào?
1: Em thì bận quá, không biết không được mộ được ca sĩ nào. Thế anh ơi, Thôi cứ một bài anh chọn cho em cũng được anh ạ.
0: Ừ, đâu một bài bất kỳ vậy nhá. Để...

0: Hy vọng là Dương sẽ luôn có được những lộ trình bình an đấy, và dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi nhé.
1: Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh ạ.
0: Rồi, cảm ơn Dương đã đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Thực sự là trò chuyện một lúc với cả Dương thì tôi cũng chưa chưa nghĩ ra bài gì. À, tôi nãy bạn ý cứ bảo quên thì đã thế tôi chọn bài nhớ. Nhờ kỹ thuật viên Ngọc Bình có thể chọn giúp Như Ngọc bài Vẫn Nhớ của Subin Hoàng Sơn. Có không ạ? Chắc chắn bài này có. Vẫn Nhớ, Subin Hoàng Sơn. Quý vị hãy giữ sóng radio ở tần số FM 91 nhé. Đường khuya sẽ quay trở lại sau bài hát này.

Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91MHz. Quán vắng ngày hôm nay đón được hai vị khách. Và mỗi một người lại có một câu chuyện riêng, mỗi một người lại có những cái mong ước riêng, những niềm vui, nỗi buồn riêng. Nhưng tựu chung lại thì chúng tôi tin chắc là khi đến với Đường Khuya kể câu chuyện của bạn thì bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, hoặc là mình có thêm những động lực để phấn đấu, hoặc là đơn giản là mình cảm thấy thoải mái hơn rồi chuẩn bị kết thúc công việc và có một giấc ngủ thật ngon, đúng không quý vị? Và sau đây thì cũng đã là những phút cuối của Đường Khuya tối đêm nay rồi. Như Ngọc phải dọn dẹp quán để nghỉ ngơi thôi. Ngày hôm nay cũng là một ngày dài quá rồi. Hy vọng là sẽ gặp lại quý vị trong một hành trình Đường Khuya tiếp theo trên làn sóng FM 91 của VOV Giao thông. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc này. Nếu còn đang tiếp tục công việc, nếu còn đang phải rong ruổi trên các con đường tuyến phố thì sẽ là những niềm vui nho nhỏ tối đêm nay, sẽ là những cung đường bình an. Hãy giữ sóng radio tần số FM 91, vẫn sẽ có những chương trình hấp dẫn ở phía sau nữa cơ quý vị ạ. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Đường tình ca.
9: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc là cảm xúc, là sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi người gần gũi, khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Những bản tình ca với những cảm xúc vào những ngày đông sẽ mang thêm ấm áp cho những thính giả lắng nghe đường tình ca hôm nay.

Ca khúc Tình yêu đến sau từng được Lady May Mira Trần hát trong chương trình ca sĩ mặt nạ The Mask Singer. Một ca khúc ballad với giai điệu dễ nghe do Chiết Phạm, người sáng tác các bản hit như Thương Anh là điều em không thể ngờ hay Lạc nhau có phải muôn đời. Sau phiên bản đơn ca, ca sĩ trẻ Mira Trần lại tung clip phiên bản đặc biệt của ca khúc Tình yêu đến sau cùng sự kết hợp với ca sĩ Đức Phúc và phần đệm piano du dương của An Kong. Ca khúc Tình yêu đến sau giúp người nghe có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Cả hai đều có sự kết hợp ăn ý, hòa quyện trong từng câu hát. Hay câu chuyện về một tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế trong Chẳng nói nên lời với giọng hát của Hoàng Dũng là một trong những thông điệp của tình yêu. Những đắn đo, chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi quyết định bày tỏ thì đã trễ. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác thất tình thinh lặng đó? Vậy nên, khi yêu thương ai đó, đừng chần chừ mãi thổ lộ bày tỏ, bởi không ai biết trước ngày mai, và hãy trân trọng yêu thương luôn ở bên cạnh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bài hát của em là một sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ India Trang. Bài hát được viết vào thời điểm khi Trang được mọi người hỏi sau những lúc buồn Trang không tự hát bài hát của mình. Nhớ lại nỗi buồn của một câu chuyện tình yêu đã lâu và Trang đã viết nên ca khúc này. Sau khi gửi bản demo cho ca sĩ Uyên Linh kèm theo lời nhắn, hy vọng bài này sẽ là bài hát của Linh. Bài hát của em nằm trong album Chân Dung của ca sĩ Uyên Linh. Ca khúc là một bản tình ca mộc mạc giản dị và Uyên Linh thể hiện bài hát với nhiều tâm tư tình cảm. Những vụn vỡ uẩn khúc đã được cô thể hiện rất rõ trong bài hát của mình. Và chính Trang đã khẳng định cô thấy rung động khi nghe Uyên Linh hát bài hát của em.
2: Ngày đông mưa rất căng trên cao.

tình yêu cuộc sống, khát khao về một hạnh phúc, và điều đó cũng được ở trong những bản tình ca mà các nhạc sĩ đã đưa nỗi lòng của mình vào. Ca khúc Dịu Dàng Em Đến của Eric cũng là một lời tỏ tình đáng yêu khi mang đến cho khán giả những giai điệu tươi sáng, lạc quan qua phần ca từ ngọt ngào, tựa lời tỏ tình mà Eric muốn gửi tới người nghe. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát êm, nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng từng đêm mong ngóng. Hay sự dịu dàng của Bích Phương qua ca khúc Nằm Ngủ Em Du. Đây là một ca khúc pop ballad, sở trường của Bích Phương, ca khúc được đồng sáng tác bởi Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và hòa âm phối khí Dương K. Những giai điệu đầu tiên của ca khúc Nằm Ngủ Em Du mang một màu sắc vỗ về, an ủi, tựa như bài hát du của một cô gái dành cho người mình yêu thương. Phần ca từ khiến chàng trai nào cũng không khỏi cảm thấy mùi lòng. Mệt chuyến công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe. Đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng, nằm bên cạnh em nhắm mắt lại. Đừng thao thức trong trong đêm dài.

Giọng hát của Nguyên Hà trong ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, vẫn là những day dứt khôn nguôi về một chuyện tình yêu cũ, một lần nữa chinh phục người nghe bởi những câu từ đẹp và có chiều sâu. Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, bình yên, ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng có thể sẽ khiến tâm trạng của những ai vẫn đang còn dành nhiều cảm xúc cho người cũ phải dậy sóng. Lòng vương vấn bao lâu rồi,

Một chàng trai bất chấp tất cả để dành tình cảm cho người con gái mình yêu, yêu tất cả những điều của cô ấy, kể cả những điều dối trá, và muốn yêu đến tận cùng. Lời bài hát ý nghĩa của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát nội lực giàu cảm xúc của Mai Tiến Dũng trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối thực sự đã chạm tới trái tim người nghe.

Ca khúc Cầu Hôn là một ca khúc được yêu thích của ca sĩ Văn Mai Hương. Một bản tình ca thật đẹp như một bức tranh tình yêu, với phần hòa âm là những tiếng piano làm nền điểm

0: xuyết, vài tiếng kèn tạo cảm giác như lễ đường. Lời bài hát thật đẹp và đơn giản. Ca sĩ Văn Mai Hương vẫn có thể biến nó thành một bản nhạc thú vị đến phút cuối cùng của ca khúc Cầu Hôn. Ca khúc này được Hứa Kim Tuyền viết dựa trên một câu chuyện tình có thật của một người bạn. Văn Mai Hương nghe thử bản demo, cô đã rất xúc động khi biết bài hát viết về một cặp đôi yêu nhau say đắm, nhưng khi chàng trai qua đời vì mắc bệnh nan y, cô gái đã quyết định ở vậy chứ không tìm kiếm hạnh phúc ở một mối quan hệ khác. Ca khúc và MV Cầu Hôn của Văn Mai Hương muốn dành tặng riêng cho một số ít. Rất ít con người rơi vào tình cảm mất đi người mình yêu thương khi tuổi đời còn trẻ và yêu thương mãnh liệt nhất. Sau khi phát hành bài hát và MV này, Văn Mai Hương đã nhận được nhiều lời chia sẻ, những bức thư xúc động của các khán giả từng rơi vào tình cảnh giống như câu chuyện trong ca khúc Cầu Hôn. Dù đó là một chuyện tình dang dở với cái kết không được viên mãn, nhưng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Văn Mai Hương mong muốn mang sự hồi ức, hoài niệm nhiều hơn vào ca khúc này để trở thành một bản tình ca thật đẹp.
1: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gó anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có mang chiếc radio cùng bay.

một bản ballad sâu lắng với tiết tấu chậm rãi da diết, với hai giọng hát của ca sĩ Thu Phương và Phạm Anh Duy đã rất hòa quyện và ấm áp. Đó là ca khúc Yêu Xa Là Khó. Một sự kết hợp khiến ca khúc thể hiện được tâm trạng khắc khoải nhớ nhung của tình yêu xa. Những khoảnh khắc em biết anh sẽ ra đi về một nơi xa và những vòng tay ghì chặt bao hẹn ước. Anh sẽ mãi mãi chờ em dù bao bão tố và lời hứa có chắc sẽ bước theo em về từng đêm thâu. Hay giữa hai chúng ta, một bản ballad nhẹ nhàng nằm trong album Vol 8 của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng là lời tự sự của cô gái kể lại mối tình đã qua của mình với nhiều tiếc nuối, buồn bã. Tuy nhiên, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai và em đã cho đi chúng ta. Em càng níu sợ, người càng mãi xa. Lòng em đau vì đánh mất yêu thương từ anh.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Và với không gian của Đường Khuya là những cái mạch cảm xúc, là những câu chuyện mà quý vị thính giả chúng ta đồng hành và sẽ chia đơn giản nhất về đời, về nghề, về cuộc sống. Và đâu đó thì cũng có những cái món quà âm nhạc mà chính quý vị thính giả đang nghe đài đây. Chúng ta có thể yêu cầu quý vị nhé, gọi lên hotline để yêu cầu những bài hát cũng được, hoặc là đăng ký kết nối với chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái cảm xúc của mình. Và nếu như mà có những nhắn gửi nào đó gửi đến là một ai đó thì có thể thông qua chương trình để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau ạ. Không biết là nãy giờ quý vị thính giả các bác tài chúng ta đã đăng ký đồng hành chưa? Nếu như mà chưa thì chúng ta có thể tranh thủ với số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Tấn Phú xin được nhắc lại số hotline vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Và với không gian của Đường Khuya thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái giai điệu âm nhạc trước đi ạ. Bài hát đầu tiên Tấn Phú muốn gửi đến quý vị, đây là một cái bài hát mà cũng khá lâu rồi Tấn Phú chưa có nghe lại. Với cái giọng hát này thì cũng lâu rồi Tấn Phú chưa có nghe lại. Đó chính là của Vũ Cát Tường. Mời quý vị cùng đến với bài hát Từng Là nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị từng là qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường. Nãy giờ thì thông qua số hotline của chương trình thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký của quý vị thính giả rồi. Còn quý vị khác thì sao ạ? Đăng ký chưa? Nếu chưa thì đừng quên nhấc điện thoại lên và gọi về 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Và với không gian của đường khuya tối nay thì vẫn như thường lệ chúng ta đều phát thanh trên VOV Giao thông tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì chương trình cũng đang được phát thanh ở tần số FM 90MHz với quý vị thính giả chúng ta di chuyển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó thì với VOV Giao thông Duyên Hải thì chúng tôi cũng cập nhật những cái làn sóng kết nối cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay, để quý vị thính giả chúng ta có thể gắn kết và đồng hành cùng với nhau. Tính ra thì toàn quốc có thể đồng hành cùng với nhau ở tần số này, đúng không ạ? Thời điểm này. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Món quà nhạc tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe là một cái bài hát giai điệu không quá vui, nhưng mà lại là một cái bài vui, một cái bài không những vui mà lại là một cái bài hạnh phúc đấy cả nhà. Giai điệu, gia vị và hương vị của một bài hát cảm xúc về một cái câu chuyện hạnh phúc, về một cái mong muốn mà Tấn Phú nghĩ rằng là ai cũng muốn hết, đó chính là bài hát Một Đời. Không cần nhiều, chỉ cần một người, một đời với nhau là đủ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh quý vị nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng bài hát Một Đời. Còn bây giờ thì tiếp tục quý vị nha, với những cảm xúc đây. Nãy giờ thì thông qua số hotline nè, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những lượt đăng ký, và đặc biệt là những cái lượt yêu cầu những cái bài hát nữa. Có những cái bài hát thì cũng rất là hay. Một lát nữa đây, sau những cuộc kết nối thì Tấn Phú cũng sẽ dành thời gian phát những cái yêu cầu về những cái món quà âm nhạc của cả nhà nha. Bây giờ thì hãy cùng mở cửa xe ra và chào đón người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay bước lên xe đồng hành cùng với Tấn Phú tối nay ạ. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Anh chào Tấn Phú nha.
0: Dạ chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Anh kết nối chương trình, anh Nguyễn Văn Chiến, kết nối chương trình ở Hưng Yên năm nay.
0: Hưng Yên đúng không anh?
1: Đúng rồi, Hưng Yên An Đồng em.
0: Dạ rồi. Hôm nay thì kết nối với chương trình thì không biết là anh có gặp em lần nào chưa nhỉ?
1: Anh lần này lên sóng lần đầu tiên em.
0: Lần đầu tiên lên sóng luôn, rồi giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình đi anh.
1: Anh chỉ có chạy xe gia đình, chạy đi 5 chỗ, chạy gia đình, ví dụ là ai kêu thì anh đi ở đó.
0: Dạ. Nghĩa là chạy gia đình, bên cạnh đó thì cũng có chạy dịch vụ thêm, ai gọi đâu thì mình đã làm nhiều đó.
1: Thì mình đi dùng.
0: Ừ. Nhưng mà thường là anh chạy xưa giờ là có đi chạy xa không anh, hay là gần gần lân cận thôi?
1: Anh nói chung là cứ ai kêu là anh đi quanh khu vực thôi ạ. Nhưng mà tức là chạy cũng chạy xa, có đi Ninh Bình rồi là Nghệ An, Thanh Hóa, với anh chạy hết rồi là Mộc Châu, Sơn Mai đi hết mà.
0: Ừ. Trời ơi, kêu bằng là cũng chiến dữ quá ha.
1: Thì tôi thì khách người ta nhu cầu thì đi đâu thì mình chở đi đó thôi.
0: Dạ. Cách đi đâu thì chở đi đấy, này kêu bằng là cũng có cái cơ hội để mà ngao du khắp thiên hạ. Anh Chiến đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi. Nhưng nghe giọng anh Chiến thì chắc là năm nay anh cỡ bao nhiêu tuổi anh?
1: Anh sinh năm 76.
0: 76. 76 thì năm nay cũng 50 nhỉ.
1: Suýt 50 rồi.
0: Suýt 50 rồi. Dạ. Bữa nay là lần đầu tiên lên sóng. Bình thường là anh có nghe chương trình thường không?
1: Anh bên xe cái là anh toàn bật VOV giao thông với lại ấy đấy, cái chuyện mà nhận quà thưởng đó, cái ấy đấy.
0: Ừ, trên mọi nẻo đường đúng không anh?
1: Trên mọi nẻo đường đúng rồi. Anh nghe những cái chương trình đó trên mọi nẻo đường với VOV giao thông đó.
0: Có lần nào mà anh lên trên mọi nẻo đường chưa?
1: Anh chưa lên một chương trình nào luôn.
0: Hôm nào đăng ký thì em mời anh Chiến lên trên mặt đường nhé, 13:30 phút, 1:30 trưa đó.
1: Anh thật giờ rất là anh nắm được hết rồi.
0: À, trời ơi. Tấn Phú mà giới thiệu sai một cái là tới công chuyện với anh Chiến đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nói chung là giờ rất là anh nắm được hết.
0: Nhưng mà có một cái là đăng ký lên trên mặt đường thì em thấy là nó hơi khó hơn với đường khuya cả đó. Đường khuya thì nhiều khi nhiều bạn đăng ký là cũng nhiều lần á.
1: Cũng vừa chạy ở Mỹ Đình về, xong về vừa về nằm tí xong bắt đầu mới bấm số, bấm lên chuyện đường khuya tí xem có được để đăng ký bài hát mà.
0: À, là vừa bấm cái là lên liền vậy đó hả?
1: Bấm cái là được luôn đó.
0: Hên quá. Mình mới đi về vậy.

0: Đi được có mệt không anh?
1: Mà chạy mấy đình về anh cũng về tới lúc 7 giờ rồi.
0: Dạ, thì cũng nghỉ ngơi
1: Về
0: nãy giờ rồi đúng không?
1: cơm nước làm nghỉ ngơi nó là nghe nhạc
0: Dạ. Giờ trò chuyện với em tới 11 giờ cũng còn được mà.
1: trời bây giờ thì nói chung là mình khỏe, bởi vì là mai mình cũng chưa đi đâu, mai nói chung là đến 10 giờ mới ấy, cơ 10 giờ bắt đầu mới đi vào trong thành phố
0: Dạ, nhưng mà những cái cuốc
1: đó.
0: xe của anh Chiến là thường là khách hàng quen giới thiệu nhau nhau nhau á anh.
1: Nói chung là anh toàn đi khách quen nhiều.
0: Dạ. Em
1: Đấy.
0: làm dịch vụ này thì có khách quen mà đều đều mà nhiều nhiều cái là kêu bằng là nhiều khi chạy không kịp luôn á, lễ Tết
1: Lắm
0: này
1: lúc
0: kia là.
1: là nhiều khi còn bỏ lỡ đó, bởi vì là mình không không khách hàng nó cứ đặt trùng nhau đó, nó mình không chạy xỏa kịp đó,
0: Dạ. Với lại
1: không
0: anh
1: chuyên
0: Chiến
1: đón
0: cũng
1: được.
0: cũng dễ thương vui vẻ, về thì cái ai cũng thích là cứ nhớ cứ gọi nha.
1: Gọi hết mà mình có chạy kịp đâu, mình nhiều khi mình phải mình nhờ anh em hỗ trợ,
0: Dạ.
1: anh em làm nó hỗ trợ thêm vào những cái cuốc mình nhận nhưng mà mình không đi được á,
0: Ừ, có nghĩa là
1: nhờ
0: vẫn
1: anh
0: có anh
1: em.
0: em xe nhau, rồi hôm nào anh trống trống
1: Đúng
0: thì anh
1: rồi,
0: em mà có
1: thì
0: kẹt thì
1: cái
0: cũng
1: anh
0: xe
1: em
0: lại
1: trống thì
0: đúng
1: nó
0: không ạ?
1: lại kêu mình, mà nó
0: Dạ.
1: không rồi có khách không chạy thì được kêu mình.
0: Cứ phải nghĩa tình như thế chứ, đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: nói chung là ta anh em giao lưu đổi chát nhau mà.
0: Ừ. Nhưng mà em thấy cái nghề lái xe dịch vụ nó cũng có nhiều cái hay nha anh. Tại vì với mỗi khách hàng mà mình làm á, mà mình mà giống như làm riêng cả anh Chiến như thế này là nó giống như là mình phải giữ chân khách hàng nữa mà
1: Đúng
0: đôi
1: rồi,
0: khi thì chính vì cái đặc thù công việc này chúng ta phải trò chuyện, phải kết nối, phải giao lưu, và đôi khi cái kỹ năng giao tiếp nói chuyện này kia của mình nó cũng có cái sự mà gắn kết đấy nha.
1: à đúng rồi, thì tất nhiên là khách hàng lên xe thì nói chung là bao giờ mình cũng phải, cái đầu tiên là mình cũng phải quan hệ niềm nở, nói chung là vui vẻ cùng khách
0: Dạ.
1: hàng thì
0: Mà mỗi
1: khách
0: người thì
1: hàng người ta mới yêu mến.
0: lại mỗi câu chuyện và mỗi điểm đến nữa nữa nên là mình
1: Đúng rồi,
0: cũng em mà là anh Chiến thì em cũng thích đó. Tại vì
1: đúng rồi, mình
0: em làm một hồi xưa là em cũng làm về du lịch đó anh, làm một thời
1: đi.
0: gian về du lịch luôn, em cũng thích đi đây đi đó lắm, nhưng mà sau này mình đi nhiều quá rồi cũng không có nhiều những cái thời gian để mà nó gắn kết lâu dài lâu bền, mình định hướng xa hơn thì giống như là em thích cho nên là em gác lại em nghĩ. Dạ.
1: Nói chung là mình cũng chạy, gọi là tôi thì cũng để kiếm sống cho gia đình thôi, chứ nói
0: Dạ.
1: chung vấn đề này nói chung là nó cũng chẳng khá giả được.
0: Dạ. Đặc thù bác tài em quá hiểu rồi
1: Đúng
0: còn gì.
1: rồi, nó chủ yếu là kiếm sống trong gia đình thôi, chứ
0: Dạ.
1: còn thì nó dư giả thì nó ít lắm, bởi
0: Đúng
1: vì là
0: đúng.
1: bây giờ nó vật liệu nó lên cao, xăng
0: Ừ.
1: cộ lên, một cước giá là mình cũng không thấy tăng được mấy, giờ nên
0: Dạ.
1: tăng quá thì khách hàng người ta cũng lại không
0: Chạy
1: vừa
0: hết đấy.
1: ý đó,
0: Dạ.
1: nó khó
0: Cầu đường này
1: hơn
0: kia
1: nhiều.
0: đi lại
1: Đúng
0: thì
1: rồi,
0: cỡ nào
1: đó.
0: cũng phí đúng không ạ?
1: Đúng
0: Rồi
1: rồi,
0: xăng
1: mình là
0: cộ
1: phải
0: thì cũng
1: chiều theo
0: lên
1: ý
0: giá.
1: của khách hàng, thì
0: Dạ.
1: bây giờ nó mình có lấy đắt quá một chút xíu thì nói chung là người ta cũng lại đắn đo
0: Ừ.
1: cho nó khó.
0: Nên là cũng phải chấp nhận trong cái giai đoạn
1: Đúng
0: này
1: rồi,
0: là
1: nhiều khi
0: mình
1: mình cũng
0: lời ít
1: không
0: một
1: mình
0: xíu
1: cũng
0: đúng không ạ?
1: chỉ
0: Cái thu nhập ít
1: gọi nói
0: xíu.
1: chút xíu gọi là mấy ngày công.
0: Dạ. Em hiểu. Trong cái đặc thù công việc của anh Chiến thì nếu như mà gọi là gắn bó với cái công việc mà này luôn á là được bao lâu rồi anh?
1: Anh làm năm nay thì được 13 năm rồi.
0: À, 13 năm.
1: Nói trước kia thì anh đi chạy, chưa có mình chưa có xe thì mình đi chạy thuê, chạy hoa quả từ bốc hàng từ Long Biên đấy, rồi là chạy lên Sơn La, Mộc Châu, chạy xe tải cho người ta ấy. Là chạy đi xa, tối thì bắt đầu là ra Long Biên chở hàng, mua hàng ở Long Biên ấy, xong bắt đầu là chở Sơn La, bắt đầu giao, xong bắt đầu khuya mình lại về, về xong mình nghỉ, xong tối mình lại đi.
0: Nhà.
1: Ngày nào đấy mình chạy được 6 năm tổng, là chúng là mình cũng chạy được khoảng tầm 20 năm rồi, cả chạy thuê và cả xe gia đình mình chạy được khoảng tầm 20 năm rồi.
0: Nhà. Kêu bằng là cả một cái thời gian mà kiếm không phải là kiếm bằng số 1 hay số 2 nữa mà
1: Đấy.
0: một chục hay hai chục rồi đúng
1: Nhiều hỏi
0: không
1: nói chung
0: ạ?
1: là mình sinh ra mà lớn lên là mình cũng chưa biết làm một cái việc gì khác ngoài với chạy xe thôi. Bạn ạ. Tức là mình chỉ có bắt đầu là lớn lên, bắt đầu là học xong cái là bắt đầu là mình quay ra là mình đi học lái xe, là mình đi phụ, đầu tiên mình cũng phải đi phụ bốc hoa quả đó. Mình ngồi lơ mất 1 năm, sau bắt đầu là mình mới mới lên chạy á. Mất năm cũng đi bốc vác ấy, xong
0: Lúc
1: bắt đầu đi
0: nào là
1: phụ
0: cũng
1: cho bốc
0: phải
1: vác.
0: từ từ đấy mà lên thôi, đúng không ạ?
1: Ôi
0: Đó.
1: dồi ôi, vất vả lắm
0: Em hiểu
1: cô chú
0: mà.
1: ạ. Nói chung
0: Dạ.
1: là mình cũng chặt hơn lắm.
0: Nhưng mà lúc đấy thì anh cũng
1: khỏe.
0: còn trẻ, còn khỏe, rồi còn
1: Ừ,
0: gân
1: thì
0: mà.
1: lúc có thanh niên thì mình vẫn khỏe mà.
0: Chứ bây
1: Bây giờ
0: giờ mà
1: mình
0: kêu anh
1: có
0: Chiến mà đi dắt
1: nhờ.
0: trái cây là thôi rồi.
1: Vui rồi, thôi bây giờ thì mình không làm được. Bây giờ mà bảo mình bốc thì mình chịu luôn rồi.
0: Nói chung là cũng có một cái thời để mà kêu bằng là lăn xả đúng không
1: Nói
0: ạ?
1: chung là làm bây giờ sức khỏe mình vẫn làm được, nhưng mỗi cái là thôi thì mình bây giờ nói chung là cuộc sống nó cũng ổn định hơn một chút xíu. Cái thứ hai nữa là thôi thì cháu nó cũng lớn cả rồi, cho nên là mình cũng không nên nói phải làm cái việc nó nặng quá
0: Ô,
1: mà sức
0: thôi nhưng
1: khỏe.
0: mà vậy được rồi anh ơi, chứ nhiều khi anh thấy sức mình có thể là dư sức mà làm được đó, nhưng mà
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: vì đi đường dài mà, chứ phải làm
1: Đúng
0: ngàn bữa
1: rồi.
0: thì đi dễ,
1: Đúng
0: còn đi
1: rồi.
0: đường dài
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: không nổi đâu.
1: Mình giờ chịu nổi bởi vì bây giờ mình đã chạy rồi mà mình lại đi bốc xếp thì mình không không đáp ứng được. Sức khỏe là không không không cho phép, bởi vì mình làm nói chung là mình vẫn làm cái gì làm mình vẫn phải lựa sức khỏe của mình ưu tiên cái sức khỏe đầu tiên đã.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì em cũng gọi là rất là hiểu, để mà có thể có cho mình những cái gọi là cái sự gắn bó tính bằng hàng chục năm, nên cũng phải trải qua rất là nhiều những cái gọi là cũng phải là chịu khổ ấy.
1: Nói chung
0: Gọi là
1: chịu khổ là cũng vất vả lắm,
0: ngậm
1: cũng
0: đắng
1: đã
0: nuốt
1: cho
0: cay đúng không? Đó,
1: rồi đúng rồi
0: cũng
1: cũng
0: có
1: vất vả
0: nhiều
1: lắm
0: lúc lên
1: thật lắm
0: xuống nó cũng thất thường,
1: ơi.
0: nhưng mà nghề tài xế mà nhiều khi anh mà còn đỡ, nhiều cái bác tài lái xe công hoặc là gọi
1: Đúng
0: là lái xe
1: rồi
0: tải thì đôi khi nó cũng
1: đấy,
0: có nhiều những cái cực khác nữa đó.
1: nhưng mình thì bằng thật là mình cũng không không chạy đêm mấy, nói
0: Nhưng
1: chung là
0: mà anh yêu nghề đúng
1: mình
0: không? Anh có yêu nghề
1: ấy thì
0: không?
1: mình chỉ đón khách này, chạy ban ngày với lại du lịch xong mình đến ấy, ví dụ đến địa điểm là mình chỉ có đi mình nằm ngủ mình chờ khách về thôi, chứ
0: Thì
1: còn mình cũng
0: đấy.
1: không phải đi đêm, ít ít đi đêm.
0: Anh cũng còn cũng nhẹ nhàng đó, cũng còn.
1: Rồi nói chung là mình cũng làm cái việc nó nhẹ nhàng.
0: Nhưng mà nãy anh nói là cái yếu tố thu nhập là cái chính đúng không anh?
1: Đúng
0: Chứ
1: rồi, thu nhập
0: nếu như mà
1: chính của
0: xét
1: mình
0: về mà
1: là
0: gọi là yêu nghề, yêu vô lăng, yêu cái công
1: rồi
0: việc bác tài này thì chắc là cũng cũng cỡ cỡ 7 điểm thôi nha.
1: rồi mình cũng chắc cũng phải được 6-7 điểm
0: 60 điểm. Nhưng mà cái gọi là đồng lương thì nó phải 10 điểm, yếu tố chính mà.
1: đấy. Không lương cũng không được 10 đâu, nói chung là thôi thì mình cũng gọi là được cũng gọi là đủ thực phẩm ăn trong gia đình, nói chung
0: Trời
1: là
0: ơi,
1: sinh hoạt. Nhưng còn nói chung là
0: ý
1: cũng
0: là
1: không có
0: cái yếu
1: dư
0: tố chính đó,
1: giả.
0: yếu tố chính đó, để giám định thì yếu tố chính thôi.
1: Nói chung là như mình làm thì bằng thật là nó cũng không có dư giả, thôi thì ngày cũng kiếm vài 3-4 500 để nó trang trải cuộc sống gia đình.
0: Trong cái chặng hành trình khi mà anh di chuyển trên đường mà luôn luôn có VOV giao thông đồng hành thì nó cũng có cho mình nhiều cái
1: Đúng
0: niềm vui.
1: rồi, đấy là chủ chốt đấy là mình cứ lên xe là mình bắt đầu mình mở nghe đó, nghe miết liền đấy. Khi
0: Dễ
1: mình
0: thương
1: tắt
0: quá.
1: đó,
0: Cũng
1: cứ
0: xin
1: lên
0: được
1: xe mình
0: cảm ơn anh Chiến rất là
1: nghe
0: nhiều vì đã luôn có cái sự đồng hành kết nối cùng với chương
1: rồi.
0: trình. Bình thường là mấy giờ mới ngủ anh?
1: Mình thường thường là cứ khoảng tầm 11 giờ
0: Nghe hết
1: tuần tuần
0: chương
1: ấy
0: trình
1: là
0: đường khuya
1: mình
0: buổi
1: có
0: tối
1: lúc
0: này
1: là
0: luôn
1: mình
0: đúng
1: cứ
0: không?
1: nghe bắt đầu nghe hết cái chuyện đầu khuya là xong, bắt đầu mình mới ngủ nè,
0: Em tưởng anh
1: hôm nào
0: nghe
1: đấy
0: nghe nghe ban ngày thôi chứ. Tối mà không đi chứ không
1: tối
0: chạy
1: thì
0: xe là vẫn
1: vẫn
0: nghe.
1: cứ đi, ban ngày thì mình đi mình nghe trên xa, tối về thì mình lại mở đài mình nghe,
0: Trời ơi, bữa nay gặp
1: mình có cả
0: fan
1: đài
0: cứng rồi,
1: mà
0: cứng
1: mình
0: ngắc
1: nghe
0: luôn rồi.
1: cả khuya luôn, đường trước chuyện đường khuya ra ngoài là cả 8 giờ đến 9:30 đấy, nghe hết cái chương trình xong mình đi ngủ. Ở lần đầu tiên mình cũng nên tham gia chuyện đường khuya thì cái thứ nhất thôi cũng cho mình gửi lời chúc tất cả ban biên tập chương trình VOV Giao thông một lời chào sức khỏe, cũng trong khi đó cho chúc sức khỏe tất cả bác tài vạn dặm bình an, tất cả mọi khán giả đang nghe truyền hình VOV Giao thông một buổi tối nghe nhạc vui vẻ và cho mình đăng ký bài hát là gấp đôi yêu thương.
0: Gấp đôi yêu thương của Tuấn
1: Ừ,
0: Hưng đúng không ạ?
1: đúng rồi Tuấn Hưng như bạn ấy.
0: Lâu lắm rồi bài hát này chưa có thính giả yêu cầu. Tại vì trước đó mà
1: Đúng
0: lúc cái
1: rồi.
0: bài hát này mới ra mà hit anh, yêu cầu liên tục luôn. Đó.
1: Đúng
0: Nhưng mà
1: rồi,
0: cũng khá khá là lâu
1: mình
0: rồi
1: cũng
0: mới nghe
1: may
0: lại đó
1: là biết
0: nha.
1: những cái bài nó nhiều cái tình cảm và nhiều cái cảm xúc
0: Đúng đúng.
1: á.
0: Em cũng rất
1: Đúng
0: là thích
1: rồi.
0: bài này. Mà em thấy
1: Nhiều
0: nhạc
1: rồi.
0: của Tuấn Hưng á là đặt cảm xúc lên
1: Rồi
0: nhiều
1: rồi,
0: lắm.
1: đúng
0: Mà nó
1: rồi,
0: thật,
1: Tuấn Hưng mình
0: nó
1: hay.
0: gần gũi nữa. Dạ.
1: Đúng rồi, mình hay nghe Tuấn Hưng hát mà mình nên sẽ nhiều khi cũng hay bật Tuấn Hưng nhiều.
0: Dạ.
1: Để xong cho
0: Nhắn gửi gì
1: gửi
0: xin mời anh
1: chúc sức
0: luôn.
1: khỏe đến Tuấn Tú và toàn thể gia đình nhá.
0: Dạ.
1: Một ngày chúc sức khỏe nhá.
0: Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều
1: Rồi,
0: và em
1: ok.
0: chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui,
1: Rồi.
0: mọi điều cũng thuận lợi và có thời gian
1: Rồi.
0: rảnh thì cứ đăng ký kết nối đồng hành cùng với
1: Rồi.
0: chương trình ha anh ha.
1: Rồi, mình cảm ơn nhá.
0: Dạ
1: Hôm
0: rồi.
1: nào rồi là mình đăng ký giao lưu lên trên mọi nẻo đường để gặp Tuấn
0: Dạ.
1: Chú xem là có kiếm một chút quà không nhỉ.
0: Dạ, sẵn sàng, sẵn sàng. Rồi quan trọng là
1: Yeah,
0: cứ
1: rồi
0: đã nghe tiếng được em trước đã.
1: rồi ok, rồi rồi rồi ok nhá.
0: Dạ, cảm ơn anh
1: Rồi,
0: Chiến.
1: xin
0: Dạ.
1: chúc sức khỏe nhá, xin để nhường cho khán giả sau nhá.
0: Dạ
1: Rồi ok,
0: rồi,
1: cảm ơn
0: em cũng chúc
1: nhá.
0: anh nhiều
1: Rồi
0: sức khỏe, nhiều niềm vui, công
1: rồi
0: việc thuận
1: rồi
0: lợi, gia đình hạnh
1: ok,
0: phúc
1: rồi
0: nha.
1: mình cảm ơn nhá. Rồi rồi ok.
0: Thưa quý vị, quý quá, anh nghe mà từ trên xe tới về nhà nghe tới khuya luôn. Rồi ôi, sao mà thương dữ vậy ta? Với những người mà mê radio cả nhà thì đó là một cái gì đó mà nó khó cưỡng. Trong cái thế giới hiện đại ngày nay á, có thể người ta không xem tivi, người ta có thể gọi là ít xài điện thoại, nhưng mà có những cái tiếp người mà người ta như thế nhưng mà người ta không thể bỏ radio được, nó trở thành một cái người bạn. Cho nên là cái như biết là từ khi bắt đầu đến từ khi mà có cái sự hình thành của radio đến thời điểm hiện tại thì vẫn có một cái vị trí riêng ở trong cái lòng của cái người yêu mến. Và radio nó trở thành những cái kênh mà cập nhật tin tức nhanh nhất, giống như là giao thông cả nhà thấy, mà nơi để mà quý vị có thể tương tác cùng với nhau giống như những cuộc kết nối vừa rồi, mà nơi mà quý vị chúng ta có thể biến cái yêu cầu của mình, những cái nhắn gửi của mình cho những người mình muốn. Thì Tấn Phú nghĩ rằng chỉ có radio có thể làm được cái điều này một cách nó trọn vẹn nhất luôn ạ. Tuy nhiên là những phương tiện khác cũng có thể làm được. Tuy nhiên là để mà làm một cách nó trọn vẹn nhất thì có thể là radio nó mang đến cho mọi người cái điều đấy. Cho nên là chính vì thế mà giống như là có những cái người mà họ sẵn sàng có cái thời gian gắn bó lâu bền và nó chắc giống như anh Chính đến thời điểm hiện tại. Nghe tự nhiên Tấn Phú thấy vui quá nha. Dạ. Nãy anh Chiến thì có yêu cầu bài hát đó chính là Gấp Đôi Yêu Thương của Tuấn Hưng đúng không ạ? Nãy giờ thì Tấn Phú cũng nhận được kha khá là nhiều những cái lượt yêu cầu rồi nha. Chắc là kết nối một lần nữa đi ha, một cuộc kết nối nữa đi ha, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu và những bài hát cả nhà nha. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Gấp Đôi Yêu Thương qua phần thể hiện của Tuấn Hưng.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Gấp Đôi Yêu Thương, món quà âm nhạc mà Tấn Phú đáp ứng yêu cầu của anh Chiến, người bạn vừa đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối, gặp gỡ tiếp theo quý vị nha. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào người bạn tiếp theo ạ.
1: Rồi, anh chào Tấn Phú nha.
0: Dạ em chào anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh Huỳnh Phương nè.
0: Anh Huỳnh Phương. À, hình như là gặp đây cách lâu bao lâu rồi anh?
1: Hình như cách cũng mấy tháng rồi
0: Mấy
1: nè.
0: tháng rồi hả? Rồi, xin mời anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ lại về mình nha, để quý vị thính giả có thể biết thêm về anh luôn ạ.
1: Không, tại vì anh chạy trên đường dài đó. Hôm hôm tháng giêng tháng hai gì đó anh có giao lưu với Phú Phú đó. Nói chung là anh nói chuyện với Tấn Phú hình như nó cái không gian nó thoáng hơn
0: Thoải
1: á.
0: mái hơn hả anh?
1: Đúng rồi,
0: Dạ,
1: tại vì
0: cứ
1: em là trên mọi đường là em là một người duy nhất luôn á.
0: một người nhất là sao anh?
1: Không,
0: Vui nhất
1: nói
0: á
1: chung á là vui nhất luôn á. Nói chung là anh thích
0: Alo, alo,
1: em,
0: 1,
1: nói
0: 2, 3,
1: chung
0: 4.
1: là trên mọi đường là thứ hai đúng không?
0: Dạ. Nhưng
1: Không là
0: mà
1: thứ bảy, nhưng mà anh gặp em rất là vui tại anh chạy xe đường dài với em. Nói chung
0: Dạ.
1: là bây giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi.
0: Anh cứ bay miết như chim nha. Nhưng mà cái lộ
1: Lẽ
0: trình mà anh thường đi là từ đâu đến đâu?
1: Buôn Ma Thuột Đà Nẵng em, anh đi tới 12 13 tiếng lận.
0: 12 13 tiếng từ Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: Là
1: đúng
0: mình lái
1: rồi.
0: xe khách
1: Nhưng
0: đúng
1: mà
0: không
1: có
0: anh?
1: cái giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi. Anh tới hình như là 9 giờ.
0: Rồi chừng nào mình mới quay trở ngược lại Buôn Ma Thuột nha.
1: 9 giờ sáng mai đấy em.
0: À, có nghĩa là bây giờ mình ngủ nghỉ là thẳng tới ngày mai luôn, rồi 9 giờ mình bắt đầu hành trình.
1: Đúng rồi em, nhưng mà con cái là anh thích là Tân Phú là trên mọi đường thôi, nhưng mà con cái là anh không có tham gia được đó, em hiểu
0: Sao vậy anh?

0: Sao em?
1: Ý là sao vậy? Sao không ra đường?
0: Không, ý là anh cái khung giờ đó là anh phải phải cầm quả lan rồi đó. Và anh có tham gia được với em.
1: Rồi em
0: nói chung
1: hiểu.
0: là vậy.
1: Cứ nghe cái giờ trưa trên mọi đường thì anh nghe thôi, chứ không có gọi là đăng ký trực tiếp được.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Em lúc mà cách này cũng 3 tháng rồi đó. Em có mời anh đó, nhưng mà con cái làm nói nhiều khi giống như tùy duyên đó em.
1: Dạ. Em nhớ rồi. Có đợt em có nói là cũng có cái lên sóng đường khuya, các em nói là có cái dịp nào thì anh đăng ký trên mọi đường đúng không?
0: Ở trên mọi đường em nói những cái câu hỏi á, thì nói chung với anh nó quá dễ rồi.
1: Dạ. Thật ra thì anh biết sao không? Em thì cũng cho có thể cho câu khó được. Đó, nhưng mà thật ra thì cái bản chất của cái việc mà nhiều khi trò chuyện là chính luôn, mà đố vui thì thật ra nó vui thôi, nên là cũng cũng thử thách nhẹ nhẹ với cái bắt tài cho nó vui vẻ vậy mà. Đó, thì quan trọng là
0: Nếu
1: mình
0: như
1: trò chuyện kết nối với nhau đó.
0: giống như dầu ở Thái Dương rồi
1: Dạ dạ
0: vậy.
1: câu quá dễ, em mà là
0: Câu
1: nhà
0: quá
1: tài trợ
0: dễ.
1: chứ em cho câu khó hơn quá.
0: Em cho anh câu khó hơn mà nói gì miền Tây thì nói chung là anh quá quen rồi.
1: Nhưng mà quê gốc của anh là ở đâu anh?
0: Anh quê cùng với Tấn Pha đấy, em hiểu không? Biết Tấn Pha không?
1: Tấn Khoa như là Bến Tre nhỉ?
0: Đó đó đó, tới đến gần Tấn Pha là bên 90 đó em.
1: Tấn Bến Bến Tre là anh ở khúc nào ta?
0: Mỏ Cày đó em, Mỏ
1: Mỏ
0: Cày
1: Cày.
0: Nam đó.
1: Dạ, Mỏ Cày Nam.
0: Tấn Pha cũng Mỏ Cày Nam chứ đâu.
1: Em cũng có ghé Mỏ Cày Nam hai lần rồi đấy, thì em đi làm đi phát quà ở dưới, phát từ thiện ở dưới.
0: À, cũng như mình đi thi nguyện đó
1: Dạ đúng rồi,
0: đúng không? À, rồi
1: có ghé hai lần.
0: rồi. Vậy có gặp Tấn Pha không?
1: Dạ không, lúc đó thì anh Khoa ở Sài Gòn, em về em đi riêng thôi. Dạ.
0: Còn em là quê Đồng Tháp phải không?
1: Dạ đúng rồi, Sa Đéc. Anh có
0: Sa
1: về
0: Đéc.
1: Sa Đéc lần nào chưa?
0: Trời ơi, đối với Sa Đéc là anh quá rành. Em mới gần ra Bác Hồ không?
1: Gần gần dạ cũng gần đó, lên lên là khoảng chắc là
0: Em đường
1: ba
0: về
1: hai
0: Cao
1: phút
0: Lãnh phải
1: à.
0: không? Đường về Cao Lãnh phải không?
1: Dạ.
0: Anh thì nói chung anh có mấy người bạn ở Ao Bắc Hồ ấy, nhiều lắm.
1: Mà hôm nay thì nói chung anh là một cái người mà cũng ngao du bốn phương rồi. Cũng có cái sự trải nghiệm nhiều, kết nối nhiều và cũng đã biết được nhiều nơi đó. Thì trong cái chặng hành trình mà di chuyển thì luôn có VOV Giao thông đồng hành. Hơi tiếc là cái giờ mà kết nối với trên mọi nẻo đường, một cái khung giờ mà đúng với cái sở trường của anh Phương đấy, đó khám phá đấy, thì anh lại gọi là cầm lái rồi đúng không ạ? Mà có một cái dịp nào
0: Đúng
1: đó mà ví dụ như ngày nào nghỉ không có chạy thì buổi trưa đó anh cũng có thể đăng ký kết nối với chương trình nha anh nha.
0: rồi. Thì anh cũng biết, nhưng mà con cái thì nói chung á, gặp Tấn Phú thì thứ hai là gặp Tấn Phú rồi đúng
1: Dạ.
0: không?
1: À là cái
0: Nhưng
1: ngày thứ hai thì anh không có nghỉ rồi đúng không?
0: đúng đúng rồi, nói
1: Dạ.
0: chung là mình cầm hoa lan. Nói chung là anh cũng giao lưu bên 90 cũng nhiều á.
1: Dạ.
0: Còn nói về ngày mai á, thì như là đi vui vẻ véo ngon hay gì đó.
1: Vui vẻ von là ngày thứ bảy đúng không ạ?
0: Không phải ngày ngày mai á, hình như ngày mai á, giới thiệu là tên chương trình là vậy thôi, nhưng mà hình như là ngày mai gì giảm tốc lên đèn đó,
1: À
0: ngày mai
1: dạ.
0: là chủ nhật.
1: Trời ơi anh cũng theo dõi xuyên suốt và sát sao quá. Biết từng chương trình mà MC nào giờ nào luôn đúng không ạ?
0: Đúng rồi, ngày mai không biết là Vi vui vẻ với Von là dẫn chương trình với ai thôi.
1: Dạ. Chị Vi thì cũng rất là được nhiều bạn thính giả yêu thích. Thính giả nam thì thích chị Vi lắm nha.
0: Tại vì em biết sao không? Nếu mà anh đăng ký ngày mai á thì gặp Vi vui vẻ với Von, anh chọc hình như là Vi vui vẻ với Von hình như là khớp với anh á.
1: Nói chuyện cũng hợp đúng không? Dạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tại vì hình như có lúc á thì Vi á dẫn chương trình với Vi đi thăm
1: Ừ.
0: đó, rồi với san sẻ gì đó.
1: Dạ, anh Ngọc Sang.
0: À đúng rồi đúng rồi, nói chung là vậy. Thì nói chung tại vì cái khung khung giờ của anh thì nó rảnh, nó cái thời gian nào thì ví vậy đúng không?
1: Nhưng là trong thời gian nào thì tiện thuận lợi thì mình kết nối thôi. Dạ. Nhưng mà bình thường là nếu như ngày mai 9 giờ chạy thì mấy giờ anh ngủ?
0: Không em nói chung á là ví dụ như anh cầm tài, ví dụ như từ 9 giờ sáng á, hay dụ như tới 12 giờ,
1: Ừ.
0: nói chung là vậy.
1: 9 giờ sáng tới 12 giờ rồi có bác tài
0: À,
1: khác thay thế.
0: ví dụ mình cầm tới 4 tiếng á, nói chung là khoảng hơn 1 giờ đó, mà mình tới cái trạm dừng chân đó em hiểu không?
1: Dạ.
0: Đó là một cái khung giờ. Ví dụ như bên em á, thì là từ khu vực miền Đông, còn còn đối với Hà Nội á, thì khu vực miền Trung,
1: Ừ.
0: Trung Trung Bắc Bộ đúng không?
1: Dạ.
0: À,
1: Bắc Trung Bộ, dạ.
0: Trung Trung Bộ, Trung Bắc Bộ, nói chung là vậy. Còn
1: Nói nát là rối đội hình luôn á. Dạ. Rồi sao?
0: và thấy chung ví dụ như mình, tại vì anh đi đường cao tốc không à, chứ mình không có đi đường quốc lộ 1A, nói
1: Dạ.
0: chung là em
1: Ừ.
0: hiểu không, nói chung cái khung giờ của mình đi á, thì nói chung nó cũng thoáng em hiểu không, mà mình đi cái đường cao tốc anh cũng thoáng.
1: Dạ.
0: Nhưng mà anh có một cái quan điểm như vậy anh cũng có về quê hen, anh cũng trải nghiệm là trên cái tuyến cao tốc mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương em
1: Ừ.
0: hiểu không.
1: Ừ.
0: À, nó không có giống như cái tuyến mà cao tốc mà từ Phan Thiết, Vĩnh Hảo hay là Dầu Giây, Long Thành hay là gì đó. Ví dụ như mà nếu em có đi, ví dụ
1: Ừ.
0: như mà từ cái đoạn mà cao tốc Long Thành Dầu Giây á, thì em thấy cách một cây số là nó có những cái biển báo em hiểu không.
1: Dạ.
0: Nó cho mình cái khoảng cách là cái xe mình đậu để nghỉ ngơi, còn cái thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà, Trung Lương mà gì Mỹ Thuận hay Cần Thơ gì không có, nó không có cho mình cái tiếng đó em hiểu không. À, nó không có cái làn đó em hiểu không, nó không có làn đó, nói chung là vậy thôi. Nói chung là nó không
1: Có cái
0: phải
1: khu vực để
0: là
1: mà dừng nghỉ đúng không? Nhưng mà anh
0: đúng
1: đừng
0: đúng
1: có
0: rồi.
1: nhầm lẫn dừng nghỉ với lại làn khẩn cấp nhé.
0: Không, không phải, không phải. Cái mình nói chung là mình cái nghề tài xế đó thì mình biết em hiểu không. Cái ví dụ như mà cái từ mà cái Long Thành Dầu Giây, Dầu Giây Phan Thiết Vĩnh Hảo em hiểu không, từ đó đổ ra bên ngoài á là nó có cái làn cho mình đổ xe em hiểu không. Còn mà đối gì mà từ thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương làm gì có, nó chỉ có trạm dừng chân thôi, trạm dừng chân ở trong thành thôi.
1: Như là mình cứ phải chạy liên tục cho đến trạm dừng chân đúng không? Còn ở ngoài
0: À
1: kia
0: đúng
1: ngoài
0: rồi
1: kia ngoài nếu như mà di chuyển ra ngoài đó thì mình sẽ có những cái khu vực để mình có thể mình
0: đúng
1: đôi
0: rồi,
1: khi
0: nó có biển báo
1: mình
0: cho
1: mệt
0: nên
1: mệt mình có
0: mày
1: thể dừng lại mình nghỉ được nha.
0: đúng đúng đúng đúng.
1: Dạ rồi, em hiểu.
0: Nói chung là anh chỉ có vậy thôi, nhưng mà cái khu miền Tây là nó dở, là dở từ cái chỗ đó thôi, nói
1: Dạ.
0: chung là vậy thôi.
1: Dạ
0: Anh chỉ
1: rồi.
0: có ý kiến với em vậy
1: Dạ,
0: thôi
1: em cũng
0: chứ
1: hiểu cái ý của anh Phương. À, em cũng làm giao thông mà cho nên là em hiểu, nhưng mà đôi khi thì cái hình thái giao thông thì các bác tài cũng chia sẻ nhiều lắm, mà trong mỗi cái tuyến cao tốc nữa nó thì nó lại có một cái đặc thù khác nhau. Nhiều khi nhà đầu tư khác đúng không ạ? Đó. Thì nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là anh di chuyển trên cao tốc thì cái vấn đề mà anh phải tập trung 100% công lực đúng không ạ? Dạ, tập trung
0: đúng
1: chung
0: rồi em,
1: chung cái
0: nhưng
1: sự tập trung
0: mà
1: với chú ý này kia
0: đúng
1: này nọ thì nó cũng phải đảm bảo đúng không anh? Đó.
0: rồi, ví
1: Dạ.
0: dụ như anh nói với em nè, bây giờ á từ cái tuyến mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nè đó, bây giờ Trung Lương Mỹ Thuận nè, Mỹ Thuận Cần Thơ nè, nó ví dụ như bây giờ em đi cái tuyến ngoài từ mà Buôn Mê Thuột em đổ ra ngoài đi, ví dụ em không cần đi tuyến Mê Thuột, em đi Dầu Giây, Dầu Giây Phan Thiết Vĩnh Hảo đi đó, canh cây số đó em thấy không, nó có những cái điểm báo rõ nét đàng hoàng, chứ không phải là nói chung là mình nghề tài xế mà nói chung là mình phải biết chứ, mình để đóng góp ý kiến thôi. Nhưng mà trong kia thì nói chung á, nói chung anh nói thẳng với em luôn á, từ mà cái dòng xe thân của Nghĩa mà cao tốc vô cao tốc á, em thấy không, đi về thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, là anh không biết cái đoạn hình như Quán Cơm, hình như Kiều Giang hay là Minh Tâm gì đó, cái đường đi ba lên á, em nghĩ cho đi ba lên á, nói thiệt luôn á, nó mấy ông tài xế, mấy ông tài xế cảm ơn anh luôn á, mấy bác tài xế còn cảm ơn đi ba lên. Rồi em nghĩ đi mấy hàng xe con á, nó đi lên nào, nó đi lên ngoài đó, rồi cái đường lên á, em nghĩ đi, em cứ nếu mà em có trải nghiệm đi, em cái đường lên mà cái đường lên ngoài là cái đường lên để ưu tiên á, mà mấy hàng xe con, mấy hàng nhỏ, siêu mấy hàng nhỏ nó đi cái đường lên trong á, rồi nó chắn ngang nó, rồi em ví dụ như em đi xe giường đi, em chạy xe giường đi đúng không, nó chạy ví dụ như nó chạy mà nó chắn ngang với mình vậy thôi, nói chung là đơn giản thôi, có gì đâu em. Nếu mình nghe tài xế mình biết được chứ, còn mấy ông xe tải thì mấy ông đi đúng lên giữa không, còn lên trong á,
1: đôi khi thì xe con nhỏ thì nhiều khi như bác tài mới nữa đúng không, nên là cũng không có nắm hết.
0: Thì anh đơn giản thôi, cái khung đó cao tốc, khung đó nó hẹp quá, cái ở vậy nó hình như nó cách xa lắm, nó không có cái những cái biển biển, nói chung là mình có dừng đổ là mấy cái ông mà áo vàng á, mấy ông áo vàng á, ông cái cầm ba chắc cũng chỉ thôi, ông chỉ không biết là bao nhiêu thôi chứ ông có nhắc nhở đâu, nói chung là vậy thôi. Đó, nói chung em làm cái nghề phóng viên á thì nó không khó cho em, nhưng mà anh ý kiến á là một việc của anh đúng không, nhưng mà em phóng viên á thì nó hơi khó cho em. Ví dụ như em đến khu vực đó nó cũng giải quyết xong hết rồi, tại ngày xưa anh có đi quân đội mà anh biết mà.
1: Thật ra thì những cái chia sẻ của anh, một vai trò là một bác tài mà mình di chuyển thường trên đường nữa, thì chúng ta cũng gọi là có những cái thứ nhất là chia sẻ về cái kinh nghiệm mình đi đường đó, thứ hai là mình chia sẻ về cái đặc thù của mỗi cái cung đường của mỗi cái khu vực, thì nó có cái sự đặc thù khác nhau, mình thấy rõ mà anh Phương là đi nhiều rồi mình biết đúng không ạ, đó cho nên là mình cũng chia sẻ là như thế, và Tân Phú cũng xin được phép ghi nhận để mà có thể đôi khi mà nghe trên sóng thì cũng có các cơ quan chức năng thì cũng có thể nắm được những cái thông tin này. Và cũng cảm ơn anh Phương nha, là một người rất là để ý đấy cả nhà, rất là để ý, mình mới gọi là nhận định và mình để ý và mình mới gọi là cho cảm nhận được từng cái ý kiến, được từng cái cung đường trong cái hành trình di chuyển như thế nào nữa đúng không ạ.
0: Ví dụ như bây giờ nè, anh nói với con Phú nè, bây giờ em cứ lọt ra Dầu Dây, Phan Thiết, Vĩnh Hảo hay là Dầu Dây Long Thạnh đi, em chạy ok, rất là ok, nó có những cái cung đường để cho em, nó có những cái biển báo á, ok lắm. Còn mà em từ mà thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương á, mà hay Trung Lương Mỹ Thuận á, em thấy nó xa lắm, nó cách xa dữ dằn lắm mà, nhưng mà cái khung của nó hẹp lắm, em hiểu không đó. Nói chung là vậy, nói chung là mình trải nghiệm á, mình nói á, phải không, mình đóng góp ý kiến á, để cho mà ví dụ như mà để cho cái tiến độ của mình, ví dụ như để mình di chuyển á, nó không có bị mình nói là xe đông di chuyển chậm là vậy đó em. Hiểu không?
1: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, rất là tâm huyết luôn mà. Dạ rồi, thôi thì em cũng xin được phép ghi nhận những cái chia sẻ đến từ anh Phương nha, và cũng mong mỏi làm sao mà góp ý mà mỗi ngày chúng ta mỗi càng có cái sự khắc phục tốt hơn, khi mà có những cái tuyến đường mới thì chúng ta cũng nắm bắt được và đưa vào một cái cách nào nó mới nhất và nó thuận tiện nhất và nó an tâm an toàn nhất cho tất cả mọi người thì chúng ta có thể áp dụng. Dạ. Bên cạnh chia sẻ đồng hành kết nối cùng với nhau thì anh Phương có muốn gọi là yêu cầu một cái bài hát nào hoặc là nhắn gửi cái điều gì đó đến với những bạn mà đang nghe chương trình không anh?
0: Không, thì nói chung là anh Phương đến với chương trình đó, anh Phương yêu cầu bài hát là Huyền Thoại Mẹ.
1: Huyền Thoại Mẹ đúng không ạ? Dạ rồi.
0: Chắc lâu rồi Tấn Phú mới nghe bài này đúng không?
1: Dạ đúng, chính xác. Lâu lắm rồi không có nghe. Anh có nhắn gửi gì đến ai không? Đây cũng là một cái bài
0: Không,
1: hát mà có cái thông điệp rất là hay.
0: ông bài hát này á thì anh gửi tặng cho Thắng Phú nè, với cái em mà kết nối máy với anh, với để coi Duy vui vẻ với Ngon nè, Duy Thanh nè, nói chung là Cao Nguyễn nè, nói chung là lâu lắm rồi anh không gặp Cao Nguyễn á,
1: Dạ, dạ.
0: với Phương Nguyên nè, Phương Nguyên á.
1: Ai nữa không?
0: À, rồi em biết Phương Nguyên không?
1: Dạ biết. Phương Nguyên là chị ruột của em đấy.
0: Với anh Thơ nè,
1: Dạ.
0: nói chung là vậy. Nói chung là anh chúc bên 91 nha là sức khỏe vui vẻ nha, nói chung là vậy. Còn đối với anh á thì anh là cái nghề tài xế á, nói chung lâu lâu anh về quê á thì anh cũng đóng góp ý kiến để cho mà khắc phục những cái khung đường. Còn đối với Tấn Phú á, thì phóng viên á, thì nó hơi khó, nói chung là vậy.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và nhân cuộc kết nối gặp gỡ ngày hôm nay. Em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Trong cái công việc của mình thì luôn lái xe an toàn thuận lợi. Có thời gian thì cứ kết nối với chương trình anh ha.
0: À, anh cảm ơn Tấn Phú với về về Long 91
1: Dạ,
0: nhiều nha.
1: dạ, dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình, đó chính là anh Phương, kết nối với chương trình tại khu vực Vĩnh Long. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát của anh Phương qua phần thể hiện của Khánh Linh, Huyền Thoại Mẹ.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Chào mừng các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Và tôi là Duy Thanh, sẽ là người đồng hành của các bạn trên mọi cung đường, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, kéo tinh thần lên cao và giữ đôi mắt luôn tỉnh táo trên mọi cung đường. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật mút cho từng km, Duy Thanh sẽ gửi đến các bạn loạt bí kíp vàng khi lái xe trên cao tốc. Giữ đúng khoảng cách để luôn có không gian xử lý, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe. Soi gương thường xuyên để không bị bất ngờ. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và tránh điểm mù. Cứ để biết đưa bạn tiến lên. Còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn thật an toàn, thoải mái và đầy tự tin. Nhớ bây giờ, hãy bắt đầu khai giấy an toàn, chỉnh độ cao ghế chuẩn, mở volume vừa phải. Sound of Caffeine chính thức khởi động. Lăn bánh thôi!

Mở đầu hành trình với New Americana, âm thanh hiện đại và giao tiết tấu khiến cho tinh thần bật lên ngay lập tức. Và trước khi vào cuồng, nhớ một bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, trời mưa thì tăng lên 6 giây để xử lý kịp mọi tình huống.

Wreck and Me mang vai vừa chill vừa cuốn, rất thích hợp cho việc di chuyển trên cao tốc. Song song với giai điệu này, đừng quên bí kíp an toàn tiếp theo: luôn bật xi nhan sớm khi muốn chuyển làn để xe sau có thời gian phản ứng.

Girl Like Us, Luna, một bản remix lạ tai, bắt nhịp nhanh. Và các bác tài đừng quên quy tắc, đừng bao giờ chuyển làn đột ngột, quan sát gương, điểm mù, rồi mới đánh lái.

phía sau một cô gái Subin Hoàng Sơn, một cái bản ballad nhưng mà được remix lại với một cái phong cách nó cực chill. Chúng ta nghĩ đây cũng là cái cảm giác nó khá là thú vị để mà chúng ta có thể nghe trong Sound of Caffeine hôm nay. Theo đó thì một cái bí kíp an toàn tiếp theo khi di chuyển trên cao tốc: luôn giữ tâm lý ổn định, tránh lái xe khi quá buồn ngủ hoặc căng thẳng.

Breezy, John Summit, một cái beat nhạc điện tử căng tràn giúp bạn tỉnh táo trong Breezy. Đi kèm với bí kíp, khi muốn vượt, hãy vượt ở làn trái và chỉ vượt khi đủ không gian, không ép xe khác vào sát lề.

No Going Back, Be So Mac, một cái beat nhạc cực kỳ dứt khoát, rất thích hợp để giữ nhịp tinh thần. Đi theo đó là bí kíp an toàn, trời mưa hoặc sương mù, hãy giảm tốc độ và tăng khoảng cách

and My Heart, Jonas Blue. Một cái bản remix tươi sáng, gọn và giúp cho chúng ta có một tinh thần sảng khoái khi lái xe. Và các bác tài nhớ nhé, tuyệt đối không dừng xe bừa bãi, chỉ

Dancing in the Moonlight, Tiesto. Một không khí rất là chill, nhưng tay lái thì vẫn phải vững quý vị nhé. Hãy nhớ, khi muốn thoát đường, hãy chuyển làn từ sớm, đừng đợi đến phút cuối.

Kind, Sub Mesa. Mềm mại nhưng vẫn tỉnh táo, Be Kind đưa tâm trạng về đúng nhịp. Các bác tài đừng quên tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang chạy cao tốc, nếu cần tấp vào điểm dừng nghỉ.

My Heart Goes, Jazz Bass, Groovies đều giúp cho tinh thần sảng khoái. Và như mọi chặng đường khác, khi mà các bạn di chuyển trên cao tốc, nhớ khi chuyển làn hãy di chuyển từ tốn nhưng dứt khoát, không đánh lái kiểu giật cục.

The Final Countdown Rant, tiết tấu hào hứng ngay từ nhạc dạo đầu phải không thưa quý vị? Và Duy Thanh cũng sẽ nhắc các bạn một cái bí kíp quan trọng tiếp theo khi lái xe trên cao tốc là luôn kiểm soát tốc độ, không chạy nhanh hơn mức cho phép dù đường vắng.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

bạn đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất khẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng Thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động, ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Make in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con Máu Đỏ Da Vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, một ngày mới đã bắt đầu và hôm nay đã là thứ ba rồi. Thứ ba ngày 26 tháng 5, và như thường lệ khi chúng ta bắt đầu ngày mới thì chúng ta sẽ cùng đón Bình Minh với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia, phải không ạ?
4: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Thành phố Bình Minh sáng nay với những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2026.
3: Các bạn thính giả thân mến, có vẻ như tuần này sẽ là một tuần nắng nóng đây. Bởi vì ngày hôm qua chúng ta đã phải đối mặt với cái dự báo là nắng nóng gay gắt. Còn ngày hôm nay thì khu vực thủ đô Hà Nội cũng được dự báo gần như tương tự, đó là trời nắng nóng với nhiệt độ dao động từ 28 đến 38 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng thì nhiệt độ có vẻ giảm hơn hôm qua, đã hạ xuống mức thấp là 28 đến 35 độ C. Tuy nhiên thì trời vẫn nắng quý vị nhé.
3: Và với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như hôm qua, có vẻ là dịu hơn một chút bởi vì có mưa rào rải rác. Nhiệt độ dao động trong ngày hôm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh dự báo là 28 đến 36 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều người trẻ Việt đang chọn tích lũy bạc thay vì vàng nhờ giá mềm, dễ tiếp cận và phù hợp đầu tư nhỏ lẻ trong bối cảnh nhu cầu tích sản và bảo toàn tài chính cá nhân ngày càng tăng.
3: Nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng phát triển du lịch concert thành sản phẩm hút khách mới, tận dụng sức lan tỏa từ các sự kiện âm nhạc lớn để kích cầu du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm.
4: Bộ Y tế đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho người từ 75 tuổi không có lương hưu nhằm mở rộng an sinh cho người cao tuổi.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Người Mỹ đang chuyển sang dùng xe điện, xe hybrid và cả xe đồ chơi mini để đi chợ khi giá xăng tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu ngày càng đắt đỏ.
4: Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk được cho là đang chuẩn bị cho thương vụ IPO lớn nhất lịch sử với mục tiêu huy động tới 75 tỷ USD, vượt kỷ lục từng được thiết lập với Saudi Aramco và Alibaba.
3: Iran đang thảo luận với Oman về việc áp dụng cơ chế thu phí vĩnh viễn tại eo biển Hormuz. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và ảnh hưởng lớn tới vận tải dầu khí toàn cầu.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem sao quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 10 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Canh Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán là ngày Hắc Đạo Bạch Hổ, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cậu tài nhỏ, đi xa ngắn hạn, xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác, giải quyết giấy tờ. Kiên kỳ là tốt nhất nên tránh cưới hỏi, khai trương, động thổ, xây dựng, ký kết quan trọng và các việc đại sự.
3: Như vậy là sau ngày đầu tuần hoàng đạo thì ngày hôm nay lại là ngày hắc đạo. Và với những cái dự đoán trong ngày thì hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng cẩn trọng lựa chọn những giờ tốt để chúng ta thực hiện công việc của mình cho nó suôn sẻ nhé. Còn những việc kiêng kỵ thì tốt nhất là chúng ta cũng nên cân nhắc thật cẩn trọng, có kế hoạch, thậm chí là dự phòng ABCD để cho đảm bảo rằng công việc của chúng ta trôi chảy, không bị khúc mắc với bất kỳ một vấn đề gì. Còn bây giờ thì sang chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời song tử tam hợp với mặt trăng thiên bình. Mặt trăng thiên bình thì tại vuông góc với sao kim cự giải. Sao kim cự giải cũng có góc vuông với sao thổ bạch xương. Còn sao hỏa kim ngưu thì vuông góc với sao diêm vương bảo bình. Rất là nhiều góc vuông trong ngày hôm nay đây. Và nó biểu hiện ra là một ngày đòi hỏi bạn phải thực sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Dù nhu cầu giao lưu kết nối rất là lớn, nhưng mà những áp lực về trách nhiệm hoặc là sự khác biệt trong quan điểm sống có thể khiến cho bạn cảm thấy hơi ngột ngạt. Đừng quá gồng mình để làm hài lòng tất cả mọi người nha. Hay là cố chấp bảo vệ ý kiến cá nhân. Thay vào đó, chúng ta nên học cách buông bỏ những kỳ vọng khắt khe để tìm thấy sự bình yên giữa những biến động của cuộc sống.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. Câu nói này là một câu tục ngữ Hàn Quốc thưa quý vị. Hòn đá lồi lõm sẽ bị đục đẽo. Câu này có ý nghĩa rằng trong một cộng đồng coi trọng sự hòa hợp, việc cố chấp giữ quan điểm khác biệt quá mức có thể khiến bạn gặp rắc rối. Hãy khéo léo, bớt gay gắt để tránh sự va chạm không đáng có.
3: Đúng là sống trong một tập thể, sống trong một cộng đồng thì chúng ta cũng không thể quá khác biệt được, đúng không ạ? Sự khác biệt có thể tạo nên cái phong cách riêng, nhận biết riêng. Thế nhưng mà quá khác biệt thì nó lại có thể tạo nên cái sự đối chọi với cộng đồng, với tập thể. Cho nên là làm thế nào để hài hòa, nó vừa khẳng định bản thân mình, nhận diện đối với bản thân mình, thế nhưng mà nó lại không tạo nên sự khác biệt hoặc là đối chọi gay gắt, thì đây là một nghệ thuật sống.
4: Ngay cả cái từ tượng hình là lồi lõm thấy cũng là một cái điều nó không có hợp lý rồi thưa quý vị.
3: Kiểu như câu hỏi thích lồi lõm à?
4: Tính nó lồi lõm lắm.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, như trong phần dự báo thời tiết, Tú Nhân và Duy Thanh cũng vừa mới đề cập, thời tiết bắt đầu oi nóng rồi đúng không ạ? Thậm chí là oi bức ngay từ sáng sớm. Thế cho nên là sẽ có xu hướng thay đổi món điểm tâm. Thay vì một món nóng hổi thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới bằng thứ gì đó nó đem tới cảm giác sảng khoái và mát lạnh.
4: Đúng vậy, và hôm nay chúng ta sẽ nói về sobe dưa hấu. Đây là một món tráng miệng vô cùng bình dân và dễ làm. Để các bạn có thể dễ hình dung thì sobe khác với kem ở chỗ nó hoàn toàn không dùng đến sữa hay kem béo, mà đơn giản là trái cây đông lạnh xay nhuyễn. Vì thế thì món này cực kỳ ít calo và giữ được vị tươi của hoa quả.
3: Chúng ta nói qua về nguồn gốc đi. Thực ra thì sobe đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử dưới dạng tuyết trộn với mật ong và trái cây ở các vùng Trung Đông. Thế nhưng mà thôi, bà nói qua một chút xíu như vậy thôi. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính là làm sao để có một ly sobe dưa hấu ngon lành ngay tại bếp nhà mình chỉ trong vài phút nhé.
4: Nguyên liệu thì siêu đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần một quả dưa hấu thật chín, một chút nước cốt chanh để cân bằng vị ngọt. Và nếu thích ngọt đậm hơn thì chuẩn bị thêm mật ong hoặc siro cây phong. Bước quan trọng nhất

0: nằm ở khâu chuẩn bị dưa. Các bạn hãy gọt vỏ, bỏ hạt và cắt dưa thành những khối vuông nhỏ tầm 2 đốt ngón tay. Sau đó trải đều dưa lên một cái khay và cho vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất là từ 4 đến 5 tiếng. Tốt nhất là để qua đêm.
1: Có nhiều người mắc sai lầm là đem dưa tươi đi xay rồi mới bỏ vào ngăn đá. Làm như vậy thì món ăn sẽ bị răm đá các bạn ạ, và nó sẽ không thể mịn màng được. Bí quyết ở đây là chúng ta phải làm đông dưa trước khi xay. Khi những miếng dưa đã cứng lại như những viên đá nhỏ, chúng ta lấy chúng ra và cho vào máy xay có công suất lớn một chút.
0: Lúc này các bạn có thể cho thêm một ít nước cốt chanh vào. Nước chanh sẽ giúp món sobe của chúng ta có vị thanh và giữ được màu đỏ tươi tắn. Nếu dưa của các bạn chưa đủ ngọt, hãy cho thêm một thìa mật ong. Giờ thì hãy nhấn nút xay thật đều. Ban đầu dưa sẽ bị vụn ra như cát, nhưng bạn cứ kiên trì xay, chỉ khoảng từ 2 đến 3 phút sau, dưa hấu sẽ chuyển sang một kết cấu mềm mịn, dễ quánh giống như kem.
1: Nếu mà máy xay khó quay ý, thì chúng ta có thể cho thêm một chút nước lọc hoặc là nước ép dưa hấu tươi để làm mùi. Thế nhưng mà đừng cho nhiều quá nhé, bởi vì sẽ làm cho món này nó bị loãng. Khi thấy hỗn hợp đã nhuyễn mịn, chúng ta có thể múc ra bát hoặc ly và thưởng thức ngay lập tức. Lúc này thì cảm giác ăn vào sẽ thấy nó tan ngay trên đầu lưỡi, cực kỳ mát lạnh và sảng khoái.
0: Nếu mà các bạn muốn múc thành những viên tròn đẹp mắt như ở ngoài tiệm, hãy cho hỗn hợp sau khi xay vào một cái hộp nhựa dàn phẳng rồi để lại vào ngăn đá thêm khoảng 2 tiếng nữa. Khi ăn thì dùng muỗng múc kem lướt nhẹ một đường, các bạn sẽ thấy những đường vân dưa hấu hiện lên rất là đẹp. Đây là món ăn cứu cánh tuyệt vời cho những ngày nắng nóng mà không sợ bị tăng cân.
1: Có một mẹo nhỏ cho các bạn thích sự phá cách là chúng ta có thể thêm vài lá bạc hà vào xay cùng, vị sẽ rất bùng nổ nha. Hy vọng rằng với công thức sobe dưa hấu siêu nhanh này thì buổi sáng của chúng ta sẽ trở nên đầy năng lượng và mát mẻ hơn.

Các bạn thính giả thân mến, trong mục Ngày này năm xưa hôm nay, mời các bạn cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ngược dòng thời gian trở về những ngày cuối tháng 5 của năm 1900.

0: 1876 để lắng nghe một câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình chinh phục đại dương của loài người. Vào những ngày này của 150 năm trước, cụ thể là ngày 24 tháng 5 năm 1876, con tàu SMS Challenger của Anh đã chính thức cập cảng quê nhà, khép lại một chuyến hải trình vĩ đại kéo dài gần 4 năm. Với quãng đường di chuyển lên tới gần 70.000 hải lý, tức là khoảng 130.000 km, chuyến đi này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành đại dương học hiện đại. Giới khoa học thời bấy giờ và cả sau này thường ví chuyến thám hiểm của tàu Challenger có tầm vóc giống như chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng vậy.
1: Trước khi trở thành một con tàu nghiên cứu huyền thoại, Challenger vốn là một tàu chiến. Để chuẩn bị cho hành trình khoa học theo đề xuất của Hội Hoàng gia Anh, người ta đã dỡ bỏ hầu hết các khẩu pháo trên tàu. Thay vào đó, họ cải tạo không gian để lắp đặt các phòng thí nghiệm, phòng lưu trữ mẫu vật và những dụng cụ đo đạc chuyên dụng. Ngày 21 tháng 12 năm 1872, tàu rời nước Anh với đoàn gồm 6 nhà khoa học cùng khoảng 250 thủy thủ và sĩ quan. Hành trình của họ là một chuỗi những thử thách không ngừng nghỉ. Ngay sau khi khởi hành, con tàu đã phải đối mặt với một cơn bão lớn, buộc họ phải chuyển hướng sang Bồ Đào Nha trước khi băng qua Đại Tây Dương. Trong suốt gần 4 năm, con tàu đã đi qua hầu hết các vùng biển lớn trên thế giới, từ vùng biển băng giá gần Nam Cực cho đến các vùng biển ấm áp ở Úc, New Zealand, Philippines, Nhật Bản, rồi vòng qua mũi rừng ở miền Nam Chile trước khi trở về nhà.
0: Cứ mỗi 300 km di chuyển thì các nhà khoa học trên tàu lại thiết lập một trạm quan sát. Công việc của họ rất tỉ mỉ và đều đặn. Thả những sợi dây thừng dài gắn quả nặng xuống biển để đo độ sâu, lấy mẫu nước ở các độ sâu khác nhau, đo nhiệt độ và nạo vét bùn đất dưới đáy biển để thu thập các sinh vật lạ. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn vô cùng nguy hiểm. Ngay trong lần sử dụng đầu tiên, sợi dây đo đã bị đứt, làm mất toàn bộ dụng cụ gắn kèm. Trong chuyến đi, một thủy thủ đã không may qua đời do tai nạn ở vùng biển Caribe và một nhà khoa học cũng qua đời vì nhiễm trùng khi đang ở Thái Bình Dương.
1: Nhưng chính từ những gian khổ ấy, một phát hiện tình cờ đã làm thay đổi mãi mãi hiểu biết của con người về hành tinh xanh. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1875, khi tàu dừng lại ở vùng biển phía tây nam quần đảo Mariana thuộc Thái Bình Dương để đo độ sâu như thường lệ. Cũng giống như vô số lần trước, các thủy thủ thả sợi dây thừng xuống nước. Nhưng khác với mỗi lần, sợi dây cứ rơi xuống mãi, trôi tuột vào lòng biển như không có điểm dừng. Sau khi thả hết gần 8.229 mét dây, quả nặng mới chạm đáy. Sự kinh ngạc bao trùm cả con tàu. Ở độ sâu cực hạn này, áp suất nước khổng lồ đã làm vỡ nát các nhiệt kế gắn trên sợi dây đo. Các nhà khoa học lúc đó không thể ngờ rằng họ vừa phát hiện ra khu vực sâu nhất của đại dương, nơi sau này được đặt tên là rãnh Mariana. Khi đó, họ chỉ đặt tên tạm thời cho điểm sâu này là Square Deep, theo tên của người hoa tiêu trên tàu.
0: Sau này, các nghiên cứu địa chất cho biết rãnh Mariana được hình thành do sự va chạm của các mảng kiến tạo khi mảng Thái Bình Dương trượt xuống dưới mảng biển Philippines. Rãnh có hình cánh cung và trải dài hơn 2.414 km qua phía tây Thái Bình Dương. Đến đầu những năm 1950, khi tàu Challenger 2 của Hải quân Anh quay lại khu vực này và sử dụng thiết bị đo sóng âm hiện đại, người ta mới xác định được độ sâu thực tế của điểm sâu nhất, nay gọi là Challenger Deep, lên tới khoảng 11.000 mét. Để dễ tưởng tượng, thì độ sâu này lớn hơn cả chiều cao của đỉnh núi Everest các bạn ạ. Nếu đặt ngọn núi cao nhất thế giới xuống đáy rãnh thì đỉnh núi vẫn còn nằm sâu dưới mặt nước biển khoảng 2 km nữa.
1: Ở độ sâu ấy, môi trường khắc nghiệt đến mức khó tin. Áp suất nước cao gấp 1.100 lần so với trên mặt đất, tương đương với việc một con voi châu Phi dẫm lên ngón tay cái của bạn. Ánh sáng mặt trời hoàn toàn không thể xuyên tới, nhiệt độ nước luôn gần sát mức đóng băng. Tuy nhiên, đáy rãnh lại ấm hơn một chút so với vùng nước ngay phía trên nó, bởi áp suất khổng lồ đã làm tăng năng lượng động học của các phân tử nước. Dù khắc nghiệt như vậy, sự sống vẫn tìm được cách thích nghi. Năm 1960, nhà đại dương học Jacques Peacock và trung úy hải quân Mỹ Don Quack đã thực hiện chuyến lặn lịch sử xuống đáy rãnh Mariana. Họ đã ở đó 20 phút và chứng kiến một thế giới sinh động của các loài vi khuẩn, sinh vật đơn bào khổng lồ và rất nhiều loài giáp xác trông giống như tôm.
0: Nhà sinh thái học đại dương Mackenzie Joringer, người từng nhiều lần lặn xuống các rãnh sâu, chia sẻ rằng đáy rãnh Mariana thực ra rất đẹp và yên bình. Nó không hề có những quái vật đáng sợ như người ta thường tưởng tượng, mà chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Vậy là hành trình của tàu HMS Challenger cách đây một thế kỷ rưỡi không chỉ giúp chúng ta biết đến rãnh Mariana mà còn mang về hàng nghìn loài sinh vật mới, phát hiện bụi vũ trụ từ các ngôi sao băng rơi xuống đại dương và mở ra tiềm năng khai khoáng từ các nốt kim loại đa hợp dưới đáy biển.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh có chia sẻ với các bạn, trò chuyện với các bạn về cách chăm sóc con trẻ trong mùa thi cử. Thế nhưng mà các bạn có biết không, trong những ngày này chuẩn bị bận rộn cùng các sĩ tử ấy, sức khỏe thể chất và tinh thần của chính những người làm cha làm mẹ cũng rất là quan trọng đấy. Điều này thường bị ngó lơ vì cha mẹ cho rằng vào thời điểm này thì cái trạng thái của con cái mới là quan trọng nhất. Thế nhưng mà nếu như hậu phương không đủ vững chắc thì làm sao có thể làm điểm tựa cho các sĩ tử, đúng không Duy Thanh?
1: Đúng rồi.
0: Đồng hành cùng với con cái trong giai đoạn căng thẳng thực chất là một công việc tiêu hao năng lượng rất lớn cả về thể chất lẫn tâm lý. Nhiều phụ huynh sau một mùa thi của con thường rơi vào trạng thái kiệt sức, mất ngủ hoặc là sụt cân mà không nhiều lý do, dù bản thân không hề trực tiếp bước vào phòng thi. Việc lo lắng từng bữa ăn của con, canh cánh nỗi lo về đề thi hay thậm chí là nỗ lực kiểm soát cảm xúc của bản thân để tránh gây áp lực lên con, tất cả đều là những hoạt động tiêu tốn calo tinh thần âm thầm nhưng mà mạnh mẽ.
2: Dưới góc độ khoa học, khi mà chúng ta liên tục đặt mình vào trạng thái lo âu và căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ sản sinh ra lượng lớn hormone cortisol dẫn đến sự mệt mỏi thể xác và suy giảm hệ miễn dịch. Khi mà nguồn năng lượng dự trữ của cha mẹ cạn kiệt, rất khó duy trì được sự kiên nhẫn và tỉnh táo cần thiết. Một cơ thể mệt mỏi hay một cái đầu thiếu ngủ sẽ rất dễ dẫn đến những phản ứng nóng vội không đáng có với con trẻ. Vì vậy, việc tự chăm sóc bản thân lúc này không phải là sự ưu tiên tùy ý, mà là nhiệm vụ bắt buộc để bảo đảm chất lượng đồng hành cùng con. Để giữ vững phong độ của một hậu phương vững chắc, các bậc cha mẹ cần thiết lập những cái ranh giới bảo vệ sức khỏe cho riêng mình bằng vài nguyên tắc đơn giản như thế này. Trước hết thì chúng ta hãy tôn trọng nhịp sinh học của cơ thể. Đừng cố gắng thức cùng con đến 1-2 giờ sáng nếu bạn đã mệt mỏi. Việc cha mẹ đi ngủ đúng giờ không chỉ giúp tái tạo sức lao động, mà còn gián tiếp tạo ra một tấm gương lành mạnh, giúp con hiểu rằng nghỉ ngơi là một phần của hiệu suất học tập.
0: Thứ hai là hãy chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng của chính bản thân mình nhé. Khi chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho con thì cha mẹ cũng đừng quên chăm chút cho bữa ăn của bản thân. Một cơ thể được nuôi dưỡng tốt mới có đủ sức bền để gánh vác những lo toan hàng ngày. Và cuối cùng là hãy cho phép mình có những khoảng thở tinh thần ngắn gọn nhưng mà chất lượng. Mỗi ngày có thể dành ra khoảng 15 đến 30 phút hoàn toàn tách biệt khỏi chuyện bài vở của con để đọc sách, tưới cây hoặc là nghe một bản nhạc yêu thích. Sự tĩnh lặng này giúp bộ não được tái khởi động, giải tỏa bớt những áp lực vô hình.
2: Sự điềm tĩnh và khỏe mạnh của cha mẹ chính là liều thuốc hiệu quả nhất, tạo ra một bầu không khí bình yên bao bọc lấy ngôi nhà trước những áp lực bên ngoài cửa lớp. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh luôn nhớ giữ gìn nguồn năng lượng của bản thân để cùng con vượt qua mùa thi một cách nhẹ nhàng và bền bỉ nhất.
0: Chúng ta mong muốn con cái sẽ có kết quả tốt trong học tập, và khi có kết quả thì phải mạnh khỏe, phải vui vẻ để đón nhận, phải không ạ? Và mạnh khỏe vui vẻ này là phải đối với cả gia đình nữa. Thế cho nên là hy vọng rằng những cái chia sẻ tâm sự của Tú Nhân và Duy Thanh trong chương trình Thành phố Bình Minh sáng hôm qua hay là sáng hôm nay thì cũng sẽ giúp cho các bậc cha mẹ chúng ta lưu ý một chút, chăm sóc cho con cái nhưng mà cũng đừng bỏ quên chính bản thân mình, để tất cả nhà cùng khỏe mạnh và vui vẻ chờ đón kết quả thi của các con của mình.
1: Hôm qua thì chúng ta nói ở cái chiều là chăm sóc sĩ tử, hôm nay là chăm sóc chính bản thân mình. Và rất là mong quý vị thính giả sẽ luôn có một cái sức khỏe tinh thần và thể chất thật tốt để cùng với con trải qua một kỳ thi có một cái kết quả tốt nhất quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào sáng ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng cùng những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay xin chúc quý thính giả sẽ có một ngày mới với những lộ trình giao thông an toàn, công việc luôn thuận lợi. Chúng ta đã bắt đầu một ngày mới rồi và bây giờ là 6:30, nhưng các bạn thấy là ngoài trời thì nắng cũng đã lên khá là rực rỡ rồi. Sẽ là một ngày tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại miền Bắc nói chung cũng như là tại thủ đô Hà Nội nói riêng. Trong những lộ trình lưu thông sáng nay của mình thì chúng tôi rất mong rằng sẽ nhận được sự đồng hành của quý thính giả có hotline 024 37 91 91 91. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, quý vị thân mến, như Mạnh Thắng vừa chia sẻ thì 6:30 sáng thôi nhưng mà nắng cũng đã chói chang rồi. Với những thính giả nào mà đi ngược nắng, hy vọng quý vị cũng sẽ chuẩn bị cho mình những chiếc kính mát và sử dụng những cái tấm che nắng trên xe một cách hiệu quả để chúng ta cũng có một cái tầm nhìn, tầm quan sát tốt nhất trong lộ trình di chuyển sáng nay. Về lưu lượng phương tiện thì có lẽ mọi người cũng dự đoán được là một ngày nắng nóng nên là sự đông đúc cũng đã xuất hiện từ sớm ở nhiều khu vực như là trục đường phía nam thành phố. Trong cái quá trình mà di chuyển từ nhà đến công sở trong buổi sáng ngày hôm nay thì đấy cũng đã có cái sự tấp nập sớm hơn ở trên tuyến Giải Phóng qua cầu Vượt Vọng để đi về phía trung tâm. Một loạt những khung hình như là bên phía nút khu vực Tây Sơn Thái Thịnh rồi trục đường Nguyễn Văn Cử đều đang cho thấy những cái sự gia tăng sớm hơn so với mật độ giao thông thường lệ. Với những khu vực mà các bạn cũng đã bắt đầu gặp khó khăn hoặc có những cái thông tin cần cảnh báo thì rất mong là quý thính giả cũng sẽ chia sẻ với chương trình có hotline 024 37 91 91 91. Và một thông tin chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng đó là anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Anh báo tin là tại nút giao Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú, Hà Đông, lượng phương tiện tăng cao và các phương tiện bắt đầu gặp khó rồi. Sự khó khăn xuất hiện từ rất sớm tại nút giao Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú, địa bàn của Hà Đông. Bây giờ thì chúng tôi như thường lệ mời quý vị sẽ khởi đầu ngày mới với những thông tin mà nhóm phóng viên chúng tôi mới cập nhật trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2026, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm qua những chuyển động quan trọng nhất về luật pháp, năng lượng và an sinh xã hội. Trong một ngày mà cái nóng nực cực đoan đang thử thách sự kiên nhẫn của mỗi người, những chính sách mới về giá điện, y tế và giáo dục sẽ là những thông tin sát sườn nhất để quý vị chủ động bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của mình. Nếu gia đình bạn đang trong diện chờ bố trí tái định cư hoặc quan tâm đến các dự án hạ tầng trọng điểm, đây là thông tin quan trọng về quyền lợi an cư của chúng ta. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các phường xã khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà đất tái định cư trên địa bàn. Mục tiêu của đợt tổng kiểm kê này là lập phương án quản lý và điều phối linh hoạt giữa các địa phương, ưu tiên giải quyết ngay cho các dự án đầu tư công cấp bách đang thiếu quỹ đất bồi thường. Phương án phân bổ cuối cùng sẽ được trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 6 tới nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch và chấm dứt tình trạng quỹ nhà bỏ trống lãng phí trong khi người dân vẫn đang chờ đợi. Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa cho biết phụ tải điện hiện đã tiệm cận mức kỷ lục của 2025 với công suất cực đại dự báo có thể vượt ngưỡng 18.984 MW. Để tránh nguy cơ quá tải gây cháy nổ hoặc cắt điện cục bộ, ngành điện khuyến nghị người dân đặc biệt lưu ý hai khung giờ cao điểm là từ 12 tới 15 giờ và 20 giờ 30 đến 24 giờ. Việc cài đặt điều hòa ở mức 26 tới 27 độ C trở lên kết hợp với quạt không chỉ giúp tăng hiệu quả làm mát, tiết kiệm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần giữ vững an toàn cho lưới điện quốc gia. Nhu cầu điện tăng cao là hệ quả trực tiếp từ đợt nắng nóng gay gắt mà các bạn đang phải trải qua, khi nhiệt độ thực tế tại các khu vực đô thị thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ. Đặc biệt tại sân đỗ máy bay Nội Bài, Hà Nội, nhiệt độ bề mặt bê tông được ghi nhận chạm mốc kỷ lục 71 độ C, gây áp lực rất lớn lên sức khỏe của lực lượng lao động ngoài trời. Các mô hình khí hậu cảnh báo hiện tượng siêu El Nino đang hình thành có thể khiến năm nay và năm sau trở thành những năm nóng nhất trong lịch sử khí tượng toàn cầu. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, mỗi thính giả cần chủ động các biện pháp phòng chống sốc nhiệt và hạn chế ra đường vào khung giờ trưa nếu không thực sự cần thiết. Sự khắc nghiệt của thời tiết cũng đi kèm với lo ngại về an ninh y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại châu Phi, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1505 nhằm cập nhật tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị virus Ebola. Điểm mới quan trọng nhất thính giả cần biết là tiêu chuẩn xác định ca bệnh nghi ngờ đã được lượng hóa chi tiết, bắt buộc phải sốt từ 38 độ trở lên, kết hợp với ít nhất một triệu chứng đặc hiệu và yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày. Phác đồ mới cũng bổ sung các loại thuốc kháng thể đơn dòng hiện đại như Inmazep, Embanga và vaccine Evrebo để nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh nếu có ca xâm nhập vào Việt Nam. Trong khi ngành y tế nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh từ xa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tập trung bảo vệ sức khỏe học sinh ngay tại trường học thông qua việc siết chặt bữa ăn bán trú bằng quy trình khép kín 10 bước. Quy định này buộc các nhà trường phải công khai minh bạch từ khâu lựa chọn đơn vị cung ứng, xây dựng thực đơn khoa học theo độ tuổi cho đến khâu lưu mẫu và xử lý sự cố. Đáng chú ý, thực đơn phải thay đổi linh hoạt theo mùa và không được lặp lại món ăn trong cùng một chu kỳ, ưu tiên tối đa thực phẩm tươi sống. Phụ huynh giờ đây có quyền giám sát trực tiếp thông qua các kênh phản hồi được thiết lập tại từng cơ sở giáo dục. Sự minh bạch trong giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với dự thảo về việc triển khai học bạ số trên phạm vi toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo dự thảo, mỗi học sinh sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời duy nhất, gắn liền với ứng dụng VNEID để phục vụ tra cứu và xác thực. Khi thực hiện các thủ tục như là chuyển trường hay tuyển sinh, học sinh sẽ không còn phải nộp học bạ giấy bởi học bạ số có giá trị pháp lý tương đương. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí in ấn, mà còn ngăn chặn triệt để tình trạng giả mạo kết quả học tập. Hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 176/2026 với những ưu tiên dành cho sinh viên ngành điện hạt nhân. Nếu con em

0: hoặc sử dụng AI để tạo dữ liệu ảo sẽ bị xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Người vi phạm có thể bị rút bài báo, thu hồi toàn bộ kinh phí nghiên cứu và đặc biệt là bị cấm tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học vô thời hạn. Quy định cũng yêu cầu các nhà khoa học phải công khai minh bạch phạm vi sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong sản phẩm của mình. Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, cuối tuần này các bạn có thể đưa con em mình đến không gian di tích cổ kính của Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội để tham gia chương trình Một Ngày Rong Chơi. Diễn ra trong 2 ngày 30-31 tháng 5, chương trình tái hiện các trò chơi dân gian như nhảy lò cò, múa rối tế tiêu và hướng dẫn trẻ làm hoa giấy thanh tiên, tô màu gốm bát tràng. Để tránh nắng nóng gay gắt, chúng ta nên lựa chọn khung giờ buổi chiều từ 16:30 đến 19:30 tại khu vực Hồ Văn, nơi các hoạt động tương tác gia đình sẽ diễn ra dưới không gian làng quê Việt yên bình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc quý vị một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng biên tập viên Xuân Tú đến với một số những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Và như thông tin cũng đã đưa trong bản tin vừa rồi, năm nay và năm sau có thể là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử thủy văn của nhân loại. Nên chúng tôi một lần nữa rất mong quý thính giả, trước mắt là trong những ngày này, khi mà nhiệt độ ngoài trời như thông tin chúng ta cũng đã vừa cập nhật, thậm chí là ở phía khu vực sân bay Nội Bài, nên nhiệt độ đo được ở phía đường cất hạ cánh, nơi mà vẫn có những cán bộ công nhân của bên phía sân bay thực hiện nhiệm vụ, thì nhiệt độ đo được lên đến hơn 71 độ C trong những quãng thời gian từ giờ, bắt đầu từ thời điểm hiện tại, và xa hơn là đến khoảng 11 giờ trưa đến khoảng 5 giờ chiều là quãng thời gian mà nếu các bạn không có việc đặc biệt quan trọng thì chúng ta cũng nên tuyệt đối hạn chế ra đường. Ngay cả với những bác tài mà chúng ta sử dụng những chiếc ô tô cá nhân hoặc là xe dịch vụ mà chúng ta đi ra đi vào trong cái điều kiện chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy thì cũng rất là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên là các bạn cũng chú ý trước khi mà xuống xe, khi mà ngồi lâu ở trong điều hòa, chúng ta cũng cần quãng thời gian như là tăng nhiệt độ trong xe lên hoặc là hạ bớt cửa kính xuống để cho cơ thể cũng có cơ hội thích nghi dần với nhiệt độ ở bên ngoài môi trường để tránh bị sốc nhiệt, quý vị nhé. Đó là một vài những thông tin để chúng tôi cập nhật cùng với quý thính giả. Có một thông tin nữa mà chúng tôi cũng đã nhận được từ bạn Hải Đăng. Bạn báo tin là qua cầu Mai Lĩnh hướng đi về phía Hà Đông khoảng 200m có một cái ổ gà có đậy bằng sắt, nhưng mà người dân đi qua đi lại rất là nguy hiểm và thậm chí là nhiều người đã bị ngã vì cái sự mấp mô của những cái thanh sắt, những cái tấm sắt che qua cái ổ gà này. Và bạn cũng cảnh báo là cho đến ngày hôm nay, tức là cái thông tin mà bạn ghi nhận là từ hôm đầu tuần ngày hôm qua và đến ngày hôm nay thì vẫn đang xuất hiện. Ở khu vực này thì có nắng chéo, nắng xuyên nên là rất là khó nhìn, khó quan sát. Chúng ta cần hết sức thận trọng khi mà đi qua bên phía khu vực cầu Mai Lĩnh. Qua cầu Mai Lĩnh hướng đi Hà Đông khoảng 200m có một cái ổ gà được đậy bằng một cái tấm thép, tấm sắt. Tuy nhiên là nó lại bị gồ lên cao so với mặt đường, đi rất là nguy hiểm. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói nhiều về thời tiết rồi. Vậy thì cụ thể trong ngày hôm nay những cái diễn biến thời tiết được dự báo như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, sáng nay thì trời quang mây, không khí khá oi, mặc dù là mặt trời chưa lên quá cao. Nhiệt độ ngoài trời là khoảng 31 độ, độ ẩm 71%, với chỉ số chất lượng không khí đang ở mức trung bình. Dự báo từ sau 8 giờ sáng, trời sẽ chuyển dần sang trạng thái nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ tăng nhanh qua từng giờ. Đặc biệt, tới trưa chiều nay, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thể đạt ngưỡng 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng tại các tuyến phố ít cây xanh, khu vực có mật độ bê tông hóa cao, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ so với dự báo. Để giảm thiểu tác động của nắng nóng tới sức khỏe, quý vị nên ưu tiên lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và có biện pháp chống nóng, chống nắng phù hợp như mặc áo chống nắng, sử dụng khẩu trang hoặc là đeo kính râm. Ngoài ra thì chúng ta nên chủ động hoàn thành các công việc ngoài trời trước 10 giờ sáng và chỉ tiếp tục sau 17 giờ chiều để tránh khung giờ nắng gắt nhất.

0: Đừng quên bổ sung nước thường xuyên để bù điện giải và tránh sốc nhiệt. Từ chiều tối về đêm, dù có gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, song trời vẫn khá oi nóng. Trong đêm nay trời không có mưa, nên nhiệt giảm chậm, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 31 độ. Nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại thì ở bên phía khu vực đường Bạch Đằng, giao thông ổn định theo cả hai chiều, tin từ thính giả Quang Thanh. Còn ở phía các trục đường hướng Tâm, thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện cũng đang gia tăng một cách rất rõ rệt. Bên phía trục Tây Sơn đi qua ngã ba Thái Thịnh để đi về phía trung tâm, xe đông dần lên rồi. Chưa xuất hiện tình trạng dồn ứ phương tiện, nhưng mà chúng ta cũng phải dừng chờ đèn tín hiệu ở khu vực này. Cũng đang đông và chậm, chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn. Trong những lộ trình di chuyển sáng nay của mình, nếu các bạn có những diễn biến giao thông đáng chú ý hoặc bắt đầu gặp khó ở đâu, hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này thì bên phía nút đèn Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long, giao thông ổn định, lưu thông rất là trật tự và mượt mà theo phần ghi nhận của thính giả. Một thính giả khác, bạn Ban, bạn báo tin là ngã tư đường 70 Xuân Phương, có một cái ô tô và xe máy va chạm ngay ở ngã tư đường 70, ngã tư 70 Xuân Phương. Có một ô tô và xe máy va chạm ngay ở giữa ngã tư, giao thông cũng đang có những cái sự cản trở nhất định. Nên là chúng ta cũng chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Nắng cũng lên chói chang rồi, chúng tôi một lần nữa rất mong là quý thính giả, một là những người đi ngược nắng, hai là những hướng đi bị nắng xiên, thì việc quan sát của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn một phần đấy ạ. Việc sử dụng những cái chiếc kính mát trong những cái ngày mà hè chói chang như vậy là điều rất là cần thiết để chúng ta có một cái sự quan sát tốt nhất trong cái quãng đường di chuyển của mình. Bên phía nút ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, thời điểm hiện tại thì xe chưa quá đông, các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định theo đèn tín hiệu. Ở trên cầu vượt cũng vậy, cũng chưa có dấu hiệu nào về sự khó khăn cả, các bạn yên tâm ạ.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
0: Một thông tin từ lực lượng chức năng, anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là đường Nguyễn Văn Lộc, gần nút giao với phố Vũ Trọng Khánh, nhiều xe thu gom rác tập kết ở mặt đường gây cản trở giao thông. Chúng ta qua đây chú ý, đó là đường Nguyễn Văn Lộc, gần nút giao Vũ Trọng Khánh, nhiều xe thu gom rác vẫn đang tập kết ở mặt đường gây cản trở giao thông. Ở trên vành đai 3 trên cao đoạn từ Linh Đàm đến hết cầu Thanh Trì, giao thông di chuyển ổn định. Thông tin từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo đến các phương tiện, tài xế khi đi qua khu vực này giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Trường hợp xe gặp sự cố thì bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
10: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
11: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Thêm một vụ va chạm nữa vừa xảy ra, thưa quý vị. Đầu cầu Thanh Trì hướng về phía khu vực quốc lộ 5 vừa có va chạm ở làn ngoài và tắc ở phía đầu cầu rồi. Chúng tôi nhắc lại là đầu cầu Thanh Trì hướng ra quốc lộ 5. Một vụ va chạm ở làn ngoài, ngay đầu cầu đã ùn tắc rồi. Tức là chúng ta đi từ phía Linh Đàm để đi về phía cầu Thanh Trì, ngay đầu cầu là đã bị ùn tắc rồi, chúng ta chú ý. Đường Phạm Văn Đồng dưới thấp cả hai chiều ổn định, tuy nhiên là trời nắng nóng gay gắt. Chúng ta cũng chú ý bù nước để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt như thế này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 báo tin là cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở bên phía khu vực nút Đại La Trần Đại Nghĩa, lượng phương tiện cũng đang tăng nhanh, tuy nhiên là việc lưu thông của chúng ta vẫn đang ổn định, nhịp nhàng theo đèn tín hiệu.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Quý vị các bạn thân mến, chúng tôi vừa có thông tin từ thính giả Đỗ Chí Công. Bạn báo tin về một cái vụ va chạm xảy ra ở nút giao IC4 Nội Bài đi Lào Cai, tắc cả hai làn và làn khẩn cấp do sau một cái vụ va chạm thì một chiếc xe ô tô quay ngang đường, và thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để điều tiết giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở nút giao IC4 hướng Nội Bài đi Lào Cai, hiện nay tắc cả hai làn chính và cả làn khẩn cấp nữa do có một cái vụ va chạm giữa một chiếc xe khách và một chiếc xe tải. Sau va chạm thì hai xe này quay ngang đường, chắn toàn bộ lối đi rồi. Nhiều hành khách ở trên xe thì đã phải xuống xe theo hình ảnh bạn vừa cung cấp với chương trình. Chiếc xe khách thì đều phía sau, va chạm ở bên phụ với đuôi của xe tải và hư hỏng khá nặng. Lúc này thì cả hai xe gần như là chiếm trọn toàn bộ cả 3 làn, gồm 2 làn khẩn cấp, xin lỗi quý vị, 2 làn chính và 1 làn khẩn cấp. Giao thông đang ùn tắc kéo dài ở nút giao IC4 hướng từ Nội Bài đi về phía Lào Cai. Chúng ta chú ý thông tin này và xin được một lần nữa nhắc lại thông tin để lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để có những phương án điều tiết giao thông cũng như là xử lý sự việc. Còn cuối đường vành đai 3 trên cao đoạn lên cầu Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao và lưu thông bắt đầu gặp khó dần rồi. Thính giả báo tin như vậy. Trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn km 0+700 có một chiếc xe container gặp sự cố đã đổ sát ở lan can ngoài, bật đèn cảnh báo, giao thông cản trở hướng đi về phía cầu Thăng Long. Trước số nhà 226 đường Láng, một ô tô đỗ không có tín hiệu, lái xe thì nằm ngả ghế trong xe, nhưng mà rất nhiều người đi qua gọi không được, giao thông đang ùn tắc qua khu vực này. Rất có thể là cũng có những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe đối với tài xế. Trước cửa số nhà 226 đường Láng, một ô tô đỗ không có tín hiệu, lái xe nằm ngả ghế trong xe, và theo thính giả có cung cấp thông tin thì rất là nhiều người gọi nhưng mà lại không được, giao thông cũng đang ùn tắc qua khu vực này. Chúng tôi cũng rất mong là cũng sẽ có những cái sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Nếu thính giả cũng đi qua khu vực này, chúng ta cũng không hiếu kỳ để đảm bảo dòng xe không bị ngăn lại, cũng như là nếu có những cái sự cố xảy ra thì lực lượng chức năng cũng có thể kịp thời có mặt tại hiện trường, chúng ta cũng hết sức chú ý. Chúng tôi sẽ lại dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
4: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
8: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Chúng tôi xin được nhắc lại thời điểm hiện tại thì nút giao IC4 hướng Nội Bài đi Lào Cai thì tắc cả hai làn chính và làn khẩn cấp do một vụ va chạm giữa một chiếc xe khách và một chiếc xe tải. Giao thông đang ùn dài hướng đi về phía khu vực Lào Cai. Chúng tôi cũng đã thông báo thông tin đến lực lượng chức năng để có những phương án kịp thời có mặt để điều tiết giao thông cũng như là đo đạc hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Về lưu lượng phương tiện của các phương tiện trong phố, lúc này chúng ta vẫn đang có những sự lưu thông ổn định, có một vài những điểm đông lên nhưng cũng chưa thực sự làm khó chúng ta quá nhiều. Bên phía nút Trần Đại Nghĩa Đại La, bên phía nút Thái Hà Chùa Bộc, Tây Sơn Thái Thịnh đều đang là những cái lộ trình mà các bạn vẫn có thể đảm bảo việc lưu thông được. Đèn đỏ vòng xuyến Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trác không hoạt động, giao thông đang xung đột. Chúng tôi xin được nhắc lại là đèn đỏ ở phía vòng xuyến Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trác, địa bàn của Hà Đông không sáng, giao thông đang xung đột, các phương tiện chú ý khi đi qua đây. ở phía trục đường Trần Duy Hưng, lượng phương tiện đang tăng nhanh và chúng ta bắt đầu đi chậm hơn tại khu vực này. Thông tin đến từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Trục đường Âu Cơ thoáng cả hai chiều. Vành đai 3 đi về phía Mai Dịch đoạn qua tòa nhà Keng Nam có hai xe con va chạm. Vành đai 3 đi về phía Mai Dịch đoạn qua tòa Keng Nam vừa xảy ra vụ va chạm giữa hai xe con, các phương tiện chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng báo tin là km 165 800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5. Ô tô va vào giải phân cách mềm làm dịch chuyển khoảng 9 mét, sau đó va chạm tiếp vào hai xe máy. Rất may mắn là không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã bố trí người phân làn cũng như báo cho lực lượng chức năng giải quyết xe đông và các phương tiện đi chậm hướng đi về phía quốc lộ 5. Còn sau đây mời quý vị chúng ta dành thời gian để đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp